0: ششم به شدت استرس داشتم، هیچ مشارکتی نمی کردم، نمره هم خیلی بد بود. و بعدش هم که مهاجرت کردیم کانادا، اینجا هم زبان رو متوجه نمی شدم، بازم یادم که خیلی استراگل می کردم و برام سخت بود درس.
1: نه حرفتون درسته. نه ببینید عزیز، سن شما برای مهاجرت مثلا 13 سالگی سن بسیار بدی بوده، نه خیلی بد ولی به هر حال بد. بذارید ازتون یه سوالی بکنم. فکر میکنید چرا شما از کلاس مثلا پنجم یه تغییراتی درتون پیدا شد؟ چی شد که نسبت به یا درس یا بچه‌های مدرسه یا معلم یا تکالیف و اینا حال متفاوتی پیدا کردید؟ حدستون گمانتون چی عزیز؟
0: من حالا نمیدونم به خاطر شرایط خانواده بود یا شرایط مدرسه، جرئت نمیکردم که توی کلاس حرف بزنم. پس سوالی از من میپرسید معلم، من میلرزیدم، استرس میگرفتم. همون باعث شد هی سکوت کنم، تنها تر بشم کلاس پنجم و ششم، توی کارهای گروهی شرکت نکنم، اعتماد به نفسم و به مرور از دست دادم. بعدم درس رو دیگه پیگیری نکردم.
1: نه این حرفتون رو میفهمم عزیز. حالا به من یه چیزی بگید، یه کمی هم دقت کنید. تو محیط خانواده خبر و اتفاقاتی بود یا شما متوجه شدید که اون حال و احساس بد رو پیدا کردید؟ مثلا رابطه پدر و مادر، شرایطی که وجود داشت، امکانات مالی و یا حتی نگرانی برای موضوع مهاجرتتون؟
0: بله، رابطه پدر مادر من هیچ وقت خوب نبوده، همیشه بحث و دعوا و حرف از جدایی بوده، ولی مادرم شرایط جدا شدن نداشتش، برای همین همیشه تحمل میکرد، خیلی حرفای سنگینی میشنید و منم تو اون خونه بودم میشنیدم، ولی بازم تحمل میکرد و حتی عشقم میورزید. بعدش یادم که اون دوران خیلی دوران سختی بود.
1: ببینید عزیز، شما ببینید در اون سن هم الهی هم استرس کردی.
0: آقای دکتر صداتون قطع شد.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارید؟
3: بهرش چقدر؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
4: صفر. مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. متاسفانه من یه اشکالی تو سیستم کامپیوترم پیدا شد و به نظر میرسه که گفتگوی من قطع شد. اجازه بدید که شنونده خوب و عزیزی که روی خط داریم، من پرسشم رو مطرح کنم و جوابشون رو بشنوم. پرسش من این بود که آیا در اون سن و سالی که به نظر میرسه استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت رو داشتید، در خانه چه خبر بود که گفتن خوب نبود؟ خواستم ببینم که نگاه و نظرتون تو اون سن مهم اینه که آیا خودتون رو یه دختری میدیدید که از نظر جنبه‌های مختلف و متفاوت در حد دیگران بودید، بهتر از متوسط بودید، کمتر، واقعا چه نگاهی اون موقع به خودتون داشتید عزیز؟
8: بله آقای دکتر، اون زمان دقیقا همون کلاس پنجم خیلی به نظرم از همه پایین تر بودم، باهوش نبودم، ترسدن بلد نبودم، نسبت به همه چی خودم از همه لحاظ اینسیکیور بودم توی اون تایم.
7: خب اونو میشه الان فهمید عزیز، یعنی شما آسیب رو اونجا به دلیل اشکالات و اختلافات خوردید، فرزند تک هم بودید دیگه، خواهر و برادری هم نداشتید. ماجرای مهاجرتون به کانادا، آیا چند روزه باش راضی بودید یا برای شما در حالی که رضایت داشتید کمی نگرانی هایی رو هم به دنبال داشت؟
9: آقای دکتر خیلی عذر میخوام، پیش از اینکه این سوال دختر من جواب بده، من یه چیزی در مورد خودم میخوام بگم، چون ممکنه در پیش بیاد باز سوال کنید بگه دخترم، ولی من زودتر اینو بگم که اگر مد نظرتون قرار بدید احتمال زیاد خیلی کمک بکنه. من 27 سال با همسرم زندگی میکردم و چون زندگی خوبی نداشتیم هیچ جور هم نمیتونستم جدا بشم، به همون دلایل نونایی که شما همیشه میگین، من توی اون رابطه ازدواج 5 سال به همسرم خیانت کردم، با یک آقایی بودم 5 سال که دخترم اطلاع نداشت، ولی چون خیلی ماشاءالله باهوش و خیلی هم جسور و کنجکاوه، خودش یه چیزایی رو بو برده. ولی من تقریبا 2 سال پیش واقعیت رو بهش گفتم که جدا شدم و مشکلی هم اون موقع فکر می‌کردم نداره، ولی ظاهرا همون موقع این تاثیر خیلی بدی روی دختر من گذاشته بوده و هم حتی همین الان. ممنون، ببخشید.
7: اون وقت بعد وقتی که عزیز آمدید به کانادا، چند روزه واقعا محیط آموزشی براتون قابل قبول و تحمل بود؟
8: خیلی سخت بود، زبان بلد نبودم، بازم همون احساس رو داشتم که جرئت نمی کردم حرف بزنم، پارتیسیپیت کنم، و تا یه مدت خیلی طولانی ساکت بودم، سعی کردم تو چش نباشم توی کلاس،
7: و خودتون در مقام مقایسه با دخترای همسن و سالتون تو کانادا چگونه میدیدید؟ باز اونجا هم احساس کم بودن و کمتر بودن میکردید یا نه؟ به نظرتون آمد متفاوت هستید ولی در حد و سطح اونا هستید؟
8: یه ذره بهتر شده بود ولی بازم همون احساس کم بود و میکردم.
7: ماجرای جدایی پدر و مادر چند اندازه براتون سخت و سنگین بود عزیز؟
8: خیلی سخت بودش. این موضوعی که مامانم الان گفتش، اون دوران دقیقا کلاس پنجم که بودم فهمیدم که مامانم داره خیانت میکنه. خیلی فکرم درگیر شده بود، حتی نمیتونستم بخوابم. بعد مامانم هم به هم میگفت که اگر به کسی بگی منو سنگسار میکنن، تو رو از من میگیرن، تو دیگه هیچ وقت نمیتونی منو ببینی اگه کسی بفهمه. حالا این به اون دورانه. و برای دو سال پیش که مادر پدرم جدا شدنم شرایط ما سخت شد. من هیچ وقت ارتباط خوبی با پدرم نداشتم و وقتی که جدا شدن ما رفتیم توی یه بیسمنت یه خوابه برای یه سال زندگی کردیم، چون شرایط مالی خوبی نداشتیم و تقریبا یه سال که الان یه ذره بهتر شدیم.
7: خب ببین
8: من خیلی سخت بود کلن.
7: نه کاملا پیداست عزیز، یعنی تو از چپ و راست مثل یه آدمی میمونه که به در و دیوار خورده یا یه اتومبیلی است که از همه طرف بهش چند تا اتومبیل زدن. یعنی اون چی که تو داری و شرایطی که الان تو داری نتیجه متاسفانه محیط اطراف تو و محیط خانوادگی تو، بعدا مهاجرت، ندونستن زبان، اختلاف پدر و مادر، یه مطلبی که مثلا با توجه به شرایط ایران ازش خبر شدی، بعدم با حرفایی که در جهت مجازات یه چنین خیانتی اینا همه مطرح بوده تو رو کاملا به هم ریخته عزیز. یعنی هیچ کس نمیتونه از تو انتظار داشته باشه در حالی که دست و پات شکسته حالا بیای بری بسکتبال بازی کنی، میدونی؟ یعنی اونو میتونم کاملا متوجه بشم. حالا به من بگو الان چه چیزی بیش از همه تو رو آزار میده، اذیتت میکنه؟
8: آقای دکتر دو تا چیز هستش. یکی زندگی خودمه که حس میکنم هدف مشخصی ندارم و روزام به بتالت میگذره.
7: بذار همینجور نگرد دارم، اصلا مهم نیست، برای که احتمالا انتخابی که میکنی عزیز، تصمیمی که میگیری، انتخاب و تصمیم واقع بینانه درستی نیست و بعد از یه مدتی مجبوری تغییرش بدی. بنابراین تو الان به من میگی نمیدونم میخوام چی کار کنم، تکلیفم روشن نیست، میگم باشه، بگذار نباشه، ولی با کمک یه نفر اگر چند ساعت با یه روانشناس خانم صحبت کنی کمکت میکنه، ولی بذار الان به اینجا برسیم. بنابراین اول خودتو بپذیر عزیز. من میگن بیا راه برو، میگم متاسفم پام شکسته، نمیدونم، متاسف هستم، ولی من انتظار ندارم که با پای شکسته راه برم عزیز. تو باید قبول کنی که بدونی که گناهی داشته باشی، تقصیر داشته باشی، در حقیقت یه قربانی هستی و آسیب دیدی، و بنابراین این حالاتی که الان درباره‌اش صحبت می‌کنی، استراب و استرس و افسردگی و خشم و ایبس و علائم خفیف وسواس، در یه زمینه‌ای عادی عزیز. این قرار چنین باشه، این نباشه که نشون میده موضوع این گونه نبوده. پس این اول. دوم، الان تو کلاس چندمی؟ یعنی الان چی پشت سر گذاشتی؟ دیپلم تو گرفتی نگرفتی؟ چه خبره؟
8: من سال تا دو سال کینسیولوژی خوندم، الان 21 سالمه. بعد کینسیولوژی پروگرام 4 ساله هستش که 2 سال خوندم، دیدم که علاقه ندارم و آینده توش نمیبینم، پس این گرفتم که سویچ کنم به نرسینگ.
7: تو دیپلومت رو داری؟ دیپلوم های سکول دیپلومات رو داری عزیز؟
8: بله دارم های سکول دیپلومم.
7: خب آیا مادر جون اشاره کردن که تو میخوای بری نرسینگ به خاطر اینکه بعدا میخوای بری تو کار زیبایی؟
8: بله، به خاطر اینکه کارهای دیگه ای که با نرسینگ میاد، مثل همون چیزی که شما گفتین، کمک کردن به مردم و کر کردن براشون، اصلا توی پرسونالیتی من نیست.
7: اوکی، ولی برای خوشگل کردن مردم و درد سر درست کردن برای مردا هست. یعنی میگه حالا که اینجوری شد بذار من برای شما مردا درد سر درست کنم، زنها رو خوشگل میکنم، میفرستم بیرون که بلا سر شما بیارن. خب واقعا به جایی که مواظبت و مراقبت کنی پرستار باشی، داری آزاردهنده میشی. آیا واقعا هیچ وقت رفتی یه همچی جایی که مثلا یه دو ماه کار کنی، حالا به هر اسمی، ولی همینقدر که دوربر تو ببینی، ببینی چه خبره، محیط چه جوریه، درآمدش چه جوریه، رفت و آمدها چه جوریه، یا نه فقط فکر میکنی این کار ممکنه کاری باشه که تو دوست داشته باشی و بخوای بکنی؟
8: هیچ وقت نرفتم و فقط فکر میکنم توی محیطی که الان کار میکنم، منشی کلینیکم، به کارش علاقه دارم. یعنی
7: نه، چه منشی، چه کلینیکی هستی عزیز؟
8: کلینیک واکین.
7: نه میدونم، ولی کارهای زیبایی هم میکنن یا نمیکنن؟
8: نه کار زیبایی نمیکنن، هم حالت فامیلی دکتر دارن.
9: البته آقای دکتر، دختر من خودش به عنوان کلاینت این سالونای زیبایی زیاد میره و جل لب و نمیدونم تزریق و فلان و فلان و فلان که من خودم اصلا خیلی خوب نمیدونم، برای روی صورت خودش رو انجام میده.
7: نه متوجه هستم، ولی میخوام ببینم که چند دوزه واقعا یه زمینه علاقه ای دارن، یه کمی توانایی های، چون یه کمی هم مایه هنری میخواد اون رو دارن. و بعدم اگر راه درستش در کانادا این است که ایشون برن نرس بشن و بعد بتونن با گذروندن یه دوره های این کار رو بکنن، من باش مخالفتی ندارم. من فکر کنم میتونه راه درستی باشه. به همین جهت که دارم کوشش میکنم ببینم که خب تجربه خودش هم خودش خیلی کمک میکنه، ولی برای من مهمه که یه دو سه ماهی یه محیطی برن که این محیط فقط برای همین کار زیبایی رو میکنن، تا این قرار باشه به صورت داوطلبانه و رایگان باشه، یا مثلا هفته یکی دو روز رو اونجا برن و به اونا کمک کنن که ببینن چه خبر است، که مطمئن باشن انتخابی که میکنن انتخابی است که بعدن توش پشیمون نمیشن. چون اگر دخترتون یه راهی رو بره و نسبتاً باش راحت باشه ادامه میده، چون عملا دختر خوبیه، خوشبختانه اونقدرها آسیب نخورده و ضمناً هم یه واقع بینی داره، در رنج کشیده، بهش آسیب زده، ولی در این حال هم در یه زمینه‌های قوی‌تر و تواناترش کرده. اینو که من از این بابت با توجه به پاسخ‌هایی که من میده خاطرم آسوده است، ولی دلم میخواد که این انتخاب انتخابی باشه که مبتنی بر آگاهی باشه، یعنی مثلا بدونه یه همچی جایی چقدر مراجعه داره، چه درآمدی داره، چه پولی میتونه بگیره. درست خودش رفته تو این کار، ولی اطلاعات بیشتری داشته باشه و زمینن مثلا یکی دو ماهی اونجا کار کنه اگر دلش خواست. بعد مهم اینه که نمیدونم برای ورود به مثلا نرسینگ آیا باید امتحانی رو بگذرونه یا با توجه به آنچه که هست و دیپلمی که داره میتونه راحت وارد دانشکده نرسینگ بشه.
9: ببینید آقای دکتر، مسیرش خیلی مهم نیست. من کمکش میکنم، در جریانش هم هستم، از زیر و بمش هم اطلاعات دارم و طبق فرمایشتون با همون خانمی که قبل از ما صحبت کردن، واقعا شیرین ترین اتفاق زندگی یه مادر بچه‌شه و من واقعا بهترین چیز زندگی رو دارم که دخترمه. و آقای دکتر، برای من راحت نیستش که پای کانال رادیو بیام در مورد یه چیزایی صحبت بکنم که روح خود منم آزار میده، ولی مسئله من دقیقا همین صحبتی که شما میفرمایید. من حاضرم له بشم، شما اصلا منو له کن اینجا، ولی دختر من متوجه بشه که باید یه هدفی تو زندگی داشته باشه.
7: نه، سب کنید. این چیزی نیست که با سخنرانی درست بشه و متوجه بشه اصلا. ببینید،
9: نه منظورم سخنرانی نیست.
7: نه، چرا؟
9: من یه توضیح کوچیک من بدم. من عین صحبت شما رو عرض میکنم، میگم دختر من باید از خونه بکنه بره توی سالن زیبایی، اگه سالن زیبایی دوست داره، بره توی واکینگ کلینیک، بره توی دانشگاه، بره توی رستوران کار کنه، بره تو محیطای کار. به مرور که با آدم‌ها ارتباط میگیره، به مرور که تو اون غلطک میفته برای کار و پول در آوردن، انگیزه هاشو پیدا میکنه، راهشو پیدا میکنه، یه چیزای جدید به فکرش میرسه. ولی مسئله من اینه که دختر من از صبح تا شب تو خونه نشسته و خب هر از گاهی هم یه دوست پسری میگیره و شبا هم که با دوست پسرش میره بیرون خوش میگذرونه و دیر وقت هم بعضی وقتا برمیگرده و فرداش روز از نو، روزی از نو. مسئله من فقط اینه که دختر من خودشو به این چالش بندازه و شما میفرمایید پاش شکسته پس ما نباید بهش فشار بیاریم. من میخوام این صحبت امروز ما یه نتیجه گیری ازش بشه که به دختر من کمک بشه خودشو تو اون راه بندازه.
7: این چیزا مواردی نیست که عزیز با این توصیه ها بشه. به همین جهت است که قسمتی از حرفتون درسته، ولی عرض من این هست که چون فعلا تصور دخترتون این هست که این کار رو دوست دارم و مسیر این کار نرس شدن و برگشتن به این کاره، من فقط میخوام مطمئن بشم که انتخابی که میکنه اصلا دنبال چیز دیگه ای نیستم. برسه بگه آره دوست دارم توی همچین محیطی باشم، دوست دارم یه جایی کار بکنم، یه درآمدی داشته باشم، دوست دارم بعد از یه مدتی خودم یه همچین مؤسسه‌ای رو به وجود بیارم و باهاش زندگی کنم و این شغل و کار منه. من فقط اینو میخوام مطمئن بشم، چون در اون صورت دو چیز پیدا میشه، یکی انگیزه پیدا میشه، یعنی اون موتیویشن یا حتی اون اینتنشن نیت، و ضمناً اون موقع گول یا هدف هم مشخص میشه. یعنی نه هدف نه انگیزه همینجوری با سخنرانی به دست نمیاد. به همین جاست که من میخوام خودش اون رو حس کنه، یعنی تو اون محیطی که هست بکنه چه خوب که من اینجا دارم کار میکنم، چه خوب که من یه روزی بتونم خودم یه همچین کلینیکی داشته باشم، 4 نفر 6 نفرم برای من کار کنن و من از این طریق کاری رو که دوست دارم انجام بدم، درآمد خوبی هم داشته باشم. و این فقط در عمل ممکنه، دنبال کار دیگه من نمیخوام بری، من نمیخوام جای دیگه بری.
9: ببخشید من
7: بذارید خودش یه ذره صحبت
9: کنه.
7: بگو عزیز، چه اگه حرفی داری، سوالی داری، چیزی داری بگو عزیز.
8: آقای دکتر من بله، من از امروز این حرف شما رو تو ذهنم نگه میدارم و میرم توی یک کلینیک اپلای میکنم که حتی به حالت بدون اینکه حقوق بگیرم هم کار کنم و تجربه بگیرم. یه موضوع دیگه ای که منو خیلی اذیت میکنه ارتباطم با مامانم هستش. من حس میکنم که مامانم یه ذره دخالت بیش از حد توی زندگی من داره. من به تازگی با دوست پسرم کات کردم و الان دارم دیت میکنم و خیلی از این موضوع خشمگین و عصبانی هستش. اگر من شب دیر برمیگردم.
7: نه چرا عصبانی و خشمگین؟ نه اصلا یعنی چی؟ اگه میذاری بذارید من با ایشون صحبت کنم.
9: من آقای دکتر، من الان براتون توضیح میدم. دختر من توی یه رابطه 6 ماهه بود با یه آقا پسری، بعد به دلیل که ایشون شکاک بودن و خیلی توی کارای ایشون دخالت میکردن، وقتی که دخترم خواست باهاشون کات کنه به مشکل برخوردیم و در نهایت مجبور شدیم که رسترین اوردر بگیریم از پلیس براشون که باعث مزاحمت به دختر من نشه. و دقیقاً 1 روز پس از رسترین اوردر گرفتن که پلیس هم گفته بود که مثلا چه چیزایی رو رعایت کنین، حتی به دختر من گفته بود صندلی عقب ماشین تو چک کن وقتی میشینی، حتی گفته بود مسیر لوکیشناتو خاموش کن، حتی گفته بود در خونه قفل باشه، حتی خیلی چیز توصیه ها کرده بود. و فوراً فردای اون شب دختر من با یکی دو نفر دیگه دیت میکنه.
7: خب بکنه
9: من نگران بودم.
7: خب شما بید خودتون رو معالجه کنید.
9: آقای دکتر، من بکنم دخترمو بره هر بلایی سرش بیاد و بیام خونه بشم تو سر خودم وقتی اتفاق افتاد.
7: آره بیاد سر. ببینید همینجا گرفتاری است.
9: از شما هم بیاین با هم عزاداری کنیم، اون وقت من تنهایی نمیتونم در توانم نیست.
7: نه ببینید عزیز، شما دارید اشتباه میکنید. شما دارید اون چیزی که بدون تردید، ببینید یکی از بدبختی‌های فرهنگ ما اینه، میگه حالا میگم بدبختی اینی که فکر کنیم همیشه به عنوان پدر و مادر باید حرفی بزنیم. نه، اگر حرف درست مفید مؤثر نداریم بهتره ساکت بشیم. بعد فکر کنیم حتما باید یه کاری بکنیم. نه، من فقط کاری رو باید بکنم که مطمئنم درست مفید مؤثره. الان حرفی که شما میزنید، دختر شما با یه آقای دوست بوده، آدم عوضی مشکلداری بوده، بعد از ماجرای جدایی دخترتون رها نکردید، کار درستی کردید، رسترین اوردر گرفتید و اونو از دور کردید. ولی اینکه فردا شب با کسی بره بیرون چه اشکال داره؟ من قرار الان 6 ماه بمونه به خاطر اون پسر.
9: اگه با دو نفر بره بیرون چی؟ اگه توی این روالی بیفته که همش بخواد این کار رو همزمان تکرار بکنه چی؟ من احساس کنم که داره اصلا از چیو خارج میشه.
7: چیو همزمان داره تکرار میکنه؟ دختر شما اگر من بگم، خب دو تا دیت هم میکنه، اگر قرار متعهدشون نباشه، اگر حداقل اونا میدونن که متعهد نیستم که اونا نیستن، خب داره چه فرقی میکنه؟ من میخواد ازدواج کنه.
8: آقای دکتر من همیشه خیلی اطلاعاتم خصوصی ما با مامانم شیر کردم. ما خیلی
7: اشتباه کردیم.
8: بله میدونم، ما مثل دو تا دوست، مثل بست فرند با هم بزرگ شدیم. تا الان اذیتم نمی کرد چون تا الان کار خاصی نمی کردم، ولی الان که دیت میرم من به خاطر اینکه مامانم خیالش راحت باشه لوکیشنم رو باهاش شیر میکنم و هر روز اگر مثلا 2 شب میام میگه کجا رفته بودی تا 2، من دیدم فلان جا وایساده بودی، چیکار داشتی میکردی. و منو این موضوع اذیت میکنه که
7: مادام که شما صبر کنید، شما مادام که در کانادایید و یه اصولی را از نظر ایمنی و سلامتیتون سیفتیتون رعایت میکنیم، چه اهمیتی داره که بیشب با کسی بودید فردا شب هستید یا نیست؟ یعنی اینا اصلا
9: خود این. شما مگه نمیفهمین که رابطه داشتن با آدمای متفاوت روی روح و روان و بدن آدم تاثیر
7: بله این جمله‌ای که شما گفتید هرگز نگفتن. من هرگز رو روح و روان و بدن که گفتم رابطه متفاوت، معلومه که یه رابطه قرار با یه نفر باشه، ولی یه رابطه ای سطحی و گذراست بله میتونه با دو نفر باشه. نه اینکه اینو توصیه میکنم،
9: شما همچین نظری داشته باشین حالا که تایید میکنین پس من خیالم راحت شد.
7: من شما هرگز نمیتونین اون حرفی که میفرمایید من زدم بزنم. معلومه که شما روزی که با این کسی
9: اگر که رابطه عمیق نباشه،
7: اصلا رابطه عمیق
9: رابطه جنسی باشه و در حد خوشگذرونی باشه، میتونه در آن واحد با دو نفر باشه.
7: عزیز من چرا شما دارید تبلیغات بی خود نیست دخترتون تو این وضعیت انداختی؟
9: من میخوام یه جمله واضح بشنوم آقای
7: دکتر. جمله بسیار واضح این هست که دختر شما که با یکی دو تا سه تا قبلا رابطه جنسی داشته، حالا میتونه با چهارمی هم داشته باشه.
9: با چهارمی و پنجمی همزمان هم میتونه داشته باشه. ولی
7: داستان چهارمی و پنجمی برمیگرده به ویژگی روانی دخترتون که چرا در این کارو میکنه و برمیگرده به اون آدمایی که خبر از این وضعیت دارن یا ندارن.
9: خب اگه دیگه روانی دختر من جوری باشه که بخواد فرد و شوگر دردی بگیره، من باید بی تفاوت بشینم نگاه کنم و
7: نه شما برید با شوگر دردی شریک بشید؟ خب یعنی چی؟ خب کاری نیستید، شما هنوز نمیخواید قبول کنید که هیچ کاری؟
9: نه نمیخواید.
7: خب بنابراین بمونید تا ببینید که مشکلات بچهتون رو بیشتر میکنید یا نه عزیز.
9: خب آقای دکتر الان همین الان آقا فرید بیاد به شما بگه من فلان کارو دارم میکنم از نظر شما بسیار اشتباه باشه، شما بی تفاوت بهش میگین برو تو چاله بیفتی خودت بفهمی، من کاری نمیتونم برات بکنم.
7: عزیز من آخه شما این حق بازی رو در استدلال از کجا میارید؟ فرید بیاد یه کاری بکنه که از نظر من اشتباه، از نظر شما از کجا مطمئنید که کار دخترتون اشتباهه؟
9: آقای دکتر با یه آدمی که دو جلسه

0: شما آگاهش کنی.
1: عجیبه، اصلا من حاضر نیستم آگاهی که شما میخواید به دخترتون بدم، برای که اون چیزی که شما میگید آگاهی نیست.
0: من خودتون موجهه،
1: سر من موجهه، معلومه که حرف خودش هم میدونه. الان از خودش دخترتون بیار روی خط. آیا فکر کنید این که آدم در آن آیا این درسته که آدم در آن واحد با دو نفر سه نفر باشه؟
0: آقای دکتر آخه
1: نه، جواب منو بده. جاری خواهم به مادر بگم شما باورتون نیست که نه.
0: بله
1: خب پس فایده چی که مادر سخنرانی میکنه؟ من این حرفی به دخترم بذارم که خودش میدونه، پس اون که نه. حالا آیا شما در آن واحد بخواید با دو تا مرد باشی؟
0: من با دو نفر فقط دیت کردم.
1: اوکی. در چه حدی بوده؟
0: متاسفانه آقای دکتر خیلی ها، من هیچ کار بدی نکردم، خیلی ها این تجربه ها رو میکنن توی سن من و چیزی به مادرشون نمیگن، ولی چون من لوکیشنم شره و همه چی رو بهش میگم که خیالش راحت شه، بیشتر داره خیالش داره اعصابش رو اذیت میکنه.
1: خب شما کجا هستید؟ لوکیشنتون مهم اینه که کدام لوکیشن؟ خونه مردمی یا توی رستورانی؟
2: یا رستوران یا خونه مردم یا پارکینگ یا نمیدونم داون تاون تا ساعت 3:30 نصف شب.
1: بذارید من از دخترتون سوال میکنم، آیا 3:30 نصف شب زمان درستی است که یه دختر 21 ساله با یه مردی که هیچ رابطه خاصی نداره باشه؟
0: پیش اومده که تا اون ساعت طول بکشه.
1: چرا؟
0: ولی
1: چرا طول کشیده عزیز؟
0: فقط به خاطر که اون پارتی ها و اون خوشگذرونی ها تا اون ساعته.
1: حالا خب اونجا جایی غلطیه، برای که یه همچین جاهایی محیطیست که به مقدار مسموم، یه مقدار آدم مست، آدمیست که مواد مخدر مصرف بکنن، آدم بیمار و گرفتار میتونه کار دستون بده. کافیست از 10 تا از این 20 تا از این مهمونی ها یکیش گیر بیافتید میتونید آسیب ببینید.
2: و البته دکتر هلاکوی دختر من بسیار دختر جذاب، خوشپوش، بسیار بدن زیبایی داره و جوون هم که هست. خب من مادر نباید دلسوره بگیرم
1: عزیز من؟ نه، برای که اگه دخترتون زشت بود با دلسوره نمیگرفتید، حالا میگیرید. ببینید شما یه چیزهایی میگید که اصلا درست نیست. خب به همین جاست که بیفایده است. بحث اصلا اون نیست.
2: خب من دیگه هیچی نمیگم. شما با دختر من صحبت کنی. بگی خودش چجوری باید زندگی کنه.
1: من از هیچ کس دستور نمیگیرم که چیکار باید بکنه.
2: نه من
1: دارم با دختر من دارم با دخترتون صحبت می‌کنم. شما هی بیخودی وارد گفتگوی ما میشید.
2: من سکوت میکنم. بفهم.
1: بنابراین حرفی که من دارم به دخترتون میزنم این است که در یک کشوری مانند امریکا یا کانادا، این که آدم بره به مراکز خوشگذرونی 2:30 بعد از نصف شب میتونه آسیب ببینه. آسیب چگونه میبینه؟ مثالشو براتون میزنم، برای که من داشتم. آسیب اینه که رفتی تا 1 و 2 و 3 بعد از شب 30-40 نفر اونجا بودن، مست کردن، بعدن یه دختر بردن توی یه اتاق، 5 تا مرد بهش تجاوز کرد، برای همیشه نابودش کرد و فقط کافیست یه دفعه اتفاق بیفته. بنابراین دختر شما حق نداره ساعت 3:30 بعد شب بری یه جایی که خوشگذرونی باشه. اسمش این خوشگذرونی نیست، اسم این خودکشی. بنابراین اون غلط.
0: درست. بنابراین اگر که دیت باشه چی؟
1: اگر من
0: تصمیم بگیرم بعد از دیت سوم با کسی ارتباط جنسی بگیرم چی؟
1: نه حتما درست نیست، برای که اون زود عزیز. برای شما در یک شهری زندگی میکنید، کشوری زندگی میکنید، کران روزا موازه باشید میتونید بیمار بشید. یه بیماری مثل هرپیس تو کانادا و امریکا ریخته و اگر گرفتید برای تمام عمرتون گرفتارید. بگذاریم از اینکه خطر سرطان رحم هم دارید. شما نمیتونید بی هوا به آب بزنید عزیز. شما اولا قرار هست که ذره خودتون اداره و کنترل کنید. شما با یک پسری آشنا میشید، فکر کنید دوست خوبیه، 5 جلسه 10 جلسه باش میرید، اما نزدیکی جنسی زمانی اگر دلتون بخواد میتونید داشته باشید که خاطرتون هست از بچه ایست که مثل اون دیوونه نیست که بهتون بند کنه گیر بده بعدن گرفتار بشید. بعدن با اون نمیرید یه جایی که بقیه آدما هستن تا 3 بعد شب بخواید خوشگذرونی کنید، چون اونا پایان خوب و خوشی نداره. اونا یک دفعش کافیسه. میدونید مثل چی مونه عزیز؟ مثل این مونه که من بگم من مست بکنم میشم پشت فرمون. خب اگه 10 دفعه مست کردم پشت فرمون شستم، یه دفعه میزنم خودم وقر بکشتم میدم، فقط یه دفعه هم کافیست. بنابراین

0: اصلا اینکه شما پاشید 12 شب 1 شب در این سن با یه مرد چه ایرانی چه کانادایی یا چه مال یه جای دیگه برید توی جایی که یه جمعی هستن خوشگذرونی، یعنی چی؟ اینی که مثلا موسیقی میزنن میرقصید، خب اینی که میشه توی محیط کوچک محدود دوستانم داشت. این که 3 تا آدم مست بیماره که مواد مخدر مصرف کردن دور برای آدم باشه، این لذتی داره؟ فایده ای داره؟ و حتما نه. آخه خودتو داری به خطر میندازی عزیز، تو یه پیامی داری به من میدی که منو نگران میکنه و اونی که استرابو داری، استرسو داری، افسردگی داری، خشمو داری، ولی یه حالت از سلف دیسترکشن داری به من نشون میدی که یه جایش هم میگی خواهرم مردم هم که مردم. خب اونو من نگران میکنم، خب نکنه عزیزم، تو قراره تو حرفی که من با تو دارم که تو فقط مواظب و مراقب خودت باش، هر غلطی میخوای بکنی باش، اما مواظب و مراقب خودت باش. و این مواظبت و مراقبت معناش این است که با یه نفر دوست میشی، بعد از یه شناختی که پیدا کردی آدم بیمار گرفتار آسیب زننده ای نیست. این داستان داستان یک از صد نیست، این داستان داستان 30 و 40 از 100ه. یعنی تو اگر یه 2 سال 3 سال اینو ادامه بدی یکی از اینا میتونه اتفاق بیفته، یعنی احتمالش 5% نیست، احتمالش 3 سال تو از این روابط داشته باشی 100% که گیر بیفتی. برای اینکه من اینکه تو این شهر آشنا هستم، من اینکه میدونم در کانادا مثلا یه مقدار زیادی که حالا خیلی عادی شده استفاده از ماریجوانا تو این شهرها، و برخی از آدم‌ها از طریق ماریجوانا وقتی یه ویژگی روانی مثل منیک دیپرشن داشته باشن تبدیل به یه موجودات عجیب و غریبی میشن، و تو هم به عنوان یه دختر، اونم به عنوان یه دختر خارجی با توجه به برخی از زمینه‌های نژاد پرستی که در این راه هست و فکر میکنن یه دختر خارجی موجودی است که باید ازش فقط استفاده کرد و سوء استفاده کرد، به خطر میندازی خودتو. تا تو یه جای خطرناکی داری میری عزیز. من چرا بارها عرض کردم، چون مادر جونم سخنرانی فرمودن خدمتشون عرض کنم، من بچه‌ام هر وقت دلشون می‌خواد میتونن بیان، شب 12 باشه 1 باشه 2 باشه، اما علتش اینه که 1 بچهای خوبی هن، 2 دوستان خوبی دارن، 3 جاهای خوبی میرن، 4 کار بدی نمیکنن. بنابراین من چرا نگران باشم؟ ولی اگر قرار بود بچهای من یه جایی برن که جای بدیه، آدمای دوربری باشن که بده، معلومه من اجازه نمیدم از در خونه برم بیرون. بنابراین مورد فرق میکنه، ولی شما اگر قرار خودتو اینگونه به خطر میرازی از پا در میای عزیز، نکن، حیفته. مادرم که برمیگردن میگن از نظر ظاهر و زیبایی خوبی، دختر باهوشی هم هستی، دختر خوبی هم هستی، دختر بسیار بسیار خوبی هستی، کاملا پیداست. خودتو آسیب نزن، برای خودتم در سر درست نکن. رابطه با مردا هم در یه حد محدودیه، برای که چه نیاز جنسی باشه، چه نیاز احساسی باشه، چه نیاز ارتباط و دوستی باشه، اینا یه چیزی نیست که در این حد بیش از حد که تو داری یا مادر دارن میگن انجامش بدی. اون کار یه کار خطرناک ریسکیه، و خطرش هم خطر 1% 2% نیست که آدم بگه شاد بشه شاد نشه، نه، خطرش از نظر من اگر ادامه پیدا کنه 2-3 سال 80% 90% و من هرگز به من بگن هواپیمایی که سوار میشی 1% احتمال سقوط داره، 1 نفر سوار هواپیما نمیشه، 1 نفر اگر 1% باشه. حالا برگردم من بگن تو درگیر یه نوع روابطی و یه محیطایی میشی، اونم تازه محیطای ناشناخته، برای که تو هر اندازم که آشنا باشی با اون پیچ و خمها و اون ریزکاری های فرهنگ کانادا آشنا نیستی، و نه تنها کانادا، یه مقدار زیادی مهاجرینی که همکنون در کانادا هستن که اونا بیش از کانادا یا معمولا مثل بسیاری از نقاط مشکلات و مسائل روانی دارن، کافیست به طور یکیشون بخوری عزیز، پس پا در میای. برای اگر یه چیزی بود که فرض کن یه کسی تو رو به زور میبوسی یا یه کسی به زور به تو نزدیک میشد، باز بسن بفهمم، نوع برخوردها طوریست که مثل یه بمبیست که در وجود تو منفجر میشه، برای همه عمر تو رو تمام از بین بردن. برای تو این نوع روابط مثلا با توجه به نوع بیماری هایی که وجود داره، میتونی یه بیماری بگیری که اصلا معالجه نداره، هرپیس هیچ معالجه نداره، یعنی اگر تو بگیری تا آخر عمر گیری، اونم با اینکه برخی از اوقات انواعی داره که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است. اینکه تو به من فقط یه چیزو بگو، مواظب و مراقب خودت هستی، خودتو به خطر نمیندازی، من باش مسئله ندارم. ولی اگر در این دست به خوشگذرونی ساعت 3 بعد از نصف شب، اصلا منظر من یعنی خودکشی. و برای که مثل آدمی مونه که توی هفتیر یه پشنگ بذاره برای ماشه رو بکشه. خب برای یک هفتم احتمالش، ولی اگر گلوله خورد چی؟ و دلیل نداره آدمی همچین تجربه ای رو بکنه. بنابراین مواظب خودت باش، اگر حرفی داشتی خواستی با من صحبت کنی یه وقت دیگه هم میتونی بیای، چون من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
1: مرسی آقای دکتر، ممنون بابت کمکتون.
2: خیلی ممنون آقای دکتر، حرفی که میخواستم ازتون شنیدم، عذر میخوام بابت سخنرانی های خودم. متشکرم،
0: نگران نباشید. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر پیام شایانی، وکیل برجسته و آگاه ما دارن که توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده شون و راهنمایی هاشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: فراوان بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. بریم به سراغ برخورد اتومبیل ها، بریم به سراغ اتفاقاتی که ممکنه در فروشگاه ها، معابر عمومی و یا در کانستراکشن سایت ها بیفته و یا در اثر حمله حیوانات، که تمامی اینها زیر چتر پرسونال اینجریز جمع می شوند. و به سراغ وکیل متخصص در زمینه تصادفات و صدمات بدنی میریم که بزرگترین لافرم در زمینه رسیدگی به این پرونده ها رو در جامعه ایرانی در سراسر کالیفرنیا دارند و وکیلی است شایان و بسیار متخصص در این زمینه به نام آقای پیام شایانی. گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
2: با عرض سلام به جناب مرزنی نازنین، شنوندگان خوب رادیو همراه. آقای مرزنی، این انرژی مثبت شما واقعا بنده‌ام تحت تاثیر قرار داده. ممنون که این انرژی مثبت برای ما میارید.
1: خواهش میکنم. مرسی. ما آینه تمام نمای انرژی شما وکلا هستیم که هر روز میریم مردم رو کتک، یعنی مردم رو بیمه رو کتک میزنیم و برای موکلینتون بله، این انرژی شماست که ما کمیش رو میتابونیم به سمت بیرون. بله.
2: حالا جالب راجع به کتک دادن، حالا شوخی داریم باشه به صحبت میکنیم، ولی این من رو به یاد یک جلسه ای داشتم یه چند هفته پیش، جلسه میدیشنی بودش یا همون حضور با یک قاضی بازنشسته برای سفلمنت پرونده ها، که جلسات بسیار مهم و موثری هستن، مخصوصا در پرونده هایی که در کالیفرنیا هستن. به دلیل حجم زیاد پرونده ها، دادگاه الان برای روز محاکمه یک سال، دو سال، سه سال بعد وقت میده و شورتکاتی که یه وکیل با تجربه میتونه بزنه آن هستش که کیس رو از دادگاه بیرون بکشه، یعنی بزنه کنار، بره وارد یک جلسه خصوصی میدییشن بشه با یک قاضی بازنشسته و بتونه یک سال، دو سال، سه سال وقت سیو بکنه برای کلاینتش، همون جوابی که دوست داره و یا انتظار داره در جلسه میدییشن سریع بگیره، کیس رو تتل بکنه، پول موکل رو بگیره از شرکت بیمه. حالا در جلسه میدییشنی بودیم چند وقت پیش، ما وارد جلسه شدیم. معمولا در این جلسات میدییشن هم که قبلا هم گفتم آقای قاضی و یا خانم قاضی هستش و اینا قبلا همیشه بعد از کووید به صورت زوم انجام میشد. اخیرا دیگه بعضی از این جلسه ها رو داریم حضوری دوباره انجام میدیم. البته من خیلی خوشم میاد جلسه حضوری باشه، چون که اون آقا و یا خانم قاضی میتونه کلاینت ما رو ببینه، بیاد باش صحبت بکنه، هندشیک بکنن، دست هم دیگه رو تکون بدن و یک رابطه بهتری ایجاد میکنه بین کلاینت و قاضی، و قاضی میتونه بهتر به جواب بگیره چون که موقعیت کلاینت رو حس میکنه. در این جلسه حضوری که رفته بودیم و در شهر سنتا آنا بودش در اورنج کاونتی جنوب کالیفرنیا، وارد جلسه که شدیم خب کلاینت بندم اونجا حضور داشت. معمولا سه تا اتاق به ما میدن، یکی اتاق قاضیه، یکی اتاق بنده و کلاینت، یکی اتاق وکیل بیمه و نماینده های بیمه. ولی وارد این جلسه که شدیم، همه یه دفعه وارد شدیم و وکیل مدافع، وکیل بیمه که روی این پرونده هست رو من الان در حدود 14-15 سال میشناسم و با هم بیشتر از 20 تا کیس داشتیم در از این مدت، و خب طبیعتا باش هنچه کردم، دست دادم، محقای پرسی کردم و بعد هر کس رفت به اتاق خودش. وقتی که ما رفتیم به اتاق خودمون و نشستیم، کنید به من نگفتش آقا این وکیل بیمه های شما با هم دیگه دوست هستید، آیا رابطه دوستی دارید؟ و یه دفعه شروع کرد به فکر توته و چه میشه و چه خواهد شد و این چرا شما با وکیل بیمه صحبت میکنید و این ما رو بر میگردین. حالا شما گفتید کتک‌کاری، به نظر من داشتن رابطه های روابط مثبت با وکلای بیمه، نماینده های بیمه، منیجر های اجاستر های بیمه و بدون کتک‌کاری راهکار دریافت بالاترین جواب. یعنی چی؟ یعنی بنده با اون وکیل بیمه دوست نیستیم، با هم دیگه نمیریم بیرون شام بخوریم، نهار بخوریم، مهمونی با هم نمیریم، ولی خب چون همدیگه رو میشناسیم و با هم کیس داریم، اون رابطه و احترامی که برای همدیگه داریم کمک میکنه که اون وکیل بیمه بخواد با من راحت تر اون کیس رو سسل بکنه، حرف بنده رو بیشتر گوش بده، بره برای بنده از نماینده و یا منیجر بیمه چی خسارت بالاتری دریافت کنه. کنه. بنابراین همیشه کتککاری نیستش، اون کتککاری داستان گذشته است. وکیلای جوان‌تری که میان داشت شاید احساس غرور بهشون دست میده و یه دفعه از ناراحت میشن و دعوا میخوان بکنن. ولی به نظر من داشتن این روابط و پروفشنال بودن و چی بهش میگن ethical consideration، یعنی با احترامی کاری که داریم برای طرف مقابل، میتونیم جواب بهتر و بیشتری رو بگیریم تا اینکه بخوایم بریم با کسی کتککاری بکنیم. البته جناب معزنی، بعضی از وکلای بیمه واقعا آدمای خیلی عضو میخوام عوضی هستن و هدفشون اینه که چی حق کلاینت رو بهشون ندن. خب با اونها باید یه طور دیگه رفتار کرد، ولی کلا داشتن رابطه سالم، دوستانه، پروفشنال، تخصصی میتونه کمک بکنه که همون جوابی که میخوایم رو راحت‌تر بگیریم.
1: دوستان، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی که در سراسر کالیفرنیا مدافع حقوق شما عزیزان هستن و شما میتونید با شماره تلفن 818-777-777 با ایشون تماس بگیرید. 818-777-777. میفرمودید آقای شایانی.
2: وقتی که ما وارد این جلسات میدیشن میشیم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه، اون حالا چه جلسه حضوری باشه چه به صورت زوم، یکی از مسائلی که همیشه مهم و مطرحه هستشان هستش که اون قاضی که اونجا میخواد نظر بده روی پرونده، یه 5 دقیقه 10 دقیقه یک رو با کلاینت ما صحبت بکنه و ایجاد این ارتباط در معزنی، ارتباط انسانی بین دو تا انسان میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در درک و فهم موقعیت کلاینت ما. و این میشه تبدیل میشه به یکی از این جلسه‌های دپوزیشنی که توی رادیو راجبش صحبت میکنیم که وکیل بیمه میاد از کلاینت ما سوال جواب میکنه که چه بوده و چه شده و حالتاً چطور هستید و تصادف چجوری اتفاق افتاده. همین کار رو این میدییتر و یا قضات بازنشسته در این جلسات انجام میدن، ولی خب به صورت دوستانه. و آماده کردن کلاینت برای جلسه های میدییشن خیلی مهمه. خیلی کار رو انجام نمیدن. خیلی از وکلا وقتی که میدییشن دارن به کلاینت میگن در همچین تاریخی در همچین ساعتی حضور داشته باش، بیا روی زوم و یا بیا در همچین آدرسی. ولی آماده کردن کلاینت برای اون ملاقات کوتاه ولی مهم با اون میدییتر و یا قاضی بازنشسته خیلی مهمه، چون این قاضیات 20 سال 30 سال 40 سال این کار رو انجام دادن و با یک نگاه و 5 دقیقه مکالمه و صحبت با یک کلاینت میتونن موقعیت این کلاینت رو خیلی سریع بفهمن. و اگر قاضی طرف ما باشه در جلسه‌های میدییشن میتونه بره و جوابی که ما میفهمیم رو دریافت بکنه. سیستم میدییشن ایالت کالیفرنیا جرا معزنه قوی ترینه در تمام آمریکا، یعنی کالیفرنیا بیشترین سیستم میدییشن را ازش استفاده میکنه و باز اون هم به دلیل اون چیز حجم خیلی زیاد لاسوت هایی که در کالیفرنیا وجود داره و واقعا سیستم دادگاهی وقت و توانایی رسیدگی به این همه لاسوت رو در کالیفرنیا نداره.
1: دوستان، آقای پیام شایانی وکیل تصادفات و صدمات بدنی با شما صحبت میکنن. شماره تلفن تماس با ایشون در سراسر کالیفرنیا لاکی 7 818 777 7777. شما 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته میتونید با دفاتر ایشون تماس بگیرید. تصادف خبر نمیکنه و این رو آقای شایانی و همه همکارانشون به خوبی بهش واقف هستن. برای همین هم هست که همیشه در خدمت شما هستن برای اینکه بتونید شما سریع تماس بگیرید و بتونن با شما در تماس باشن که اگر در اون لحظه، حالا هر موقع رو شبانه روز که هست، کمکی هست بتونن انجام بدن. آقای شایانی، پس این چیزهایی که ما تو این فیلم ها میبینیم و این دعواهایی که میشه و اینا، پس به نظر من این چیزی که شما فرمودید بهترین راه اینه که اون ارتباط بهتر رو با وکلای بیمه و شرکت‌های بیمه داشت و البته هیستوری وکیل هم میتونه تاثیرگذار باشه، درسته؟
2: کارنامه کاری دفتر یک وکیل رو تمامی شرکت‌های بیمه دارن. من همیشه گفتم شرکت‌های بیمه دلیلی که انقدر موفق هستن و تبدیل شدن به کمپانی های بیلیون دلاری در تمام دنیا نه تنها آمریکا. دلیلش اینه که اینا دسترسی دارن به information، یعنی آمریکایی ها میگن knowledge is power، و شرکت های بیمه سالیانه کلی پول هزینه میکنن که چیکار بکنن، اطلاعات بگیرن و از پشت صحنه هم کامپیوترشون به هم دیگه وصله، به هم دیگه به قول معروف حال میدن، اطلاعات رد و بدل میکنن. و یکی از اطلاعاتی که دارم چیه؟ تمامی رکورد کاری دفتر یک وکیل. مثلا اگر اسم دفتر من داره بزنم توی میتونم دقیقا بگم در از 26-27 سال گذشته ما با اینها چند تا لاسود داشتیم، چند تاشون ستر شده، چند تاشون ستر نشده، چند تاشون دادگاهی شده، از این کیسایی که دادگاهی شدن چند درصد ستر شدن، چند درصد ستر نشدن، آیا هم پولی که ما میخواستیم، درصد برد و یا پرداخت به هزینه. این میشه کارنامه کاری دفتر وکیل. وقتی که شما به صورت تکراری با یک بیمه و یا یک وکیل مدافعی که برای شرکت بیمه کار میکنه دارید کار میکنید، اگر در از 25 سال گذشته همیشه به شما ستلمنت دادن، خب میدونن که باید این بار هم بدن. اگر تونستن در وکیل رو بگردونن، بچرخونن، گیجش بکنن، بولیش بکنن، خب میدونن دوباره هم میتونن این کار انجام بدن و از اون انفورمیشن استفاده میکنن. بنابراین شناخت و یا اعتبار دفتر وکیل مهمترین عامل دریافت جواب مثبت ستلمنت های بالا در اسرع وقت. بنده همیشه به دوستان میگم، من به وکلای دفترم میگم دوستان میان ما رو استخدام میکنن به دلیل اینکه میدونن که ما براشون بیشترین پول رو در سریع ترین زمان با کمترین هزینه دریافت میکنیم، چرا که این فرمول برد در یک پرونده است برای یک کلاینت، چرا که در انتها مقدار مبلغ پولی که کلاینت میگیره است که برای اون کلاینت مهمه. به همین دلیل باید هزینه ها رو پایین نگه داشت حتی امکان. چجوری هزینه رو پایین نگه داریم؟ در سریع تر پیش برد پرونده با هزینه های کمتر. و به همین دلیله بعضی موقع دوستان تصادفات خیلی کوچک دارن و ما آفرهای خوبی براشون میگیریم، ولی شاید خب ذهنن یک توقع دیگه داشته باشن و ما براشون توضیح میدیم و بعد بهشون میگیم خوشبختانه چون که تصادفشون جدی نبوده، برای مثال صدمات بدنی جدی نبوده، به نظر ما درست و منطقی نیستش که مثلا بریم یک کارشناس استخدام بکنیم اون پرونده و یا حتی پرونده رو به یک میدیشن خصوصی رو بریم. همین جلسه گرد داشتم به جور صحبت کردم، چون خب این جلسات میتونه چندین و چند هزار دلار هزینه داشته باشه و ما ترجیح میدیم که این پول رو بدیم به کلاینتمون، چرا که در انتها اون نتی که اون مقدار مبلغ خسارت و پولی که کلاینت میگیره است که برای من مهمتر از هر چیز دیگه است در ستلمنت کیسای تصادفات و صدمات بدنی.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون شنوندگان عزیز. درایو سیف و در حال امیدواریم که در سفرهای شهری اگر هستید یا داخل شهری و یا بین شهری سفرتون بی خطر باشه، اما تصادف اسمش تصادفه و همیشه یادتون باشه شماره تلفن آقای شایانی لاکی 7 هست، محال فراموشتون بشه و میتونید تماس بگیرید اگر اتفاقی افتاد، برای اینکه بدانید از قدم اول باید چگونه قدم رو بردارید که بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسونید. طبیعی است که شرکت‌های بیمه بنا به اقتضای بیزنسشون، نیچر بیزنسشون، سعی در این دارن که تا اونجا که میتونن، اگر بتونن البته از زیر دست وکلا فرار کنن، خب خسارت کافی رو به شما ندن. و صحبت و کانسالتینگ با آقای شایانی و همکارانشون میتونه به شما کمک بکنه تا قدم اول رو درست بردارید تا بتونید به حد اکثر حق و حقوق خودتون برسید. تلفن تماس 818-777-777-777 818-777-777. آقای شایانی بسیار ممنون از وقتتون.
2: خیلی ممنون از شما دوستان عزیز، مواظب خود باشید.
3: KTWV HD3 Los Angeles. رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
11: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
12: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
13: دوستان خلاصش اینه: اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
12: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج. تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20. بابک مقدم.
14: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
15: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
16: با تسلط
17: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
18: با اعتبار
19: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
16: با انصاف
20: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
18: با ادراک
15: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
16: با تدبیر
20: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
18: با وجدان
19: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
16: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
18: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 8 جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. در ششمین روز از مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی، روز سه‌شنبه شهرهای نجف و کربلا، دو شهر مقدس شیعیان در عراق، صحنه حضور میلیون ها عزادار و پیروان او بود. شرکت کنندگان در مراسم تشییع و وداع با آیت الله خامنه ای که از روز جمعه گذشته به مدت 3 روز در تهران آغاز شد و سپس در شهرهای مقدس قم، نجف و کربلا ادامه یافت، خواهان خونخواهی و انتقام از آمران و عاملان بمباران بیت رهبری در زمستان گذشته در تهران شدند. در حمله روز 9 اسفند 1404 به بیت رهبری، علاوه بر آیت الله سید علی خامنه ای، تعدادی از اعضای خانواده وی شامل مصباح الهدا باقری کنی، داماد بشرا خامنه ای دختر کوچک او، به همراه دختر 14 ماهش زهرا محمدی گلپایگانی و زهرا حداد عادل همسر آیت الله سید مجتبی خامنه ای پسر و جانشین رهبر شهید شدند. عزاداران و حاضران در این مراسم در شهرهای نجف و کربلا در شعارهای خود شهادت آیت الله خامنه ای را نشان خار شدن آمریکا عنوان کردند. این مراسم ها به گزارش خبرگزاری های خارجی بزرگترین و پرجمعیت ترین تشییع و سوگواری برای یک رهبر مذهبی در تاریخ جهان توصیف شده است. این مراسم که از ساعت اولیه صبح سه‌شنبه با تجمع میلیونی مردم در حرم امام سوم شیعیان آغاز شد تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت و فردا در مشهد با برگزاری مراسم خاکسپاری در حرم امام هشتم شیعیان پایان خواهد یافت. اما همزمان با برگزاری مراسم تاریخی تشییع آیت الله سید علی خامنه ای، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با منتسب کردن حمله به 3 کشتی نفتکش در تنگه هرمز به ایران، حملات گسترده‌ای را به چندین شهر جنوبی کشور آغاز کرد. وی که برای شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه به سر می‌برد، با تغییر موضع ناگهانی و شدید و لحن اعلام کرد به آتش بس پایان می‌دهد. گفته می‌شود این حملات از چابهار در شرق تا بوشهر در غرب، خط ساحلی جنوب ایران تا ایران شهر در سیستان و بلوچستان و چندین جزیره مختلف را در بر می‌گیرد. رسانه‌های ایران از وقوع انفجارهایی در چندین منطقه در جنوب کشور از جمله در سواحل بندرعباس، سیریک، چابهار، قشم و خارک خبر دادند. پیشتر دونالد ترامپ پس از اعلام پایان آتش بس هشدار داده بود که آمریکا امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف حمله قرار خواهد داد، اما در این حال گفت که فکر نمی‌کند درگیری تمام عیاری با ایران رخ دهد. رسانه‌های دولتی ایران گفتند تهران در پاسخ بار دیگر تنگه هرمز را خواهد بست و در برابر هر حمله دست کم 2 هدف را خواهد زد. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، سیریک، چابهار، بوشهر و ابوموسی شاهد حملات امشب آمریکا بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حملات آمریکا به مناطق ساحلی ایران، 2 اسکله شهید بهشتی و کلانتری و همچنین برج مراقبت ترافیک دریایی بندر چابهار هدف حمله قرار گرفتند. این خبرگزاری از آغاز موج جدید حملات آمریکا به بوشهر هم خبر دادند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کرده و گفته که این حمله چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که جنگنده‌های آمریکایی پادگان امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چابهار را بمباران کردند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک خبر داده است. اما جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، درباره درگیری‌های تازه میان ایران و آمریکا با تشبیه تفاهم آتش‌بس میان دو کشور به یک معامله گفت: توافق اولیه‌ای که ما امضا کردیم این بود که اگر آنها از شلیک به کشتی‌ها دست بردارند، محاصره تنگه هرمز را لغو خواهیم کرد. اما 24 ساعت پیش چه اتفاقی افتاد؟ آنها شروع به شلیک دوباره به کشتی‌ها کردند. وانس با تأکید بر اینکه در صورت ادامه شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز آمریکا ایران را نابود خواهد کرد، گفت: حالا رئیس جمهور ما گزینه‌های زیادی را در نظر دارد. بدیهی است که من نمی‌توانم بگویم امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، اما رئیس جمهور خیلی ساده به آنها گفته است تنگه هرمز باز خواهد شد. این بدان معناست که نفت و گاز به سمت مردم آمریکا جریان خواهد داشت. به همین دلیل است که می‌بینیم قیمت نفت و بنزین شروع به کاهش کرده است. وی گفت که تأکید ریاست جمهوری آمریکا
بر بازماندن شریان حیاتی مهمی در حمله انرژی جهان است و این چیزی است که ایرانی ها باید بدانند. معاون اول دونالد ترامپ افزود اگر آنها سعی کنند تنگه هرمز را ببندند، ارتش آمریکا پاسخ خواهد داد به همین سادگی. و تکرار کرد که در صورت تکرار حمله، ایران دقیقاً همان اتفاقی را که دیشب برایش افتاد تجربه خواهد کرد و این تا زمانی که مسیر کشتیرانی را باز و شلیک‌ها را متوقف کنند ادامه خواهد داشت. سوی دیگر، سایت نور نیوز به نقل از منابع نظامی جمهوری اسلامی ایران از حمله سنگین و قریب الوقوع به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داده است. هنوز منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند. از سوی دیگر شبکه کان رادیو تلویزیون عمومی اسرائیل میگوید آمریکا پیش از آغاز حملات جدیدش به ایران اسرائیل را مطلع کرده بود. خبرگزاری ایرنا میگوید در پی وقوع انفجارهایی در چابهار برق بخشی از این بندر قطع شده است. پیشتر خبرگزاری مهر از وقوع انفجارهایی در اطراف چابهار و کنارک خبر داده بودند. این خبرگزاری همچنین از انفجارهایی در استان بوشهر نیز گزارش داده، هرچند هنوز جزئیات آن منتشر نشده است. از سوی دیگر نور نیوز از وقوع انفجارهایی در جزیره ابو موسی نیز خبر داده است. سایت نور نیوز با تایید وقوع حملاتی در استان بوشهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در حملات تازه آمریکا آسیبی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر وارد نشده است. روزنامه ولی‌ست جورنال روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و عراقی نوشت که دولت بغداد در ازای لغو تعلیق 4 ماهه ارسال اسکناس دلار آمریکا به بغداد از سوی دولت ترامپ با اعمال کنترل جدیدی برای جلوگیری از انتقال دلارهای آمریکایی به ایران و گروه‌های شبه نظامی متحد آن موافقت کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در اواخر ماه فوریه و همزمان با آغاز جنگ ایران ارسال اسکناس دلار به عراق را متوقف کرده بود. این اقدام دولت علی عزیدی نخست وزیر عراق را از دسترسی به منابع نقدی مورد نیاز حاصل از درآمدهای نفتی این کشور که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود محروم کرده است. سخنگوی دولت عراق دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. علی عزیدی طی روزهای آینده به ایالات متحده سفر می‌کند و این در حالی است که واشنگتن بغداد را برای اطمینان از خلع سلاح این گروه‌ها تحت فشار قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند لغو حضور سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه را می‌تواند از این فهرست حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این اقدام پس از کاهش تحریم‌های سوریه، اقدامات دولت احمد اشعر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق مبنی بر حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده انجام شده است. روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می‌تواند زمینه ساز از سرگیری تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و کمک به بازسازی این کشور باشد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست ناتو در ترکیه اعلام کرد احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی حذف خواهد کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات شب گذشته آمریکا 8 نفر از نیروهای نظامی آن در 3 پایگاه کشته شدند. بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش که رسانه‌های ایران بازتاب دادند، این نیروها در بندر عباس و بوشهر بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن کشته شدند. حملات شب گذشته آمریکا در واکنش به هدف قرار دادن 3 کشتی در تنگه هرمز در حملات منسوب به ایران رخ داده است. همزمان با ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، یک مقام آمریکایی به باراک رابیت خبرنگار اکسیوس گفت حملات روز چهارشنبه از نظر گستره و حجم عملیات از حملات دیروز وسیع‌تر است و طیف گسترده‌تری از حملات نظامی رژیم ایران را در بر می‌گیرد. به گزارش باراک رابیت به نقل از این مقام آمریکایی، نیروهای ایالات متحده در حال حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگه هرمز هستند. این مقام افزود اهداف این عملیات شامل رادارهای ساحلی سپاه پاسداران، مواضع موشک‌های ضد کشتی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی است. این گزارش با بیانیه رسمی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همسو است.
سنتکام پیشتر اعلام کرده بود دور تازه‌ای از حملات را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کرده و هدف از این عملیات کاهش توانایی حکومت ایران برای تهدید آزادی ناوبری و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این گزارش با بیانیه رسمی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همسوست. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود دور تازه‌ای از حملات را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کرده و هدف از این عملیات کاهش توانایی حکومت ایران برای تهدید آزادی ناوبری و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. سنتکام همچنین جمهوری اسلامی ایران را مسئول حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در این آبراه بین‌المللی دانست و گفت آمریکا به پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهد داد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. 12 کشور از جمله بریتانیا قرار است طی 10 سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار برای ساخت یک موشک دوربرد جدید به هدف دفاع از اروپا هزینه کنند. دفتر نخست وزیری بریتانیا به تازگی از پروژه‌ای با نام حمله دقیق در عمق رونمایی کرده است. قرار است این طرح اواخر روز چهارشنبه در اجلاس ناتو در آنکارا پایتخت ترکیه بررسی شود. این آخرین حضور کیر استارمر در اجلاس ناتو در مقام نخست وزیر بریتانیا است. احتمال می‌رود او به دلیل ارائه نکردن برنامه‌ای برای افزایش بودجه دفاعی کشورش به 3.5% تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روبرو شود، هدفی که سال گذشته تقریبا همه اعضای ناتو بر سر آن توافق کردند. با این حال استارمر امروز نشستی با حضور حدود 12 نفر از رهبران حاضر در نشست ناتو برگزار کرد تا درباره برنامه موشکی جدید گفتگو کند. این موشک که از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین تسلیحات ناتو یاد شده است، برای هدف قرار دادن مواضع در فاصله حدود 300 کیلومتری با دقت بسیار بالا طراحی شده و ممکن است برد آن در نهایت به حدود 2000 کیلومتر هم برسد. استارمر گفت که این ابتکار به رهبری بریتانیا به گرد هم آمدن متحدان اروپایی برای حفظ امنیت ناتو در سالهای آینده کمک خواهد کرد. در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر اثرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که قبلا آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم مطرح کرده بود. درگیر شدن اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و اجتناب برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی به این کشور، چنین پیشنهادی را از دستور کار اسرائیل خارج کرده بود. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی نتانیاهو به صراحت گفت پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از تنگه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله‌ای که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد. بله، حضرتی پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتش بس با ایران پایان یافته است، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت. نفت برنت دریای شمال با رشد 0.53% به 78 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش 0.54% به بیش از 74 دلار در هر بشکه صعود کرد. رسانه‌های ایران و برخی از وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نیز گزارش دادند که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در ظهر روز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 8 جولای 2026 شاخص داو جونز با 21 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که اس‌اند‌پی 500 با 1 و نزدک با 52 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بی وقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن اینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنین.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
9: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد، و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: غزل جان چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو. خب
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: ایواری چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد. خب
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب. خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش حاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک کنجا
8: سر خونه زندگیمون.
9: حاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 844 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سوهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است. ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
6: KTWV HD3 Los Angeles.

مستیست ندانم که رو به ما آورد، که بود ساقی و این باده از کجا آورد. چرا می زند این مطرب مقام شناس، که در میان غزل قول آشنا آورد. تو نیز باده به چنگارو راه صحرا گیر، که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد. دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکن، که باد صبح نسیم گره گشا آورد. رسیدن گل نسرین به خیر و خوبی باد، بنفشه شاد و کش آمد سمن صفا آورد. سبب خوشخبری هدهد سلیمان است، که مژده طرب از گلشن سبا آورد. علاج ضعف دل ما کرشمه ساقی است، برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد. مرید پیر مغانم ز من مرنج شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازم، که حمله بر من درویش یک قبا آورد. فلک غلامی حافظ کنون به تو کند، که التجا به در دولت

منت خدای را عز و وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه. لحظاتتان خوش باد در هر کجای سرای زیبای زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در سال ششم تولید و پخش برنامه هزاران شعر پارس هستیم. در طی این زمان تا کنون در این برنامه که از بحث و بررسی پیرامون نخستین آثار ادبی به جا مانده از سرزمین پارس طی چندین هزار آغاز شدند، سیر و سیاحتی بر شاعران قرون اول تا ششم داشتیم. در این میان از عصر رودکی، پدر شعر پارسی، فردوسی بزرگ و اشعار و داستانهای شاهنامه گذشتیم. همچنین در این سفر چندین ساله شاعران بسیار دیگری را نیز خواندیم و شناختیم. شاعرانی چون منوچهری، عنصری، فخرالدین اسعد گرگانی، بابا طاهر، اسدی طوسی، ناصر خسرو قبادیانی، خیام نیشابوری، انوری و جمعی دیگر از درخشانترین ستارگان آسمان ادب پارسی. در چند برنامه گذشته در طی سفرمان بر کوی شاعران قرن ششم به نظامی گنجوی رسیده ایم و زمانی را بر کوی او نشستیم. طی چند هفته گذشته برخی از آثار نظامی گنجوی را مروری کردیم، از جمله منظومه خسرو و شیرین و هفت پیکر، و چند هفته ایست که به مخزن الاسرار نظامی پرداختیم.

شنیدید که جمالالدین ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید متخلص به نظامی و نامور حکیم نظامی، شاعر و داستانسرای ایرانی فارسیگوی در سده ششم هجری است که به عنوان صاحب سبک و پیشوای داستانسرایی در ادبیات فارسی شناخته می شود. آرامگاه نظامی گنجوی در حاشیه غربی شهر گنجه قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانای شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر پارسی نیز در شاعران پس از او هویدا است. نظامی از دانش‌های رایج روزگار خیش، از جمله علوم ادبی، نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه، کلام و زبان عرب آگاهی گسترده‌ای داشته و این ویژگی به روشنی در اشعار او پیداست. روز 21 اسفند در تقویم رسمی ایران روز بزرگداشت نظامی گنجوی است.

مخزن الاسرار نخستین مثنوی نظامی گنجوی شاعر ایرانی است. از آنجا که در خود کتاب اشاره مستقیم یا غیر مستقیمی به تاریخ سرایش یا تاریخ تقدیم اثر به والی شروان و آران نشده است و همچنین در آثار معتبر دیگر نیز تاریخ دقیق خلق این اثر ذکر نشده، نمیتوان به یقین تاریخ آن را تعیین کرد. ولی با توجه به اینکه نظامی تاریخ‌های بسیار دقیق دیگری از آثار، سن فرزند و ماده تاریخ‌های دیگر در آثار دیگرش می‌دهد و همچنین با بررسی تاریخ آذربایجان و آران و مطالعات تطبیقی، میتوان به یقین گفت که خلق این اثر بین سالهای 561 و 569 قمری بوده است. نظامی این کتاب را به ملک فخرالدین بهرام شاه ابن داوود والی آذربایجان تقدیم کرده است.

مخزن الاسرار در برگیرنده خواندن مردم به خودشناسی، خداشناسی و گزینش ویژگی‌های پسندیده اخلاقی است. در بحر سریع مسدس مفتعلن مفتعلن فاعلن سروده شده و با این بیت آغاز می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، هست کلید در گنج حکیم. مخزن الاسرار مشتمل بر 2260 بیت و حاوی اندیشه هاییست در باب زهد و عرفان در 20 مقاله، که در هر مقاله ضمن شرح عنوان مقاله یک داستان کوتاه اما پرمایه و دلنشین آورده می شود و بدین وسیله اندیشه های خود را بهتر جلوه می دهد و به خواننده القا می کند. مخزن الاسرار توسط عبدالسلام مدرسی خانی با همان نام اصلی کتاب به شیوه شعر و با حفظ وزن به زبان کردی و گویش سورانی ترجمه شده است. در برنامه این هفته نیز شنوندگان عزیز و ارجمند ادامه خوانش منظومه مخزن الاسرار نظامی را

ملک جوانی و نکویی کراست؟ نیست مرا یارب گویی کراست؟ رفت جوانی به تغافل به سر، جای دریغ است دریغی بخور. گم شده یه هر که چو یوسف بود، گم شدنش جای تأسف بود. فارغی از قدر جوانی که چیست، تا نشوی پیر ندانی که چیست. شاهد باغ است درخت جوان، پیر شود بشکندش باغبان. گرچه جوانی همه خود آتش است، پیری تلخ است و جوانی خوش است. شاخ تر از بهر گل نوبر است، هیزم خشک از پی خاکستر است. موی سیه قالیه سر بود، سنگ سیه صیرفی زر بود. عهد جوانی به سر آمد مخسب، شب شد و اینک سحر آمد مخسب.

0: خب چطوره؟
1: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
0: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
1: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
0: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید شما مشتری نیستین.
2: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
3: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
6: با تسلط
7: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
8: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
6: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
8: با ادراک
5: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
6: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
8: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
6: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
8: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
14: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
15: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار
16: مهدوی. کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بخش دوم برنامه این هفته هزاران شعر پارس با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

بخش سیوم مخزن الاسرار نظامی مقالت ششم در اعتبار موجودات است. بشنوید. لعبت بازی پس این پرده هست، گر نبرو این همه لعبت که بست. دیده ی دل محرم این پرده ساز، تا چه برون آید از این پرده راز. در پس این پرده زنگارگون، آرتیانند ز غایت برون. گوهر چشم از ادب افروخته، بر کمر خدمت دل دوخته. هیچ در این نقطه پرگار نیست، کس خط این دایره بر کار نیست. این دو سه مرکب که به زین کرده اند، از پی ما دست گزین کرده اند. پیشتر از جنبش این تازگان، نوسفران و کهن آوازگان. پایگه عشق نما کرده ایم، دست کش عشق نما خورده ایم. در دو جهان عیب و هنر بستند، هر دو به فتراک تو بر بستند. نیست جهان را چو تو همخانه ای، مرغ زمین را ز تو به دانه ای. بگذر از این مرغ طبیعت خراش، بر سر این مرغ چو سی مرغ باش. مرغ قفس پر که مسیحای توست، زیر تو پر دارد و بالای توست. یا ز قفس چنگل او کن جدا، یا قفس خیش بدو کن رها. تا بونه چون سوی ولایت برد، در پر خیشت به حمایت برد. چون گذری زین دو سه دهلیز خاک، لوح تو را از تو بشویند پاک. ختم سپیدی و سیاهی شوی، محرم اسرار الهی شوی. سهل شوی بر قدم انبیا، اهل شوی در حرم کبریا. راه دو عالم که دو منزل شده است، نیم ره یک نفس دل شده است.

آنکه اساس تو بر این گل نهاد، کعبه جان در حرم دل نهاد. نقش قبول از دل روشن پذیر، گرد گلیم سیه تن مگی. سرمکش دیده نرگس سباست، رنگ رز جامه مس کیمیاست. تن چه بود ریزش مشتی گل است، هم دل و هم دل که سخن با دل است. بنده دل باش که سلطان شوی، خواجه عقل و ملک جان شوی. نرمی دل می طلبی نیفه وار، ناف صفت تن به درشتی سپار. ای که تو را به ز خشن جامه نیست، حکم بر ابریشم و بادامه نیست.

خوبی آهو ز خشن پوستی است، رقش از آن نامزد دوستی است. مشک بود در خشن آرامگی، گشت پراکنده چو پوشد هری. گر شکری با نفس تنگ ساز، ورگوهری با صدف سنگ ساز. گاه چو شب نعل سهرگاه باش، گه چو سهر زخمه گه آه باش. بار عناکش به شب قیرگون، هرچه عنابیش عنایت فزون. ز اهل وفا هر که به جایی رسید، بیشتر از راه عنایی رسید.

نزل بلا عافیت انبیاست، وانچه تو را عافیت آید بلاست. زخم بلا مرهم خودبینی است، تلخی می مایه شیرینی است. صرف شو از بند خود آزاد باش، شمع شو از خوردن خود شاد باش. رنج ز فریاد بری ساحت است، در عقب رنج بسی راحت است. چرخ نبندد گرهی بر سرت، تا نگشاید گرهی دیگرت. در سفری کان ره آزادی است، در سفری کان ره آزادی است، شحنه غم پیش روی شادی است.

0: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا، باشه.
0: ای بابا، هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه، 24 پروگرام عالی در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان،
1: باشه بابا، باشه.
3: الو سیمین.
4: بله جانم.

0: شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردن.
0: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
0: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 0132-9272.
6: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش
7: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
8: نگذارید آسیب های زندگی روان شما را بیازارد. التیام درد های عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
9: 310-628-5505.
10: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

بخش سوم و پایانی برنامه این هفته هزاران شعر پارس همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند و همچنان با مخزن الاسرار نظامی همراهیم.

صیدگری بود عجب تیز بین، بادی پیمای و مراحل گزین. شیر سگی داشت که چون پو گرفت، سایه خورشید بر آهو گرفت. سهم زده کرد گردن از گردنش، گور ز دندان گوزن افکنش. در سفرش مونس و یار آمده، چند شبان روز به کار آمده. بود دل مهر فروزش بدو، پاس شب و روزی روزش بدو. گشت گمان شیر سگ از شیر مرد، مرد بران دل که جگر گربه خرد. گفت در این ره که میانجی غذاست، پای سگی را سر شیری بهاست. گرچه در آن غم دلش از جان گرفت، هم جگر خیش به دندان گرفت. صابری کان نب او بود کرد، هر جو صبرش درمی سود کرد. طنز کنان روحی آمد زدور، گفت صبوری مکنه اینا صبور. می شنوم کان به هنر تک نماد، باد بقای تو یران سگ نماد. دی که ز پیش تو به نخجیر شد، تیز تکی کرد و عدمگیر شد. این که سگ امروز شکار تو کرد، تا دو مهت بس بود ای شیر مرد. خیز و کبابی به دل خیش ده، مغز تو خور پوست به درویش ده. چرب خورش بود تو را پیش از این، روبه فربه نخوری بیش از این. ایمنی از روغن اعضای ما، رست مزاج توز صفرای ما. در وی از او این چه وفاداری است، غم نخوری این چه جگرخواری است.

دیدگرش گفت شب آبستن است، این غم یک روزه برای من است. شاد برانم که در این دیر تنگ، شادی و غم هر دو ندارد درنگ. این همه میری و همه بندگی، هست در این قالب گردندگی. انجم و افلاک به گشتن درند، راحت و مهنت به گذشتن درند. شاد دلم زان که دل من غمی است، کامدن غم سبب خرمی است. گرگ مرا حالت یوسف رسید، گرگ نیم جامه نخواهم درید. گر ستدندش ز من ای حیل ساز، با چوت و سیدی به من آرند باز. او به سخن در که برآمد غبار، گشت سگ از پرده گرد آشکار. آمد و گردش دو سه جولان گرفت، نیفه روباه به دندان گرفت. گفت بدین خورده که دیر آمدم، روبه داند که چو شیر آمدم. طوق من آویزش دین تو شد، کنده روبه یقین تو شد. هر که یقینش به ارادت کشد، خاتم کارش به سعادت کشد.

راه یقین جوی زهر حاصلی، نیست مبارک تر از این منزلی. پای به رفتار یقین سر شود، سنگ به پندار یقین زر شود. گر قدمت شد به یقین استوار، گرد ز دریا نم از آتش برآ. هر که یقین را به توکل سرشت، بر کرم الرزق علی الله نوشت. پشه خان و مگس کس نشد، هرچه به پیش آمدش از پس نشد. روزی تو باز نگردد زدر، کار خدا کن غم روزی مخر. بر در او رو که از اینان به هست، روزی از او خواه که روزی ده هست. از من و تو هر که بدان درگذشت، هیچ کسی بی غرضی وا نگشت. اهل یقین طایفه دیگرند، ما همه پاییم گر ایشان سرند. چون سر سجاده بر آب افکنند، رنگ عسل بر می ناب افکنند. عمر چو یک روزه قرارت نداد، روزی صد ساله چه باید نهاد.

صورت ما را که عمل ساختند، قسمت روزی به ازل ساختند، روزی از آنجا فرستادند، آن خوری اینجا که تو را دادند. گرچه در این راه بسی جهد کرد، بیشتر از روزی خود کس نخورد. جهد بدین کن که بر این است عهد، روزی و دولت نفزاید به جهد. تا شوی از جمله عالم عزیز، جهد تو می باید و توفیق نیز. جهد نظامی نفسی بود سرد، گرمی توفیق به چیزیش کرد.

بخشی از بخش 32 مخزن الاسرار نظامی را نیز می‌خوانیم که مقالت هفتم در فضیلت آدمی بر حیوانات است. ای بزنین بر چو فلک نازنین، ناز کشد هم فلک و هم زمین. کار تو زانجا که خبر داشتی، برتر از آن شد که تو پنداشتی. اول از آن دایه که پرورده ای، شیر نخوردی که شکر خورده ای. نیکویت باید که افزون بود، نیکوی افزون تر از این چون بود. کس سر آن خامه که خاریده اند، نغز نگارید نگاریده اند. رشته جان بر جگرت بسته اند، گوهر تن بر کمرت بسته اند. به که ضعیفی که در این مرغزار، آهوی فربه ندود با نزار. جانورانی که غلام تو اند، مرغ علف خاره دام تو اند. چون تو همایی شرف کار باش، کم خور و کم گوی و کم آزار باش. که تو بینی ز سپید و سیاه، بر سر کاریست در این کارگاه. جغد که شوم است به افسانه در، بلبل گنج است به ویرانه در. هر که در این پرده نشانیش هست، در خور تن قیمت جانیش هست. گرچه ز بحر تو به گوهر کمند، چون تو همه گوهری آدمند. بیش و کمی را که کشی در شما، رنج به قدر دیتش چشم دار.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته ی هزاران شعر پارس رسیدیم. با سپاس از آقای ماکان جلالی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: چطوری اماد؟
9: خراب، داغون، وسط بیکاری و بازنشستگی، سقف خونه اومده رو کفش، کریدیت کارتم رسیده به سقفش. گیره 60-70 هزار تومان سقف رو بسازم، کریدیت کارتا رو صاف کنم.
8: وام بگیر رو خونه؟
9: نمیتونم. اولا واجد شرایط نیستم، دوم بهره این وام اولام خیلی خوبه، نمیخوام دستش بزنم بره بالا.
8: پس تو وام دوم ریورس مورگیج باید بگیری. ببین وام اولت همونطور میمونه، روی این وام دومم تا وقتی تو این خونه هستی قسط نمیدی، فقط باید 50% اکویتی داشته باشی، 55 سالت هم بالا باشه.
9: این راست کار منه. کسی رو میشناسی؟
8: استاد این کار مقدمه، بابک مقدم. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
10: تمیلیس نمبر 278061.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

همراهان ارجمند به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور از بزرگان اندیشه، ذوق و هنر.

داستان سرایی از دیرباز راه و روشی برای آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارند که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه‌های متنوع شخصیت انسان در موقعیت‌ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف‌نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می‌کنیم و به ادراک نکته‌ها و پیام‌های عمیق‌تری در ژرف‌نای داستان میرسیم. داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستان‌های جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه‌های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستان‌های کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسان‌ساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد. داستان به دنیا آمدن کیخسرو و پادشاهی او. سیاوش شاهزاده محبوب ایران، پسر کاووس شاه، برای گریز از سودابه، نامادری بدنهاد و دسیسه‌گر و بیخردی کیکاووس پدر خود به سرزمین توران می رود. مهر افراسیاب به او موجب رشک و حسد برادر کوچکتر افراسیاب گرسیوز می شود، تا بدانجا که گرسیوز عقل و خرد را از مغز افراسیاب می شوید و روان او را نسبت به سیاوش تیره می گرداند. خون سیاوش را می ریزند و روزگار جفت او فرنگیس دختر افراسیاب تیره و تار می شود. آوای درد و خروش فرنگیس و نیک‌خواهان شهر سیاوش یعنی شارستان سیاووشگرد را پر می کند. افراسیاب از خروش فرنگیس به خشم می آید، دستور از میان بردن او را نیز می دهد. پیران ویسه مشاور افراسیاب سراسیمه از ختن سر می رسد و افراسیاب را از این کار بد باز می دارد. افراسیاب از او می خواهد فرنگیس را به ختن نزد خود برد و چون فرنگیس باردار است، بیدرنگ پس از به دنیا آمدن فرزندی که فرنگیس از سیاوش در شکم دارد، آن فرزند را به افراسیاب بدهد تا از سیاوش فرزندی نماند
که کین پدر را از افراسیاب باز ستاند.

فرزند سیاوش و فرنگیس زاده می شود. او را به خواست سیاوش کیخسرو نام می نهد. پیران نزد افراسیاب می رود و زاده شدن کیخسرو را به او نوید می دهد. افراسیاب مهر کودک را به دل می گیرد، اما چون از کین سیاوش بیمناک است، از پیران می خواهد کودک را به کوه برد و به شبانان بسپارد تا پیشبینی ستاره شناسان درست در نیاید. آن کودک پدر خود سیاوش را نشناسد و در پی کین پدر افراسیاب را سرنگون نسازد. پیران کودک را به شبانان کوه غلام می سپارد. با دایه و هدیه های فراوان از آنان می خواهد او را نیک بنوازند و از او مهری را دریغ ندارند. کیخسرو در کوه با شبانان بزرگ می شود و چون به 7 سالگی می رسد، هنر با نژادش در می آمیزد. از چوب و زه کمان می سازد و از شکار گراز و خرس و گرگ به شیر و پلنگ می رسد. روزگاری بدین منوال می گذرد تا اینکه شبانان کوه قلا نزد پیران می آیند و از بیباکی کیخسرو میگویند که او پردل و دلیر است و ما بیم آن داریم که به او گزندی برسد. پیران میخندد و میگوید اصالت نژاد و هنر را نمیتوان پنهان ساخت. پیران به کوه می رود. کیخسرو را که جوانی برومند و بالا بلند شده است می بیند. از فر و چهره او رخش پر آب و دلش پر مهر می شود. او را در بر می گیرد. کیخسرو که خود را یک شبانزاده می داند، مهربانی پیران را می ستاید. پیران به او می گوید تو یادگار مهان هستی و اصل و نسب تو شبانان نیستند و داستانهای بسیاری درباره نژاد و اصالت تو وجود دارد. پس از آن برای کیخسرو اسب و جامه خسروانه می خواهد. او را در کنار خود پرورش می دهد و مهرش هر روز بر کیخسرو افزون می شود.

شبی پیکی از سوی افراسیاب نزد پیران می آید و از او می خواهد نزد شاه رود. پیران به بارگاه افراسیاب می رود و افراسیاب به او می گوید از اندیشه این که نبیره خودش و فریدون در کوه نزد شبانان پرورش می یابد وجودش دردمند و پراندوه است و خواب و توان ندارد. اگر کیخسرو گذشته را به یاد نیاورد می تواند به شهر بیاید و همگی شادمان در کنار هم بمانیم. پیران به افراسیاب می گوید کودک خردسال همانند بیهوشان است و چه یاد و نشان از گذشته می تواند داشته باشد. سپس از افراسیاب می خواهد سوگندهای شاهانه یاد کند که هرگز آزار و آسیبی به کیخسرو نرساند. افراسیاب سوگند یاد می کند و پیران می رود تا کیخسرو را نزد او بیاورد. پیران شادمان از کیخسرو می خواهد نزد افراسیاب رود، اما با او چون آسیمگان و سبک مغزان سخنگوید و پاسخ او را طوری دهد که او کیخسرو را کودکی نادان و بیزیان بیابد و از او هراسی به دل راه ندهد، او را خردمند و دانا دل نیابد که از کار افراسیاب و آنچه بر سر پدرش سیاوش آورده آگاه است.

0: مده مده
1: دردو مده چه ده مکس
0: بابا این نداشت خواه نریستو خودت پدر بدر در موردی
1: میگه چی کار کنه بخیر
0: که دارین که حتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشه بیا
0: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
5: یه سوال میلیون دلاری دارم الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
6: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
5: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
6: ما کلکی مامون که آسیاب سفید نکردی الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم
5: خب اون کیه؟
6: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته وکیلی که دوستته وکیلی که پات وامیسته تا آخر و سلام
7: دکتر کامران یدیدی وکیلی برای سن اصل 818-999-99-99
8: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
9: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام میدونه.
10: دوستان خلاصش اینه. اگه سن شما از 62 سال به بالاست و روی خونتون اکوئیتی زیادی دارین، میتونین به کمک ریورس مورگیج وام فعلی و بدهی‌های دیگه خودتون مثل کریدیت کارت‌ها رو کاملا پی‌آف کنین و یا با گرفتن کش اوت و یا درآمد ماهیانه از زندگی در بازنشستگی لذت ببرین و بدون اقساط ماهیانه تا آخر عمر در خونه خودتون در آرامش زندگی کنین.
9: بابک مقدم متخصص در وام‌های مسکن با 37 سال سابقه با مهارت ویژه در ریورس مورگیج تلفن 949-259-44-20 949-259-44-20 بابک مقدم
11: دوستان عزیز خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k, IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم این باعث آسایش خیال شما خواهد شد دیوید کنانی هستم ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227 877-829-9227
12: شرکت سمارت کانستراکشن اند دیزاین به مدیریت مهندس امیر امیریانفر متخصص در کلیه امور ساختمانی شامل نیو کانستراکشن، ریمودلینگ، ادیشن، تبدیل گاراژ به ADU، باثروم اند کیچن ریمودلینگ، طراحی نقشه و اخذ پرمیت پروژه های رزیدنشال و کامرشال با بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید 310-310-4946 310-310-4946
13: 310-310-4946
14: Smart Construction and Design www.smartcondesign.com

پیران کیخسرو را نزد افراسیاب میبرد. رخ افراسیاب پدر بزرگ کیخسرو از شرم پر آب میشود. کیخسرو را به شگفتی مینگرد. سپس از او پرسش های گوناگون میکند، مثلا اینکه کار شبانی و گوسفند چرانی چگونه بوده است، و کیخسرو بنابر رهنمون های پیران پاسخهای بی سر و ته و بی ربط می دهد. افراسیاب از پاسخهای پرت او خوشدل و خندان می شود. به پیران می گوید هوش و دل این پسر بر جای نیست. من از سر می پرسمش، او از پای پاسخ می دهد. این کودک را به سیاووش گرد گسیل دارید و به مادرش بسپارید. هر آنچه نیاز دارد از گنج و دینار برای پرورش او به کار ببندید. پیران خرم و شادمان با سیاوش از بارگاه افراسیاب بیرون می آید. در گنج های کهن را می گشایند و از دینار، دیبا، جنگ افسار و سلاح، اسب و پرستنده هر اندازه که شایسته است فراهم می آورند و با این گنج و هدیه ها به شارستان که در آن زمان خارستان شده بود می روند. مردمان بسیاری از هر کران پدیدار می شوند و بر کیخسرو آفرین می گویند.

خون سیاوش بر آن ریخته بود. درختی بلند و سر بر آسمان کشیده می روید که این درخت بیمانند در دی ماه همانند بهاران سرسبز و پرتراوت است. حال ببینیم در ایران زمین وقتی از فرجام سیاوش آگاهی میابند چه می شود. کاووس جامه بر تن می درد، از تخت فرود می آید و بر خاک می افتد. پهلوانان و نامداران ایران نیز با دیده پرخون از سیاوش یاد می کنند. همگان بر فرجام غم‌انگیز آن پاک نهاد و فرخنده یاد اشک خون می بارند. خبر به نیمروز یعنی زابلستان می رسد. تهمتن از ماجرای سیاوش از هوش می رود. زال رخساره می خراشد و خاک بر تاج و یال می افشاند. یک هفته در سوگ و سوز بودند. هشتمین روز رستم سپاهی گران می آراید و روی به درگاه کاووس می نهد.

قدم به نزدیکی شهر می رسد، جامه بر تن می درد و به دادار دارنده سوگند می آورد که هرگز نخواهد آرمید و روی از خاک تا پای مرگ فرو نخواهد شست تا کین سیاوش را از کشندگان او بستاند. رستم به کاووس می رسد، با او سخت و درشت سخن می گوید، او را سرزنش می کند و خوی بد او را موجب این فرجام بد می داند. به او می گوید به سبب دلبستگی تو به سودابه بدنهاد و فرمان بردن از او، زیانی جبران ناپذیر بر ما وارد شده است. برنایی برازنده و وارسته چون سیاوش را به کام مرگ فرستادی که دیگر مانند او را روزگاران بر خود نمی بیند. برومند شایسته‌ای که در بزم چون بهاران و در رزم تاج سر بزرگان بود. پس از آن از اهریمن منشی سودابه خشمگین بانگ برمی آورد و می خروشد. کاووس که چهره پرخشم و اشک خونین رستم را می بیند از شرم هیچ نمی گوید و از دیدگان اشک می بارد. سپس تهمتن از آنجا یک سر به سوی سرای سودابه می رود. او را با موی از خانه بیرون می کشد و در برابر چشمان کاووس آن زن پرفتنه و اهریمن صفت را به دو نیم می کند و کاووس از شرم و اندوه از جای خود نمی جنبد.

یک هفته تهمتن با مردمان شهر و بزرگان در گرد او به یاد سیاوش می نشینند و روز هشتم نای می دمند و کوس فرو می کوبند. پهلوانان و نامداران ایران چون گودرز، توس، فرهاد، شیدوش، گرگین، گیف، بهرام، روحام، شاپور نیف، فریبرز و فرامرز با او هم آواز و هم داستان می شوند تا به کین خواهی خون سیاوش از افراسیاب به سرزمین توران بتازند. رستم به نامداران می گوید این کار مهم را کوچک نشمارید، ترس را از دلها بیرون برانید تا در کین ستانی سیاوش رست خیز بپا کنید و تا این مهم انجام نشود بر من می و جام و بزم حرام است. پهلوانان نامدار ایران همگی گرد رستم می آیند، خروش بر می آورند تا با گرز و شمشیر تیز برای کینخواهی سیاوش در جهان رستاخیز برپا کنند.

پیکی شتابان به سوی افراسیاب می رود و او را از تاختن ایرانیان به توران آگاه می سازد. افراسیاب از شنیدن این سخنان گذشته را به یاد می آورد و از آنچه در گذشته کرده که موجب چنین تباهی شده است غمگین و پریشان می شود. افراسیاب فرمان می دهد لشکری گران آراسته شود و سرخه فرزند خود را برای رویارویی با رستم به میدان می فرستد. به او می گوید نبرد با رستم را خار نشمار و نهایت بیداری و دلاوری خود را به کار ببند.

سرخه با فرامرز درگیر نبرد هستم. فرامرز نیزه‌ای بر وی می نوازد و او را از اسب به زیر می اندازد. سرخه روی به گریز می نهد. فرامرز در پی او می تازد، او را بر زمین می زند و او را در بند می کشد. سرخه از رستم می خواهد او را رها سازد. رستم دل و جان افراسیاب را پر درد و دیدگانش را پر آب می خواهد. افراسیاب باید ثمره تخم بدی را که با کشتن سیاوش بر زمین کاشته است بدرود و طعم تلخ آن را بچشد. بدین روی سرخه فرزند افراسیاب را از میان برمی‌دارد.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.
4: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
4: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
4: اکنون زمان رهایی است.
6: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره هاشو بگین.
7: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
6: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-1023 518-931-1023.

افراسیاب از سوی ترکان از کشته شدن سرخه فرزند دلبند خود آگاه می شود. بر زمین می افتد، جامه می درد و می گوید همه ایران به کین سیاوش کمر بستند تا سر و تاج افراسیاب را دگرگون سازند. افراسیاب با بزرگان لشکر خود می گوید سر از خورد خواب برداری و چشم کینه روشن کنید. خروش جنگ جویان او به ابرها می رسد و همه جا پر می شود از مردان جنگی. رستم نیز برای نبرد با افراسیاب در قلب سپاه با یلان ایران آمادند. بدین ترتیب نبرد سختی بین دو لشکر آغاز می شود. سرداران ایران هر آن کس که برای نبرد به میدان می آید را از سر راه بر می دارند. سرانجام افراسیاب خود پای به میدان می گذارند.

افراسیاب که چندین بار بر اثر تاخت و تاز به ایران از رستم شکست خورده بود و از چنگال او گریخته بود، این بار نیز از نبردگاه می گریزد. رستم و سپاهیان به سوی کاخ و بارگاه او می تازند. افراسیاب از بیم رستم توران را ترک می کند و به دریای چین می گریزد. رستم بر تخت او می نشیند، بر گنج های او دست می یابد و به لشکریان ایران هدیه ها می دهد و آنان را توانمند می سازد.

اینو ماچین آگهی میرسد که رستم بر تخت توران نشسته. شاهان کشورها همه با ارمغانها به فرمانبرداری در میآیند و تهمتن به آنان اطمینان میدهد که سرزمین و جان مردمان آنها در امنیت است. پس از گذشت 6 سال بدین منوال، رستم بزرگان را فرا میخواند و به آنان میگوید کاووس پیر و ناتوان شده. مدت 6 سال است که ما در توران هستیم و از یار و دیار خود دور افتاده ایم. اگر افراسیاب در نبود ما از راهی به ایران حمله ور شود، بر کاووس دست خواهد یافت و کام و آرام ما از دست می رود. زمان آن رسیده که به ایران بازگردی تا اگر حمله ای درگیرد مقابل آن بیستیم.

افراسیاب از بازگشت رستم و نامداران ایران آگاهی می‌یابد. به سرزمین خود باز می‌گردد و آن را ویرانه و سوخته می‌یابد. از چشم اشک می‌بارد و با مهتران به سوی ایران لشکر می‌کشد. هرچه در سر راه می‌بیند می‌سوزد و از بین می‌برد. همراه با لشکرکشی او 7 سال خشکسالی و قحطی به ایران روی می‌آورد و همه دست بر آسمان باران آرزو می‌کنند.

پایان دادن به تیر روزی با یکدیگر هم داستان می شوند که کیخسرو پسر سیاوش را به ایران بیاورند و بر تخت پادشاهی ایران بنشانند. گیو نیو به فرمان پدر در جستجوی کیخسرو به توران می رود. به مدت 7 سال کوه و بیابان را زیر پا می گذارد تا نشانی از کیخسرو بیابد. سرانجام در دشتی خرم و مرغزاری دلگشا، جوانی برنا و دلارا را با جامی در دست می بیند. در می یابد که این جوان درخشان و مهرفروز کیخسرو است. گیف با دیدن آن جوان منوچهر را بر تخت آج با تاج پیروزه بر سرش به یاد می آورد. بیدرنگ به سوی او می شتابد. کیخسرو گیف را می بیند، دلش شاد و لبش خندان می شود. می داند که او پهلوان ایران است که در جستجوی او به توران آمده تا او را برای شهریاری ایران به ایران زمین ببرد. گیف از آن برنای مهرفروز می پرسد: ای سرافراز نامدار، نامت چیست؟ به گمانم تو فرزند سیاوش و از تبار شهریاران هستی. کیخسرو در پاسخ می گوید: تو هم باید گیو دلاور فرزند گودرز باشی. گیف شگفت زده می پرسد: چه کسی با تو از گیو و گودرز سخن گفته است؟ کیخسرو پاسخ می دهد که مادرش این سخن را از پدرش سیاوش شنیده که روزی گیو نیو برای بردن کیخسرو به ایران به جستجوی او می آید. کیخسرو از ایران و رستم نیکخواه جویا می شود. سپس بر اسب گیف سوار و گیف پیاده در رکاب او به سیاووش گرد می رود و بران می شود که با فرنگیس به طور نهانی به ایران روند. پیران بزرگ دربار افراسیاب از رفتن کیخسرو و فرنگیس به ایران آگاه می شود. از پهلوانان توران می خواهد در پی آنان روند و مانع شوند تا پای کیخسرو به ایران برسد، زیرا اگر کیخسرو به ایران رود، سرزمین ایران آنقدر به قدرت می رسد که از توران و تورانیان اثری بر جای نمی ماند. سپاهیان توران با شتاب شب و روز می تازند تا به رودی پر آب و ژرف می رسند که گیو و خسرو و فرنگیس در آن سوی رود هستند. گیو به فرنگیس می گوید: ای ماه بانوان، تو با شاه در بلندی جای بگیرید و از پیران و لشکر او هراسی به دل راه ندهید. کیخسرو به گیو می گوید: ای پهلوان، برای من رنجی بسیار بر تو وارد شده، همکنون بگذار من وارد کارزار شوم و با آنان نبرد کنم. گیف به کیخسرو می گوید: ای شاه سرفراز، جهان همکنون به تو نیازمند است. من و پدرم و نیایم پهلوان هستیم و کار ما نگاهداری شاهان است. پهلوانان بسیارند، اما شاه یکیست. اگر به تو آسیبی برسد، تاج و تخت و سرزمین بی پشت و پناه می شود. به هر روی گیو بر جای می ماند تا پیران از رود بگذرد. پیران را از اسب پایین می کشد و پیاده نزد کیخسرو می برد. پیران کیخسرو را می بیند، زمین را می بوسد و بر او آفرین میگوید و به زاری از او میخواهد که او را از چنگال گیف برهاند. فرنگیس از گیف میخواهد پیران را که پهلوانی روشن روان است و آنان را از دست افراسیاب در امان نگاه داشته است ببخشد
و آزاد سازد.

در ایران کاووس از آمدن کیخسرو فرنگیس آگاه می شود. خروش شادی از بارگاه کاووس بر می خیزد. به سراسر ایران خبر می رسد که جهانجوی کیخسرو به ایران آمده. از ایران زمین خروش شادی بر می خیزد. هوای ایران از نوای رامشگران، شادمانی مردم، بوی گلاب و مشک و زعفران پر می شود. کیخسرو را در کاخی بلند و پرشکوه جای می دهند و بزرگان ایران او را به یاد سیاوش می ستایند. کاووس اشک شادی می بارد و کیخسرو فرزند سیاوش را بر تخت شهریاری ایران می نشاند و بدین ترتیب پادشاهی کیخسرو در ایران پس از کاووس آغاز می شود.

یاران پرمهر از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه‌ام غزاله عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hejarilagroup.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخواید داداش؟
11: هولویت ماما لواش.
10: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
11: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفت دیدم،
12: دمت گرم داداش.
10: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
13: آخریش بردار داداش.
14: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: سلام اشکانه، یک ماه پیش.
12: باری کلا اشکان، را افتادی.
14: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
13: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: همراه با علیرضا میبودی.

از ادب و احترام به شما همینان، امروز چهارشنبه است، 8 جون 2026، 17 تیر ماه 1405. دوباره دور تازه از حملات شروع شده علیه مواضع سپاه پاسداران در خطوط ساحلی جنوب ایران، اونم به دستور فرمانده کل قوا یعنی دونالد ترامپ. سنتکام میگه هدف ما اینه که توانایی حکومت ایران رو کاهش بدیم، که این همه آزادی کشتیرانی و امنیت در تنگی هرمز رو هر هم نریزی و مورد تهدید قرار نده. الان که من با شما صحبت میکنم صدای جنگنده ها بر فراز کیش شنیده میشه، سایه انفجار در بوشهر و خط تهاجمی سپاه در بندرعباس مورد حمله قرار گرفته. حالا خبرهای اگر بیاد میهنانم شما رو در جریان قرار خواهیم داد. دونالد ترامپ هم اعلام کرده بود که امشب احتمال داره حمله بکنیم و این عملیات انجام شد. سپاه پاسداران با حملات موشکی دیروز خودش، اونم یه حملات ناگهانی و غیر منتظره در تنگه هرمز، راه رو برای ترامپ در نشست ناتو هموار کرد. دبیر کل ناتو اقدام متقابل آمریکا در حمله به مواضع سپاه رو ضروری دانست. مرتز صدر اعظم آلمان گفت حمله آمریکا به رژیم ایران توجیه پذیره، یعنی یه حمله موجه بوده. ترامپ حکومت جمهوری اسلامی رو شرور و بیمار و فریبکار و آشغال و دروغگو خطاب کرد، خیلی لقب داد. تومور سرطانی، پسفطرت، کثیف، بیکفایت، بیمقدار، مریض، روانی، متقلب. آره. روزنامه کیهان چاپ تهران: ترامپ نباید زنده بماند. و دونالد ترامپ میگه که فرصت داریم، فرصت دادیم که اونها مراسم تشییعشون رو برگزار کنن، اما اونها به جاش شروع کردن به تهاجم نظامی در تنگه هرمز. ترامپ تاکید کرد که ارتش آمریکا میتوانست همه اونها رو هنگام تشییع جنازه خامنه ای در هم بکوبه. یکی از گزینه‌های دیگر روی میز کنترل جزیره خارک که امکان داره آمریکا به دستور ترامپ به اون اقدام کنه و همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شدت حمله سپاه به کویت و بحرین رو محکوم کردند. آمریکا چرخه صادرات نفت و پتروشیمی ایران رو قفل کرد. قیمت دلار ناجان به سمت کانال 190 هزار تومان خیز برداشت. یورو وارد کانال 210 هزار تومان شد. سپاه با اقدام خودش نرخ تورم استخوان‌سوز برای مردم رو دوباره بالا برد. جرانی در ایران بیداد میکرد، بیدادگرتر شد. مردم در ایران سپاه رو مقصر شمار یک در افزایش گرفتاری ها و درماندگی های خودشون میدونند. اقدام سپاه پاسداران علیه کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز می رود تا موقعیت راهبردی این آبراه را به خطر بندازه. اسرائیل تقریر در دست اجرا داره که عبور امن نفت و گاز خاورمیانه به اروپا رو از طریق این کشور ممکن سازد. دبیر کل سازمان دریانوردی خواهان توقف عبور کشتی ها از تنگه هرمز شد. سازمان دریانوردی میگوید تا زمانی که امنیت این تنگه تامین نشود باید عبور و مرور از آن به کل متوقف شود. پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که در موضوع ایران آماده ایفای نقش هستیم. اعضای ناتو در نشست آنکارا بر تعهد خودشون به دفاع مشترک تاکید کردند و اعضای ناتو
توافق کردند که 50 میلیارد دلار صرف تولید موشک دوربرد بشه، موشک که خیلی دقیق میتونه عمل بکنه، هر هدفی رو از 300 کیلومتر تا 2000 کیلومتر در هم بکوبه. شاخص بورس تهران به لطف عملیات نظامی سپاه پاسداران به طور آشکاری افت کرد. به لطف سپاه پاسداران گریز مجدد سرمایه شتاب گرفت و افت 24000 واحدی بازار بورس با 1000 واحدی بازار بورس و به هم ریختن بازار ارز و طلا، همه نشون میده که سپاه پاسداران به یک اشاره همه اون چرا که یک طیف از حکومت ریسیده بود پنبه کرد. ترامپ میگوید از مقامات حکومت ایران اصلا خوشش نمی آید. توضیح داد که افراد این حکومت می آیند با ما درباره برنامه هسته‌ای حرف می زنند، قول و قرار می گذارند، بعد می روند به رسانه هایشان می گویند ما اصلا درباره مسائل هسته‌ای یک کلام هم حرف نزده ایم. در ایران واقعیت چینه که وقتی مرور میکنید هر مثلا سرمقاله روزنامه کیهان یا اظهارات پاره از آخوندها رو متوجه میشید که یه طیفی در ایران به یک شبیخون تروریستی داره فکر میکنه، یک شبیخون بزرگ تروریستی، شبیخونی که بتونه از نظر کمیت براش مهمه، یعنی هر چی میتونه بیشتر قربانی بگیره، یعنی کاری بکنه که این اتفاق، این فاجعه روی فضای جهان اثرگذار باشه یا کشته های بسیار داشته باشه، اون که هدف زدن شخصیت هایی باشه که قتلشون روان سیاسی دنیا رو در هم بریزه یا غرب رو شوکه کنه. مثلا کشتن ترامپ الان در دستور کار سپاه پاسداران انقلاب سپاه قدسه و همینطور حوزه های علمیه. خب کشتن نتانیاهو به همین ترتیب، زدن تاسیسات هسته‌ای، زدن نیروگاه های اتمی. ترامپ میگه در لیست ترور جمهوری اسلامی است و میگه شاید منم دیگه نباشم، منم از بین برم. نهاد نگهبان قانون اساسی آلمان اخیراً از تشدید فعالیت های زیرزمینی سپاه پاسداران پرده برداشت.

0: خب همیانان عزیز و عجبن تو ایران هم که هیشکی به هیشکی نیست دیگه. واقعا یه آخوندی هست به نام جلیل محبی، دبیر کل پیشین ستاد امر به معروفه، از نوچه های علی خامنه‌ای بوده. میگه حتی اگر مشتبه موافق توافق نامه باشد ما را نمیپذیریم. یعنی به صراحت میگه اگر رهبری موافقت نامه را تایید کند ما نخواهیم پذیرفت. محمد مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی توی صدا و سیما میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بعد ازش یارو مصاحبه کننده میگه مثلا نمیتونه به ما ضربه اقتصادی بزنه، میگه چرا، فقط میتونه مزیرقه اقتصادی برای ما ایجاد کنه. جناب در گفتگوی مطبوعاتیش میگه محمد با بیل نمیشه به مواد هسته‌ای دست پیدا کرد. من میشه از اون برای که دارن نگاه بکنن دیدن یه گروه آمده، گروه ظاهرن محمد باقر غالیباف، وقتی محمد یعنی منظورش اشارش با بیلی را دارن میکنن بلکه برن پایین و اینا دارن میبینن و میگه آمریکایی‌ها دقیقاً میدونن که مواد هسته‌ای کجا هستن، دارن 24 ساعت اونجا رو رصد میکنن. درام میگه ما دوربین هایی در نیروی فضایی داریم که میتونن نام و نشان روی لباس کسی رو که وارد سایت اتمی هم میشه بخونیم. محمد اونجا چیزی هست که تو با بیل بهش نمیتونی دست پیدا کنی، حتی بزرگترین ماشین دنیا رو هم که داشته باشی نمیشه اونجا رفت. ما اونجا رو زیر نظر داریم، اگر کسی به اون نزدیک بشه منفجر خواهد شد. حرفای ترامپ رو گوش کنیم.
1: Cameras, that's called Space Force. They're in space. But we have cameras that can read the badge of the person going over to a site. Mohammed something. We say it's Mohammed something is there with shovels. Well, shovels won't get you there. The biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way, way below. But we're watching that. And if anybody goes there, they get blown up. So nobody's going to touch that. Eventually, we'll take it. But what we do have is we have that. That's gone. If we wouldn't have had that,

0: شربی رو سی همیشه. این آقای محاسبت ما از شیراز بیرون سی همیش دو چلاکوی هم میتونه بگیری ما از شیراز بیرون
1: ما گروهی با کور بخونیم
0: نیمانی هم میتونه
1: مثل همین کور
0: بخونیم. خب همینان هم متوجه شده که جمهوری اسلامی نداره ظرفیت مذاکره، گفتگو، کنار آمدن، حضرت که از تعامل معامله رو نداره. 47 سال اثبات کرد. یه گروه هایی بودن میرفتن به وزارت خارجه یا به همین کاخ سفید تا همین سعی میکردن که این موضوع رو تلقین بکنن که چرا هست یه تیپی در ایران هست که شما میتونید بهش بیرید حرف بزنید، دل اونها با شماست، یه کاری نکنید که این تون روها اونا رو یک جا حس بکنن کنار بزنن و دیگه نشه کاری کرد. منون بود که منون شد که مجموعه اون گزارش هایی که اونها میدادن خب واقعی نبوده دیگه. در جمهوری اسلامی همشون همه طیف ها از همه شبیه همه، همه شبیه همه، دستی از شبیه هم نبودن. این کارخانه حکومت جمهوری، این کارخانه ایدولوژی از همه اونها یک ماده تولید کرده، یک ماده فکری تولید کرده. خب یک از پل موسیقی عبور میکنیم، برمیگردیم و در منزل بعد با آقای سعید محاسب عزیز خواهیم بود. امروز با آقای دکتر فرهنگ هولاکویی هم هستیم. بینید دکتر هولاکویی در باره مسائل چی میگن. راستی این موضوع کاه و جو و یونجو و گندم و مبادله و این که پولشون آزاد میکنیم اینا رو خواهم با دکتر هولاکویی در بیان بگذارم.
2: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself.

0: دکتر ریوی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
8: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845.
11: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: من میرم صدای انفجارهای پیاپی در چابهار برای قسمتی از شهر قطع شد، در کنارک حملات سهمگین بوده به مواضع سپاه پاسداران، در بوشهر در خط ساحلی، مواضع سپاه پاسداران در خط ساحلی، در بندر عباس و همینطور در سیریک و پرواز جنگنده ها بر فراز کیش. برنامه رو پی میگیریم با آقای سعید محاسب عزیز هستیم. آقای محاسب درود بر شما، مجدداً خوش آمدید.
1: درود بر شما و تمام شنونده های خوب، آفرین شما.
0: خدمتی که سپاه پاسداران به ترامپ کرد با تو تاریخ ثبت نیست؟ ببینید، درست روزی که ناتو جلسه تشکیل داده بود، کاری کرد که ناتو بره پشت سر ترامپ بیسته، مرد صدر اعظم آلمان مدافع حملات آمریکا بشه به مواضع سپاه، دبیر کل ناتو آقای آرته به یه عملیات که آمریکا انجام داد لازم و ضروری بود، یعنی باید میرفتیم و گوش اینا رو میگرفتیم و کلی خسارات دیگه از جمله قطع صادرات نفت و پتروشیمی ایران، قطع شد تو بار
1: نه
0: دیگه نمیذارم. به اضافه این الان اسرائیلی ها تو فکرن که تری دارن الان که نفت و گاز منطقه خاورمیانه بیاد بره از طریق اسرائیل بره به اروپا، امنیتش رو هم تأمین بکنن، امنیت عبور، یعنی کاهش نرخ راهبردی تنگه هرمز، یعنی زیان به مملکت ما دیگه، زیان تاریخ،
1: زیان به مملکت ما.
0: خب بریم امروز اقتصاد جام جهانی، اصلا اقتصاد فوتبال در دنیا،
1: اقتصاد فوتبال جام جهانی
0: خیلی جالب نیست؟ اقتصاد
1: جالب. اما یک چیزی میخوام، شما میدونید که فقط برزیل که حذف شد،
0: خب
1: برزیل که حذف شد، تیکت هایی که مال اون فینال بود، من که فکر میکردن ممکنه برزیل بره، از 3800 دلار متوسط 1000 دلار اومده پایین،
0: شد 2000
1: 2000 خورده. شما 1000 دلار ضرب در متوسط، ضرب در 70000 بکنید ببینید چقدر پول میشه،
0: میشه چقدر؟
1: ضرب بکنید میگه میشه 700 میلیون دلار،
0: 700 میلیون دلار تفاوت قیمت. مگه چند فیفا میبره جمع
1: ها؟
0: از این بازی چند میبره فیفا؟
1: الان به این صحبت شو ببینین، اولا اینه که دو سه تا چیز من اینجا جالبه، یکی این هایدریشن چیزایی که آب میخورن، این جالبه، یکی رفتن به از 32 تا تیم میدونی رفتن به 48 تیم، اینم جالبه. امسال استیمیت کلیش در اینه که یه چیزی بین حدود 9 تا 11 میلیارد دلار فیفا در میاره. از این
0: 9 تا 11 میلیارد
1: دلار، از این 4.2 میلیارد دلار برادکستینگ، متوجه؟ از این 3 میلیارد و یه بچه، مثلا 3 میلیارد و یکی مال تیکته،
0: 3 میلیارد
1: اندی 3 میلیارد، 2.8 میلیارد سپانسرشیپه، اینا که ویزا فلان فلان،
0: بله.
1: این هم جالبه، 700 میلیون دلار فقط لایسنسینگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یک کسی اومده رو پیرنش گذاشته مثلا فیفا، پول اون فیفا 700 میلیون دلار هم لایسنسینگ میگیره. گوش دادین خرجش چقدره؟ خرجش چقدره؟ استیمیتشون اینه که 3 میلیارد و 800 میلیون دلار خرج دارن، یعنی بگین حالا چون شما منیم یه مقدارم بهشون فرجه بدیم، بگیم 4 میلیارد دلار، 11 میلیارد مثل میل های 4 میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار
0: میمونه
1: برای فیفا، برای فیفا، بقیه رو حالا صحبت چه میکنه. از این 4 میلیارد دلار، 3 میلیارد و 800 میلیون، 871 میلیون دلارش میدن به تیما،
0: 870
1: میلیون
0: نه به تساوی میدن یا متفاوته؟
1: الان خدمتتون عرض میکنم، به هر کدوم یه چیزی میدن، یه چیزی بین 10-11 میلیون تا برین بالا، متوجه؟ این به دو نوع، به چندین نوع میدن، مثلا ایران یه چیزی رو 10-11 میلیون گرفت، امریکا چون یه ذره اومد بالاتر حدود 15 میلیون گرفت.
0: اوکی.
1: همه تیما این مینیمم رو میگیرن.
0: خب
1: درسته.
0: پس اونایی که تو پر عبر رفتن حدود 11 میلیون،
1: حدود 11
0: میلیون، 11 میلیون. خب
1: اونایی که میرن تو راوند 32 11 میلیون دیگه میگیرن.
0: خب
1: اونایی که میرن تو کوارتر فاینال یه 19 میلیون دیگه میگیرن.
0: و اونایی که میرن بالا بالا چی؟
1: شماره فینال؟ شماره از پایین شروع میکنیم. شماره چهارم 27 میلیون میگیره. ببین فدراسیون میگیره ها. حالا چه جوری تقسیم میکنه اون حسابش شده.
0: اوکی.
1: شماره چهارم به اضافه اونایی که گفتیم ما، این اضافه است، همه به هم اضافه میشه، 27 میلیون میگیره. شماره سوم 29 میلیون میگیره.
0: اوکی.
1: شماره دوم 33 میلیون میگیره. اونی که برنده میشه 50 میلیون میگیره.
0: یعنی بازنده هم تقریبا آره خیلی بالا میگیره.
1: 50 میلیون میگیره.
0: 50 میلیون برنده.
1: برنده شماره یک. شماره چهارم 27 میلیون میگیره. پس ببینید از این 87 میلیون دلار یه سری هر کی میاد، هر کی کوالیفای میکنه به اون 48 تا حدود 10-11 میلیونی میگیره. بعد دیگه اضافه کنین. اون وقت
0: فقط به تیم ها میدن یا به آدما میدن؟
1: به تیم ها میدن.
0: فقط به
1: فیفا به آدما نمیده. بعد تیم ها اون فدراسیون میده به آدما. هر کی به چیز خودش، به وسع خودش، کرم خودش از تیم. وقت مثلا تیم امریکا از اون پولی که گرفته 473,000 دلار به هر آدمی میده.
0: به بازیکن
1: 473,000 به اضافه اینه که هر بازی که میکردن هر بازی 10,000 دلار میگرفتن.
0: نفری
1: به اضافه اینه که از این مرچندایزینگ ها هست که مثلا چه میدونم اسم مثلا
0: آرم روشه
1: میذارن، اسمی ها رو میذارن، 10-15% هم از اونا پول میگرن، تقسیم میشه بین بازیکن ها. حالا من فکر میکنم بعضی مثلا اگه شما آرژانتین مسی میاد خب اون بیشتر پول میگیره تا اون نمیدونم اون یکی، ولی پول توش خیلیه.
0: فقاری چند میگیره علیرضا؟
1: والا نمیدونم.
0: داور هم میدونی چند
1: میگیره؟ داورا نمیدونم چند میگیره.
0: داورا باید خیلی بالا بگیره.
1: داورا رو نمیدونم چی
0: میگیره. مثل علیرضا فقاری قطعی شد که مسابقه فینال رو داوری کنه.
1: گفتن میخوان چیز کنن قطعی شدنشو من
0: نمیدونم. آره قطعی شد. مثل قطعی شد.
1: قطعی شدنشو نمیدونم ولی

0: خب شما ببینید یعنی 8 تا تیم یعنی نصف اضافه کرده. خب اگر 16 تا تیم بوده تو مملکت های اینا نمیدونم تلویزیون نگاه میکردن، پیرن میخریدن، توریست
1: میرفته، توریست.
0: حالا این که شده 24 تا
1: خیلی کمک میکنه به.
0: پس تقریبا 50% اضافه کرده. در 1998 این 24 تا رو کردن
1: 32 تا.
0: امسال هم 32 تا رو کردن 48 تا.
1: زمانم طولانی تر،
0: زمانم 48 تا. خب برای که باید ببینین هر اگه بخواین حساب بکن، پس این تیکتش فروشش بیشترین میشه، نمیدونم
1: اقتصاد
0: شهری هم صحبت میکنیم، اونم جالبه، برای اینکه همش مثبت نیست. همش مثبت نیست.
1: ببین چرا منفیه
0: الان بهتون میگم. به طور متوسط اگر شما این شهرهایی رو بگیرین که این مسابقات امسال هست، 200 به طور متوسط دارم میگم 250 میلیون دلار ضرر کردن. یعنی مثلا تورنتو 380 میلیون دلار مجبور شده اینفراستراکچرش رو درست بکنه.
1: خب
0: ضرر کردن دیگه، مجبور شده یه کار
1: سرمایه گذاری کرد، ضرر نکرد.
0: نه مثلا فرض کنید توی کانزاس سیتی این زمین درست شده بوده واسه فوتبال امریکایی، مجبور شدن اینو تغییر بدن واسه فوتبال.
1: خب از این پس از چه استفاده میکنن دیگه؟
0: به این اندازه مشخص نیست. متوجه این چون ولی
1: ساختهای ورزشی رو تقویت کردن.
0: آره ولی ببینید نیوجرسی و مثلا نیویورک یه چیزی حدود 3 میلیارد دلار استفاده کردن. اکونومیک ایمپکت 3 میلیارد دلار
1: استفاده کردن
0: دیگه. توریست و نمیدونم برای چی، برای اینکه اینفراستراکچر لازم نداشتن که خیلی خرج بکنن.
1: هتل ها پر بوده،
0: لس آنجلس 600 میلیون دلار
1: سود کرده.
0: اکونومیک ایمپکتشو میگن حالا تا تام. ببین حالا این مسئله جالب، شما اینجا اضافه کردن این مسئله 3 دقیقه، دیدین 3 دقیقه 3 دقیقه 22 تقریبا و دقیقه 67 میگن هایدریشن بریک، اصلا
1: استراحت کنن،
0: استراحت کنن، آب بخورن،
1: آب بخورن.
0: در واقع این مزخرف استراحت اونا رو
1: میخوام
0: برای آگهی بدن.
1: آره درسته.
0: ببینید امسال روی هم 104 تا بازیه.
1: خب
0: اگه شما این 104 تا بازی رو بگیرین، هر 3 دقیقه که تبلیغه به طور متوسط 4 تا آگهیه.
1: خب
0: 4 تا آگهیه که 30 ثانیه است، بعضی موقع 5 تا است، بعضی موقع 6 تا است، بعضی موقع 4 تا است.
1: چند بوده؟
0: هر کدومش یه چیزی بین 200,000 دلار تا 750,000 دلار هر 30 ثانیه است. شما اگه بگین 104 تا بازی یعنی 830 تا یه ذره بیشتر،
1: 830 میلیون دلار،
0: نه نه 830 تا موقعیت اضافه آگهیه، این رو ضرب بکنید ضرب این 750,000 دلار، یه چیزی بین 420 میلیون تا 600 میلیون دلار اضافه درآمده.
1: جمع چقدر اون
0: وقت اگه این تا فقط امریکاست،
1: فقط امریکا،
0: این فقط امریکا. اگه برین برای گلوبال یه 1 میلیارد هم اضافه کنین بهش، 1 میلیارد دلار.
1: و چقدر سهم فیفاست؟
0: فیفا جزو همونی که خدمتون عرض کردن دیگه، اونی که گرفت تقریبا یه چیز حدود 40-45 درصد نسبت به اینه که چجوری حساب بکنین مال چیز مال برادکستینگ، یه چیزی حدود 25 درصد 30 درصد هم مال سپانسرشیپه، اینا که توی چیز میبینین میزنه ویزا نمیدونم.
1: خب اینا چند بوده توی ورزشگاه آگهی هایی که ما میدیدیم مثل ویزا بود؟
0: امسال یه چیزی حدود 2.8 میلیارد دلار سرجمع شد.
1: 2.8 میلیارد
0: دلار
1: این آگهی ها بوده،
0: این آگهی هاست سپانسرشیپ. یه چیز عجیب و غریبی از دازه. ببینین
1: خب بزن بس بریم و بیایم،
0: بریم.
1: شما عاشق کدام تیم شدید؟
0: من عاشق اصولا خیلی سخت میشه. من عاشق پرنده‌ام.

0: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان حوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818 777 77 77.
6: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
7: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
6: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
7: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
6: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
7: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: اه؟ پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم،
10: دمت گرم داداش.
8: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
11: هولویت ماما لواش،
12: آخریشو بردار داداش.

0: برابر پی میگیریم بیانانم همین الان ترسات نظامی بین چقادک و بوشهر در هم کوبیده شد. ترسات نظامی متعلق به سپاه پاسداران معمولاً از این مواضع بوده که به تنگی هرمز و به کشتی ها حمله می بردند. حملات سنتکام به پایگاه و مواضع سپاه پاسداران در خط ساحلی جنوب ایران کماکان ادامه داد. با آقای سعید محاسب هستیم در استودیو. آقای محاسب مجددن درود بر شما.
1: مجددن درود بر شما. امریکایی های اصطلاحی دارن میگن که you can't get rid of the spots on a leopard، یعنی یه دونه مثل پلنگ و ببر چجوری نقطه نقطه داره روش، میگه شما هر کاری بکنی اینا رو نمیتونی برداری. این صحبتی که الان داره میگه آقا اینا حالا رکاب نمیدن، این یه مسئله ایه که 47 سال مشخصه. اگه بخوایم برین تاریخ ما رو نگاه بکنین، تاریخ آخون 1000 سال مشخصه که راجع
0: به دقیقا همینه. مشکل شناخته دیگه،
1: مشکل شناخته،
0: مشکل بدتر، مشکل این دیپلومات های کهنه‌کار تو بذات،
1: مشکل پوله آقا،
0: کار مهمی انجام،
1: مشکل
0: هم خیلی مهم،
1: مشکل پوله. ببین وقتی یه تیپی مثل آقای پامپئو و نمیدونم اون پول میگیرن میرن صحبت میکنن میرن فلان میکنن واسه خاطر 50000 دلار 100000 دلار از اون هیچ چیزی ندارن که ابایی ندارن از اینی که
0: بنابراین با صابون با شامپو یا با پودر ظرفشویی نمیتونید خالهای پلنگ و خطوطی که روی پوست ببره از بین
1: ببرید
0: سر جاش. تمام تلاش اصلاح طلب ها در همه این سالهای همین بوده.
1: نه تلاش اصلاح طلب ها در این بوده که اونایی که جزء سیستم هم میگن، نه مردم بیچاره که فکر میکنن که خب از این سوت از اینجا یه جوری بچید، اونایی هم که اونجا بودن فکر میکنن که حالا ما چیکار بکنیم، ما بریم پول در بیاریم اینا رو یه جوری بزنیم که متاسفانه اونم
0: بله. خب آقای محاسب عزیز، بارو برگردونی دوباره به
1: فوتبال،
0: به جام جهانی.
1: ببینید
0: چه تعداد از طریق تلویزیون ها میبینن، چه تعداد حضور در ورزشگاه هست.
1: ببینید تا به حال بیشترین حضور در 1994 لس آنجلس بوده که 3,600,000 نفر آمدن و تیکت فروخت. این دفعه استیمیت ها رو من متفاوته، نمیخوام این چیزی بگم، بعضی ها میگن بیشتر از اون میشه،
0: بیشتر از اونه.
1: من فکر میکنم بیشتر میشه، برای اینکه اولا در سطح مملکت، دوم اینه که اونجا اون موقع یه شهر بوده، اون موقع میدونم فلان بوده، بعد من فکر میکنم به 4-5 میلیون برسه، ولی بیشتری تعداد تا به حال لس آنجلس 1994 بوده، یکم بیشتر از 3,600,000 نفر تیکت فروختن. در دنیا امسال میگن حدود 5 میلیارد نفر این گیما رو نگاه میکنن، یعنی شما
0: 5 میلیارد خیلیه،
1: 5 میلیارد یعنی شما 8 میلیارد خورده ما جمعیت دنیاست، یعنی بیشتر از نصف، یعنی تقریبا دو سوم آدمای دنیا این فوتبال ها رو نگاه میکنن. یه سریشون هم که بچه نگاه نمیدونم تازه به دنیا آمدن، یه سریشون هم که اهمیت داره، یعنی تقریبا هر کسی که حال روزش یه چیزیه این فوتبال یه جوری نگاه کرده. حالا البته خب همه گیما رو که نگاه نمیکنن طبیعتا، ولی یه جوری یه قسمت چه نگاه کردن. خب به همین دلیل هم از اون ادورتایزینگ و اینا انقدر مهمه،
0: گرونه
1: و ببینید وقتی که شما این 48 تا این 32 تا رو کردین 48 تا، خب الان 16 مملکت دیگه هم بیشتر نگاه میکنن، چون تیمای خودشونن، چون خودشون اینوالون، چون خودشون یه جوری دستشون به چیزه، خب این مشخصا خیلی بیشتر میشه. و در من اشتباه کردم، گفتن 1984 بوده ولی 94 گفتن یا 84 در LA، پس 84
0: شما گفتی 94،
1: من گفتم 94
0: ده سال چیزی
1: این برای ما
0: ده سال اشتباه چیزی دید
1: ده سال اشتباه چیزی گرونترین میدونی که قطر 200 میلیارد دلار خرج کرده این انفراستراکچر بسازه، 200 میلیارد دلار خرج کرده اینفراستراکچر بسازه. هیچ موقع این پولشو در نمیاره. ولی خب اون یه مقدار از لحاظ برندینگ بوده که ما ما فلانیم.
0: بله همینطور. مثلا ببینم اون آقایی که ایرونی که مثلا از اورنج کانتی 50,000 دلار بلیت خرید رفت مکزیک برای تماشا، این 50 مال یه بازی یا
1: شش تا؟
0: شش تا بازی
1: رو یه آقایی
0: یه توره
1: و این تو تلویزیون نشون میدن بعد
0: توره و
1: خودش گرفته 6 تا تیکت گرفته بعد اونجا به اضافه اینه که یه دونه ایر بی ان بی اونجا گرفته جدا. این 6 تا تیکت رو یه جوری گرفته که مثلا فرض کنید که میبرنش دیگه توی میان ورش میدارن با با ماشین میبرنش و اتاق و غذا و اینا اونجا بهشون میدن و لابد
0: برای چند روز
1: لابد تکیلای تکیلای مثل تو رودخونه که تکیلا 6 تا گیم حالا چند تا چند روز میدن
0: 50,000 دلار جوانای ایرانی خیلی فعال بودن توی ورزشگاه خیلی زیاد.
1: خب ما اصولا فوتبال خیلی دوست داریم،
0: انگلیسی هم دیده میشه.
1: بله بله پرچم شیر خوشی تو مسابقه های دیگه هم بردن و گذاشتن و خیلی جالبه. بله
0: خیلی معروف شد پرچم شیر خوشی.
1: بله
0: نیست آرم تبریشی یکی از چیز یکی از آرمای مطرحه.
1: من یه جدی دیدم یه چیزی بین 100 دلار تا 500 دلار جمهوری اسلامی ببین برای مکزیکیا و کوبایا و پاکستانیا 100 دلار اینا میدادن به طور متوسط
0: میدادن
1: 500 به امریکایی‌ها.
0: به امریکایی‌ها
1: امریکایی‌ها خارجی‌ها اینجا هم دیسکریمینیشن بود دعوا بوده مبلونت نمیدونم فلاقت میده 500 دلار 100 دلار تا 500 که پرچم
0: یک از کارهایی که جمهوری اسلامی کرد این دوره جالبه به نظر بردن اینفلوئنسرای شبکه‌های اجتماعی به ایران بود. ببین با اینا ارتباط برقرار که هر کم توی رشته مثلا یکی دختری هست که مثلا فکر کن حرفای سکسی میزنه، یکی هست همین عکساشو میزنه، اینا رو همه رو بردن تهران و که اینا تبلیغ بکنن راجبه اون چیزی دارن میبینن.
1: بله من اون دفعه هم گفتم به نظر من از لحاظ مارکتینگ این واقعا ایران پول خرج میکنه. شما این تمام 10-15 میلیونی که بهشون داده فیفا همه رو وعدشته داره پول خرج پرچم ببرین تو مغازه به این اون داده. از لحاظ مارکتینگ اصولا یک چیز عجیب غریبی داره
0: یعنی در میتود
1: و به جز خرجی افکتیو نیست. ببینید یه چیزی ما میتونیم ببینید باید اون کردیت و موقعی که کردیت دوه باید بهشون داد، یعنی وقتی یه کاری رو درست کرد اینا از لحاظ مارکتینگ یه چیز عجیب و غریبی کار کردن. آره خب وقتی شما پول دارین ریخت و پاشم میکنین درسته، ولی همین اینی که چطوری مثلا ببینید الان دیدگاه مردم، یعنی حالا آقای ترامپ اومدن و این داستانا رو گفتن و فلان، ولی مشخص نیست که یعنی اون ببین اگر شما 4 ماه پیش رو میخواستید بگیرید مردم ایران دیدگاهشون به پرزیدنت ترامپ یه جور دیگه ای بود، الان اونجور نیست. یعنی الان اون افکتیونس و اون اثرگذاری که اون موقع با الان میگن ما نمیدونیم بازم دارن رو چیزی میکنن ما رو گول میزنن فلان میکنن بزن اینا میخوان فلان کنن، یعنی اون پشتش بودن و اون اثرگذاری اونو دیگه نداره، متوجه این؟ و این کاملا سیستم مثلا جمهوری اسلامی و اینی که چجوری گفته نه الان خیلی هم میبینم میگن نه 40,000 نفر نمردن 50,000 نفر نمردن 3,000 نفر مردن، ولی 3,000 نفر اوکیه. چرا 3,000 نفر اوکیه؟
0: خیلی بی‌معرفت،
1: متوجه این چیه؟
0: خیلی بیوجدان،
1: بیوجدانی مخادیم. ولی اینجوری واسه شون لانسه کرد
0: وقتی میگن 40,000 تا نبوده 3,000 تا بوده، انگار 3,000 تا جهبون
1: و اون اوکیه 3,000 تا. من نمیدونم چجوری اوکیه،
0: این جالبه 3,000 تا براشون اوکیه،
1: براشون اوکیه.
0: ببینید در فاصله این یک ماه 159 نفر رو اعدام کرده.
1: من و اگر در فاصله اینا
0: بمونن میشه روزی چند نفر؟
1: بله بله روزی میشه 150 تقسیم میشه روز 5 نفر.
0: یعنی اینا رو اصلا نمیبینن، که آها اینا بچه های هستن، مردم اینا بچه ها رو بزرگ کردن، پدر دارن، مادر دارن، خانواده دارن، دانشگاه رفتن، درس خوندن، هزار تا آرزو دارن.
1: این مسئله که خود ایرانی مسئله فوتبال، چون خود مسئله فوتبال رو اومد و پولیتیکال کرد، سیاسیش کرد، و بعد به مردم، مردمی که من دوستای خودم میبینم، خب اینا فوتبال ما دوست داریم، از بچگی فوتبال دوست داشتیم، همه فوتبال دوست داشتن، و یه سری خب شروع کردن به همدیگه پرخاش کردن تو استادیوم ها تو فلان. مثلا من میدونم یکی دو نفر از دوستان ما خیلی شاکی بودن، میگفتن آقا یه چند نفر اومدن به بچه های ما گفتن چرا مثلا پرچم شیر خورشید ندارید، بعد اینا با همدیگه درگیری لفظی داشتن. خب اینا ناراحت شدن، آه چرا بچه های ما رو فلان کردن، این دموکراسی نیست، این فلان. خب اینو جمهوری اسلامی اینجوری لانسه کرده به این صورت، انقدر اینا رو از این ور انگول کرده، اونا رو از این ور انگول کرده که اینا این چیزو داشته باشه. من اینو سوال میکردم از یکی از دوستانم، میگفتم شما تصور بکن این ناراحت شدی به بچه‌ت اومده گفته که چرا مثلا با این لحن صحبت کرده، با این پرق، شما تصور کن اونی که بچهش تو ایران مرده، اون چه تصوری میکنه، اون چه خشمی داره، اون چقدر ناراحته.
0: به شما مادرها اصلا عجیبه،
1: و این خیلی. میگم این اصل مارکتینگ اونا بوده، و من فکر میکنم نه اینه که اونایی که اینجا خب فوتبال بودن دوست داشتن، این اونجوری که لانسه شده براشون و اونجوری که جدایی انداختن بین مردم، این یه چیز واقعا. ببینید یه کتابی هست به نام آرت آف وار. آرت آف وار یکی از کتاب‌های
0: هنر جنگ،
1: و هنر جنگ این کتابی بوده که یه به اسم مستر سانسو با تی سانسو این مستر سانسو این کتاب رو نوشته 1000 سال پیش، مثلا
0: چینی.
1: بله چینی، و این معروفه به اینی که در تمام مثلا در وست پوینت که تا کنار که همه چیزای جنگی دارن تدیس. این کتابو تدریس میکنن در بیزنس اسکول هم، یعنی من تمام چیزایی که داریم بینا میگم این کتاب باید بمونه، و این از اون کتابایی که شما الان بخونید تا یه سال دیگه بخونید دو تا برداشت متفاوت دارید نسبت به تجربه خودتون، نسبت به اینکه چی دیدین چینه. یکی از چیزایی که میگه شما اختلاف در داخل یک مملکت اگر بندازین برنده میشین، بین مردم اختلاف بندازید. و این جمهوری اسلامی کاملا فکر میکنم نقطه به نقطه، سطر به سطر این کتاب رو استفاده داره میکنه، هم در مورد مردم خود ما و هم در مورد مردم خارج امریکا.
0: ولی خوشبختانه الان بعض به جایی نسید، نسیم دوره ای که الان بین خود اینا، یعنی اون بمب بین خود اونها منفجر شده الان، یعنی کاری که سپاه کرده نشون میده که اینا عملا تلاش کردن تمام اون چیزی که اونها ریسیده بودن دوباره پنبه کنن، پنبه کردن،
1: پنبه
0: کردن در فاصله 24 ساعت از دیروز تا به امروز. روزی رو انتخاب کردن که ناتو نشست داشت، کجا نشست داشت؟ در همسایگی اینا، در دو قدمی اینا. چی پیشنهاد دادن؟ موشک بزنید اونجایی که موشک میزنید، نشستی که هست اردوغان هم هست، یعنی رئیس جمهور مملکتی که شما بهش احتیاج دارید.
1: آقای میبودی شما یادتونه دبیرستان که ما میرفتیم یک کسایی بودن میگفتن این تنش میخاره کتک، این الان یه جوری کتک میخاره.
0: بیرم انگولک رادیویی بود،
1: انگولک رادیویی، من یه چیز دیگه فکر کردم اونو نگفتم.
0: آره خوب شد، به همش فکر کردم خدای انگولک را
1: نه انگولک کلی چیز بردی نیست، یعنی مثلا بشکون میگیرن انگولک دیگه.
0: میشکون انگولکه؟
1: و چیه؟
0: میشکون گرفتن؟
1: آره
0: چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ آه
1: حالا مگم یا شما یه برنامه بررسی ها بذاریم راجع به انگولک.
0: نه مثل مثلا بگید بیخ کوبیدن با چه،
1: والا من اینجوری فکر میکردم، ولی خب من
0: ممنون، تشکر میکنم، اطلاعات جالبی بود، خیلی ممنون که
1: نسبت انگولک یا قسمت فوتبال.
0: فوتبال
1: خدا نگهدار، به امید آزادی ایران.
0: با بیمان.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک یکانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک یکانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با گرمترین درود، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی رو آغاز کردیم و پشت سر می‌ذارید. گزارش اقتصادی امروز رو به یک عقیده بسیار بسیار متفاوتی اختصاص دادم که شنوندگان عزیز ازتون یه تقاضا دارم. لطفا صحبت‌های امروز منو جنبه بازاریابی بهش ندین، به خاطر اینکه می‌خوام دنیایی رو که در آینده ما باش دست و پنجه نرم خواهیم کرد رو امروز از نظر اقتصادی جلوتون بذارم، بسیار بسیار آموزنده خواهد بود. ببینید، دنیای AI همچون که در موردش صحبت میکنیم به زودی جهان رو خواهد گرفت. سیستم ها عوض خواهد شد، هوش مصنوعی داره میاد. به زودی پرستار پدر و مادرهای شما ربات هایی خواهند بود که به زبان فارسی تمام اطلاعات پزشکی شما در اونها دانلود شده، فارسی صحبت خواهند کرد و اگه پدر مادر شما میخواد بره دکتر، براش اتومبیل اجاره خواهند کرد و با جی پی اس مانیتور خواهند کرد، میره به مطب دکتر در میاد با جی پی اس برش میگردونن. اگر دکتر نسخه رو عوض میکنه، ربات اپدیت خواهد شد. شبا برای پدر مادر شما داستان حافظ رو میتونه بخونه، میتونه داستان شهرزاده قصه گو رو براش بخونه، هر داستانی که داره. بسیار بسیار همدم خوبی خواهد بود. پس به همین دلیل چرا که ما در سهام این کمپانی ها سرمایه گذاری نکنیم اگه قراره به این عمیقی زندگی ما رو عوض کنیم؟ شما الان به راحتی میتونین سرمایه گذاری رو که بهش اشاره میکنم انجام بدیم، ولی این سرمایه گذاری مال کسانی که دراز مدت فکر میکنن. درسته که در سرمایه گذاری راه خروجی باید باشه که هست، ولی همیشه دراز مدت فکر کنید، چون در سرمایه گذاری دراز مدت هستش که میشه بالای 20%، 30%، 40%، حتی 50% به بالا پول ساخت. این سرمایه گذاری که میخوام بهش اشاره کنم با گارانتی اصل سرمایه میاد. شرکت بیمه به شما نوت میده که اصل پولتون گارانتی هستش، داریم بیمه میخرید، ولی روی سهام کمپانی های تکنولوژی. پس اصل پول شما با درآمد 10% اول گارانتی میشه از طرف شرکت بیمه، بعد پول شما رو در 100 تا یا 200 تا کمپانی خیلی خیلی بزرگی که در تکنولوژی قرار دنیا رو عوض بکنن، کمپانی مثل اپل، انویدیا، گوگل، مایکروسافت و لیست ادامه داره، نتفلیکس، همه اینها رو شما فکر کنین بالای 100 تا یا 200 تاشو با گارانتی اصل سرمایه داشته باشین. اگر این سهام که بالا پایین میره و شدیداً هم بعضی موقع پایین میره و اصلا بسیار سرمایه گذاری ریسکیه، بدون گارانتی نباید در اون سرمایه گذاری کنین. اگر پایین رفت، اصل پول شما گارانتی 10% رو میگیریم، ولی اگر اومدیم اون سهام بالاتر رفت، درآمد بیشتر رو میگیریم. به همین دلیل هست که من در رادیو میگم شنوندگان عزیز، اگر 500 هزار دلار شما در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار یا بیشتر سود نمیکنه، باید اکسره مالی بگیرین، چون همیشه در سرمایه‌گذاری دو تا سود داره. وقتی بانک به شما 4.5% بهره میده که شیلر هم همون کارو میکنه، اونجا پولو برمی‌داره بانک و در ایندکسای مثل شیلر که اسمش از اینستیتوشنال سرمایه‌گذاری میکنه، ولی به شما هیچی از اون روش نمیدن. باورتون نمیشه سرمایه‌گذاری ایندکس شیلر که یکی از اون سرمایه‌گذاری اینستیتوشناله که اصلا معلوم نیست در آینده همینجوری باشه، نزدیک 45% بالا رفته. این هم چیزی بی سابقه است که شما در سرمایه‌گذاری که اصل پولتون با یه درآمد 5% گارانتی 45% بهتون بدن. اون درصدای بالاتر رو بانک‌ها در حساب شما برمی‌داره. شنوندگان عزیز بیدار شین، اون پولا رو از بانک‌ها در بیارین، بذارین در سهامی که الان بهتون گفتم، بهتون 10% درآمد میده. در سهام AI شرکت میکنین، هیچ ریسکی هم ندارین. سودای بانک بذارین بیاد به جیب شما. چرا وقتی سودای بانک میاد به جیب شما، لبخندتون یه مقدار لبخندتون بیشتر و بیشتر میشه، یه مقدار زندگی راحتری دارین، دست و دل بازتر زندگی میکنه و از اسارت بانک ها در میان. تنها سرمایه گذاری که در جهان اجازه میده شما پول بانک ها رو قانونا ازشون بدزدین و در اقتصاد خانوادگی خودتون جا بدین، فقط ایندکس شیلر است. اگر ریال استیت فروختین، دنبال درآمدین. اگر به بازنشستگی رسیدین، دنبال درآمدین. اگر میخواین بزنس فروختین، دنبال درآمدین. صرفا نمیخواین زیاد کار کنین، میخواین پولای که راکتتون رو در بیارین، نذارین بانک ها کلاه شرعی سرتون بزنن و یادتون نره بالاترین سرمایه شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر بندازین. و چون ما روزها رو با دست خودمون میسازیم، سعی کنید روزاتون رو با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: خب امیر رضا ارجمندم در این منزل از برنامه با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستیم. دکتر هلاکویی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون جامعه.
0: امیدوارم حال شما خوب باشه دکتر هلاکویی. چند تا سوال دارم، همه مربوط میشه به اون چی که الان داره در ایران میگذره. اولا ما شماری چهره و شخصیت داشتیم، چه دانشگاهی چه اکادمی چه غیر دانشگاهی، چه روزنامه نگار مثل خانم رایت، آقای ولی نصر، نایاکو داشتیم، آقای تیتا پارسی، آقای هوشنگ امیر احمدی، نهاد کوینسی داره داشتیم. اینا در تمام این سالها میخواستن تفهیم بکنن که رژیم جمهوری اسلامی یک بال نداره، دو تا بال داره. در چه زیاد سر به سر این حکومت نگذارید و سعی بکنید با این حکومت کنار بیاد، چون کنار اومدن با این حکومت باعث میشه که اون جناح به اصطلاح میان رو و جیان معتدل قدرت بگیره و بتونه زمینه فراهم کردن مناسبات حسنه بین تهران و واشنگتن رو فراهم بکنه. کاری بوده که در تمام این سالها اینا رو کرده. دیروز ناگهان به اولین بار اتفاقی افتاد که تمام این به اصطلاح نسخه پیچی ها چی شد؟ پروندهش بسته شد، یعنی همه فهمیدن نه چنین چیزی نیست در ایران. سراپا گوش
1: جامعه بودی. البته بدون تردید در یک نظام سیاسی تفاوت عقیده و نظرهایی وجود داره، ولی همونطور که شما اشاره کردید به گونه ای که کوشش می شد به خارج از ایران فروخته بشه که ما دو تا گروهیم ای بسا تا حدودی هم وزن و یکی در همون مسیری است که ای بسا مورد قبول و توجه شماها هست، پس بهش بیاد یه فرصتی بدیم تا برسه به اون نتایج مورد نظر، مطلبی است که با واقعیت ها میخونه. اشکال کار در دو چیزه، یکی این که اون پایه و مایه اصلی و اساسی همه این افراد، هم از فرض کنید اصلاح طلب یا اصولگرا، در زمینه‌های ریشه‌های مشترکی داشتند و اونها رو نگه می‌داشت و مانع از این می‌شد که تغییرات معمولی که در یک نظام اجتماعی با توجه به گذشت زمان اتفاق میفته در ایران صورت بگیره و اون باورها عمیق‌تر و سنگین‌تر و درونی‌تر بود، در خصوص باوری که به عنایت و توجه خدا داشتن، مأموریت و رسالتی که در این زمینه حس می کردن، باور به ظهور حضرت امام زمان و بعد دگرگون شدن همه چیز در جهان و بعد هم باور به این که حق و حقیقت فقط و فقط نه تنها در انحصار ماست و از آن ماست، بلکه همه گونه هم راه و جهت و هدف روشن و مشخص و همراه با عنایت و به هر حال به نوعی پشتیبانی مردم و خدا. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این تصویر رو میشده کمی فروخت، برای که معمولا جوامع یه چنین استحاله و دگرگونی هایی دارن، ولی در ایران یه مقدار ماجرا جدی‌تر بود. یعنی کسانی که ظرف مدت کوتاهی یه دفعه به بیش از 1000 سال قبل برگشتن، حالا با اون سرعت به دنیای امروز و دگرگونی های موجود تن در نمیدن. ولی خب یه چنین چیزی رو در بازار سیاست و یا حتی در میان دولت مردان میشه به نوعی فروخت، و همونطور که اشاره کردید چون در این زمینه کاملا حرکت سازمان یافته بود، یک دست و یک نواخ بود، و در نتیجه اینها هم به عنوان کسانی که هم آگاهند به شرایط و وضعیت ایران، هم ارتباطاتی دارند، هم به هر حال به خاطر تسلطشون به زبان فارسی به منابعی که لازم بود دسترسی داشتن، و اگر قرار بود استنادی به موضوعی و مطلبی بکنن به راحتی میتونستن برای تایید صحبت خودشون حرفای پیدا کنن، اینو میشد به راحتی در بازار سیاست فروختش و به همین جهت بود که تمام شاید اروپا و یا امریکا و یا کشورهای دیگر به اینجا رسیده بودند که یک، اولا به هم ریختن ایران معلوم نیست به کجا برسه، دوم معلوم نیست چه هزینه هایی حتی برای خود مردم ایران داشته باشه، بعد برای بقیه کشورها داشته باشه، بعد از توش چی در بیاد در این خلقی که به وجود میاد، هر جا مرج داخلی و یا دخالت روسیه و یا نفوذ چین چه خواهد شد. یعنی همه اینا دست به دست هم داد که به هر حال کار ساده ای نبود. کاری که آقای ترامپ کردن وقتی که آمد یه جوری نشون داد که موضوع بسیار روشنه و بنابراین میدونیم باید چه کار کنیم. 47 ساله که این کارو مثلا رؤسای جمهور امریکا انجام ندادن، من اون رو انجام میدم. و خب یه مقدار حرفایی زد که حتی به عنوان کسی که حتی آشنا هم نباشه میتونست درست باشه، برای که این درباره همه دولت مردان درسته. بعدش هم خب ایشون خودشو درگیر باورها و بازیها و چانه‌زنی‌ها و یه مقدار حرفایی میزد. من خاطرم از اون روزی که آقای ترامپ برگشتن گفتن که مذاکرات به اینجا رسیده که جمهوری اسلامی کاملا پذیرفته که دسترسی به سلاح اتمی نداشته باشه، من این مقدار اخبار رو چک کردم، مثلا مذاکره ای در کار نبوده. و بعدم خب ایران هم بلافاصله از این فرصت استفاده کردن و گفتن ما اصلا مذاکره ای نداشتیم، حرفی هم نزدیم، حتی تو صحبت های اخیرشون دارن به اون اشاره میکنن. بعدم خب آقای ترامپ هم همین گونه حرفا رو میزنه و بعد با جمله اینکه شنیده یا گفته شده این رو این گونه مطرح میکنه. و بعد بقیه موضوع ها هم یه مقداری به نظر من جناب میبودی سطحی است. شما یه اشاره در آغاز برنامه کردید که در خصوص این که ترامپ آمده گفته که ما اگر هم پولی رو که مسدود شده بخوایم آزاد کنیم، مثلا حالا 4 میلیارد 6 میلیارد 12 میلیارد هرچی که درباره حرفی هست، این پول رو به جمهوری اسلامی نمیدیم، برای اینکه این پول رو اگر به صورت ارز خواهد بود، دیگه به صورت دلار خواهد بود، در اختیارشون بگذاریم، اولا معلوم نیست کی مقداری از اون رو تصاحب میکنه، بعدا اون رو در چه مسیری، چه گروه های نیابتی، چه سلاح اتمی، چه موشکی و یا به هر حال سرکوب کردن مخالفینشون ازش استفاده نمیکنن. بنابراین ما یه راه دیگری پیدا کردیم و اون راه دیگر این هست که ما این پول رو در اختیار پرس کنید دولت امریکا قرار میدیم یا کشاورزان امریکایی، و به جای اون گندم و جو و سونا و اینها رو که مخصوصا از نظر تغذیه مردم ایران به اندازه کافی مواد خوراکی رو ندارن، برای اونا ارسال میکنیم و میفرستیم. و بعدم اصلا به نوعی که ایشون اینو مطرح میکردیم، فرض کنید شما کشاورزی باشید در امریکا که یه دفعه متوجه بشید مثلا 6 میلیارد یعنی 6000 میلیون دلار میخوان ازتون کالا بخرن، اینا با 60 دلارش هم خوشحال میشن چه رسه به یه همچین عددهایی، بعدم خب ظاهرن هم موجهه. ولی خب داستان یه پیچ کوچک دیگری داره. این فرض بفرمایید همه این پول رو یا هر چه هست رو 1 میلیارد تبدیلش کنن به گندم و بفرستن به ایران، خب اولا در اختیار حکومت و دولت ایرانی، دولت و حکومت ایران حتی به قیمت عادلانه و منصفانه اونو میفروشن، پولش رو میگیرن. پول در اختیار کیه؟ در اختیار حکومت یا جمهوری اسلامیه؟ شما در اختیار پول به جمهوری اسلامی دارید، به مردم ندارید. یعنی این پول مسدود شده ای که از آن ایران یا مردم ایرانی از طریق کالا مشکلی رو حل نمیکنه، مگر اینکه شما اون طرفه در حقیقت مرز یعنی در درون ایران مدعی یا طلبکاری و یا کسی که خودش رو محق میدونه در این پول رو بذاره. یعنی اگر میامدن میگفتن که ما میایم فرض کنید 1000 کیلو گندم رو در بسته های 5 کیلویی میگذاریم و اینو میدیم به هر خانواده ایرانی، یعنی به 200 خانواده که 5 کیلو گندم میدادیم. خب حرف درستی بود، پول رو گرفتن دادن به مردم، ولی وقتی میدید به دولتی که اونو میفروشه پولشو برمیداره، که شما چه نکردید. به همین که طرحی که چند ماه قبل که حتما دوباره به دنبالش خواهم رفت به دلایلی که فکر می‌کنم شدنی است در خصوص اتومبیل این بود که شما بیاید 25 یا 50 میلیارد از این پول رو بدید، بین 5 تا 10 میلیون اتومبیل نو ما مخصوصا از ژاپن و چین که وجود هم داره بخریم بدیم ایران، و بعد در ایران هر کسی که یه اتومبیل کهنه قراضه ای داره که 10 سال 20 ساله داره کار میکنه، اون بیاد اتومبیل قراضه شو که باید از ایران هم حتی خارج کرد بده، در مقابلش یه اتومبیل نو به رایگان بگیره، تصادفات رو کم کنه، صدمات رو کم کنه، مرگ و میر رو کم کنه. مهمتر از این، با 5 میلیون 10 میلیون اتومبیلی که جابجا میشد در ایران، ماجرای آلودگی هوا رو از بین برید. شما در اینجا چون طلبکار دارید، طرف محقی دارید که میگه این اتومبیل به من بدید، این اتومبیل قراضه منو بگیرید، اون طرح در حقیقت جایگزین کردن این که به جایی که پول بدیم کالا بدیم معنی داره، ولی این طرحی که آمده اصلا خیلی هم اتفاقا راحت‌تر ساده‌تر خواهد بود، برای اینکه هیچ حساب و کتابی به یک اعتبار نخواهد داشت. تازه معلوم نیست فرض کنید گندمی که می‌خرند مثلا کیلوی 4 دلار رو اون 6 دلار نفروشن، تازه 50% سود روی اون نباشه. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم حرفایی که زده میشه و پیشنهاداتی که داده میشه و براش مدتی تبلیغات میشه خالیه، یعنی معنایی نداره. ولی از جانب دیگه صحبتایی که شما داشتید و با آقای محاسب هم بهش اشاره کردید، موضوع این هست که به نظر میرسه یه اتفاقی در ایران افتاده جامعه بودی، به نظر من مدتی است، یعنی من وقتی که برخی از برنامه های ایران رو میشنوم میبینم یه حالت خود تحریکی، یه حالت خود انگیختگی، یه حالت خود برانگیختگی به دلیل تبلیغات دروغ فراهم آمده. تبلیغات دروغ در این حد که ما اصلا ارتش امریکا رو شکست دادیم، ارتش اسرائیل رو شکست دادیم، بقیه هم که اصلا جرأت نکردن نزدیک بشن، ما یه چنین قدرتی هستیم، ما الان جزو، چون شنیدم در تلویزیون، ما جزو 7 قدرت بزرگ جهانی هستیم، من نمیدونم اون 6 تا چجوری بود، 7 هستیم. هیچ غلطی، هیچ کاری امریکا یا اسرائیل نمیتونن بکنن، و این رو اینقدر تبلیغ کردن، به چون افراد غالبا آگاهی از واقعیت ها ندارن، یه تصور و توهمی به رو اومده که خب بیاد بریم بجنگیم، ما چرا تسلیم امریکا بشیم، چرا اونا بیان برای ما تصمیم بگیرن، چرا حق ما رو برای غنی‌سازی اورانیوم از ما بگیرن، چرا بگن شما حق ندارید. فرض کنید گروه های نیابتی که در مسیر یه مقدار آزادی و استقلال خودشون یا فلسطینی ها یا دیگران فعالیت میکنن رو کمک کنید، چرا بقیه باید موشک داشته باشن ما نباید داشته باشیم؟ یعنی ببینید یک، و یا حتی الان این ماجرای مراسم تدفین آقای خامنه ای، همه اینا یه توهمی رو از قدرت و توانایی اون هم در مقام مقایسه به وجود آورده، و هرگز هم به این نکته اشاره نکردن که ما نیروی هوایی نداریم، نیروی دریایی به اعتبار نداریم، ما نیروی دفاعی نداریم، هواپیماهای امریکا و اسرائیل هر زمان که دلشون میخواست میامدند و میرفتند، شاید 1,000-3,000 نمیدونم ماموریت جنگی در ایران انجام دادن، نه یکیشون سرنگون شدن، نه مورد حمله قرار گرفتن، نه یه نفر از این خلبانها اسیر شدن یا کشته شدن، در حالی که در یه جنگی که حتی 100 تا حمله هست یکی دو تا 2% خطر حتی به دلایل نه دفاع بلکه به دلایل اشکالات فنی در خود سیستم ها و یا خطاهایی که میشه به وجود میاد و هیچ کدوم از اینا نشده. اصلا نگاه نکردن که ما چجوری، حرفمون این است که ما در جنگ با امریکا برنده ایم، مگر اینکه حرف این بوده که امریکایی‌ها یا اسرائیلی ها میخواستن حکومت ایران رو ساقط کنن، نتونستن، پس ما بردیم. یعنی همطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، معناش این هست که ما از پا در اومدیم، ما آسیب دیدیم، ما تلفات دادیم، ما مقدار زیادی از امکانات نظامی و اقتصادی خودمون رو از دست دادیم، ولی حکومت ساقط نشد. این هست که الان هم وقتی که آقای ترامپ حرفش این هست که اگر اینا حاضر به مذاکره که نه، حاضر به تسلیم نباشن، چون معنی نمیده مذاکره، ما کارشون رو تموم میکنیم، معنا همون پیامی است که به نوعی به ایرانیا داده شد، یا حتی دولت ایران هم پذیرفت، یا حکومت ایران هم پذیرفت که اینا قصد براندازی حکومت رو دارن. و حرف آقای ترامپ اینه که این دفعه اگر رفتیم به گونه ای همه چیز رو از بین میبریم که اون فکری که وجود داشت برای تغییر حکومت هم اتفاق میفته. معلومه در اینجا به نوعی رستاخیز و برانگیختن مردم ایران هم لازمه، ولی اون میتونه با هزینه کم در زمان مناسب انجام بشه. و بسیاری از ایرانیانی که تو این زمینه به هر حال افکاری دارن، انتظاراتی دارن، اعتقاداتی دارن، تو این مجموعه کلی که خدمتتون عرض کردم به هر حال برخی از این باورها رو بیشتر یا مهمتر تلقی کردن و انجام میدن. اتفاقی که اخیراً افتاد، مخصوصا با توجه به شرایطی که همطور که اشاره کردید سران ناتو در ترکیه بودند، زمانی نبود که یه شرایطی رو دولت ایران یا حکومت ایران به وجود بیاره که این احساس ناامنی و خطر و یا به هر حال برهم ریختن اوضاع خلیج فارس و قطع صدور نفت و بقیه کالاها، اینا در یه چنین موقعیتی قرار نیست ما یه همچین تحریک کنیم. اما چرا این تحریک رو کردن من نمیدونم. اگر واقعا یک مرکزیتی در این تصمیم گیری هاست، خب به نظر من یه تصمیم گیری اشتباه بوده. اگر نه، گروه های متفاوتی هستن که برها خودشون تصمیم میرن، با وجودی که ممکنه نظر گروه های دیگری یا حتی مهمتری نباشه، و بنابراین میخوان همون مسیری رو که توهم کردن که میتونن در جنگ امریکا رو شکست بدن. این میدونید این ماجرای اینه که یه سرباز بگه من 50 تا سرباز رو که حاضر آمادند و به هر حال سلاح رو هم دارن با یه حرکت میکشم، خب این درست نیست. ولی متاسفم که من از فحوای حرفا اینو متوجه میشم که ما آنچنان قدرتی داریم که میتونیم امریکا رو از نظر نظامی شکست بدیم. خب اگر شما تا این حد و مرز فکر میکنید یا دارید تبلیغش رو میکنید یا یه آدم کمدان اون رو پذیرفتن، خب معلومه بعدن آمادگی رو پیدا میکنید که حرفتون این باشه که نمیتونیم بجنگیم. ضمناً مخصوصا با دو تا زمینه، یکی این که ما در اونجایی که مسئله مهمی هست حاضر به جنگیم، و اونجا که لازم شد حتی ماجرای کربلا رو مطرح میکنن. بعدم حتی اگر نتیجه با مرگ و نابودی همراه باشه، موضوع شهادته. یعنی این خودش شاید یه افتخاری برتر و بالاتر از زندگی کردن با سرفرازی افتخار در این دنیا باشه، چون اون ارزش و اهمیتش بیشتره. یعنی شما با یه چنین ایده و ذهنیتی در این حرکت میکنید، و به همین جهت است که اگر شما من بفرمایید در داخل ایران اختلاف نظر وجود داره، بعد این اختلاف نظرها یه مقداریش ازش یعنی ساختگی است و ازش در زمینهای مختلف استفاده میشه، درسته. ولی در این حال هم نشون میده خیلی طبیعی است که بعد از مرگ رهبری که مدت 36 سال تمام کنترل رو در اختیار داشت، اوضاع به هم میرزه. تنها نکته که در اینجا جالبه اینه که آقای خامنه ای قبلا به هر حال اطلاعات اصلی و اساسی و یا نقشی رو که ایفا میکرد از طریق پسرشون مجتبی بود، و بنابراین با کشته شدن آقای خامنه ای، مجتبی که جای پدر نشسته، این گونه نیست که بگیم او داره مانند پدر عمل میکنه. نه، ای بسا پسری که قبلا با پدر همکاری میکرد یا حتی ای بسا نظر رو با توجه به اطلاعاتی داشت میداد و من نمیدونم آیا چند روزه کدام بیشتر تحت تاثیر هم دیگه بودن، خب الان خودش در یه جایگاهی است. اما وقتی که در مدرسه یا در به هر حال مراسم تدفین پدر حاضر نشد و یا به هر حال آنچه که معمول و مرسومه بعد از این مدت نمازی نخواند و همچنان از نظر تصویر و صدا هر دو غایب هستند بعد از اون بمباران سنگین و شدید، خیلی طبیعی است که آدم ها به خودشون اجازه بدن باورهای اینگونه یا آنگونه داشته باشن و یا یه چنین انتظاراتی. آنچه که بخوام ازش نتیجه بگیرم و در خدمتونم، به نظر من این توهم که ما توان شکست امریکا و اسرائیل رو داریم، این تصور که ما از نظر نظامی اونا رو میتونیم کاملا از با در بیاریم، اینکه اگر دو سه دفعه آتش بس دادن بیشتر این آتش بس یا جلوگیری از جنگ از جانب آقای ترامپ بوده و در حقیقت وقتی دیده پرنده نمیشه و بازنده میشه و دست پاچه شده این کار کرده، و بعدم حرفایی که به هر حال در اینجا زده میشه، مخالفتی که از طرف حزب دموکرات وجود داره یا به هر حال نگاهی که برخی از نمایندگان مجلس سنا و نمایندگان در امریکا دارن، و بعدم ماجرای انتخابات که یه فرضی است که ظرف 4 ماه آینده که انتخابات قرار صورت بگیره، آقای ترامپ خودشو درگیر یه جنگی که احتمالاً یا به رضایت و موافقت مجلس این احتیاج داره و یا احتمالاً ممده مخالفت اونا قرار میگیره و به هر حال یه مقدار مسائلی هم در این زمینه داخلی مطرحه. امیدوارن که میتونستن این بازی رو انجام بدن، ولی به نظر من این بازی برمیگرده بیش از هر چیزی، جمله‌مو تکرار میکنم برای که حرفا که میشنوم، در این که ما خودمون رو تحریک کردیم که چقدر داناییم، چقدر تواناییم، چه نیروی داریم، ما از عهده چه کارهایی برمیاییم، دیگران هیچن و حق هم که با ماست، خدا هم که با ماست. به هر حال زمان و مکان هم که به نوعی از آن ماست، همه اینا دست به دست هم میده و بنابراین دست به چنین مانوری میزنن که متاسفانه نتیجهش هم کشتار یا کشته شدن برخی از مردم ایرانه و هم از میان رفتن بسیاری از دارایی ها و ثروت ها، حالا ممکنه در صحنه نظامی، گرچه همون هم به خودی خودش یه نوع دارایی است که به هر حال به نوعی به کار میاد، ولی بعداً با مسائل و مشکلات دیگه، مخصوصا اگر زیر ساخت های ایران در این مورد مورد حمله قرار بگیره، معلومه که چه خواهد شد. و بالاخره آخرین جمله، شرایط اقتصادی ایران بسیار بسیار بده و راه حل ساده‌ای برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشت مردم وجود نداره و این گونه که شنیدم امروز دلار 171 به 197 رسید و اگر واقعا یه چنین افزایشی بوده، که البته میتونه تو از 200 هم به راحتی بگذره اگر این نوع شرایط اضافه پیدا کنه، برای که اون قیمت دلار در حقیقت نماینده نرخ تورمه، یعنی این چیزی نیست که به دلار و درخواست مردم و عرضه و تقاضای این پول مرتبط باشه، اون در حقیقت یه نوع عامل سنجشی است که وقتی که 10% قیمت ها میرن بالا، دلار هم 8% تا 10-12% بالا میره و کاملا از اون طریق میشه فهمید که شرایط تورم در ایران چگونه است و مخصوصا محدودیت هایی که در عرضه هست و انتظاراتی که در تقاضا هست.
0: ممنونم. دو چالکوی ما در وسط آتش پس بودیم دیگه، بعد ترامپ هم یه پیشنهاد داشت شبیه همون پیشنهاد آمریکایی‌ها بود، برنامه نفت در برابر غذا دوره صدام حسین. خب این تحریم های شدید حکومت عراق باعث شد که وضعیت اقتصادی عراق به هم بریزه، وضع مردم خیلی بد بود. اومدن یه قطعنامه شورای امنیت گذروندن و اجازه دادن به دولت عراق که نفت خودش رو صادر کنه، نفتش رو، پولش رو اما در اختیار سازمان ملل قرار بده، یعنی پول حاصل از فروش نفت مستقیما میره به یک حساب تا تحت نظارت سازمان ملل، اون وقت عراقی ها لیست میدادن، گفتن ما این مواد غذایی رو میخوایم یا این داروها رو احتیاج داریم. اون وقت یک کمیته تحریم بود در سازمان ملل، وقتی اون کمیته تایید میکرد این کالاها برای عراق خریده میشد. این پیشنهاد بود که دادن، این جو و گندم و نمیدونم سویا و اینا از همونجا میاد. حالا
1: خب اگر به مردم داده نشه، یعنی حق مردم نباشه، فرقی نمیکنه جامعه بودی، این فقط یه بازیه.
0: نه نه، اون که شما تو کاملا رو، چون قراره که مواد در اختیار مردم بذارید، قرار در اختیار همین دولت و همین حکومت بگذارد دیگه. نه درست فرمود، کاملا درست،
1: پول رو بهش، پول رو دارید به دولت، هیچ فرقی نداره،
0: کاملا درست. حالا آجا چون ما وسط آتش بس بودیم، یعنی اومدن یک چارچوبی درست کردن برای اینکه تو این چارچوب در مدت 8 هفته بشینن بر سر مسائلی که مورد اختلاف دارن با هم حرف بزنن، ببینن چه برسن. یه قول و قرارای پشت پرده گذاشته بودن، یعنی آمریکایی خیالش راحت بود که اینا در نهایت حاضرن مثلا بر سر مسائل هسته‌ای کوتاه بیان و قولهایی هم داده بودن. حالا یک باره وسط کار کاریم که انجام شده، درست بسید که یه نفر کوکتل مولوتوف پرتاب بکنه توی این اتاق کنفرانس و این که یه طرف آقای کوشتر و آقای فلان نشسته ویتکاف، این طرف هم قالیباف و عراقچی، درست مثل این که این کسی این کار را انجام داده بود. وقتی اتفاق افتاد، اولین پرسشی که من از خودم داشتم اینه که کی تو ایران تصمیم نهایی رو میگیره؟ اگر میگن مجتبی زنده است، اگر نفر تو رأس کاره، این که بیانیهش رو منتشر کرده بود که موافقت کرده بود، میگم درسته من به اختلاف دارم، ولی خب اینا دارن کارشون رو انجام میدن. میخوام ببینم از دید شما چی فهمیدید، دریافت شما چی بوده، چه خبره تو مملکت؟
1: ببینید جان میبودی، یه احتمالاتی رو میشه داد. احتمال اول این است که این تفاهم نامه قدم مثبتی بود برای جلوگیری از جنگ، ولی نقش دیگری به نظر من نداشت. علتش هم روشنه، همطور که در چند برنامه قبلم خدمتتون عرض کردم، فاصله ها بسیار زیاده. یعنی بگذارید با هم راحت باشیم، آقای ترامپ یه تسلیم کامل میخواد، این اون چیزیست که ایشون رو آنو راضی میکنه، امیدوارم به کسی بر نخوره. آقای ترامپ باید همه جا یه جوری مطرح باشه. من فکر کنم اگر به جشن تولد یه پسر یا دختر 2 ساله‌ای هم رفتن، میگن بذارید منفوت بکنم این شمو، یعنی میخواد به اسم خودش تموم کنه، درست مثل دخالتی که در خصوص تیم فوتبال کردن که اصلا برای من باور نکردنی بود. یعنی اصلا حیرت آدم میکنه که شما چرا اینجا باید بیایید و اصلا بیهچنین حرفایی رو بزنید. اشکال کار در این است که ایشون تسلیم کامل رو میخواد، و این تسلیم کامل برای بسیاری از مهمتر از همه کسانی که منافعشون در جهت ادامه این اوضاع هست، چون فکر کنم میتونن در سال دیگه این وضع رو ادامه بدن، عرض کنم که باش مخالفت میکنن. یه توده عظیمی از مردم رو همونطور که عرض کردم به جایی رسوندن که ما میتونیم امریکا رو از بین ببریم، اسرائیل رو از بین ببریم. ببینید این باورها در وجود بسیاری از مردم بسیار درونی و نهادینه شده و به باورها و اعتقادات مذهبی، حتی ممکنه به آیاتی و یا احادیثی در ذهنشون، حتی اگر یه جملهش باشه یه کلمهش باشه، مرتبطه. به این مردم نمیشه گفت که ما وجود تمام این قدرتها رفتیم سراغ شیطان بزرگ، رفتیم سراغ کسی که ایران رو بمباران کرده، رفتیم کسی که آمده رهبر معظم ما رو با خانوادهش، چند نفر از اعضای خانوادهش کشته، با حالا اومدیم باش قرارداد تسلیم میبندیم. قرار صلحی نیست جان میبودی. من خدمتتون عرض کردم فاصله ها اینقدر زیاده و آقای ترامپ اصلا نمیتونه یه چنین چیزی رو

جمله از طریق یه تلفن میتونه فرمان حمله رو به گونه‌ای که هست صادر کنه. خب یه چنین توان و قدرتی حاضر نیست که کوتاه بیاد و یا شکست خورده بیاد بیرون. بعدم تازه انتخابات هست، پس ممکنه حاضر به جنگ نباشه، اما حاضر به تسلیم هم که نداره. یه چیز رو از اونا میخواد، تسلیم کامل. لغاتی هم که درباره رهبران قدیم و جدید ایران میزنه اصلا خنده داره. یعنی یه زمانی میاد که اینا نمیدونم یه ذره باهوشترن، یه مقدار اینا عاقلترن، یه مقدار منطقیترن، مثلا نمیفهم یعنی چی، از کجا اینا در میاد. وقتی که نگاه میکنید به باورهاشون و انتظاراتشون و یا به هر حال هدفهاشون، شما میتونید بگید فقط متفاوتن. ولی اینکه فکر کنیم به آنچه که یه امریکایی فکر میکنه، آقای ترامپ فکر بوده نزدیکن، که بعدن حرفش باشه. بعدم این گروه های پاکستان و قطر و اینا اصلا برای من خنده دارن جام میبودی. ببینید دو تا آدم که موضوعشون روشن روشنه، که من خدمتتون از کام جام میبودی، میخواید این ماشینتون من $10,000 بفروشید یا نه، من بیام حالا دو تا آدم رو واسطه کنم که اینا بیان حرف بزنن، بیان به شما بگن که شما این کارو بکن، به من بیان این کارو بکن، بعد من شما بگم اگر اینو بیاد تا اینجا قبول میکنم، بعد وقتی گفت بگم نمیکنم. یعنی بذارید خدمتتون اینو عرض کنم، از نظر مذاکره، مذاکره میان ایران و امریکا مذاکره دو نفره. مذاکره وقتی که قطر و پاکستان درگیر میشه، حالا بین 12 تا ترکیبی است که به وجود میاد، اصلا غیر ممکنه. یعنی اصلا اینا به جای این که مفید باشن مضرن. یعنی مثلا حیرت میکنم که چرا میانجی برای چی؟ میانجی که چی کار کنه؟ ببینید شما که ایرانی هستیم، فرض کنید میرن سراغ ایرانی ها، پاکستانی ها یا قطری ها، من میگم اینا اینجوری بکنن، این کارو بکنن، این کار بکنن، تو برو اونو ببین میتونی برای ما بگیری اون کارو بکنی، ما قبول میکنیم. اما 100% خودم میدونم که دارم به این آدم دروغ میگم و این آدم میاد حرفای منو میگیره، تازه با توجه به باورایی که خودش داره و فکر میکنه چه جوری کار میکنه، میاد سراغ شما و برای شما موضوع رو به گونه‌ای باز مطرح میکنه و شما هم یه چیزایی میگید. فقط بعد این مذاکرات ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر جمهوری اسلامی و ایران در مقابل هم مینشستن، به یه نتیجه میرسن، حتی اگر اینقدر فاصله داشتن. ولی وقتی قطر میاد، پاکستان میاد، اینا مثلا چیه؟ تخصص خاصی در نگوشیشن دارن، تخصصی در حل منازعات میان کشورها دارن، یه مقدار آدمایی هستن، بعدم تازه از کشورهایی نیستن که ما فکر کنیم دانش فوق العاده اطلاعات فراوانی دارن. اگر انگلستان و فرانسه یا آلمان درگیر بودن، آدم فکر کرد خب یه نیروی علمی اون کنار هست، تجزیه و تحلیلی هست، تو که هیچی، فقط من اینو کار بکنم تو اون کارو بکن. بعدم ایرانی ها بازیشون میدن، بدتر از ایرانی ها آقای ترامپ بازیشون میده. آقای ترامپ به دو گونه بازی میده، یکی اینکه اصلا فکر کنه باید بازی بکنه، بلکه اصلا من تعجب میکنم بعد از باید حرفایشون، دوم اینکه آقای ترامپ دائما داره نظرش رو به خاطر یه مطلب یا یه حرفی که زده میشه یا یه پیشنهادی که بهش میشه عوض میکنه. خب معلومه سرانجامی نداره. بنابراین همطور که شما بارها اصرار داشتید و متاسفانه به گونه‌ای که بیانش میکنید، فکر کنن من و شما خوشحالیم، نه اصلا خوشحال نیستیم. ما امیدمون این است که به یه توافقی برسن که آدما از بین نرن، کشورمون بمباران نشه. ولی وقتی که واقعیت رو میبینیم که نمیتونیم بی خودی دل خوش کنیم، همون کاری بکنیم که بقیه میکنن و از پا در بیاییم. متاسفانه اصلا شدنی نیست. مثلا قطر و پاکستان برای من خنده دارن که اینا وارد این بحثا میشن، اینا میرن گفتگو میکنن با اونا، برخی از اوقات تنها گفتگو میکنن، برخی از اوقات میرن میگن، حتی این مینویسه میبره تو اون اتاق میده دست اون. یعنی صد رحمت به مسخره بازی فرض کنید بچهای کوچولو که میخوان سر به سر هم دیگه بگذارن، خب معلوم به جایی نمیرسن. یعنی من فکر نمی کنم مثلا از هیچ آدم آگاهی نشنیده بودم که این تفاهم نامه منجر میشه به یک توافق، و توافق به گونه ای که ایران میخواد و امریکا میخواد، که اصلا بسیار بسیار فاصله دارن. پس بنابراین بازی ادامه پیدا میکنه. تازه ما یه تجربه دیگه هم داریم، و اون تجربه این است که سالهای سال، 10 سال 15 ساله که تو این نگوشیشن مربوط به این شادم خیلی بیشتر هستیم، دیدیم کاملا بی نتیجه است. اصلا شما مذاکرات قبلی هم میدید همجوری وقت میخرن، یه چیزی میندازن جلو بعد اونو عوضش میکنن، بعد یه پیشنهاد تازه میدن، یه جوری ول میکنن. خب اخیرا آقای ترامپ هم کاری کردن، فقط دو نفر از نزدیکانشونو گذاشتن که برن

0: دنبال این موضوع اینا رفتن، ولی در این حال این نزدیکان و خود آقای ترامپ با توجه به اینکه کشورهای ساحلی خلیج فارس هم به نوعی مطرح هستن، درگیر یه مقدار معاملات اقتصادی هم شده. یا حتی فرض کنید دادن هواپیما به آقای ترامپ، یا بعدم به هر حال سرمایه گذاری هایی که قراره بشه، یا اصلا حرف سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری برای ایران، در حالی که این پولی نیست که نه پول ایران رو بخوان بدن نه دولت امریکا بخواد یه دلارشو بده. اصلا یعنی چی؟ اگر حرف عبارت از این است که کشوری یه زمینه‌ای داره برای پذیرفتن سرمایه، خب اون یه بحثه، ولی این که چیزی نیست که در چارچوب مذاکرات سیاسی و به عنوان توافق برای جلوگیری از جنگ باشه. یعنی صمیمانه و صادقانه خدمتتون عرض می‌کنم، در ایران نمیدونن چی کار دارن میکنن، واقعا مشخص نیست. اگرم از آدم بخوان بگن که تو با اطلاعاتی که داری یه پیشنهادی بده، غالب اوقات هیچ کس جواب درستی نداره. اینجا هم که با توجه به قدرتی که دارن و اشکالات و اختلافاتی که هست، و آقای ترامپی که اصلا یه نوع رئیس جمهوریست که شبیه هیچ رئیس جمهوری هیچ جای دنیا هیچ وقت نبوده، خب معلومه کار به جایی نمیرسه. و بنابراین تو اون مسیره مردمی که در ایران فرض کنید با حرفایی که زده شد امیدوار بودن به حمایت خارجی، و فرض این بود که با این حمایت خارجی به هر حال منجر به دگرگونی حکومت میشه، اونا هم که بعد از حوادث و اتفاقات و اون کشتار به هر حال بسیار مایوس و فراوانی هم سوگوار شدن، حالا منتظر یک فرصت و یک تغییر دیگری هستن. و حالا هم به نظر میرسه که این جنگ و گریز ها ادامه پیدا میکنه، برای که قصه مذاکرات همچنان مطرحه، قطر مطرحه، پاکستان مطرحه، اخیران هم که ای بسا فرانسه و انگلستان و آلمان هم در خصوص تنگه هرمز و خلیج فارس یه نظریاتی دارن، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همینطور. بنابراین وقتی در یه جهانی نباشیم که یا یک قانونی حاکم باشه و یا یک قدرتی باشه که بتونه اینا رو به نوعی غربال کنه و سر جاشون بگذاره، به نظر من این وضعیت ادامه پیدا میکنه و تنها کسی که در این میان زندگیش از هم پاشیده میشه، به هم میرزه، با فقر و نداری و بیجهتی و بیهدفی و بیکاری و آینده مبهم هست، مردم ایران.
1: دوستان لکویی، ببینید ما یه نهاد واقعی تو ایران داره، یعنی هست، حضور داره، میدونیم که هست، اسم شورای عالی امنیت ملیه، شام مخفف شورای عالی امنیت ملی، این بالاترین نهاد امنیتی در ایران. اکثریت قاطع تو این نهاد رأی دادن که برن اینا گفتگو کنن، به تفاهم هم رأی دادن. حالا یه نهاد داریم که ممکنه وجود داشته باشه، ممکنه وجود نداشته باشه، میگن رهبر هم هست، اسمش مجتباست، اینو نمیدونیم تا به حال که ایشون نامرئی بوده. حالا میخوام از شما بپرسم، اون ذهن کشافی که شما دارید، آیا این اندام این حکومت سر داره یا نداره؟ ببینید شورای عالی، یعنی عالی ترین دستگاه امنیتی، میگه برید تفاهم بکنید، یه دستگاه دیگه اسمش سپاه اینو میزنه به هم، میزنه این تفاهم رو به هم میزنه، آتش بس رو میشکنه. خب این وسط باید یه تشکیلات، یه رهبری داشته باشه، اگه رهبر داشت بالاخره وسط کار میگرفت، این اتفاق نمیافتاد. خب اینم خود شما چی فکر میکنید، رهبری وجود داره یا این اندام نه سر نداره؟
0: ببینید اون زمانی که سر داشتم باز فرقی نمیکرد جامعه بودی، برای که در درون همون شورا هم اینکه چگونه این مسئله حل بشه نظریات متفاوته. بعدم سپاه هم به یک اعتبار مرتبط کاملا به این شورا، شورا هم یه مقداری با اون سپاه در ارتباطه، اینا نوع ارتباطاتشون بسیار ارگانیکه، یعنی یه چیزی نیست که شما در یه سازمانی باشید که تفکیک قوا هست، استقلال اینا هست، قواعد مشخصی داره که ما مثلا در تقسیم قوای سگانه داریم، اصلا نیست. بنابراین به نظر من حتی کسی که نشسته و مشورت میکنه، بعدا فرض کنید ممکنه با دو تا فرمانده سپاه صحبت کنه بگه نه این اینجوری درست نیست یا صلاحمون نیست یا صلاح شخصی ما نیست یا صلاح اصلا زندگی اقتصادی ما نیست، پس بیاد اینو از این ور نبریم از اون ور بریم. و بعدم من خدمتتون عرض کردم اینو صمیمانه عرض میکنم، اگه که من بگه تو بیا الان یه نظری بده میگم ندارم، برای که من اینکه شما من بفرمایید آیا اصلا سیستم هایرارکی و سلسله مراتبیه، آیا یه نظام مبتنی بر یه اصولی است که سازمانی است که ما میشناسیم، اصلا ابدا در ایران سازمان یا ارگانیزیشن نیست، نهاد یا اینستیتوشن هم نیست که خودشون مدعی هستن، یه مقدار نیروهای پراکنده‌ای هستن که به هر حال با توجه به قدرتشون مثل فرض کنین زمانی که هر قسمت از ایران یه گروهی پادشاه بود و سربازانی داشت و یه کارهایی میکرد و محافظت میکرد و به برخی از نسبت های دیگه حمله میکرد و جمع میشدن و بعد پخش میشدن و تقسیم میشدن، همون وضعیتی که در برای سالها حکومت ایران در حقیقت داشته الان همون چیزی که در داخل خود ایرانه، اصلا یه دست و یک نواخت نیستن، در امریکا هم یه دست و یک نواخت در یه زمین هایی نیستن، ولی حداقل خط مشا مشخصه، یعنی دو تا سه تا خط بیشتر نیست، در ایران به راحتی میتونه 50 تا خط باشه.
1: همینطوره. تشکر میکنم دکتر لاکوی، متاسفانه وقتمون تمام شد، خیلی ممنونم، امیدوارم هفته آینده بتونیم گفتگو رو دنبال بکنیم، قطعا داده های ما بیشتر خواهد شد. روزای خطیری هم هست. خیلی تشکر از دکتر فرهنگ لاکویی، تشکر میکنم از آقای سعید ماسب، تشکر از فروز جان، ممنونم از همکاریش و سپاس از شما که در سفرهای روزانه ما رو همراهی میکنید.

0: همراه با کارشناسان.
1: در خدمت خانم شکوفه امین هستیم، وکیل سابق دادگستری که در زمینه تهیه وکالت نامه رسمی، ارسال وکالت نامه به ایران، عقص شناسنامه و گذرنامه، قبول کلی دعاوی در ایران، ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و همینطور حصر وراثت و همینطور تنظیم وصیت نامه و صلح نامه و همینطور عقص مجوز اوفک میتونن به شما عزیزان کمک بکنن. بسیاری از شما عزیزانی که مشکل دارید برای رفتن به ایران، به کمک خانم شکوفه امین هیچ نیازی به مسافرت به ایران ندارید و میتونید کلیه امور حقوقی رو به کمک ایشون و همکاران متخصصشون که همه جزو وکلای حقوقی ایران هستند انجام بدید. خانم شکوفه امین خیلی خوش آمدید.
2: منم سلام میکنم و ممنون از این وقتی که در اختیار من و آقای کاپر گذاشتید.
1: خواهش میکنم. یادش بخیر، ما منزل خانم دکتر نوروی دعوت داشتیم و یه سگ خیلی با مزه اونجا بود، من با همسر جان نشست بودم، من خیلی باهاش گرم گرفته بودم. خانم دکتر نوروی اومدن و گفتن که آخه شما هم سگ دارین، گفتم نه من فقط اخلاقش دارم.
2: منم دارم. بله مرسی.
1: خب خانم شکوفه امین عزیز، بریم به سراغ برنامه امروز و اینکه با توجه به اتفاقاتی که الان افتاد و جنگی و درگیری هایی که شده بود، خب یه مقدار به نظر میاد که آب آرام شده و طوفانی مقدار نشسته. دفعه پیش که شما اینجا بودید گفتید وبسایت میخک محدودیت داره و نمیشه بعضی وکالتنامه ها مثل وکالتنامه فروش رو تنظیم کرد. آیا هنوز این محدودیت هست یا برداشته شده؟
2: از دوم ماه جون محدودیت از وبسایت میخک برداشته شده و خوشبختانه میتونیم فعلا هر نوع وکالتنامه‌ای که بخوایم توی وبسایت میخک ثبت بکنیم. وکالتنامه فروش ملک باشه، وکالتنامه فروش خودرو باشه، وکالتنامه برداشت پول از حساب بانکی باشه، وکالتنامه کاری، فروش سهم الارث، دیگه حتی بحث شیرین ازدواج و طلاق. یعنی فعلا همه وکالتنامه ها رو میشه ثبت کرد تو وبسایت میخک و محدودیتی نیستش.
1: درسته. خب پس عالی شد برای خیلی عزیزانی که نگران این مسئله بودن. بریم سراغ سفر به ایران و بحث داغ پاسپورت ها. من یادم خیلی ها پاسپورت ها که اکسپایر می شد، ایرانی ها می گفتن که خب میریم ایران، اینا اینجا گیر نمیدن، مثلا توی فرودگاه بهشون میگیم که آقا میریم اونجا تمدید میکنیم پاسپورت رو. شما الان با شرط فعلی چه توصیه‌ای برای مسافرای عزیز دارید؟
2: ما خیلی ترکیش ایرلاین رو پولدارش کردیم.
1: بله دقیقا.
2: و به جایی که ترکیش ایرلاین رو ما پول دارش بکنیم، من بهتون توصیه میکنم که پاسپورتتون رو رینیو بکنید و این رینیو کردن پاسپورت یک هفته طول میکشه.
1: قبل از مسافرت.
2: حالا درست. بگم چرا. قبلا با پاسپورت هایی که منقضی شده بود یا اعتبار اون زیر 6 ماه بود ما میتونستیم بریم ایران، ولی الان ترکیه مقصده، ما چمدونامونو تحویل میگیریم و میریم تو قسمت ایرلاین ایرانی چکین میکنیم و چمدونامونو تحویل هواپیمای ایرانی میدیم و میتونیم که حتی از فرودگاه ما بریم بیرون. بنابراین ترکیه بدون پاسپورت معتبر و بدون پاسپورتی که 6 ماه از اعتبارش مونده باشه ما رو راه نمیده، چون دیگه ترانزیت نیستش، مقصده. و خیلی از و مخصوصا کسایی که گرین کارت دارن، خیلی از کسایی که گرین کارت دارن توی فرودگاه سوار هواپیماشون نکردن و موندن توی فرودگاه و مجبور شدن که برگردن و پاسپورتی که میتونستن یک هفته بگیرن و همونو اقدام بکنن، خب اینو میتونیم قبل از سفرمون اقدام بکنیم، مخصوصا الان که خیلی ها میخوان برن ایران.
1: درست.
2: میتونن پاسپورتشون رو اقدام بکنن، نیازی به مراجعه حضوری هم به واشنگتن دی سی ندارن و پاسپورتشون رو یک هفته ای بگیرن.
1: دوستان، با خانم شکوفه امین صحبت میکنیم، وکیل سابق دادگستری در ایران که در زمینه انجام کلی امور حقوقی در آمریکا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با ایشون 818 642 72 82، 818 642 72 82. خب به نوعی شما پاسخ سوال من رو دادید، چون برای همین تو ذهنم اومده بود که اگه حالا افرادی دقیقه 90 یادشون افتاد که پاسپورتشون اعتبار نداره، با این توضیحاتی که شما میدین چاره چیه؟ باید برن سفارت؟
2: نه، مراجعه حضوری لازم نیستش، تمام این کارا غیر حضوری هستش. همینطور که خدمتتون گفتم اگر پاسپورت فوری بخوان با $249 یک هفته میتونن پاسپورت فوری بگیرن. اگر پاسپورت ایرانیش رو میخوان که 2 تا 3 هفته بگیرن میتونن که سرویس معمولی استفاده بکنن، $184 هستش. و خبر خوبی که من براتون دارم اینه که خب خیلی از عزیزانی که اومده بودن اینجا، زمانی که اومده بودن و تصمیم داشتن برگردن، پاسپورتشون معتبر بود ولی الان معتبر نیستش و شناسنامه باهاشون نیستش و در حالت عادی سفارت اصل شناسنامه رو میخوادش که پاسپورت رو صادر بکنه. ولی فعلا این امکان وجود داره که بتونیم با کپی همه صفحات شناسنامه براشون شناسنامه بگیریم. یعنی اگر از این فرصت ببخشید پاسپورت بگیریم.
1: درست.
2: اگر از این فرصت استفاده نکنیم ممکنه که برگرده با حالت سابق. حالت سابق این بودش که اگر شناسنامه‌ت آمریکا نیستش، بگو ببرن وزارت امور خارجه، کپی برابر اصلش رو بفرستن آمریکا و بعد پاسپورت اقدام کن. ولی الان میشه که با کپی همه صفحات شناسنامه فعلا موقتاً پاسپورت گرفتش.
1: تلفن تماس با خانم شکوفه امیر رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم، 818 642 72 82، 818 642 72 82، برای انجام کلیه امور حقوقی، تنظیم وکالتنامه و یا عقد شناسنامه و گذرنامه و برای ازدواج و طلاق ایرانی و آمریکایی و قبول کلیه دعاوی در ایران میتونید بدون احتیاج به مسافرت به ایران با خانم شکوفه امین تماس بگیرید و همچنین از آخرین اطلاعات مربوط به تغییرات حقوقی و در مورد مسائل مختلف که با دفتر حفاظت منافع به حال درگیر هست. ایران شرایطی داره که هر آن ممکنه همه چیز عوض بشه. خانم شکوفی امین میتونن به عنوان یک سورس دقیق خبری و اطلاعاتی در خدمت شما باشن. برای وکالتنامه چطور خانم شکوفی امین؟
2: وکالتنامه هم به همین طور، حتی برای وکالتنامه فروش کسی لازم نیست واشنگتن دی سی بره. حتی اگر کسی واشنگتن دی سی بره و قبل از اون میخک رو انجام نداده باشه، تو واشنگتن دی سی کارش راه نمیافته، چون وکالتنامه یه بحث مبحث خیلی دقیقی هستش. یه سری وکالتنامه‌ای از پیش تعیین شده توی وبسایت میخک هست، شما اگه از اون استفاده کنید و بفرستید ایران، 99% مواقع اونا مورد قبول واقع نمیشه. بنابراین ما وکالتنامه رو تنظیم میکنیم، درفتش رو میدیم که موکل مطالعه بکنه، اگر که چیزی مد نظرش هست یا وکیلش توی ایران مد نظرش هست به اون وکالتنامه اضافه بشه و بعد از اون به جایی که بره واشنگتن دی سی، ما میان براش وقت اینترویو تصویری میگیریم و با ویدیو کال تو خونش میشینه، موبایلش رو روشن میکنه یا لپتاپش رو روشن میکنه و با سفارت ویدیو کال میکنه و احراز هویت میکنن ایشونو و وکالتنامه رو امضا میکنن، اثر انگشت میزنن و به همراه مدارکشون پست میکنن واشنگتن دی سی، خودشون نمیرن. و بازم مثل پاسپورت، اگر که سرویس فوری بخوان یک هفته و اگر که سرویس معمولی بخوان 2 تا 3 هفته طول میکشه. و نکته جالبش این هستش که ما میتونیم درخواست بکنیم که وکالتنامه تو 2 نسخه صادر بشه، یه نسخه از وکالتنامه فرستاده بشه ایران، وکیل میره وزارت امور خارجه با کارت ملیش برمیداره وکالتنامه رو که اصولا نسخه دوم زودتر آماده میشه، و نسخه اصلی به همراه مدارکشون با فدکس برمیگرده برای خود موکل، با آدرس آفیس ما نمیاد، برای خود موکل برمیگرده و میتونه که نسخه اصلی رو واسه خودش نگه داره و همیشه هم یه نسخه توی وزارت امور خارجه هستش.
1: شنوندگان عزیز، برای تماس با خانم شکوفه امین جهت انجام کلی امور حقوقی که مرتبط با ایران هست بدون نیاز به مسافرت به ایران میتونید با این شماره تماس بگیرید از سراسر ایالات متحده آمریکا و یا حتی اروپا، چون مسائل حقوقی ایران هست. و تلفن تماس 818 642 72 82، 818 642 72 82. خانم شکوفه، موقعی که من اومدم آمریکا، اولین چیزی که بسیار من رو متعجب کرد این بود که میگفتن فلانی دعوت کرده برای عروسیش. گفتم این پنجشنبه است یا اون پنجشنبه؟ گفتن نه، سال دیگه ماه می. گفتم مگه از الان میشه برای سال دیگه برنامه ریزی کرد؟ و باورم نمیشد. چرا؟ حالا ما از کشوری اومدیم که از 2 دقیقه بعدمون خبر نداریم که الان چی میشه، موشک تو سرمون میخوره، جنگ میشه، صلح میشه، دقیقاً تنگه بازه، تنگه بس است، کی بازه کی بس است. شما توصیه‌تون با شرایط، یعنی واقعیت کشور ما، نه اینکه ما میخوایم چی بشه و چه خواهد شد، واقعیت کشور ما چیه توصیه‌تون؟
2: ببینید با توجه به اینکه ما ثبات سیاسی نداریم و یه سری کارهایی هستش که حالا فارغ از اینکه چه دولتی باشه و چه شرایط سیاسی باشه باید انجام بدیم. عزیزی توی آمریکا فوت میکنه، باید ما فوتش رو ثبت بکنیم، حالا چه امروز ثبت بکنیم چه سال دیگه بخوایم ثبت بکنیم، باید این کار انجام بشه. چرا بندازیم به آینده؟ هر لحظه ممکنه که وبسایت میخک از دسترس خارج بشه که تو شرایط جنگ این شکلی بود، یه دفعه سه روز یک هفته،
1: بله.
2: یا حتی اینی که اعلام میکنن تنگ باز شد، تنگ بسته شد، این وبسایت میخک که همه کارهای کنسولی باید از توش انجام بشه، اونم باز و بسته میشه و همراه با تنگه. بنابراین مثلا ثبت فوت دارید، ثبت طلاق دارید، ثبت ازدواج دارید، میخواید برای بچه‌تون شناسنامه بگیرید، میخواید پاسپورتتون رو رینیو بکنید، یا پاسپورتتون قدیمی هستش میخواید پاسپورت جدید بگیرید، یا میخواید تو وبسایت سنا ثبت نام بکنید و کارت ملی جدید لازم دارید، اینا رو انیوی شما لازم دارید، یا بهتون ارثی رسیده میخواید وکالت بدید. تو ایران همه لنگ این هستن که شما وکالت بدید که سهم الارثتون رو بفروشن و کل مثلا اون مجموعه رو بفروشن، شما بتونید سهم الارثتون رو بگیرید، چون اگر وکالت ندید میره تو دادگاه مزایده میشه، چیزی که یک روز انجام میشه یک سال تو دادگاه طول میکشه که انجام بشه. بنابراین توصیه من اینه که کار امروز رو به فردا نندازید، ثبات سیاسی مشخص نیستش داستان چه قراره، و ضمناً این که من امروز با توجه به این که اومدم رادیو شما، توی منطقه لس آنجلس و وودلند هیلز هستم، ولی هستم، برای امروز و فردا هر کسی که توی این منطقه باشه اگر که بخواد پاسپورتش رو رینیو بکنه میتونه که با همدیگه ما قرار بذاریم یه جای همدیگه رو ببینیم، که من حتی عکس پاسپورتی هم میتونم ازشون بندازم، اگر آقایون باشن که مشخص، اگر خانما باشن یه شال با خودشون بیارن، من ازشون عکس پاسپورتی میندازم، کارهای پاسپورتشون هم انجام میدم. و برای این دو روزم من 20% پروموشن گذاشتم برای کسایی که تو منطقه لس آنجلس و ولی هستن، کسایی که میخوان حضورن این کارشون انجام بشه، مدارکشون رو من خودم میگیرم، خودم هم پست میکنم به سفارت، مانی اوردرشون هم میخرم و سرویس فوری بگیرن، یک هفته پاسپورت ایرانی دستشون هستش.
1: پس یعنی میتونن 20% تخفیف بگیرن روی سرویس های حقوقی.
2: بله، به نظرم شما میخواید.
1: من داشتم به این مسئله فکر میکردم، چون گفت فرمودید لس آنجلس و منطقه ولی، لس آنجلس محله خانم دکتر بنشیانه، ولی محله ماست، یا به لس آنجلس یا 15% تخفیف بدین، به ما 20%، یا به اگه میخواین 20% به لس آنجلس بدید، به ولی 25% تخفیف بدین.
2: شما لطفا مشکلات داخلی خودتون رو درون همین استودیو حل بکنید.
1: ولی شرایط بسیار خوبی است. پس امروز از این فرصت استثنایی میتونین استفاده بکنین شنوندگان عزیز. و خیلی نکته جالبی گفتید. ببینید خیلی از افراد میگن من که ایران برو نیستم، کسی هم تو ایران ندارم، فوقش یه وکالتنامه بخوام بدم برای مثلا فلان خانه بفروشم. نمیدونه که برای دادن این وکالتنامه شما باید 4-5 تا مدرک دیگه به روز داشته باشی، نمیدونم کارت ملی شناسنامه است، فقط یه دونه چیز نیست، شما بهتون تماس میگیرن از دفتر حفاظت، فیس تایم میکنن، فلان میکنن، همه چی رو باید همونجا پاسپورت و اینا رو نشونشون بدی، مدارک باید به روز باشه.
2: بله،
1: این نیست که شما بخوای بری ایران یا نری ایران یا هر چی، مدرکت باید آماده باشه. و برای همین دوستان میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید، یکی از مطمئن ترین تیم هایی که میتونن به شما کمک بکنن. حالا چرا میگم مطمئن ترین؟ موضوع این نیست که بقیه سارق مسلحن ایشون مقابل اطمینان، نه، مطمئن نظر این که اطلاع درست و دقیق بر اساس اطلاعات درسته. خیلی ها میخوان کمک بکنن ولی اطلاعاتشون به روز نیست، چیزی رو برای شما آماده میکنن، وکالتنامه‌ای رو ممکنه برای شما آماده کنن که با کمبود یک جمله یا یک جمله اضافه شما در آخرین مرحله نتونید کارتون رو انجام بدید. و خوبی کار خانم شکوفه امینی که همه چیز اطلاعات به روزه، و با توجه به اینکه هد اف تایم میتونن پلان بکنن، برای همین از قبل میدونن شما برای خواستتون باید یه سری مدارک دیگر رو هم داشته باشید و اول برای شما وکالتنامه صادر نمیکنن، میگه خب حالا شناسنامتون رو بفرست، این شناسنامه که مثلا به روز نیست. برای همین میتونید با خانم شکوفه امین تماس بگیرید برای کارهای حقوقی مربوط به ایران با تلفن 818 642 7282 818 642 7282. و همونطور که گفتن امروز ایشون در منطقه ولی هستن و شاید هم تو منطقه لس آنجلس.
2: حالا اینطوری که شما گفتید شاید.
1: ولی اولویت با
2: خدایش بیشتر تو ولیام.
1: بفرما تموم شده رفت و فکر نمی‌کنم به محله خانم بنشیان و بعد بالا شهر برسه دیگه. بسیار خوب، خیلی ممنون خانم
2: سوفی امین.
1: مرسی از شما.
3: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
4: ولی 47 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن با دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و بیان اصول و مبانی اولیه علم سیاست است برای عزیزانی که به این موضوع از دیدگاه علمی علاقه مند. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو
0: بفرمایید خانم.
1: الو سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
0: سلام، وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خواهش میکنم آقای دکتر، من مزاحمتون شدم در رابطه با مسئله که برای رابطم هستش، از خدمتتون مشورت بگیرم. اول یه توضیح کلی بدم در مورد خودم. من 50 سال دارم حدودا و ازدواجی داشتم به روش سنتی سالها پیش و خب حدود 8 سال پیش همسرم رو در اثر یک بیماری از دست دادم. ایران هم زندگی نمی کنم، خارج از کشور هستم و دو تا بچه دارم از اون ازدواج، بچه 20 ساله و 15 ساله. و بعد از فوت همسرم تصمیم گرفتم که خب حالا برنگردم ایران و توی همون کشور بمونم و خب ادامه دادم و تمام تمرکز و تلاشم رو حالا برای حفظ شرایط خونه و شرایط بچه ها گذاشتم و سالها تنها بودم بعد از فوت همسرم.
0: خب چه از چه طریق زندگی اقتصادی تو زندگی اقتصادی تون از چه طریق گذاشت؟ زندگی اقتصادی
1: و من مشغول به کار هستم، جای کار پرمننت دارم و پسر بزرگی هم همون حدود یک ساله که مشغول به کار شده و خب مسئله نداریم بابت این مسئله.
0: بسیار خب.
1: من حالا که یه سالهایی که گذشت خب اصلا تمایلی به این که وارد رابطه با فردی داشتم نداشتم، به دلیل اینکه شرایط زندگیم رو نمیخواستم دوباره دوچاره یه سری تغییرات دیگه بکنم، به خصوص برای بچه ها. و اینکه خب با توجه به اینکه بچه اولم هم پسر هست اصلا فکر نمیکردم که این کار درست باشه. ولی یکم که شرایط آروم شد و سبر شد، این احساس نیاز رو حالا به خصوص لحاظ عاطفی روانی در خودم حس می کردم و خب از طریق یکی از اپ‌های دوستیابی با یه آقای ایرانی آشنا شدم که ایشون 6 سال 7 سال از من بزرگتر هستن و با ترس، تردید و شک خیلی زیادی من وارد این رابطه شدم آروم آروم و واقعا شرایطی که هم با دست پیش میکشی با پا پس میزنی، ولی آروم آروم وارد این رابطه شدم با بی‌اعتمادی زیاد، چون اصلا تجربه چنین رابطه هایی حتی قبل از ازدواج هم و بعدش نداشتم.
0: خب یه سال سب کنی این آقا 57 سالشه. اول گفتیدم ایرانی است، در کجا زندگی میکنه؟ همون جایی که شما هستید؟
1: بله ایشون حدود 2 سالی هست که مهاجرت کردن، اومدن این کشوری که من هستم. یک ازدواجی داشتن سالها پیش، زمانی که حالا جوانتر بودن، 10 سال توی اون ازدواج بودن، بچه ندارن از اون ازدواج و اون ازدواج حدود مثلا 15 سال پیش تمام شده و طی اون سالهایی که ایشون ایران بودن پارتنرهای مختلف داشتن، حالا به گفته خودشون روابط کوتاه یا بلند متعددی داشتن و نهایتا این که مهاجرت کردن.
0: شغل و کارشون چیه؟
1: ایشون ایران یه بیزینس خودشون داشتن، مهندسی عمران خوندن، کارشناسی ارشد دارن و و بیزنس داشتن و خب دیگه زمانی که ببخش داری دوستا زمانی که تصمیم میگیرن که مهاجرت بکنن و ویزا برشون صادر میشه، ایشون دیگه اون پروژه اون بیزنس رو کوچیک میکنن، همچنان دارن ولی دیگه کار نمیکنن با اون، تقریبا فقط برای اینکه بیزنس رو داشته باشن اون رو نگه داشتن.
0: خب حالا ایشون که آمدن در اروپا 57 سالشونه، من 23 سال عمر جلوشونه، که شغل و کاری رو دارن یا میخوان داشته باشن؟
1: بله کار آنلاین میکنن، کار ترید انجام میدن به صورت آنلاین و فکر میکنم حالا به جز این شرط تنها گذاری های دیگه هم دارن که خب از اون طریق برشون منبع درآمد هستش.
0: خب اینجا مجبورم عرض کنم یه پرچم خیلی بزرگ قرمز میره بالا، یعنی تریدینگ شغل و کار نیست، یه قمار دولتی است و مطالعات نشون میده از 100 تا 98 تا توش بازنده. یعنی ایشون پاشدن از ایران اونجا کار میکردن، آمدن یه سرمایه ای دارند، در این سن و سال رفتن تو کار تریدینگ. این کار رو در ایران هم میکرد؟ این کار رو در ایران هم میکردن یا نه؟
1: نه خیر نه خیر، ایشون خیلی پروژه های بزرگ و سنگین صنعتی توی ایران داشتن و سالهای سال کار کردن و هم به لحاظ خانوادگی پشتوانه مالی خوبی دارن، همین که خودشون تونستن حالا سرمایه خوبی رو فراهم بکنن از طریق کارشون و فکر میکنم این ترید هم صرفا برای یه سری حالا یه امورات روزمره. من واقعا خیلی دقیق اطلاعاتی ندارم حتی از میزان فرمانگذاری و
0: آخه اصلا موضوع اصلی و اساسی شما، ببینید عزیز، موضوع اصلی و اساسی شما دو چیزه. مورد اول نظر قانونیه که به نظر میرسه ایشون هم قانونی وارد کشور شدن، پس مشکلی از نظر اداره مهاجرت و قانون. دوم درآمدی. ولی وقتی یه کسی به من میگه، مجبورم لغتم عرض میکنم، یکی میگه من ترید میکنم، من بلافاصله بکنم اوکی، میگه من تصمیم به یه قمار گرفتم، بعدم نگاه میکنید به مطالعاتی که تو این زمینه شده، مطالعات فراوون، این پایان خوشی اصلا نداره. یعنی یه چیزیست که بیش از 95% آخر کارش با از دست دادن همه چیزه، برای که اتفاق میفته، برای که ماهیت این نوع قمار از حتی قماری که توی کازینوها هست حتی عادش برخی از اوقات بدتره و ریسکش با توجه به انتخابا بیشتره. من فقط میخوام بگم اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. بعدم شما به من یه چیزی میفرمایید که ایشون در ایران با توجه به دانایی و توانایی خودشون و خانواده خودشون تونستن زندگی اقتصادی بسیار خوب و مرفعی داشته باشن، درآمدی پسندازی داشته باشن. خب یه آدمی که در زمینه‌های واقعی یه چنین تخصص و مهارتی داره، اولا در سن 50 مثلا 5 سالگی پاشه بیاد اروپا، بعدم شغل و کارش تریدینگ باشه. اوکی خب من فقط خواستم بگم پرچم قرمز رو من دیدم.
1: بله متوجه هستم. بله عرضم خدمتتون که ایشون خیلی از ابتدای جوانی آرزو داشتن که مهاجرت بکنن آمریکا و هر بار به دلایلی، حالا تایمی که تو ازدواج بودن، درگیری هایی که بابت جدایی داشتن و بعد دیگه میگن انقدر درگیر کار بودن و انگار اون کار منو اقناع میکرد، دیگه این موضوع کم کم میره کنار تا زمانی که حالا به هر حال به دلیل شرایط کشور ایشون دیگه مصمم میشن که ترک بکنن ایران رو، برای آمریکا میتونن و به هیچ عنوانی که بتونن حالا ویزا بگیرن و به هر حال به یه طریق دیگری از کشور خارج میشن، ولی به صورت قانونی کاملا قانونی و میان اینجایی که من هستم. ولی حالا من مسائلی که در رابطه با این رابطه آیدسو شروع شد و ادامه داره رو من خدمتتون بگم.
0: نه اون بهش میرسیم، نه یه سوال هنوز دارم، چه مدتیست که این آشنایی به وجود آمده؟
1: یک سال هست
0: دقیقا. بسیار خوب، به من هر جوری میخواید توضیح بدید که بین شما چه گذشته یا در ایشون چه دیدید.
1: بله، همون جوری که عرض کردم خدمتتون، من با شک و تردید و اضطراب بسیار زیادی به دلایل مختلف که من حتی این رو کتمان کرده بودم، مثلا خانوادم که اصلا اطلاع ندارن، دوستانم، بچه هام، و این رابطه رو شروع کردم و ایشون از همون ابتدای رابطه به من گفتن که من اصلا به ازدواج فکر نمی کنم، آدم ازدواج نیستم، ولی برای روابط طولانی مدت اوکی هستم. و ما این آشنایی آروم آروم ادامه دادیم. من چندین بار میخواستم که قطع بکنم به خاطر اینکه مطمئن نبودم حتی رابطه طولانی مدت که ایشون میگه چقدر، مثلا ممکنه یک سال باشه، ده سال باشه، و تمایل من این بود. من هم مایل به ازدواج نبودم به دلیل اینکه خانوادم، شرایط بچه هام، ولی دوست داشتم که یه رابطه طولانی مدتی رو، حالا اگر که ما شرایط خوب پیش بره، داشته باشیم. خدمتشون عرض بکنم که ایشون از نظر حالا سطح توانایی صحبت کردن، تحلیل مسائل، اصلا دیدگاهی که به زندگی دارن، شرایطی که دارن، بسیار، یعنی مدلی که صحبت میکنن، تفکراتشون برای من بسیار جذاب بود. و حالا علارغم شرایط ظاهری متوسطی که دارن، اون مسائل باعث شد که من جذب شخصیت ایشون بشم. و به مرور این آشنایی که بیشتر شد و ما نزدیکتر شدیم، اصلا از نظر عاطفی هم ما به هم خیلی نزدیک شدیم، از نظر حسی به هم نزدیک شدیم، و خیلی مکالمات خوب طولانی مدت راجع به مسائل مختلف. ایشون آدم باهوشی، از من حتی حتی که میگم که از من باهوشتر هستم، و خیلی خوب مسائل رو میتونن تجزیه تحلیل بکنن و خیلی جاها کمک میکنن به من از نظر فکری برای حالا مسائل مختلف. منطقه این مراتب من حدود مثلا 4 ماه 5 ماه 6 ماه از آشنایی که گذشت متوجه شدم که ایشون هنوز پلن این رو داره که اگر شرایط مهیا بشه و بتونه مهاجرت بکنه آمریکا، یا حداقل اینکه مثلا ویزاهای طولانی مدت بگیره که بتونه ببینه همه جای آمریکا رو. و از اونجا این من شوک شدم راجع به این مسئله که وقتی شما انقدر معترف هستی که این رابطه نسبت به روابط قبلیت انقدر لولش بالاست، انقدر آرامش داره، انقدر همه چیز سطحش خوبه، من کجای این ماجرا قرار میگیرم؟ و خب ایشون دیگه حالا ما یکم با همونجا بحث و صحبت و اینها داشتیم، و به هر حال من مجددا به دلایلی، اولا علاقمندی، و دوما اینکه شاید میترسیدم که بیام از این رابطه بیرون و باز تنهایی ها و همون ماجراهای قبلی، اون سکوت قبلی به زندگی من برگرده، من ادامه دادم. و خب الان ماهای آیندهش هم همین سفر کوتاه زیاد میریم، خیلی شرایط خوبه. اما مثل دکتر، ایشون خسیس هستن و توی مسائل مالی ما همه چیز رو دونگی حساب میکنیم. یه دفتری دارن مینویسن. من اون اوائل وقتی میرفتم خونه ایشون رو برای خودم خرید میکردم، کنارش هم چیزی که ایشون دوست داشت رو میبردم، ایشون مینوشت و همه رو، هیچ کدوم رو قبول نمیکنم. گفت چون من نمیام خونه شما و رفت آمد نیست، پس من متقابلا نمیتونم چیزی بیارم، شما هر چی خریدی آورد اینجا من باید پرداخت بکنم. و در ادامه اگر جایی می رفتیم به جز رستوران و حال جایی که ما خرید برای خوردن پرداخت می کنه، ایشون پرداخت می کنه، بقیه موارد ما هر سفر کوتاهی که می ریم، از پول بنزین تا تمام اون هزینه های خورد و خوراک و هتل، اینها رو همه رو ما نصف ما پرداخت می کنیم. و به شما عرض بکنم توی این یک سال ایشون به جز دو بار که برای یک بار تولد من، یک بار مناسبتی، دو بار برای من گل خریدن، هیچ کادویی به من نمیدن. و من نمیدونم واقعا این مسئله منو آزار میده. از طرفی نمیدونم، توقع زیادیه وقتی نوع رابطه این مدلی هست که شما منتظر ازدواج نیستی، امنیتی برای آینده نیست. ایشون هر موقع که ممکنه یک سال دو سال، هر موقع که کارشون درست بشه، اگر بشه، ایشون موو میکنن میرن، یا حداقلش اینکه سفرهای طولانی خواهند داشت. و من نمیدونم آیا توقع زیادی، آیا اصولی وجود داره برای مسائل مالی توی روابطی که قرار نیست منجر به ازدواج بشه، من مطرح بکنم اصلا این مسئله رو با ایشون یا نه.
0: بذارید ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمه هم قدر چند پیام با ما باشیم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه. 949-424-0808.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
9: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد دکتر، من در خدمت.
0: بذارید من از شما چند تا سوال دارم. سال اول، در حد که شما میدانید ایشون وقتی در ایران بودن هم اگر روابطی داشتن در اونجا هم، مثلا اگر خلا غیر از رستوران خرجی میکردن، در حد اگر میدونید اونجا هم باز حرف این بوده نه. که ما باید از نظر مالی تسویه حساب کنیم و بنابراین نه برای کسی خرجی میکردن و نه انتظارشن کسی براشون خرجی کنه؟
1: من یک مرتبه این مسئله رو، البته این که گفتم مطرح نکردم، یک بار این مسئله رو مطرح کردم و فقط بهشون گفتم که ما اگر رابطمون مثل دو تا همکلاسی بود، همکار بود، من با این مسئله موافقم، بله باید هم حساب همه چیز مشخص باشه، ولی وقتی رابطه عاطفی میشه و پای احساس میاد، البته این خیلی قشنگ نیست و من هم نمیخوام البته که بگم شما باید همه هزینه های من پرداخت بکنی، یک بار شما پرداخت بکن، یک بار من، حالا $10-$20 این طرف اون طرف فکر نمیم، ولی این قشنگ تره تا این که ما اونجوری هست. ایشون گفتن که اگر ما ایران بودیم ماجرا فرق میکرد، من ایران کار میکردم، دائما درآمد از من نمیدونم از کدوم پروژه ها به حسابم وارد میشد، هزینه ها کمتر بود، ولی اینجا خارج از کشور همه حساب دلارشون و جیبشون رو باید داشته باشن و من حتی اگر با پارتنرم میومدم اینجا دقیقا همین مسئله رو به ایشون میگفتم و میگفتم اینجا من مثلا اقوامی که اینجا داریم میبینم که توی ایران خانوما حقوقشون رو بر خودشون برمیداشتن ولی اینجا اینجوری نیست و همه باید پرداخت کنم. من بهشون گفتم ازدواج فرق میکنه چون شما شریک لحظه به لحظه مشکلات و حالا همه مسائل هم، ولی روابط این چنینی که ازدواجی نیست، مسئولیت و تعهدی نیست، من به نظرم نمیاد که، و من هم نمیخوام که شما همه رو، ولی اینجوری هم قشنگ نیست. ایشون نپذیرفتن و در بعد از اون سفر که ما برگشتیم چیزی به من نگفتن، سکوت کردن، ولی بعد اون سفر که برگشتیم من دیدم که دوباره خب هزینه ها رو مثل قبل آورده بودن توی اون لیست.
0: حالا میتونه نه سب کنید آخه با این جزئیات که وقت ما دو ساعت باید برسیم به موضوعی که مهم نیست، موضوعی خیلی مهمتره. ببینید یه آدمی که برمیگرده این حرف رو میزنه که من باید حساب پولم داشته باشم، شما یه تصویری از اینشون برای من دادید که خیلی پول داره ولی الان اینا نمیبینم بر چی شد؟ یعنی آیا ایشون خودشون آمدن پولاشون رو گیرن؟
1: ایشون خسیسن آقای دکتر، با توجه به اینکه وسواس هم دارن، ایشون بسیار ارگانایزن، بسیار مرتبن توی کارهاشون، تایمی که میذارن.
0: متوجه شدم،
1: من فکر میکنم این از اونجا میاد.
0: حالا به هر حال اینا به گونه‌ای که شما میگید به هم مرتبطن. بعد از اون ایشون رویاشون این بوده که از ایران بیان بیرون یا فقط بیان امریکا؟ چون حالا که اومدن اروپا ولی همچنان راضی نیستن و به فکر اومدن امریکا رو هستن، درسته؟
1: بله، ایشون هدف اصلیشون اون بوده.
0: نه، خیلی وقت نگیریم برای اونا، اونا متوجه شم. به من بفرمایید چه زبانی رو غیر از فارسی خوب بلدن؟
1: انگلیسی خوب هستن.
0: پس بنابراین انگلیسیشون خوبه ولی زبان کشوری که الان اومدن رو نمیدونن، درسته؟
1: اون رو دارن کلاس میرن.
0: نه اونو که خوب معلوم هرکس میرن یاد میگیره. بله. آخه یادمی تو این سن و سال باشه بیاد بره یه کشوری که
1: بعدم
0: صبر کنید، بعدم شما ببینید عزیز. بله. هنوز نمیدونم این قانون در امریکا هست یا نیست، نمیخوام کسی بهش استناد کنه، ولی یه زمانی بود که با یه حداقل پولی که شما سرمایه گذاری میگه، یعنی میگفتی من اینقدر پول دارم میخوام بیام امریکا، بهتون ویزا میدادن. بله. مثلا فرض کنید 500,000 دلار. شما توصیفی که از ایشون میکنید تو ثروتشون اینا، ایشون باید این پول داشته باشن، بنابراین جلسه مدت ها قبلا میخواستن بیان امریکا، فقط کافی بود اون پول رو با خودشون بیارن. نه اینکه باز گفتم پول ازشون نمیگیرن، پول مال خودشونه، ولی نشون میدن که آدم پولداری هستن و دولت امریکا هم که به دنبال دو چیز هم بوده هم مغزه ایشون.
1: واقعیتش یک بار صحبت کردیم ولی نه، چیزی که ایشون بله نشده، به هر حال تلاشاشون بی نتیجه بود.
0: آقا تلاش نبوده تا مریضم، شما میگید یه آدم پولدار، آدم پولدار فقط کافیه پولش رو نشون بده، تلاش کردنش رو کنه. همینجاست که یه ذره به نظر من برخی از حرفا، خب آخه بعضی از حرفا با هم نمیخونه، بعدم تریدینگ ایشون هم نمیخونه. بعدم ببینید استدلال شما برای این که ما رابطه بلند مدتی مثلا معنی نداره عزیز. ممکنه یه آدم بگه که من کسی نیستم که اومدم یه دو سه روزی چند روزی با تو باشم و برم، ولی ما چیزی تعریفی برای رابطه بلند مدت نداریم. بعد موضوع دوم این که شما میفرمایید که اینا رو حساب میکنه، حالا با توجه به ویژگی روانیشون میشه فهمید، ولی درسته؟ نه، اونم به گونه ای که شما درباره ثروت ایشون و زندگی خودتون صحبت میکنید، در خصوص اینکه انتظار شماست که هدیه ای بخرن، اونم بی‌معنی است، چون باز ملاک شما اینه که اگه هدیه میخره یعنی به فکر منه و منو دوست داره. نه، اینا ملاک های درستی نیست. اینا برمیگرده به اینکه آدما از کجا میان و به این موضوع چگونه نگاه میکنه. به همین جهت است که چرا از آغاز خدمتتون عرض کردم پرچم های قرمز، من پرچم های قرمز دیدم، حتی یا همچین آدمی با این ویژگی ها بیاد توی شبکه های اجتماعی و از اونجا بخواد دنبال همسر بگرده، خود اینم باز زیر سواله با توجه به ارتباطاتی که داشته و هدفهایی که داره. حالا پرسش دیگر من این است که شما بچه ها با ایشون آشنا شدن یا نه؟
1: نه آقای دکتر، اصلا بچه های من اطلاع ندارن از این مسئله، به خاطر اینکه
0: بسیار خوب. حالا اگر ایشون بگن من میخوام برم امریکا، تو هم با من بیا امریکا، شما با توجه به اینکه اون سال هاست اونجا بودی تا بچه ها اونجا هستن که نمیخواید این کار بکنید، میخواید این کار بکنید؟
1: اصلا آقای دکتر ایشون مدلشون اینجوری نیست که به من بگن بیا، یعنی یک بار که صحبت میکنیم راجع به این مسئله ایشون به من، یعنی من به ایشون معترض شدم، بهش گفتم که من اوایل آشنایی به شما گفتم که با فوت همسرم من یه لاس بزرگ رو تجربه کردم، اگر شما برای تجربه و گذران حالا این زندگی میخواین دنبال رابطه این، من کیس شما نیستم، ولی من امنیت میخوام، تعهد میخوام، اگر که و ایشون اون موقع به من گفتن بله، ولی خب بعد این حرف متناقض رو به من زدن. وقتی من این رو اعتراض کردم به ایشون، ایشون گفت شما تزیین بابت چه، شما حتی بابت همسرت هم نمیدونستی که این اتفاق ممکنه بیفته. اون که نوشته
0: ببینید عزیز، نه بیاد تو رو خود نه رو خط رادیو گفتگوهایی که اصلا به نظر من چه ارتباطی به موضوع نداره شون اینقدر مطلب، شما بدجوری توصیفی هستید عزیز. منم جهان رو یه جوری که دلتون میخواد میبینید و یه استدلالی برای خودتون دارید، برای یه نوعی جدا و تنها زندگی کردید و حالا اونا رو آوردید. خب حالا شما با توجه به این ماجرای احساسی عاطفیتون یعنی چی؟ یعنی چقدر فکر میکنید شما به ایشون علاقه من شدید، ایشون به شما، و یک کسی که کسی رو دوست داره حاضره براش چی کار بکنه؟ ایشون حتی حرف ازدواج که هیچی با شما رو بیار امریکا، هیچی هزینه ها رو هم که نداره، شما چرا میخواید بگید که ما یه رابطه عاطفی در این مدت یک سال پیدا کردیم؟
1: نمیدونم واقعا، اگر میشه مسائل مالی رو یه نشونه بدونیم از علاقمندی توی این زمینه،
0: دقیقا نشونه ای هستی؟
1: نه
0: دقیقا نشونه ای هستی، یعنی اون کاملا نشون دهنده این است که من حاضرم برای تو چه هزینه

0: ای بکنم. مقصود از هزینه فقط پول نیست، وقتی که میذارم، انرژی که میذارم، اهمیتی که میدم.
1: وقتی من به توضیح بدم که زدتون، ما حداقل هفته 3 بار 4 بار همدیگر رو میبینیم و هر بار دیدارای ما با کیفیت خیلی خوب میگذره، تایم خیلی خوشی میگذره. ایشون خیلی هم از نظر فکری بازن، هم بزلگوان، هم و خیلی خیلی تایم خوبی میذاره و ابراز علاقه، ابراز محبت.
0: خب شما چی بیشتر میخواید؟ خب نه، خیلی خب، شما چرا بیشتر از این میخواید؟ همین کافیه دیگه. تو این سن و سال با توجه به
1: بله،
0: شما دوتا فرزند دارید.
1: بله، حرف من همین هست که من سوالم از شما اینه که آی دکتر، این رابطه من مطمئنم که به جایی نخواهد رسید. ایشون از روز اول و اصلا مدل شخصیت ایشون با ازدواج مخالفه و احتمال این که ایشون بره امریکا، حتی اگر نره، من احتمال میدم که مثلا 3 سال 4 سال دیگه ایشون تصمیم بگیره بره دنیا رو بگرده و بنابراین تعهدی نمیخواد بده، مسئولیتی تو رابطه نمیخواد داشته باشه و این رابطه رو ایشون با همین مدلی که اگر سطحی بگذره و ما یه تایم خوبی رو با هم داشته باشیم برای ایشون فوق‌العاده است، برای من کمه. من سوالم اینه، من مدلم نیست این نوع رابطه
0: برای شما. عزیزم صبر کن، شما برای شما کمه، شما بی خود کمه. شما در این سن و سال با 2 تا بچه غیر از این پیدا نمی‌کنید که برای من کمه. یا کسی است که میگید همه گونه ما با هم خوبیم، بهمونم خوش میگذره، فشار و تحمیلی هم روی من نیست، نظر مالی، نظر قانونی، نظر چیز جلد وجود کسی در زندگی من یا زندگی او هست. خب همین بهتر از این چی پیدا میکنید شما؟ ای شما به دنبال کسی که پیدا بشه که شما ازدواج کنید که اون احتمالش نه، هیچی شما بیش از این نمیتونید بگیرید عزیز. یعنی اصلا صلاح نیست دنبالش برید، برای که اون معمولا یه اشتباهه. یعنی اگر شما الان به من میفرمودید که ایشون پیشنهاد ازدواج کرده، میگفتم حتما رد کنید. یعنی شما ببینید عزیز، آدم در یه جایی قرار میگیره که باید اون محدوده انتظاراتش رو مشخص کنه. شما با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید و ایشونی که وارد زندگیتون به این گونه شده، تنها کاری که میتونید بکنید است که ایام خوب و خوشی با هم داشته باشید، مسئله و مشکل رو در سری نداشته باشید، بهتون خوش بگذره، کسی هم بار سنگینی بر هیچ کسی نباشه. ولی این که این رابطه کوتاه مدته برمیگرده به این که شما یا ایشون تا کی همدیگر رو میخواید یا تا کی شرایط بودن شما رو با هم ممکن میکنه. اگر مثلا ایشون راهی امریکا شد، موضوع تمام میشه. ولی اگر شما حرفتون این است که من به دنبال رابطه ای نیستم که شاید 2 سال بعد 5 سال بعد ایشون رفت امریکا من تمام بشم، شما رابطه دیگری پیدا نمیکنید. کسان دیگه شما این مدت طولانی هم بوده که تازه هیچ کس نبوده. اگر هم کسی پیدا بشه، در حقیقت یه آدمی است که میاد با شما تا زمانی که خوب و خوشید میمونه، وقتی هم که خوب و خوشید نیستید، یا شما نخواهید یا او نخواهد یا هر دو نخواهید میرید. ولی که شما به اصطلاح زندگیتون کردید عزیز، شما قول معروف آردتون رو بیختید، علیکتون هم آویختید، ازدواج کردید، بچه ها رو دارید، تموم شد. این قسمت دیگه تموم شده است.
1: خودم این رو به خودم میگم آید و بارها که من آیندم دیگه گذشته، خب. از تایمش گذشته و
0: بنابراین عاطفی از این بازی ها رو نداریم ازم، بی خودی بحث عاطفی ماتفی نداریم، اون هیچ معنایی نداره. از عاطفی من خدمتتون هستم، تو این سن و سال ارتباط عمیق عاطفی 1% احتمالش نیست، با کسی دیگه هم نخواهد. شما الان حرف این است که در چیزی که الان هست خوبه، 3 ماه دیگه هم ادامه پیدا کنه خوبه، 3 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه خوبه، 13 سال دیگه هم ادامه پیدا کنه خوبه، تا زمانی که خوبه خوبه، روزی هم که بعد شد تموم بشه. برای اینکه نمیخوام تموم بشه،
1: من راجع به مسائل مالی دیگه با ایشون، مثلا چون ما بحث سفر و اینا داشتیم، سفرهای خارج از کشور داشتیم،
0: اصلا.
1: من هزینه هام خودم پرداخت بکنم، نمیدونم چیکار.
0: شما نه، شما نه، ببینید باز شما تو هم نه، برای خودتون مسئله درست نگوین. هزینه ها رو خودم پرداخت بکنم، نمیدونم چیکار بکنم. اگر ایشون میگه نصف میکنی، خب نصف میکنه. شما اگر اینو درست نمیدونید، خوب نمیدونید، قصه دیگری است. ولی هر حال شما که اونجا زندگی کردید، بعدم برمیگردید میگید یه آدمی است با این ویژگی روانی، خب اگر اینم خزیناتون 1000 یورو

0: نه هم چه چیزی نیست، تنها چیزی که باقی مونه این که در زمانی که با هم خوب و خوشی تو شرایط برای هر دوتون قابل قبول میمونید، اون زمانی هم که نبود میرید. دلیل هم نداره بی خودی ذکر و فکرتون رو ببری سراغ چیز دیگه و بعدم تا به حال اگر به بچه ها معرفیشون نکردید همچنان میتونید این کار رو نکنید، یا فقط بچه ها خبر داشته باشن بدون اینکه ارتباطی وجود داشته باشه تا ببینید مثلا 6 ماه دیگه چی میشه یا یه سال دیگه چی میشه.
1: بله خیلی ممنونم آقای دکتر، من واقعیتش خیلی مشغول بود فکرم به این ماجرا که وقتی ایشون هزینه نمی کنه یعنی علاقه واقعی
0: نه این ملاکتون نه این ملاکتون نداره که نداره. نه ببینید عزیز، اولا این ملاک ملاک درستی نیست، دو اصلا نداره. مادام که شما با هم خوب و خوشی چی دیگه میخوای؟ شما میگید من دلم میخواد یک کسی ته دلش منو خیلی دوست داشته باشه، بی خود. اولا ما این خبری نداریم، بعد مثلا تعریف دوست داشتن نمیدونیم، بعد شما توی سن و سالی هستید که بر اساس توافق زندگی میکنید نه بر اساس عرفی که در این زمینه هست. بعدم الان هم در حرفایی که شما من میزنید یک من عیب و ایرادی نمیبینم، در ایشون عیب و ایراد رو در ماجرای وسواسشون یا حالا شما میگید خسیسی میبینم، ماجرای تریدینگشون رو میبینم، ولی این باز به شما که از نظر مالی درگیرش نیستید و امیدوارم هیچ وقتم به هیچ صورتی نشید بنابراین مطرح نخواهد. بنابراین شما تا زمانی که خوشحال و راحت و راضی هستید اینجا میمونید، کسی دیگری هم نیست، کسی دیگری هم که یه چیزی اضافه بر ایشون داشته باشه نخواهد بود. بنابراین فعلا من گرسنه هستم یا تشنه هستم، همین مقدار نوشیدنی یا غذا وجود داره، هیچ چیز دیگه هم نیست، خب همینو میخورم دیگه. بی خودی هم دنبال این که چیز دیگری میتونست باشه یا باید باشه نخواهم رفت. ذره واقع بینانه به این موضوع نگاه کنید و بنابراین همه اینایی که با هم صحبت کردی تو هر دو به نظر من پذیرفتید رو ادامه بدید، بی خودی انتظار بیشتر نداشته باشید. حالا ممکنه حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی دو سال دیگه پیدا بشه، مثلا یه علاقه ای پیدا بشه به گونه‌ای که ایشون بخواد به نوعی با شما باشه، یا بعد به هر حال بچه‌ها هم مثلا بخوان برن ترجیحشون امریکا باشه، ایشون هم بخواد بره امریکا، بعد بگه شما هم بیاید یا شرایطی برای شما هم فراهم کنه. اینا چیزاییه که بعدن اتفاق میفته. یعنی شما الان قرار پشت فرمونی که نشستید درست رانندگی کنید که خطری یا تصادفی نداشته باشید، حالا بعدن باید به سمت چپ برید یا راست، به شمال برید یا به جنوب، اونا رو وقتی که رسیدید و اونجا در موردش تصمیم میگیرید. ولی من دلیل نمیدم که هیچ الان یک رابطه رو به هم بزنید، دو بی خودی در این باره موضوع اصلا با هم گفتگویی داشته باشید، یعنی دلیلی وجود نداره. همین گونه که هم هستید هم دیگر رو بپذیرید، فقط اگر یه چیزی شما رو آزار میده وارد اون حوزه و حریم نشید، ولی انتظارات شما و یا احتیاجات شما در حقیقت مبنای رفتار و عمل ایشون نیست. شما انتظارات خودتون دارید، تعاریف خاصی رو هم که برای خودتون دارید نداشته باشید. من چیزی بد و نامناسب در این رابطه هم اکنون نمیبینم، ولی دلیلی هم نمیبینم که به خاطر مسئله مربوط به آینده که چون تعهدی نیست فرقی نمیکنه که ای تموم میشه هفته دیگه تموم میشه یا هفت ماه بعد یا هفت سال بعد، بی خودی خودتون رو اذیت کنید. امیدوارم به خوبی و خوشی بگذره تا ببینیم بعدا چه میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنونم، خیلی محبت
0: کردی،
1: براتون آرزوی سلامتی میکنم.
0: لطف و محبت دارید، ممنونم عزیز.
1: روزتون بخیر باشه.
0: خدا نگهدار. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی.

0: کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسدینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند.
3: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
4: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوستوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
7: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
7: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کریبیان، ولی با شکوه ترین کشتی اونا و زیباترینش کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. ضمناً جمعی از همکاران رادیو همراه هم در این سفر خواهم بود. من که مهم باشه و حتما هم مهم نیست، 31 آگست 82 سالگی من هم خواهد بود، البته 30 آگست 77 سالگی برادر کوچک من دکتر فریبرز که جراح ارتوپد هستم خواهد بود. این رو به این دلیل عرض میکنم که به هر حال این تاریخ های جوری به تولد برادرم به من مرتبط شده، ولی اشکالی که وجود داره این است که کشتی ها خیلی زود سولد اوت میشن و معمولا ماه قبلش دیگه آخرین ماهی است که قبل از سفر میشه در حقیقت اتاق رو تهیه کرد. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با کامرشال تراول تماس بگیرید، در برنامه ها هم شرکت کنید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 جای خودتون رو لطفاً رزرو بفرمایید. عده ما حتماً نزدیک 600 نفر هموطنان خوب و عزیز خواهد. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، درود بر شما آقای دکتر. با من هستین؟
0: بله با شما هستم. درود بر شما، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. امیدوارم حالتون عالی باشه.
0: ممنونم هست
1: آقای دکتر. من یه بیوگرافی و گزارشی از گذشته و حال خودم میدم خدمتتون، بعد اگه اجازه بدین. البته بعدش لطف فرمایید که راهنماییم کنیم.
0: بفرمایید عزیز.
1: دکتر من 31 سالمه، از ایران تماس میگیرم، لیسانس مهندسی مکانیک دارم، مجرد هستم، شغلم هم اسنپ یا چیزی که تو آمریکا هست اسم اوبر، و یه برادر بزرگتر با فاصله 5 سال از خودم دارم.
0: نه نفهمیدم. شما فرمودید در ایران هستید، 31 سالتونه، رشته‌ای که خوندید مهندسی
1: مکانیک هستش.
0: مکانیکه قصه امریکا، یه دفعه چیزی راجع به امریکا گفتید، نفهمیده.
1: آی دکتر من شغلم اسنپ هستش تو امریکا.
0: آقا شغل اسنپ نه سب کنید ازم شغل اسنپ
1: ندوین، اسمش اوبر هست تو امریکا.
0: عزیز من سب کنید، اسم اون چیزی که شما میفرمایید، حالا اسنپ یا اوبر یا لیفت، معناش این است که من یه اتومبیل شخصی بر میدارم و یه نقشی در جهت بردن مسافر از یه طرف به یه طرف ایفا میکنم، به نوعی شبیه آنچه که تاکسیست. ولی این کسی نیست که تو ایران نشسته مهندسه بگی من میخوام بیام امریکا رانندگی کنم.
1: نه های دکتر، منظورم این بود که این اسنپ رو گفتم، شاید شما ندونین که اسم اوبری که اونجا کار میکنن اسمش اسنپه، وگرنه من هم اینجا کار میکنم دیگه. متاسفانه از سر بیکاری دیگه ما مهندس هم از اولی به این شغل رو آوردیم به خاطر این
0: ارتباط. حالا شما، آیا شما از یه دانشکده خیلی خوبی فارغ التحصیل شدید یا اینکه نه
1: دولتی بوده؟ بله
0: دولتی. خب شما و بعدم گفتید چند تا خواهر برادر دارید، چندومی هستید؟
1: یک برادر بزرگتر از خودم دارم با فاصله 5 سال از خودم.
0: بسیار خیلی خوب. حالا علت این که تلفن کردی چی عزیز؟
1: بله آقای دکتر، من پدرم یه آدم خیلی مذهبی هست، تو خانواده مذهبی بزرگ شدم. مادرم همینطوری آدم شکاک، خیلی کنترلگر و خیلی هم رو حساس و مسائل مذهبی هست و خشم عصبانیت زیادی داره. مادرم هم همینطور آدم مذهبی هستش، خیلی مهتلب، وابسته، آدم مقایسه‌گر و اینکه به حرف دیگران خیلی اهمیت میده. بعد دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم، از موقعی که یادم میاد همیشه پدر مادر با هم دعوا و درگیری اختلاف داشتن و هم توهین میکردن، با هم با حرف بد همدیگه رو صدا میکردن. من همیشه با پدرم درگیری داشتم، چرا مادرم توهین میکنی، عزتش میکنی، فوش بهش میداد و با مادرم هم دعوا میکردم چرا کار میکنی، حرفی میزنی اون عصبانی میشه و من با این سر صدا خیلی اذیت میشدم و عذاب میکشیدم و فرار میکردم توی اتاق. بیشتر دعوای ما بر سر مباحث مالی بود و پدرم ما رو از لحاظ مالی ساپورت نمیکرد. یه وقتایی به دلیل نیاز مالی هم مجیبش پول برمیداشتم و پدرم همیشه من بدگمان و بود و اطمینان نداشت. مادرم هم همیشه از گذشته و توهین ها و کتک خوردن هاش توسط پدرم و پدر بزرگم میگفت و چیزی که تو گذشته اتفاق افتاده بوده و دعوای پدرم هم که ببخشید من کمی هول زدم، چند باری پدرم که خیلی من دعوا با اون داشتم در حدی بود که با پدر مادرم با اون که با توفنگ دنبالشون گذاشتم و از خونه بیرون رفتن. تو سن 25 سالگی یه بار به حدی من اذیت کردن که من بیمارستان رفتم، من رو آی‌سی‌یو بردن و جلوی پرستارا خیلی گریه کردم. همیشه وقتی با پدر مادرم درگیر می شدم حرف بدی به اونا می زدم احساس گناه و شرم می کردم. پدرم از گذشته تا همین چند سال پیش چندین بار به هم گفت ما تو رو بعد از برادر بزرگترم نخواستیم و گفتیم که دیگه بچه دار نشیم. همیشه من اینو همیشه کردم، مثلا تو این طول زندگیم شاید 3-4 بار ازش شنیدم و همیشه پدرم میگفت که من گذشته بیپولی زیاد کشیدم و خیلی اضطراب پول نداشتن و مثلا میگفت داشتش و منم هر وقت میخواستم از اون پول بگیرم و احتیاج داشتم اضطراب داشتم، احساس گناه داشتم. از معلم‌ها و ناظم‌ها تو دوران مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان اینا چندین بار کتک خوردم، تغییر شدم و ترس داشتم از اونا. با بزرگترها تو محیط بیرون دعوا داشتم، کتک خوردم، زمین افتادم تا سن 15 سالگی و با برادر بزرگترم هم همینطور تا حدود سن 20-25 سالگی خیلی دعوای فیزیکی و زبانی داشتم باش. پدرم خیلی کنترلگر بدن من بود آقای دکتر، به خصوص ناحیه مثلا تناسلی و موی بدن من. یه جوری شکاف بود، خیلی پیگیر بود، کنترل میکرد. تا یه سن پایینی هم که یادمه به قصد بازی و شوخی آلت تناسلی منو لمس میکرد، دنبال نگاه کردن به بدن من بود و من خیلی حساس شده بودم به این موضوع، حتی که دومم نمیشد لباسم عوض کنم جلو پدرم و دوست نداشتم اون منو ببینه. مثلا موقع راه رفتن تو خونه از حموم مثلا بیرون میامدم نگاه اندام من میکرد، خیلی شکاک بود، کنترل میکرد. رابطه جنسی پدر مادرم رو یک بار دیدم، اما نه اینکه به شکل کامل باشه. همیشه از پدرم خجالت میکشیدم، از شغلش که دستفروشی بود، نوع لباس پوشیدنش خوب نبود، حرف زدنش تو جمع خوب نبود، همیشه دنبال پرنده و قفس و این چیزا میرفت و من خیلی احساس بدی داشتم. رو نمیشد پیش بقیه بگم که شغلش اینه، مثلا کارش اینه، یا حتی بگم پدر من این هستش. مادرم هم تو سنای خیلی پایین چند بار موقعی که با بچه ها بازی می کردم اومد و دست منو
0: متاسفم که تلفنتون قطع شد عزیز. ماکان جان، ما میریم پیام ها رو میشنیم و بر میگردیم، اگر ایشون آمدن که میاریم ایشون گفته گروه ادامه میدیم، اگر نه که با شنونده ای عزیز بعدی بعد از پیام ها گفته گروه ادامه میدیم. لطفا با ما باشید.

تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.

0: محله.
1: شان صادقی مدیر عامل انجمن اندرس هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
4: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
3: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
4: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
3: خب اون کیه؟
4: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
6: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه‌ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
7: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
8: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد اما خوشبختانه مجددن ما رو تونستن بگیرن. گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر، ببخشید
0: قطع شد. من متوجه. ببینید عزیز، شما یک زندگی کودکی، پدر، مادر، برادر، شرایط آموزشی بسیار بد، سخت، تلخ، پر از آسیب دارید. یعنی مثل اتومبیلی است که وسط یک شاهراهی تصادف کرده، بعدم 5 تا 10 تا ماشین دیگه میان چپ و راست به همون تصادف میرسند و میزنن بهش. بنابراین تکلیف روشنه که گذشته رو بی خودی دیگه دنبالش نرید. حالا الان موضوعی که برای شما مطرحه چیه؟
1: آقای دکتر من الان بیشتر استرابی که دارم خیلی اذیتم میکنن. مثلا استراب ورود به یه جای جدید دارم با آدمای جدید و مثلا یه جای ناشناخته یا آدمای ناشناخته.
0: نخواه متوجهم؟
1: بله. بعد آقای دکتر، موقع درگیر لفظی یا فیزیکی جر و بس با آدم ها استراب خیلی شدیدی میگیرم، یعنی طوری که دست و پا میلرزه، تپش قلب زیادی دارم و تو این لحظه نمیدونم چی کار کنم، تصمیم درست نمیتونم بگیرم.
0: خب معلوم نمیتونی،
1: اصلا کلن به هم میریزم. بله
0: عزیزم، شما استراب دارید، استرس دارید، افسردگی دارید، خشم و عصبانیت دارید، احساس شرم و خجالت دارید، احساس گناه دارید، احساس حقارت دارید. یعنی یه اتومبیلیست که حتی یه تیکش سالم نیست. دو تا راه دارید، یکی این که خودتون کوشش کنید تو این زمینه های مقدار آگاهی های بیشتری پیدا کنید، دوم یه روانشناس و تراپیستی میخواید که مثل یه آدمی با توجه به اهمیت موضوعا تیکه تیکه های وجود شما رو با همکاری خودتون تعمیر کنه، تصحیح کنه، معالجه کنه، درست کنه. کار دیگری نمیشه کرد. نه به درد خودتون میخواید، نه به درد دیگران. چیزایی هم که میگید معلوم همینه. من اگر به شما بگم اتومبیلم با سرعت 100 کیلومتر زدم به دیوار آهنی ولی حالا دیگه رانندگی نمیتونه حرکت بکنه، میگه خب عادیه. هیچی در این ماشین دیگه حال عادی و طبیعی نداره. و شما هم دقیقاً با توصیفی که کردید سخت و سنگین آسیب خوردید، هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی من برم تو بیمارستان بگم با ماشینم تصادف کردم، 5 تا ماشین دیگه هم زدن به ماشین من، حالا دکتران نگاه میکنم من دست پای من، سر من، گوش من، نمیدونم هرچی خورده، شکسته است، زخمیه و بنابراین باید معالجه بشم. اگر هدفتون از بازگو کردن این گذشته اینه، بنابراین هم شما خودتون باید به خودتون کمک کنید، هم باید کمک بگیرید. بدون اونم امکان نداره بتونید این مغز رو، این ذهن رو، این زمین رو، این وجود رو حتی درستش کنید در حدی که بتونید رفتار عادی و معمولی تو زندگی داشته باشید. خب حالا به من بگید که با توجه به اینو باشید.
1: بله، سیدی استراب و خشم و عصبانیت اینا رو شما خیلی گوش دادم، خیلی هم بهم کمک کرده، ولی فکر میکنم که استراب شاید یه بخش کوچیک از مشکلم باشه. در ادامه یه چیزایی اجازه بدید بگم خدمتتون از مشکلاتی دیگه که دارم، که اونم فکر میکنم از گذشته میادش. دکتر، من سن خیلی پایین تو دوره دبستان، شاید اول یا دوم دبستان بودم، پسرها رو خیلی، پسرهایی که مثلا حالا زیبا بودن و هر شکلی، خیلی نگاه میکردم، خیلی خوشم میومد و چندین بار رابطه جنسی بودش همون تو همون رنج سنی و به صورت مستقیم هم بود و تا یه سن حدوداً در 12 سالگی همین لمسا و برخوردا با همون همسایه‌ها، با اون بچه‌های دور و بر بودش و من از اون سن تا حدود 28 سالگی با شاید حدود 7-8 نفر از دوستام، من فکر میکنم حس میدارم این یه رابطه عاشقی اتفاق افتاد. واقعاً اونا رو دوست داشتم، خوشم میومد باشون باشم، نگاه اندام جنسی اونا میکردم و از این که با اونا بودم خیلی احساس خوبی داشتم و این الانم طوریه که من فکر میکنم مثلا یک گرایشی شاید داشته باشم به جنس موافقم.
0: خب
1: نه حالا سوال هست، خیلی اذیت کرد.
0: نه سب کن، سب کن. به من بگید آیا تمایل و گرایشی به جنس مخالف، یعنی به خانم هم دختر خانم هم دارید یا ندارید؟
1: خیلی های دکتر، من به شدت علاقه دارم با جنس مخالفم رابطه داشته باشم، چه جنسی چه عاطفی.
0: خب داشتید یا نداشتید؟
1: نه به شکل خیلی کوتاه، شاید با دو سه نفر ولی خیلی کوتاه بوده، ولی هیچ وقت ادامه نداشت و به رابطه جنسی و اینا به هیچ کدوم ختم نشد.
0: بله خب، بنابراین اگر شما این کشش و تمایل رو به جنس مخالف هم دارید، نه شما میتونید هم جنس گرا که نیستید که برای اون میتونید.
1: والا آی دکتر، من یه صحبتتون با یه دوستی رو شنیدم که
0: نه بیاد جنسی. آره خب من رو انحراف سب کن عزیزم، سب کن. بنابراین احتمال همجنسگرایی با حرفایی که میزنید نیست، این که بایسکچوال باشید، به هر دو گروه تعلق داشته باشید هست، ولی من اونم نمیبینم. چیزی که من میبینم انحراف جنسیه. شما هیچی از بچگی
1: بکنم،
0: بنابراین اون چیزی که شما دارید یه اشکال جنسیه و به راحتی هم حل نمیشه، ولی به راحتی میتونه اداره بشه. یعنی یه چیزیست که میشه نداشتش و میشه در ارتباط با جنس مخالف بود و بنابراین به این پایان داد. ولی این کشش و تمایل شما برمیگرده به همه اون حوادث و اتفاقاتی که در کودکیتون یا نوجوانیتون اتفاق افتاده. و بعدم یک نکته آخر که به شما مربوطه، شما هرچی هستید همینیتی هستید، چه پسر باشید، چه دختر باشید، چه همجنسگرا باشید، چه دو جنسی باشید.
1: آی دکتر، من تو خانواده، تو این جامعه ایران این چیزی اصلا خود شما خوب میدونین پذیرفته نیست. من هیچ وقت به هیچ کس نگفتم، هیچ وقت دوستان همون هم که باشون.
0: خب معلومه پس آخه این چیزی نیست که مردم به کسی بگن پذیرفته نیست. چیزی که شما دارید انحراف جنسی، شما یه تمایلی دارید یا یه تجربیاتی تو این زمینه داشتید، در این به کسی بگید. به دیگران چه ارتباطی داره؟
1: عجبتون، منظورم این بود که مثلا من همین که با خودم خیلی جنگیدم، یادم میاد که تو گذشته تا الان که این قابل قبول نبود برای خودم. چه
0: عزیز من سب کن. خب من خانواده تو یه خانواده بیمار نادان خودخواه مذهبی بودن و بر مساس اون باورهاست که شما اینا براتون مسئله بسیار مهمتر و جدیتر شده که نیست. یعنی این چیزی که شما میگید، خب معلومه شما در یه محیط مذهبی با مادر مذهبی، پدر مذهبی، اعتقادات تند و تیز تو این زمینه ها که پر از تضاد و تناقض روبرو شوید. قرار هم نیست که با کسی در این باره صحبت کنید. شما قرار هست که، گفتم جمله رو تکرار میکنم، با اطلاعاتی که شما من میدید، اگر تو این زمینه به خصوص ماجرای همجنسگرایی و دو جنسی بودن شما منتفیست. به نظر من فقط یه انحراف جنسیه. انحراف جنسی هم یه چیزی نیست که باید یه جوری حلش کرد، ولی میشه به راحتی کنترل و ادارش کرد. نتیجتاً با کمک روانشناس آقا این رو توی چند جلسه میتونید کنترل کنید، یه مواظبت‌هایی بکنید و این ماجرا رو پایان بدید و بعدم کوشش کنید رابطه ای که قابل قبول را در محیطی که هستید با دخترها یا زنها داشته باشید که این وضعیت در حقیقت تثبیت بشه، از این بابت خاطر خودتون آسوده بشه.
1: آقای دکتر، من هیچ وقت نتونستم با جنس مخالفم ارتباط برقرار کنم، یا اصلا نه بلد بودم، نه حالت احساس میکنم خجالت میکشیدم و نمیتونستم حرفامو بزنم. شایدم من این سیدی حرمت نفس شما رو آقای دکتر شنیدم و خیلی حد میزنم، البته شما با تشخیص بدین. احساس میکنم این مشکلاتی که داشتم که شما فرمودین اضطراب و خجالت دو عامل خیلی مهم برهم زننده حرمت نفس هستش، من احساس میکنم که مشکل حرمت نفس من الان خیلی اذیتم میکنه. و با اینکه حرمت نفس شما شنیدم، شاید حدود 50% من حالم خیلی خوب شد و با دیگران الان ارتباطم خیلی بهتر شد، چه با خانوما. به نظر شما این با حرمت نفس من ارتباطی داشته که مثلا
0: عزیز من
1: خراب کرده، کم با این آورده؟
0: ببینید 100%. عزیزان شما زندگی که برای من توصیف کردید، اگر حرمت نفس 1 تا 100، 95 تاشو پدر و مادر و محیطش از بین بردن. معلومه.
1: من 2 صفحه دیگه نوشته بودم برای شما از گذشته بگم، این نشد.
0: هیچ احتیاجی نیست. چه احتیاجی نیست؟ مثل که من برگردم بگم من یه تصادف کردم، دست و پام شکسته، حالا میخواستم توضیح بدم من کی ماشین خریدم، با چه کسانی سوار ماشین شدم، چه اهمیتی داره. اون چیزی که پیداست هر حال مشخصه. من اگر به حرف من دقت کرده باشی گفتم استراب داری، استرس داری، افسردگی داری، خشم و عصبانیت داری، احساس شرم و خجالت داری که عامل حرمت نفسه، احساس گناه داری، احساس حقارت داری، همه احساس های بد و منفی روی تو ریخته، بنابراین روابط تو رو با همه در حدی که هم اکنون هست خراب میکنه. اما آیا اینا چیزایی است که به گونه ای در وجود توئه که درست شدنی نیست؟ بیش از 80-90% قابل تصحیح، ولی هم آگاهی خودت رو میخوای که همون کاری که کردی، سیدی استراب و استرس و افسردگی و خشم یکی دو بار بشنوی، حرمت نفس رو یکی دو بار بشنوی، ولی بعداً با یه روانشناس خوب که آقا شاید باشه بهتره صحبت کنی. و این کار یکی 2 سالی تو میکشه.
1: من تا این سن شاید حدود 20 بالای 20 روانشناس رفتم، چه از شهر خودمون چه تهران چه شهرهای دیگه، هیچ کس نتونست مشکل منو تشخیص بده. و پیش هر کی میرفتم یا دارو می نوشتن یا اکثر روانشناسا می گفتن تو افسردگی مشکلت، یعنی هیچ کس نگفت این دقیقا مشکل شما چیه، چه تشخیصی.
0: نه چرا ببینم عزیز من، چرا تشخیص ها رو احتمالا چیز عجیب و غریبی نیست دادن، ولی حرف این است که میتونه زیر چتر افسردگی و استراب خلاصه بشه، بنابراین دارو هم که بهت دادن کمک میکنه. یعنی حتما من مطمئنم داروی ضد استراب
1: همیشه. آی دکتر فقط داروهای خواب آور بود برای من میزم.
0: خب معلومه، برای عزیزم
1: یه دوری میخوردم دیگه تحصیل آخه... نداشت اصلا حالم رو بدتر شاد.
0: خیلی خب اونا باید به دکتر، خب اونا دوباره باید به دکتر بگی عوض کنه، ولی من پشت فرمون که میشنم این اتومبیل من قرار ترمزم داشته باشه. بسیاری از این داروها ترمزن، برای که یه مغزی دارم بیش از حد داره کار میکنه، کار دستم میده. نه کسی اشتباه نکرده.
1: من احساس میکردم مشکل بیشتر روانی باشه تا اینکه از طریق دارو و مغز من. مثلا الان من خیلی از طریق صحبت های شما که با دوستان میکنید، سیدیو
0: عزیز من،
1: تو سالم خیلی بهتر شدم. من نمیدونم من دارو مشکل منه یا اینکه خودم با آگاهی و شاید روان درمانی بتونم مشکلمو حل کنم.
0: عزیز من چرا حرفای عجیب و غریب میزنی؟ من یه مشکل، من فرض کن در کودکیم پدرم و مادرم با من بد رفتار کردن، من مشکل روانی پیدا کردم، من بیمار روانی ام، دارو به من بیش از هر چیز دیگه کمک میکنه. دارو میگه همون مغز رو درست میکنه که آسیب دیده. یعنی چی این تفکیک رو تو از کجا درست کردی؟ اینکه تو مشکل روانی داری حتما داری، چیزایی هم که من گفتم اینا مشکلات روانیه، ولی اصلا بدون دارو امکان نداره تو معالجه بشی. فقط دکتر روانپزشک با شناختی که داره با داروها رو بده تو گزارشه، نتیجه داروها رو میدی، اون اینقدر تغییر میده که متناسب تو کنه، مثل یه پرو لباس. ولی بدون دارو که تو به سلامت نمیرسی.
1: آیده تو چی باید مشکلم رو عنوان کنم بیشه دکتر میرم؟ واقعا من میرم اونجا مشکلی چی من نمیدونم چی بگم. میگم بیام یه بار میگم خوابمه که دارو خواب آور مینیسه، یا میگم حالم خوب بود همون دارو، اصلا نمیدونم چی بگم به دکترم.
0: هیچ چیز، شما فقط بگو
1: دکتر عوض کردم و داروهای
0: بی خودم قرار نیست دارو دکتر رو عوض کنی، قرار دکتر دارو
1: دکتر منظورم خود دکتر دارو، اما دکترهای مختلف روانپزشک و داروهای مختلف، ولی هیچ کدوم مشکل ما حل نکردش.
0: قرار نیست حل کنه عزیزم. پارسال 83 میلیون آدم که تو نصفشون تو بیمارستان بودن مردن. پزشکی که نمیگه من مشکل تو رو حل میکنم. تو از یه طرف میخوای بری دارو بخوری، از یه طرف باید کار روان درمانی انجام بدی، بعد محیط و شرایطت باید مناسب باشه. اگه نباشه خب همه چی دوباره خراب میشه. من اگر آمدم گفتم میخوام خودم رو بشورم، خوشوستم، ولی کسی یه سطل لجن ریخت رو من دوباره چی میشم؟ من کثیفم. این انتظاری که تو داری که برم دکتر خوب بشن بیام بیرون، من که چیزی نداری. منم دارم به تو میگم تو سطح آگاهی تو باید بیشتر کنی، نه این آگاهی عجیب و غریبی که راه انداختی، ولی بیشتر کنی. دوم با یه آقای روانشناسی کار کنی، بمونی تا نتیجه بگیری. چه مدت طول میکشه کارت؟ 4-5 سال. این چیزی نیست که یه هفته دو هفته درست بشه. دارو درمانی هم میخوای برای که دارو کمک میکنه.
1: من یادم نشاد
0: اینکه مسائل حل کنه.
1: ولی من 18 سالگی، من ببخشید میان کلامتون، از سن 18 سالگی من همیشه دیگه پام تو این دکترها و روانشناسا و روانپزشکا بود. شاید بگم حدود 13-14 سال اصلا هیچ نتیجه نگرفتم، فقط از طریق شما آگاهی که از طریق شما گرفتم خیلی حالمو بهتر کرد. ولی از دکتر واقعا اینجا نتیجه نگرفتم.
0: آکه نگرفتی عزیزم. یک دفعه دیگه جمعه‌مو تکرار میکنم، شما قرار نبوده چند تا دکتر ببینید، شما قرار با یه دکتر 4-5 سال کار بکنید، اون موقع نتیجه میگیرید.
1: همینجوری بود دکتر، خیلی با اون دکترها کار میکردم، شاید 20-30 جلسه بیشترم کار میکردم، ولی شاید 5% من حالم خوب نشد. یعنی طوری که من دیگه تو این اخیر خیلی فکر خودکشی داشتم، خیلی حالم بد بود و فقط راهنمایی شما دکتر من کمک کرد و الان زنده ام. یعنی خیلی میخواستم خودکشی کنم.
0: الانم همین آدمی که میگی راهنمایی ها کمی کمک کرد، میگه راه تو اینه که اون سیدی ها رو دوباره بشنوی و با یک دونه آقای روانشناس یا روانپزشک کار بکن. جا به جام نشی، عوضم نشی، این کارم به این سادگی ها نیست. من 50 کیلو اضافه وزن دارم، با اینکه یک هفته رژیم غذایی بگیرم 50 کیلو نمیره، ای بسا شاید 50 گرمش هم نره، ولی اگر اینو 3 سال ادامه دادم 50 کیلو کم میشه. بنابراین شما هم باید برید سراغ کسی کار بکنه. اینکه جوابی نتیجه بدی بیای بیرون نخواهی داشت. اینم که بهتون میگن چه تست، بگو چه تست هرچه. و ضمناً گذشته تو رو اگر یه دکتر بدونه، این توصیفی که برای من تو نیم ساعت کردی، همون نیم ساعت رو به هر دکتری بگی، تکلیفش با تو روشن خواهد شد. بنابراین یه کسی که دکترا داره و روانشناس رو میری پلوش، دکترا داره و روانشناس هست، میری پلوش و کمک میگیری. بعد از یه مدتی حالت حتما بهتر میشه. منم دیگه به پیام ها رستم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
1: سوال دارم منو اگه میشه رو خط
0: بمونم. نه عزیزم، من آخه نمیخوام چه حرفا. مشکلات گذشته
1: من مشکل مشکل خواب دارم
0: که واقعا همه اینا به هم مرتبطه. مشکل خوابتی که من نمیتونم حل کنم، تو باید کار روان درمانی و دارو درمانی تو انجام بدی. به نظر میرسید برای خواب تو من چی میتونم بگم؟ هیچ. داره برای من 5 دقیقه توضیح خواب بدی. حرف این است که باید کار روان درمانی بکنی، باید دارو بخوری، به دکترت هم باید این اطلاعات بدی. به هر حال مواظب خودت باش. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشی.

0: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رؤوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی سه شب و سه روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس با رویال کربیان و با شکوه ترین کشتی اونها کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 با اریاکود 818. این نکته را عرض کنم که جمعی از همکاران رادیو و ضمناً چند صد نفری، شاید 600 نفری عزیزان ایرانی رو خواهیم داشت، ولی کشتی میتونه به زودی سولد اوت بشه. بنابراین اگر مایلیتش بیارید، لطفاً زودتر اقدام بفرمایید. با شنونده یه گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام جناب آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر، خیلی ممنون از فرصتی به اختیارم قرار گرفت.
0: خواهش می‌کنم.
1: متشکرم. آقای دکتر، من با شنیدن گفتگوهاتون مقداری احساس میکنم از اون شاید گمی و گیجی یا بیهوشی نجات یافتم، ولی امیدوارم توی این گفتگویی که داریم، حالا کتککاری که میفرمایید، هوشیاری بیشتری نصیبم بشه. من موضوع ما آقای دکتر با این سوال میخواستم مطرح کنم. توی گفتگوهاتون میفرمایین که گاه وقتی متوجه میشید یا در شرایطی هستید که سوار یک هواپیمایی هستید، حالا باید صبر کنید که اون هواپیما به زمین بشینه و نمیشه وسط راه این شرایط رو تغییر داد. من در رابطه با زندگی که دارم احساس میکنم در این شرایط هستم، با شنیدن گفتگوهای زیادی که از شما داشتم. حالا دوست دارم با سوالاتی که شما میفرمایید، ظرافت و دقت که دارید، گره از کار من باز کنید.
0: بفرمایید، شما چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالم هستش.
0: از کجا تلفن میکنید؟
1: من در حال حاضر کانادا هست.
0: چه مدتی از کانادا هستی؟
1: حدود 2.5 سال هستش.
0: قبلش کجا بودید؟ ایران بودید؟
1: بله، ایران.
0: فرزند چندمید؟
1: فرزند پنجم از 5 تا فرزند که همه پسر بودن و با فاصله های 3 سال فاصله دارید.
0: چی خوندید؟ چه میکنید؟
1: من مهندسی مواد خوندم، ولی در ایران کار فنی که پدرم داشتن علاقه داشتم، تو کارگاه پدرم ادامه کارامو انجام میدادم.
0: چه جور کارگاهی بود؟
1: کارگاه تراشکاری.
0: خب به هر حال به هم تا حدودی مرتبطه. اوکی، خب بعد حالا اینجا که آمدید؟
1: بله، اینجا اومدیم. از ابتدا در همون کار خودم مشغول به کار شدم و نسبتا توی کارم موفق هستم، چه به لحاظ در حال نسبت حقوقی ای در نظر بگیرید میتونم درآمد داشته باشم، یا به هر حال شرکت هایی که تونستم جام کنم از این شرکت به اون شرکت و موقعیت شغلی بهتری برای خودم فراهم کنم.
0: از نظر ازدواج تا به حال چه کردید؟
1: از نظر ازدواج، من توی سن 24 سالگی با اصرارهایی که از بچگی مادرم و بعد حال مادر بزرگم داشتن، با دختر خالم ازدواج کردم و همچنین بعد حال تاییدهایی که خالم داشتن و اون ازدواج بعد از خیلی مدت کوتاهی که عقد کرده بودیم به مشخص شد که دختر خالم حالا با اصرار یا حالا با یک شرایطی ایشون مجبور به ازدواج شده و و من هم حالا در اون درک و شعوری که اون زمان داشتم درخواست داشتم که مقداری ما با هم در تعامل باشیم تا به هر حال شناختی پیدا کنیم با توجه به فشارهایی که سالیان متوالی بزرگتر را داشتن روی من و ایشون و حتی من مشورت هایی که از اطرافیان میگرفتم گفتن شرایط و خواسته های مادر شما به طوری هستش که شما اگه ازدواج نکنی بری با کسی دیگه ازدواج کنی هر چی بشه تا تو سرت میکوبن این موضوع رو که آره اگه دختر خالاتو میگرفتی اینطوری بود اونطوری بود و اگر هم دیگه برحال زندگیتون به جایی نرسه خب دیگه حداقل دهن اینا بسته شده و شاید بتونی زندگی آرام و آسوده‌ای داشته باشی.
0: پس بنابراین موضوع مهم در زندگی ما این است که دهن مادر و پدرمون رو بتونیم ببندیم عزیز. این استدلال شما بزن هرچی میخوان حرف بزن 700 دفعه بگن 7000 دفعه بگن حالا بگذاریم از اون چون شما رو خط رادیو هستید در یه پیامی میدید که اگر آدم بتونه جلو دهن پدر مادر وقتی رابطه اشتباس ازدواج اشتباس اون دختر خانم رو به اجبار تو این گونه که شما گفتید تو این رابطه آوردن مادر که سهل پدر که سهل خدا هم میگفت آدم باید بهش گفت نه اونو بگذاریم. خب چه مدتی بعد جدا شدید اگر جدا شدید؟
1: من یه نکته کوچیکی بگم بعدی که همه این فشارا بود و چه نکته خانم چه من خودم مقابله کردیم آقای دکتر بعد از یک مدتی که من فکر ازدواج داشتم و تصمیم داشتم شرایط مهیا شد که گفتن نه من ایشونو تمایل داشتم بهش با توجه به شرایط کلی هرچند که درست نمیدونستم کلن ولی با توجه به اون فشار هایی که روم بود و در اون سنی که قرار داشتم و آگاهی کمی که داشتم مقداری ناسعی میدونستم این موضوع رو ولی با توجه به اینکه شرایط خوب شد و دیدم به هر حال مقداری تمایلم از سمت ایشون ایجاد شده به این موضوع رضایت دادم. نه که
0: عزیزم اینا مهم نیست میگم چه بود آیا این ازدواج هنوز ادامه داره یا نه؟
1: نه ازدواج بعد از یکی دو ماه ما متوجه شدیم که
0: خب پس چه اهمیت این داری پرت و پلا که اینجوری خب پس جدا شدید از بعد از اون ازدواج بله. دیگری کردید یا نه؟
1: بله بعد از اون که طلاق قانونی گرفتیم حدود بعد دو سال من بعد چند ماه ازدواج کردم و متاسفانه در این ازدواج دوم هم مادرم با توجه بهانه‌گیری ها و مسائلی که پیش آمد خیلی مسائل رو به ما مسائل برای ما ایجاد کردن خیلی چیزای خوب و خراب کردن ولی حالا من با دیدگاهی که داشتم فکر میکنم میخواستم از اون خونه و اون خانواده بیام بیرون به هر شرایطی شده زندگی ما حفظ کردم که از اون شرایط.
0: آیا شما هنوز تو اون ازدواج هستید یا نیستید؟
1: بله.
0: پس بنابراین الان چند سال ازدواج کردید؟
1: 10 سال هستش.
0: فرزند چی دارید؟
1: 2 تا فرزند داریم در حال حاضر، یک پسر 8 ساله یک دختر 4 ساله.
0: خب الان اینجا که هستی شغل و کارم که دارید با همسر و بچه ها آمدید به کانادا دیگه درسته؟
1: بله.
0: خب
1: ایشون با بچه ها بعدن به من ملحق شدن.
0: بسیار. حالا برای چی پس تلفن کردی؟ موضوع که علت تلفنتون چی عزیز؟
1: درست آقای دکتر من در شرایطی که هستیم احساس میکنم که دچار فرسودگی یا واقعا عدم تحمل شرایط زندگی هستم. یعنی احساس میکنم در شرایطی که در ایران داشتیم فقط برای بقا حفظ زندگی ساختن حداقل هایی واسه زندگی تلاش میکردیم و من الان هم باورم نمیشه که 10 سال از این زندگی گذشته به قدری که دچار مشکلات متعدد با اطرافیان یا به لحاظ مالی ساختن حداقل شرایط بودم. خب در اینجا که اومدیم با سرکوشش حالا تلاشی داشتم حداقل رو فراهم کردم، امیدم برای این بود که یک زندگی آروم خوب و خوشی با هم داشته باشیم ولی احساس میکنم این همون بیماری همون مسائل با ما منتقل شده به اینجا و اصلا احساس زندگی خوب و خوشی ندارم و حتی که وقتی شما تو صحبتتون میفرمایید که زج میده و زج میکشه.
0: حالا مشکلاتی که دارید بود، شما اشاره‌ای که من کردین این است که اومدید قانونی کانادا، شغل و کاری هم دارید، درآمدی هم دارید، پس اونجا ما مشکلی نداریم. مشکل میرامالی میشه ارتباط شما با همسرتون، دو تام که بچه دارید. مشکلتون با همسرتون چیه؟
1: ما سر هر موضوعی تقریبا به بحث و دعوا کارمون کشیده میشه و نمیتونیم.
0: خب اختلاف نظراتون مثلا تو چه زمینه‌ای بیشتره؟
1: اختلاف نظر آقای دکتر، چیزی که خود ایشونم بهش اذعان داره اینه که ایشون سر هر موضوعی لج و لجوازی میکنه یا نوعی میخواد امور رو به دست خودش یعنی بگیره کنترل.
0: ایشون فرزند چندومه؟
1: ایشون تک فرزند هستن.
0: خب بدترین ترکیب رو شما دارید، شما بچه آخر از پنج تا پسرشون تک فرزند. حالا خب حالا شما چرا قرار دست ایشون نمیدید اونچه که مربوط به محیط خانه و بچه ها هست؟
1: در اون امور آقای دکتر هستش در دست ایشون. حتی این موضوع رو میخواستم مطرح کنم که در مورد بچه ها ایشون امور رو به دست گرفتن یا مثلا بچه ها به سمت ایشون متمایل هستن و
0: خب قبول. نه بیر بیخوری حاشیه نریم عزیزا، شما این کمی آمادگی دارید. شما حرفتون این است که ایشون امور رو در دست داره در جهت خانه و مربوط به مسئله بچه ها، پس لج و لجبازی رو به چی با هم دارید؟
1: برحال مربوط به مسائل دیگه ای که داریم
0: چه مسائلی
1: که در ایران بله عرض میکنم خدمتون، مثلا مسائلی که ما هنوز در ایران باقی مونده داریم و کارهایی که دارم. ایشون توی یک سری مسائل، مثلا اگه من مستاجری دارم توی ایران که خونم رو بهش دادم، ایشون سر هر موضوعی خیلی اول از همه خیلی بلند حالت بلند صحبت میکنه که بیشتر دوامون سر همین هست که شما چرا داد میکشی، چرا بلند صحبت میکنی، من که همینجا هستم. و بعدش سر هر موضوعی خیلی نظر و ایده خودشو میخواد لحاظ کنه.
0: آخه من نمیدونم شما، آخه موضوع نداره. شما مگر 50 تا کارخونه دارید 500 نفر براتون کار میکنن که با هم اختلاف نظر درباره مسائل دیگه دارید؟ شما میگید شغل و کارتون به ایشون مربونه، میخوام خانواده هم که دست ایشونه، میخوام ببینم با هم چرا لج و لجبازی سر چی میکنی؟ بعد مشتری که مستاجری که در ایرانه، ایشون چه نظری داره، شما چه نظری؟
1: من خیلی مثال کوچیک یعنی بزنم، اگر کلید پشت بوم با من میگم که بدیم به مستاجر، اگر کاری داشت خودش بتونه انجام بده، ایشون خیلی دلائل و چیزهای مختلف.
0: شما بناسه قبول کنید بسیار خوب، چیز موضوع مهمی نیست. چرا بس لجوازی همیشه دو طرف هست؟ لجوازی یه طرفه که نمیتونه باشه، اگر ما قبول بکنیم که دیگه لجوازی نیست. شما تا بال برای من داستانی که تعریف کردی همه چیزش خوب بوده غیر از ماجرای لجوازی.

0: دید که دیده بدن به ایشون یا نه.
1: حالا با توجه به اختلاف زمانی و در حال متاسفانه کمبود افرادی که ما داریم اونجا که بخوان کاری با سمون انجام بدن، من تایم کنم شرایط رو ایجاد کنم که یه مقداری راحت‌تر باشم، فراغ بال داشته باشم، دیگه درگیر شرایط و مسائل اونجا نباشم. بیشون هم مثلا من نکته‌ای میگم شما همش نگاهت اون سمته، اینجا نگاهت رو برگردون این سمت، اینجا رو واسه خودت بساز، زندگی تو بساز.
0: نه وارد شما وارد چی احتیاج به سخنرانی شما داره؟ مثلا بحث ما این نیست عزیز، یعنی چه نگاهیست شما دارید به همسرتون؟ میگه چگونه زندگی کن، مثلا شما رو قبول نداره. بعدم که تازه میگیدی چون لجبازی میکنید، بس برای چه سخنرانی میکنید؟ بعدم الان ماجرای مثالی که زدید که اینکه چیز بزرگی نیست، شما هم با توجه به اطلاعاتی که دارید میبینید کی میتونه کلید رو از کی بگیره بده. این شد یه هفته، شد هفت ماه، شد همسرتون پیشنهاد و توصیه دیگه داره، همون رو عمل کنید که اشکال اختلافی نباشه. ولی شما دلیلی برای اختلاف و اشکال ندارید در حدی که به من دارید میگید، مگر اینکه شما قصد دارید با هم مشت بازی کنید. پیست بوکس زندگی زناشوییتون همه میخوان برنده باشن و طرف رو از صحنه خارج کنه. من حقیقتش اصلا نفهمیدم مشکل شما چی تا با و بعدم اون مثالی
1: موردی که شما فرمودین هست که حالا اون بوکس بازی بخوایم بکنیم، حالا
0: خب نکنید، شما نکنید، یه طرف بندازید میشه. چون به همجرد من از ارسکم لج بازی فقط وقتی است که دوتایی میکنم، من به بچه هم میگم این کار بکنم، میگه نه، من بگم ویل کنم بکنم، لج بازی نیست. ولی من گفتم باید بکنیم، میگه نمیخوام بکنم، خب ادامه پیدا میکنه برای ده دفعه دیگه. خب شما فکر کنین حرف دیگری دارید به من بزنید؟ چون با پیام ها رسیدیم. یا من راجع به چی میخواید دیگه صحبت کنید؟
1: به هر حال میدونم شما سوالات مختلفی
0: میکنید، مثلا رابطه من به اونها اهمیت نمیدم. من نمیدونم شما میخواید چیکار کنید. شما چرا فکر میکنید که من باید یه سوالاتی از شما بکنم؟ شما اگر حرفی در هر زمینه ای دارید خودتون میزنید. من بهتون گفتم مسئله و مشکلتون در چه زمینه ای هست. شما تنها چیزی گفتید که ما لجبازی میکنه، نمیتونیم با هم صحبت کنیم. برام تام اون هم چه موضوع مهمی نیست با توجه به تفکیک کردید. حالا ای فکر کنید حرفای دیگری باید بزنید یا مطالب دیگری هست و یا سوالی هست؟ چون من هنوز نفهمیدم سوال شما چیه. شما دو تا بچه تو سن و سالی دارید، آمدید کانادا، جدا شدنتون که معنایی نخواهد داشت، پس بنابراین فعلا هستید. مسئله و مشکلتون چیه؟ تا به حال که من چیزی نشنیدم. بنابراین بذارید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم، یه فرصت کوتاهی هست با هم یه صحبتی داشته باشیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
3: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید با پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی 844-366-6898.
4: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون

0: جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010
3: سامان.
4: باشه بابا، باشه.
6: الو سیمین.
7: بله جانم، چی شده؟
6: ببین، من امروز اخراج کردم.
7: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
8: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
12: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
13: بله دکتر، ممنونم از فرصت مجددی که در اختیارم گذاشتید. حالا شاید به دلیل اون استراب و استرسی که داشتم من نتونستم مسائل رو دقیق یا درست بیان کنم. من فهم کنم مثالهایی از شرایط حال حاضری که داریم خدمتون بگم، شاید مسائل بیشتر باز کنه. اگر ما جایی هستیم که یک افراد دیگه ای از ایران، مثلا ایرانی هستن، حالا چه خانواده چه بعضی افراد مجرد هستن، من بیشتر دوست دارم ارتباط بگیرم باهاشون. به هر حال شاید یک شبکه دوستان مد نظرم هست که داشته باشم یا بسازم. با مخالفت و حتی دخالت ایشون در مواجهه با فردی که من دارم باهاشون صحبت میکنم ایجاد میشه و ایشون عنوان میکنه که اصلا من حس خوبی ندارم، احساس خوبی ندارم با اینا ارتباط بگیری. چرا تو هر کسی رو پیدا میکنی دوست داری باهاش صحبت کنی یا به هر حال یک شبکه برای خودت ایجاد کنی؟
12: آیا این رو در خصوص مثلا خانواده‌ای که شما فکر میکنین مناسبه داری یا در خصوص افراد که نیست؟ شما نه با خانمایی همچین بحثی داری نه با آقایونی که مجردن، درسته؟
13: من متوجه نشدم. با خانواده هایی هست.
12: بنابراین شما یه جایی میدید، یه خانواده دیگه هم هستن. به شما فکر میکنید که بهتر است که با کی صحبت میکنید در جهت اینکه یه ارتباط و شاید دوستی رو به وجود بیارید؟ پس این رفتید توی مهمونی، یه خانواده دیگه هم اونجا هستن. با کی صحبت میکنید؟ با آقای خونه، با خانم خونه، با کی؟
13: درسته. موقعی که آقای دکتر مواجه میشیم، به هر حال خانم طرف با خانم من میخواد صحبتی داشته صحبت میکنن و اون آقا با من ارتباط شروع میکنن، ایشون کاملا اون خانومو که در همون مرحله اول پس میزنه.
12: حالا خودشون نمیخوان رابطه داشته باشن. خب ایشون تیپی هست که اصولا ای بهشون بگید که تو دلت میخواد چند تا خانواده جز شبکه دوستان ما باشن، رفت آمد بکنیم، پاسخ همسرتون چیه؟
13: نه دوست ندارم.
12: حالا خب نداره دیگه. بابا اینجاست که با هم متفاوتید عزیز. و بسر خانوادگی دو تا هم بچه دارید. بنابراین همسر شما، نمیگم دلایلش درسته، نمیگم کار درستیه، ولی وقتی شما میخواید ارتباط خانوادگی به وجود بیارید، ایشون با اون مخالفه، در حالی که برای سلامت بچه ها مثلا اگر اون دوستان ایرانی هستن خیلی مهمه که بدونن خانواده های دیگر ایرانی هم هستن و یه رفت آمدی داری. حالا اگر یکی به ای بهشون بگی تو اصولا موافق این کاری یا مخالفی، پاسخشون چیه؟
13: ایشون این افراد رو قبول ندارن. مثلا شاید خیلی ویژگی های خاص با طرف داشته باشه که ایشون
12: مثلا چی با داشته؟
13: حتی بله، از خیلی جزئیات فرض کنید، حتی نحوه صحبت کردن اون خانم، اگه خیلی ایشون میگه مثلا پوز و افاده ای باشه، اصلا من نمیتونم ارتباط بگیرم.
12: بنابراین همسرتون نمیخواد رابطه اجتماعی داشته باشه و یا خانوادگی. میشه فهمید؟ به من میگید این خوب نیست، میگم قبول، ولی خب ایشون چیزیست که هست.
13: خب به طب مثلا یک ایونتی اگه برگزار میشه، مثلا تو یک پارکی اطلاعی داده میشه دوستان بیان با هم باشیم، خب ایشون دعوت میکنم از شما میای، میگه نه. و وقتی که من میرم تماس های متعدد، کی میای مثلا چیکار داری میکنین، و وقتی هم که برمیگردم خونه جلو بچه ها، آره باباتون رفته خوش گذرونی، باباتون ما رها کرده، مثلا از این بحثا پیش میاد و دعوا من بالا میگیره.
12: خب دعوا که نباید بکنید. شما اگر فکر میکنید وقتی میرید بیرون ایشون بازی در میاره، وقتی اونجا هستید بعد وقتی اومدید، خب ارزش نداره، ولی با هم متفاوت. شما میگید که اگر یک جمع ایرانی هست من میخوام برم، ایشون این کار رو دوست نداره یا درست نمیدونه، نمیاد که.
13: حتی اگه من یک ورزشم میرم به همون ترتیب، حتی برمیگردم در خونه رو قفل میکنن، راه نمیدن.
12: میگن چی؟ یعنی ایشون حرفشون این است که شما باید تو خونه بمونید؟
13: برحال یک سری حرفایی میزنن، حتی بچه ها رو این وسط میکشونن، که حتی مثلا یک سری که پیش اومده بود در رو قفل کرده بودن، دختر من پشت در مثلا گریه میکرد، در رو باز کن بده بابا، ولی ایشون مثلا در حال کار تا یه حدی بالا نگرفت، مثلا در رو خونه رو باز نکردن.
12: خب آیا
13: ادامه میدم.
12: آیا شما واقعا فکر میکنید بینتون مهر و محبت و علاقه ای هست یا نیست؟
13: همین آقای دکتر، من میخواستم
12: نه سوال منو جواب بدید. میخواستم همین
13: من که احساس میکنم گم و گیج هستم، ولی ایشون در حرف گفته میشه که مثلا من میگه خیلی دوستت دارم، ولی به قول شما در عمل اون مهر و محبت من نمیدونم.
12: آیا حاضر هستن با یه روانشناسی صحبت کنن؟
13: این موضوع دکتر دقیقا من خیلی وقتی که به ایشون فشار میارم که با یک روانشناسی صحبت کنید، و خیلی ایشون اکراه میکنه از این موضوع.
12: بنابراین پس نمیخوان اون موضوع رو حل کنن. شما اگر قرار است که ایشون بگن تو بیرون نرو و با کسی رابطه نداشته باشی، و اگر رفتید ورزش و برگشتید و بعدن سرش دعوا میکنن و در قفل میکنن، خب معلومه ایشون اگر چنینه ایشون معلومه بیمارن، حالشون خوب نیست. آیا موافق بودن که بیان کانادا؟
13: خیلی بالا پایین داشتن در ابتدا، نه چون یه مدتی من تنها اینجا بودم، ایشون تنها ایران، خیلی دعواها و بحثایی داشت.
12: یعنی شما یه مدتی پشت اومدید اینجا، خانوادهتون ایران بودن؟
13: با توجه به شرایطی که کانادا گذاشته بود، من اومدم ویزه توری بوکمیت گرفتم و بعد الیجیبل شدن ایشون، من بلافاصله اقدام
12: کردم. خب به من گزینه‌ای که در مقابل شماست، اگر ایشون حاضر نیستن به همکاری، تنها چیزی که بمونه اگر فکر کنید که به شما و بچه ها آسیب میزنن، خب ماجرای شما حرف جدای طلاق هیچ وقت به هم گفتید؟
13: خیلی توی صحبت همون.
12: خب وقت ایشون موافقن مخالفن چی میگن؟
13: ایشون در اون موقع دعوا که میگن آره بریم راحت چیم جدا باشیم، بعدش باز شرایط بهتر میشه، میگن نه من تو رو با دنیا عوض نمی کنم. من
12: این سخنرانی ها که فایده نداره که من تو رو به دنیا عوض نمی کنم.
13: یه موضوع دیگه های دکتر هستش، اگر به قول معروف در مورد رابطه،
12: خب رابطه جنسی تون چطوره شما؟ رابطه جنسی
13: بله.
12: تون
13: اگه به ایشون باشه که خیلی تعداد کم، 6 ماه یک بار، یک سال یک بار حتی،
12: خب خیلی خب پس بنابراین برای چی شما تو این رابطه میخواید بمونی؟
13: خب همین من همین سوال که اول پرسیدم، این هواپیمایی که به زمین میشینه که ما خب
12: یعنی چه طوری به هواپیما داره که هیچ وقت به زمین نمیرسه؟ هرچی سن بچه ها بره بالاتر جدایی بدتره.
13: من حتی گفتگوی شما رو گوش میکردم، یک مثالی میاد تو ذهنم که شما فرمودید آقا میرفت توی آشپزخونه کمک خانومش میکرد واسه غذا پختن و صمیمیت ایجاد میشد، شما فرمودید بعد اون صمیمیت مثلا رابطه جنسی داشتین. ایشون دقیقا اگر من کاری بکنم صمیمی بشم میگه چیه باز مثلا رابطه جنسی با داشته باشین؟
12: حالا بهران عزیز، اگر ایشون حاضرن برن تراپی برید، اگر نه خود شما با یک کسی چند جلسه ای صحبت کنید ببینید به کجا میرسید. حرفایی که میزنید، حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه که تفاوت ها بسیاره و ضمناً شما هم میل به جدایی دارید و میخواید این زندگی رو تموم کنید. اگر چنینه باید بدونید که در کانادایی با توجه به شرایط و قوانینی که حاکمه و ضمناً بچهاتون سنشون هنوز کمه، آسیبای کمتره تا اینکه بذارید بچه ها برسن بعد از در 12 سالگی که موقع مسئله و مشکل خواهیم باشه. بنابراین ماجرای نشستن هواپیما مطرح نیست، ماجرا این است که شما قرار سوار این هواپیمایی بشید یا نشید.
13: درست.
12: بنابراین یه راه دیگه هم هست که بهشون بگید اگر حرفای من و شما رو بشنون، اگر میخواید و اگر دلشون خواست دوتایی نه تنهایی بیان روی خط با هم صحبت کنید، اگر نه تراپی باید برید و الا برحال پایان خوب و خوشی میتونه این رابطه و ازدواج نداشت باشه. از این بابت هم متاسفم. به هر حال ببینید چه میکنید، منم با آخر وقتم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777

0: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: برای دریافت اطلاعات در مورد راهبردهای مالی از جمله بیمه عمر با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا از متخصصان مالی شرکت بیمه نیویورک لایف اینشورنس تماس حاصل نمایید. نیویورک لایف اینشورنس تأسیس 1845 بالاترین رنکینگ یا رتبه های توان مالی که تاکنون به شرکت های بیمه عمر در ایالات متحده اعطا شده را دریافت کرده است، از جمله رنکینگ های AA پلاس از استاندارد اند پورز، Plus Plus از AM Best، AA1 از Moody's و AAA از Fitch. این اطلاعات از گزارش‌های رتبه‌بندی مستقل نهادهای ثالث تا تاریخ 30 سپتامبر 2025 دریافت شده است. صحبت از آینده مالی شماست. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845
3: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
10: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292

0: همراه شو هموطن، رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر. با خبرهای شامگاهی امروز چهارشنبه 8 جولای سال 2026 میلادی از رادیو همراه، من بنفشه سودی همراه با همکارم فرهاده مینایی کارگردان فنی برنامه با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان با شما هستیم. در ششمین روز از مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی روز سه‌شنبه شهرهای نجف و کربلا، دو شهر مقدس شیعیان در عراق، صحنه حضور میلیون‌ها عزادار و پیروان او بود. شرکت کنندگان در مراسم تشییع و وداع با آیت الله خامنه ای که از روز جمعه گذشته به مدت 3 روز در تهران آغاز شد و سپس در شهرهای مقدس قم، نجف و کربلا ادامه یافت، خواهان خونخواهی و انتقام از آمران و عاملان بمباران بیت رهبری در زمستان گذشته در تهران شدند. در حمله روز 9 اسفند 1404 به بیت رهبری، علاوه بر آیت الله سید علی خامنه ای، تعدادی از اعضای خانواده وی شامل مصباح الهدا باقری کنی، داماد بشرا خامنه ای دختر کوچک او، به همراه دختر 14 ماهش زهرا محمدی گلپایگانی و زهرا حداد عادل همسر آیت الله سید مجتبی خامنه ای، پسر و جانشین رهبر شهید شدند. عزاداران و حاضران در این مراسم در شهرهای نجف و کربلا در شعارهای خود شهادت آیت الله خامنه ای را نشان خار شدن آمریکا عنوان کردند. این مراسم ها به گزارش خبرگزاری های خارجی بزرگترین و پرجمعیت ترین تشییع و سوگواری برای یک رهبر مذهبی در تاریخ جهان توصیف شده است. این مراسم که از ساعت اولیه صبح سه‌شنبه با تجمع میلیونی مردم در حرم امام سوم شیعیان آغاز شد تا پاسی از نیمه شب ادامه یافت و فردا در مشهد با برگزاری مراسم خاکسپاری در حرم امام هشتم شیعیان پایان خواهد یافت. اما همزمان با برگزاری مراسم تاریخی تشییع آیت الله سید علی خامنه ای، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با منتسب کردن حمله به 3 کشتی نفتکش در تنگه هرمز به ایران، حملات گسترده‌ای را به چندین شهر جنوبی کشور آغاز کرد. وی که برای شرکت در اجلاس ناتو در ترکیه به سر می برد، با تغییر موضع ناگهانی و شدید و لحن اعلام کرد به آتش بس پایان می دهد. گفته می شود این حملات از چابهار در شرق تا بوشهر در غرب، خط ساحلی جنوب ایران تا ایران شهر در سیستان و بلوچستان و چندین جزیره مختلف را در بر می گیرد. رسانه‌های ایران از وقوع انفجارهای در چندین منطقه در جنوب کشور از جمله در سواحل بندرعباس، سیریک، چابهار، بشم و خارک خبر دادند. پیشتر دونالد ترامپ پس از اعلام پایان آتش بس هشدار داده بود که آمریکا امشب بار دیگر ایران را به شدت هدف حمله قرار خواهد داد، اما در این حال گفت که فکر نمی‌کند درگیری تمام عیاری با ایران رخ دهد. رسانه‌های دولتی ایران گفتند تهران در پاسخ بار دیگر تنگه هرمز را خواهد بست و در برابر هر حمله دست کم 2 هدف را خواهد زد. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندرعباس، سیریک، چابهار، بوشهر و ابوموسا شاهد حملات امشب آمریکا بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه حملات آمریکا به مناطق ساحلی ایران، 2 اسکله شهید بهشتی و کلانتری و همچنین برج مراقبت ترافیک دریایی بندر چابهار هدف حمله قرار گرفتند. این خبرگزاری از آغاز موج جدید حملات آمریکا به بوشهر هم خبر دادند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کرده و گفته که این حمله چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته است. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که جنگنده‌های آمریکایی پادگان امام علی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در چابهار را بمباران کردند. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در کنارک خبر داده است. اما جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره درگیری‌های تازه میان ایران و آمریکا با تشریح تفاهم آتش‌بس میان دو کشور به یک معامله گفت توافق اولیه‌ای که ما امضا کردیم این بود که اگر آنها از شلیک به کشتی‌ها دست بردارند محاصره تنگه هرمز را لغو خواهیم کرد. اما 24 ساعت پیش چه اتفاقی افتاد؟ آنها شروع به شلیک دوباره به کشتی‌ها کردند. ونس با تاکید بر اینکه در صورت ادامه شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز آمریکا ایران را نابود خواهد کرد گفت حالا رئیس جمهور ما گزینه‌های زیادی را در نظر دارد. بدیهی است که من نمی‌توانم بگویم امشب چه اتفاقی خواهد افتاد، اما رئیس جمهور خیلی ساده به آنها گفته است تنگه هرمز باز خواهد شد. این بدان معناست که نفت و گاز به سمت مردم آمریکا جریان خواهد داشت. به همین دلیل است که می‌بینیم قیمت نفت و بنزین شروع به کاهش کرده است. و
وی گفت که تاکید ریاست جمهوری آمریکا بر بازماندن شریان حیاتی مهمی در حمله انرژی جهان است و این چیزی است که ایرانی ها باید بدانند. معاون اول دونالد ترامپ افزود اگر آنها سعی کنند تنگه هرمز را ببندند، ارتش آمریکا پاسخ خواهد داد به همین سادگی. و از تکرار کرد که در صورت تکرار حمله ایران دقیقاً همان اتفاقی را که دیشب برایش افتاد تجربه خواهد کرد و این تا زمانی که مسیر کشتیرانی را باز و شلیک‌ها را متوقف کنند ادامه خواهد داشت. سوی دیگر سایت نور نیوز به نقل از منابع نظامی جمهوری اسلامی ایران از حمله سنگین و قریب الوقوع به پایگاه‌های آمریکا در منطقه خبر داده است. هنوز منابع مستقل این ادعا را تایید نکردند. از سوی دیگر شبکه کان رادیو تلویزیون عمومی اسرائیل میگوید آمریکا پیش از آغاز حملات جدیدش به ایران اسرائیل را مطلع کرده بود. خبرگزاری ایرنا میگوید در پی وقوع انفجارهایی در چابهار برق بخشهایی از این بندر قطع شده است. پیشتر خبرگزاری مهر از وقوع انفجارهایی در اطراف چابهار و کنارک خبر داده بودند. این خبرگزاری همچنین از انفجارهایی در استان بوشهر نیز گزارش داده، هرچند هنوز جزئیات آن منتشر نشده است. از سوی دیگر نور نیوز از وقوع انفجارهایی در جزیره ابو موسا نیز خبر داده است. سایت نور نیوز با تایید وقوع حملات در استان بوشهر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که در حملات تازه آمریکا آسیبی به نیروگاه هسته‌ای بوشهر وارد نشده است. روزنامه ولیس جورنال روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی و عراقی نوشت که دولت بغداد در ازای لغو تعلیق 4 ماهه ارسال اسکناس دلار آمریکا به بغداد از سوی دولت ترامپ با اعمال کنترل جدیدی برای جلوگیری از انتقال دلارهای آمریکایی به ایران و گروه‌های شبه نظامی متحد آن موافقت کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در اواخر ماه فوریه و همزمان با آغاز جنگ ایران ارسال اسکناس دلار به عراق را متوقف کرده بود. این اقدام دولت علی الزیدی نخست وزیر عراق را از دسترسی به منابع نقدی مورد نیاز حاصل از درآمدهای نفتی این کشور که در بانک فدرال رزرو نیویورک نگهداری می‌شود محروم کرده است. سخنگوی دولت عراق دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد که دولت به گروه‌های شیعه مسلح مورد حمایت ایران در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری فرصت داده تا سلاح‌های خود را تحویل دهند. علی الزیدی طی روزهای آینده به ایالات متحده سفر می‌کند و این در حالی است که واشنگتن بغداد را برای اطمینان از خلع سلاح این گروه‌ها تحت فشار قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند لغو حضور سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه را می‌تواند از این فهرست حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این اقدام پس از کاهش تحریم‌های سوریه، اقدامات دولت احمد اشعر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق مبنی بر حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده انجام شده است. روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می‌تواند زمینه‌ساز از سرگیری تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی و کمک به بازسازی این کشور باشد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ در کنفرانس خبری پایان نشست ناتو در ترکیه اعلام کرد احتمالاً سوریه را از فهرست کشورهای تروریستی حذف خواهد کرد. ارتش جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات شب گذشته آمریکا 8 نفر از نیروهای نظامی آن در 3 پایگاه کشته شدند. بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش که رسانه‌های ایران بازتاب دادند، این نیروها در بندر عباس و بوشهر بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن کشته شدند. حملات شب گذشته آمریکا در واکنش به هدف قرار دادن 3 کشتی در تنگه هرمز در حملات منسوب به ایران رخ داده است. همزمان با ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، یک مقام آمریکایی به باراک راوید خبرنگار اکسیوس گفت حملات روز چهارشنبه از نظر گستره و حجم عملیات از حملات دیروز وسیع‌تر است و طیف گسترده‌تری از حملات نظامی رژیم ایران را در بر می‌گیرد. به گزارش باراک راوید به نقل از این مقام آمریکایی، نیروهای ایالات متحده در حال حمله به اهداف نظامی جمهوری اسلامی ایران در منطقه تنگه هرمز هستند. این مقام افزود اهداف این عملیات شامل رادارهای ساحلی سپاه پاسداران، مواضع موشک‌های ضد کشتی و سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی است. این گزارش با بیانیه رسمی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همسو است.
سنتکام پیشتر اعلام کرده بود دور تازه‌ای از حملات را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کرده و هدف از این عملیات کاهش توانایی حکومت ایران برای تهدید آزادی ناوبری و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این گزارش با بیانیه رسمی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام همسو. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود دور تازه‌ای از حملات را به دستور فرمانده کل قوا آغاز کرده و هدف از این عملیات کاهش توانایی حکومت ایران برای تهدید آزادی ناوبری و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. سنتکام همچنین جمهوری اسلامی ایران را مسئول حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در این آبراه بین‌المللی دانست و گفت آمریکا به پاسخگو کردن حکومت ایران ادامه خواهد داد. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با ادامه خبرها با شما خواهیم بود.

به ادامه خبرها توجه فرمایید. 12 کشور از جمله بریتانیا قرار است طی 10 سال آینده بیش از 50 میلیارد دلار برای ساخت یک موشک دوربرد جدید به هدف دفاع از اروپا هزینه کنند. دفتر نخست وزیری بریتانیا به تازگی از پروژه‌ای با نام حمله دقیق در عمق رونمایی کرده است. قرار است این طرح اواخر روز چهارشنبه در اجلاس ناتو در آنکارا پایتخت ترکیه بررسی شود. این آخرین حضور کیر استارمر در اجلاس ناتو در مقام نخست وزیر بریتانیا است. احتمال می‌رود او به دلیل ارائه نکردن برنامه‌ای برای افزایش بودجه دفاعی کشورش به 3.5% تولید ناخالص داخلی تا سال 2035 با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روبرو شود، هدفی که سال گذشته تقریبا همه اعضای ناتو بر سر آن توافق کردند. با این حال استارمر امروز نشستی با حضور حدود 12 نفر از رهبران حاضر در نشست ناتو برگزار کرد تا درباره برنامه موشکی جدید گفتگو کند. این موشک که از آن به عنوان یکی از پیشرفته ترین تسلیحات ناتو یاد شده است، برای هدف قرار دادن مواضع در فاصله حدود 300 کیلومتری با دقت بسیار بالا طراحی شده و ممکن است برد آن در نهایت به حدود 2000 کیلومتر هم برسد. استارمر گفت که این ابتکار به رهبری بریتانیا به گرد هم آمدن متحدان اروپایی برای حفظ امنیت ناتو در سالهای آینده کمک خواهد کرد. در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر اثرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که قبلا آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم مطرح کرده بود. درگیر شدن اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و اجتناب برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی به این کشور، چنین پیشنهادی را از دستور کار اسرائیل خارج کرده بود. الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی نتانیاهو به صراحت گفت پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از تنگه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله‌ای که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد. بلحظاتی پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه آتش بس با ایران پایان یافته است، قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 5% افزایش یافت. نفت برنت دریای شمال با رشد 0.53% به 78 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت هر بشکه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش 0.54% به بیش از 74 دلار در هر بشکه صعود کرد. رسانه‌های ایران و برخی از وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نیز گزارش دادند که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران در ظهر روز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. اما در بازار سهام امروز آمریکا، امروز چهارشنبه 8 جولای 2026 شاخص داو جونز با 21 واحد کاهش قرمز و منفی بسته شد. این در حالی است که اس‌اند‌پی 500 با 1 و نزدک با 52 واحد افزایش مثبت و سبز بسته شد. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همراهیتان با بخش خبرهای شامگاهی رادیو همراه. شب و روزتان خوش.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
0: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
12: KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 سرودیویژن.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
2: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
3: سامان حیدری.
2: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
3: سامان حیدری.
2: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
3: فقط سامان حیدری.
2: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
3: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
4: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
5: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
6: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
4: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
5: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
6: حلوا کیک صدف.
4: همین امروز امتحانش کنی.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: با زمان اینشورنس پوشش یا کاوریج

0: اچ کلیم سرویس و کاستمر سرویس بیمه هاتون اکسلنته. 949-424-0808 zamaniinsurance.com اکسلنته.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
2: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج میکنی؟
8: اواری، چه زودتر نگفتی؟
7: ایله خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولیک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولیک اونجا.
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشن ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: صد و چهل و چهار MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: سهیل.
3: بله رئیس.
2: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گردهمایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
5: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
6: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
7: KTWV HD3 Los Angeles.
4: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

0: درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی ونشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم تا ساعت چند؟ تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید، رادیویی که قرار هست همیشه و همیشه با شما همراه باشد. آقای ماکان هدایت کننده برنامه هستن امروز در بخش اتاق فرمان. گفتم براتون که در صفحه فیسبوک با نام ژلی ونشیان در خدمتتونیم. گفتم که دوستان خوب عزیز میان اونجا و زیر اون پست آخرین پستی که گذاشتم کامنت میذارند. نگفتم که و کانال تلگرام دکتر ژلی ونشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. و وقتی از آدم ها میپرسیم چرا یه رابطه از هم میپاشه، معمولا جوابهای مشابه میشنویم: خیانت، دروغ، دعواهای تمام نشدنی، مشکلات مالی. اما یه آقای پیرمردی 92 ساله با حفظ احترام به تمام جوانهای 92 سالمون، که این آقای 92 ساله 3 تا همسرش رو تا پایان عمر بدرقه کرده بود. یعنی چی؟ یعنی 3 تا از همسراش فوت کرده بودن و 2 تا طلاق رو هم پشت سر گذاشته بود. بعد از یک عمر تجربه عشق و فقدان حرف دیگه ای میزد. میگفت چی؟ میگفت عشق رو همیشه خیانت از بین نمیبره. گاهی یک عادت خاموش هست که آرام آرام اون عشق رو میکشه. تعریف میکرد، میگفت که تمام ازدواجهایی که از دست دادم خیلی خیلی قبل تر از اون که ما بفهمیم شروع کرده بودن به مردن. نه به خاطر دعواها، نه به خاطر پول و حتی نه به خاطر روزهای سخت زندگی، بلکه به خاطر یک اتفاق بسیار بسیار ساده. اتفاقی که اونقدر آروم رخ میده که معمولا هیچ کس متوجهش نمیشه. حالا اون اتفاق چی بود؟ الان براتون تعریف میکنم.
1: ظاهر موند
0: آها، اون اتفاق چی بود؟ گفتش که کم کم دیگه نمیپرسیدیم واقعا حالت چطوره؟ این روزا چه چیزی ذهنتو مشغول کرده؟ از زندگی که داری راضی هستی؟ چرا؟ چون تصور میکردیم جواب همه این سوالا رو از قبل میدونیم و این همون عادت خاموشیه که رابطه ها رو از درون فرسوده میکنه، جایی که دیگه فکر میکنیم میدونیم طرف مقابلمون چه احساسی داره، به چی نیاز داره، امروز چه انسانی شده، در حالی که هیچ انسانی ثابت نمیمونه. آدم ها بی صدا تغییر میکنن. وقتی که تو 30 سالگی باهاش ازدواج کردی، الان همون انسانه قبلی نیست که الان 40 سالش شده. ترساش تغییر کردن، آرزوهاش فرق کردن، زخمای تازه پیدا کرده، نیازهاش دیگه مثل گذشته نیست. و این جمله رو یادتون باشه که همیشه در موردش کنجکاو باشید، ازش بپرسید حالت چطوره امروز؟

زیبای ترکی رو دیروز براتون از یه جایی پیدا کردم، خودم هم فکر کنم اسمش هست آی جورگیم ها، آی جورگیم، البته سی هم فهمیدم تازگی ها که توی ترکی جی خونده میشه. دلم یک استکان چای بدون درد میخواهد، دلم آن را که با من این چنین تا کرد میخواهد. از آن روزی که دور افتادم از آغوش پر مهرش، دلم گرمایی از آغوش خاک سرد میخواهد. مرا پروردی و آخر رها کردی در این پاییز، کدامین باغبان بستان خود را زرد میخواهد؟ مرا با درد ویرانی چه کار آخر؟ تو میدانی جنون مجنون رسوای بیابان گرد میخواهد. فراغ آوارگی حسرت ستم سیگار تنهایی کشیدم، تا که فهمیدم صبوری مرد میخواهد. غزل کوتاه اما درد من دنباله دارد. آه دلم یک استکان چای بدون درد.

از آهنگ‌های بسیار بسیار قدیمی و نوستالژیک که خاطره‌های زیادی رو به قول معروف به هم می‌زنه و ورق می‌زنیم و به گذشته برمیگردیم. خب یه کوچولو بیایم این طرف، بیایم توی دنیای واقعی. چاره نداریم که، ما که می‌خوایم توی دنیای خودمون باشیم ولی نمی‌ذارن که، ما رو هی پرت می‌کنن این طرف. و اتفاقی که افتاده، بله، خلاصه خشم دونالد ترامپ رو داریم و گفته که احتمالاً آمریکا امشب بار دیگر به شدت به ایران حمله خواهد کرد. من حدس میزنم نصف خشمشم به خاطر اینه که این مراسم تشییع جنازه رو دید که نوشته بودن ترامپ رو بکشید و این صحبت ها، بعد فهمید که یه خورده داره موضوع شخصی میشه، اینه که خودش که دردش اومد، حالا یه خورده متوجه شده با چه کسانی طرف هست. حالا تهدید جانی از سوی ایران خیال نکنید که کم گرفته شده. ترامپ ترکیه رو با هواپیمای جدید رئیس جمهوری آمریکا ترک نمی کند. بله، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید در فهرست مرگ که ایران تهیه کرده، او به عنوان نفر نخست در صدر قرار دارد. البته از اونجا که ما ترامپ رو میشناسیم، همین که نفر نخسته اتفاقا دلش قنج میزنه، چون دوست داره همیشه اول باشه همه جا، حتی در صف مرگ. و رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست ناتو در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد تهدیدها علیه جونش گفته که شغل رئیس جمهوری بسیار پرخطر است. او گفت که ممکن است من هم دیگر نباشم، من هدف شماره یک آنها هستم. یکی از خبرنگارها از او در مورد احتمال عدم استفاده از ایرفورس وان هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا هنگام ترک ترکیه به دلیل تهدید ایران سوال کرده و دونالد ترامپ در پاسخ چی گفته؟ گفته که این هواپیمای جدید که هدیه قطر به او بوده، این بده، یه کشور عربی به شما اینو هدیه داده، هدیه قطر به او بوده، قرار است به سمت پایگاه‌های آمریکا در اروپا پرواز کند. پرسش از رئیس جمهوری آمریکا در مورد تهدیدهای جانی علیه او از سوی ایران در حالی مطرح شده که مقامات جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته همزمان با برگزاری مراسم تشییع خامنه ای سخنان تهدیدآمیزی علیه دونالد ترامپ به زبان آوردند. و محمد جواد لاریجانی، سیاست مدار اصولگرا که برادرش علی لاریجانی رو در جنگ 40 روز از دست داده، گفته که جسارتی که به ملت ما شده جسارت کوچکی نیست. رهبر این کشور رو همراه با خانواده‌اش با آن جنایت ترور کردند. بعد انتقاد کرده از محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد و رئیس مجلس شورای اسلامی، و گفته که چی؟ تو پرانتز بگم اینجاست که جنگ گرگ‌ها نمایان می‌شود که افتادن به جون هم دیگه برای قدرت طلبی. خلاصه به آقای قالیباف گفته که، آقای قالیباف گفتند که خونخواهی ما پیروزی در قدس گفته که آقای قالیباف گفتند که خونخواهی ما پیروزی در قدس شریف است. خونخواهی معنایش این نیست، این حرف یعنی خونخواهی نکنیم و سراغ پروژه های دیگر برویم. بله، محمد جواد لاریجانی از چهره های رادیکال جمهوری اسلامی در ادامه گفته که معنای خونخواهی روشن است. ما باید لیست تمام افرادی رو که در این جنایت دست داشتن صادر کنیم و اعلام کنیم که این اشخاص از نظر ما محدور و دم هستند. حتی باید برای سر آنها جایزه تعیین کنیم، یعنی خونشون حلاله و بریز بکشید اونها رو، ما بگیم که کشته بشن و یه سری از جیرخورهای ما حتی به صورت خودسرم که شده به فکر بیفتن که اقدام قتل بکنند و خلاصه برای سر اونها جایزه هم بذاریم. عباس عراقچی هم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامیه و این روزا خیلی داره این ور اون ور فوش میخوره و بهش بیشرف بیشرف میگند، گفته که ما به ابتذال، با ابتذال پاسخ نمیدهیم بلکه با عمل پاسخ میدهیم، بیباکانه و با نهایت شجاعت و دلاوری. از اون ور معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کاظم غریب آبادی که یادتونه اون خودکار رو دزدیده بود و ما تا ابد و دهر دیگه ولش نمی کنیم، خلاصه ایشون گفته که ترامپ زبان زور را بهتر می فهمد.
روزنامه تندروی حکومتی کیهان هم در صفحه اول خودش گفته که سر ترامپ را می‌خواهیم. این حسین شریعت مداری هست، مدیر مسئول این روزنامه که از بسیار اصولگرایان سرسخته و از نزدیکان حلقه قدرته و گهگداری که از سر منقل بلند میشه و میبینه که اوضاع خرابه، میاد یه چیزی میگه و خلاصه تند و تیز و دوباره میره تا منقل بعدی. خلاصه گفته که سر ترامپ را میخواهیم. بعد حمید رسایی هم که نماینده تندروی مجلسه، اونم گفته بود که اکنون که دونالد ترامپ در دسترس ما قرار گرفته و برای نشست ناتو اومده ترکیه، چون به ما نزدیکه، الان ما میتونیم محل حضور او رو با موشک هدف قرار بدیم. یعنی تنها مشکلشون این روزا فقط مسیر بوده، وگرنه از نظر سیاسی و اینا هیچ اشکالی در این زمینه نمی دیدند. و خلاصه لب کلام رو خدمتون بگم که از اون طرفم که دونالد ترامپ تازگی ها فهمیده، همین تو همین دو سه روز اخیر خیلی هوشش اومده و متوجه شده با چه کسانی طرف هست و بعد گفته اصلا اینا کوکو هن، یعنی مغزشون مثلا کار نمی کنه، میان با ما مذاکره میکنن. البته از این طرف هم گفته که رزلن، سکام هستن، آدم های رزلی هستن. بعد گفته که ما میاییم مذاکره میکنیم، بعد با ما تو اتاق مذاکره میکنن، میرن بیرون به رسانه ها میگن که نه اصلا گروه رسانه توافق نشده، مسئله نبوده، مذاکره نکردیم. و خب البته دلیل تعجبه دونالد ترامپ هم این هستش که مطالعه درستی در مورد سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی نداره و بدبختی هم این هستش که نمیپرسه، یکی هم که میاد بهش بگه گوشاشو میبنده، فقط به منافع خودش و عملکرده خودش فکر میکنه. اشکال کار اینجاست و تجربه‌ای که ما 47 سال داشتیم و میدونیم که اینا چه کسی هستن، باید ما همینطور ماهی که میدونیم بشینیم تا ایشون خودش برای خودش تجربه‌اشو داشته باشه، بعدم تازه ایشونه که میخواد برای ما تصمیم بگه. اشکال کار اینه. به هر حال بگذریم. در بخش بعدی خبرها رو زیر رو خواهیم کرد، دوستان خوب، و صحبت‌های ترامپ رو هم براتون پخش خواهم کرد. با ما باشید.

0: یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی در خدمت شما در هر زمان. zamaniinsurance.com.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان، باشه یعنی وام با کهن باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
6: سامان.
2: باشه بابا، باشه. باشه.
8: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
9: یه جور بگو خب.
8: با ما ازدواج میکنی؟
9: باری، چه زودتر نگفتی؟
8: یه لخور روم نشد خب.
9: حالا که گفتی، ببین ما سر سی تا مهمون داریم.
8: نه ولک، ما هم 70 نفر.
9: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
8: فلوس ما جور، یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
9: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه ها باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
8: ولک کنجا
9: سر خونه زندگیمون.
10: خاتمه میشن ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
11: خانم شما تو یخچال چیکار میکنی؟ چی میخوای؟
9: پیاز داغ. اون ته دستم نمیرسه.
11: این همه پیاز داغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
9: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ. سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
12: شاید رهبران جدید ایران هم از بین بروند. این گفته ترامپ بوده است. سری میزنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه پس از پایان نشست سران کشورهای ناتو در یک کنفرانس خبری از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد و گفت که شاید رهبران جدید ایران هم کشته شوند. او در جمع خبرنگاران در آنکارا در مورد ایران گفت آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند، حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند، ممکن است آنها هم از بین بروند. ترامپ افسود و می دانید چیست؟ ممکن است من هم از بین بروم، چون من هدف شماره 1 آنها هستم. آیه 25 سوره بقره. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که از 9 اسفند گذشته آغاز شد، علی خامنه ای و شماری از فرماندهان نظامی و مقامات ارشد جمهوری اسلامی کشته شدند. مجتبی خامنه ای رهبر جدید هم از زمان انتخاب شدن توسط مجلس خبرگان در انظار عمومی ظاهر نشده و تصویر یا صدایی از او هم منتشر نشده است. از سوی دیگر شماری از حامیان حکومت جمهوری اسلامی با طرح مسئله خونخواهی خواهان اقدام برای کشتن رهبران آمریکا و اسرائیل شدند. از جمله روزنامه تندروی کیهان که براتون گفتم مدیر مسئولش رو رهبر جمهوری اسلامی منصوب میکنه، در شماری که امروز چهارشنبه خودش خواستار کشتن دونالد ترامپ و سوی جمهوری اسلامی شد. و اما رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در پاسخ به سؤالی درباره دور جدید درگیری ها بین آمریکا و ایران چه گفت؟ گفت فکر میکنم هر اتفاقی که بیفتد خیلی سریع تمام خواهد شد و فقط اوضاع را امن‌تر خواهد کرد. از جمله برای نفت، هر اتفاقی که قرار است رخ دهد خیلی سریع رخ خواهد داد. ما به دنبال یک درگیری طولانی مدت نیستیم. در پی حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز ارتش آمریکا شامگاه سه‌شنبه اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد. ترامپ ساعتی بعد با انتقاد شدید از مقامات جمهوری اسلامی گفت که از نظر او تفاهم نامه اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده است و او دیگر نمی‌خواهد با آنها تعامل کند. اینم گفت، البته گفت آنها میخواهند توافق کنند اما نمیتوانند این کار را کنند و به جای توافق میروند و شبها به کشتی ها شلیک میکنند. ارتش جمهوری اسلامی هم امروز چهارشنبه اعلام کرد که در پی حملات شب گذشته آمریکا 8 تن از نیروهای نظامی آن در 3 پایگاه کشته شدند. بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش که رسانه‌های ایران بازتاب دادند، این نیروها در بندر عباس و بوشهر بر اثر اصابت پرتابه‌های دشمن کشته شدند. رهبران فرانسه و آلمان چه میگویند؟ ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز گفت که به باور او حملات ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تفاهم نامه با آمریکا را نقض کرده است. و در حاشیه نشست سران کشورهای عضو ناتو در ترکیه به خبرنگاران گفت که ایران با انجام این حملات مرتکب اشتباه شده است. صدراعظم آلمان هم گفت ما به دونالد ترامپ گفته ایم که باید یک توافق پایدار با ایران حاصل شود، اما این ایران است که مسئول آخرین نقض توافق موقت آتش بس است. هشدار ترامپ: امشب ضربه سختی به ایران خواهیم زد، شاید جزیره خارق را بگیریم. رئیس جمهوری آمریکا امروز هشدار داد که ارتش آمریکا احتمالاً امشب نیز ایران را هدف قرار خواهد داد و حتی ممکن است جزیره خارق را تصرف کند. دونالد ترامپ پیش از دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در حاشیه نشست سران ناتو به خبرنگاران گفت فقط می‌خواهم یک هشدار بدهم، امشب ضربه سختی به آنها خواهیم زد. آنها هر روز توافق را نقض می کنند، دروغ می گویند، تقلب می کنند و مردم را می کشند. ترامپ درباره حملات سه‌شنبه شب آمریکا به ایران گفت که بخشی از جزیره خارق در خلیج فارس نیز هدف قرار گرفت و افزود شاید جزیره خارق را تصرف کنیم. هیچ کاری هم از آنها، یعنی ایرانی ها، در این زمینه بر نمی آید. ما حمله می کنیم، سر رامونم موقع برگشتن یه دونه موز بر می داریم. رسانه های ایران و برخی از وبسایت های اعلام نرخ ارز و طلا گزارش دادند که قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران در ظهر امروز چهارشنبه افزایش قابل توجهی یافت و به بیش از 180 هزار تومان رسید. نرخ برابری سایر ارزها هم افزایش مشابهی داشت و قیمت یورو بیش از 206 هزار تومان اعلام شد. و اما برویم به سراغ باز هم خبرهای دیگر، از جمله خدمتون عرض کنم که دونالد ترامپ همونطور که براتون گفتم پایان آتش بس با جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. گفت دیگر مذاکره نمی کنم، اینها مشتی اوباش و افراد بیمارند. بریم صحبتاشو بشنویم.
13: Liars. They're cheats, they're sick people, they've hurt their people, they killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders.
14: Great. And they love
13: him. I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're sane, rational, good people. Most of them. I don't like a couple of them, to be honest. But there are a couple I don't like much. They're sick. There's something wrong with them. We said, go and do your funeral stuff. And instead of that, they start shooting rockets at chips yesterday. And so we hit them very hard last night. Very hard. I would say 20 to 1. 20 times tougher. And I told them, every time you hit, we hit. And of course, they're dirty players, so they go after everyone, probably including me. I've been number one on their list for years, and they're a bunch of scum. You want to know the truth? They're scum.
14: بله، عرض کنم که اونا خیلی آدم های بدی هستن، very bad people. ما اول از همه چیزی که باید کمک کنیم به ترامپ اینه که لغت های بهتری استفاده بکنه. ما از این قوی ترش رو براتون داریم، فقط بد نیستن. البته خب یه رزلم گفته بشون. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز اعلام کرد که از نظر او توافق موقت برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی به پایان رسیده و دیگه قصد نداره با این حکومت مذاکره کنه و گفته که آنها بیمارند. با آنها گفتیم بروید مراسم عزاداریتان را برگزار کنید، اما به جای آن شروع به شلیک موشک و حمله به کشتی ها کردند. ما هم دیشب 20 برابر سخت‌تر پاسخ دادیم. هر بار که حمله کنند ما هم حمله خواهیم کرد. او جمهوری اسلامی را بازیکنان کثیف، آدم‌های شرور رذل، یک مشت آشغال توصیف کرد و افزود که آنها بیمارند، توسط افراد بیمار رهبری می شوند و اگر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند از آن استفاده خواهند کرد. اجازه نمی دهیم چنین اتفاقی بیفتد. ترامپ همچنین جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن هزاران نظامی آمریکایی و صدها هزار غیر نظامی دانست و گفت ما گروه اول و دوم رهبرانشان را از میان برداشتیم و حالا آنها می‌خواهند مرا هدف قرار بدهند. او در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره سرنوشت توافق موقت هم تأکید کرد که از نظر من همه چیز تمام شده است. دیگر نمی‌خواهم با آنها سر و کار داشته باشم. بله، بالاخره. عرض کنم خدمتتون که بله، این دونالد ترامپ در ضمن گفته است که پرتاب موشک هنگام وقفه برای مراسم دفن خامنه ای دیوانه ترین اقدام بوده است. از سوی دیگر دنیس راس نماینده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه در اکس نوشت سپاه پاسداران آنچه را دونالد ترامپ تصور می کرد با بازگشایی تنگه هرمز به دست آورده تضعیف کرده است. او هشدار داد این روند می تواند به چرخه ای از اقدامات تلافی جویانه و تشدید تنش منجر شود. راس افزود جمهوری اسلامی هیچ وقت نفهمیده است که چه زمانی باید متوقف شود. به گفته او ترامپ نمی خواست جنگ از سر گرفته شود، اما سپاه پاسداران آنچه را که رئیس جمهوری آمریکا تصور می کرد به دست آورده، یعنی بازگشایی تنگه هرمز، به تمسخر گرفت. به نظرم از این پس حکومت ایران به حمله سنتکام پاسخ خواهد داد. ما هم به آنها واکنش نشان خواهیم داد و سپس میانجی ها وارد عمل خواهند شد و این وضعیتی است که نه جنگ است و نه صلح. بله دوستان عزیز، باز هم خبرهای از این دست بسیار است. از جمله وزیر دفاع آمریکا هم درباره حملات شبانه به مواضع جمهوری اسلامی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی با موفقیت اهدافی را در تنگه هرمز هدف قرار دادن و پیت هکست گفته که به دستور ترامپ نیروهای این کشور آمادگی دارند تا در صورت نیاز امشب هم ضربات بیشتر و عمیق‌تری به مواضع جمهوری اسلامی بزنند. خبر زیاد داریم ولی یه آهنگ قشنگ بشنویم، انرژی بگیریم، بریم برای راوند بعدی بعد از پیام ها. با ما باشین دوستان خوب.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
3: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: ریمادلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

دختر خوب عزیز، بازگشتیم به استودیو. همچنان ماجراهای جنگ و جدل ایران و جمهوری اسلامی رو داریم که وارد ظاهراً فاز جدیدی شده است که البته طولانی به نظر نمی‌رسد. چرا؟ به خاطر اینکه دونالد ترامپ امروز پس از نشست ناتو از نحوه مدیریت جنگ با جمهوری اسلامی، نحوه مدیریت خودش، مدیریت جنگ خودش با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت آنها رهبرانی داشتند، دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند. شاید آنها هم از بین بروند و میدانید چیست؟ شاید من هم از بین برم، چون هدف شماره یک آنها هستم. ولی در انتها اضافه کرد که هر اتفاقی رخ دهد وارد جنگ طولانی با جمهوری اسلامی نخواهیم شد. یعنی به زبان ساده میخواد دو روزه کارو در بیاره.

عزت‌الله زرقامی عضو شورای عالی فضای مجازی در شبکه اکس نوشت که سفیر ترکیه را احضار کنید و به او هشدار دهید ترامپ از آنجا دستور حمله به ایران می‌دهد. ترامپ برای قصاص خامنه‌ای در دسترس بود، اما به دلیل حفظ دوستی و حسن همجواری با همسایگان متعرض او نشدیم، یعنی بهش دست درازی نکردیم، یعنی نکشتیمش، فقط به خاطر حسن همجواری با همسایگان. البته این رو براتون بگم، زرقامی در حالی این سخنان رو بیان میکنه که طی هم ماهای گذشته ترکیه یکی از کشورهای منطقه‌ای بود که هدف حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. دبیر کل ناتو چه گفت؟ گفت ایران خارج از قلمرو ناتوه، اما احتمال درگیر شدن وجود دارد. پس از حملات مجدد آمریکا به جنوب ایران، در واکنش البته به حمله جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، شهروندان در پیام‌هایی به سخنان تازه دونالد ترامپ که حکومت جمهوری اسلامی را سرطان خواند واکنش نشان داد. بخش از این پیام‌ها رو براتون می‌خونم. روایت مردم: ترامپ: ما 47 سال پیش فهمیده بودیم جمهوری اسلامی سرطان است. آقای ترامپ: تغییر رژیم زمانی در ایران اتفاق می افتد که دیگر کنار نام ایران جمهوری اسلامی نباشد. شما 100 نفر از مسئولان را هم بکشید و افراد دیگری سر کار بیایند، هیچ فایده‌ای ندارد، چون ایدئولوژی همان است که از روز اول بود. دیگری نوشته است: ترامپ امروز جمهوری اسلامی را سرطان می نامد، حقیقتی که ما مردم ایران 47 سال پیش فهمیده بودیم، اما بهای سنگینی برای آن پرداختیم. از تهران: آقای ترامپ، تازه فهمیدی جمهوری اسلامی بیمار و مریض است؟ ما 47 سال است فهمیده ایم. سراغ خودت هم می آیند. فقط شانس آوردی سلاح هسته‌ای ندارند، وگرنه تا حالا جای هیتلر را گرفته بودند. آقای ترامپ، با نتانیاهو مشورت کن. کاربر دیگری این رو نوشته است: با نتانیاهو مشورت کن. ما شاهزاده ای داریم که به گفته این پیام 90% مردم ایران خواهان بازگشت او هستند، آن هم با رفراندوم، نه اینکه تروریست ها جایگزین تروریست ها شوند و بعد ترامپ بگوید تغییر حکومت دادم. آقای ترامپ، با نتانیاهو مشورت کن. با نتانیاهو مشورت کن، نه با جی دی ونس. و کاربر دیگری نوشته است: امیدوارم ترامپ عینک خوشبینی را بردارد و متوجه شود که مذاکرات به معنای واقعی کلمه کوبیدن میخ آهنی در سنگ است. بله، دونالد ترامپ دیگه، البته چیکار کنیم، میاد امروز الان میگه که در این حالت میاد میگه که بله، من این آدمای بدی هستن و من دیگه باشون مذاکره نمی کنم و نمیدونم تمام شد و اینها. بعد نیم ساعت دیگه میاد میگه که ما فهمیدیم که رهبران خوبی هستند، مذاکره کنندگان خوبی هستند در جمهوری اسلامی. خلاصه چرا اینو میگم؟ میگم که یعنی حواسمون باشه که این برنامه ها هم میتونه اتفاق بیفته، ولی فعلا میگذاریم بمونه. یا آهنگ زیبای زیبای زیبا میخواییم بشنویم از اون آهنگ های لطیف که بریم تو دنیای خودمون.

رئیس سیا گفته که یکی از عادت‌های ساده در زبان بدن میتونه باعث بشه که آمریکایی‌ها وقتی که میرن سفر خارج از کشور به سرعت توی محل قابل شناسایی باشند. دیلی میل نوشته که مأمور مخفی CIA جونا مندس گفته که پیش از اعزام به مأموریت‌های خارجی اینا رو آموزش میدادن و رفتارهای معمولی آمریکایی رو بهشون آموزش میدادن که کنار بذارن تا بتونن با محیط اطرافشون هماهنگ بشن و جلب توجه نکنن. حالا جالب براتون بگم که چی لوشون میده که آمریکاییان. حالا به غیر از ظاهرشون، بعضی هم خب ظاهرشون معلوم نیست، ولی حالا یکی از آشکارترین نشانه ها تکیه دادن به دیوار یا تکیه دادن به نرده یا چارچوب دره. یعنی اینو بهش میگن تکیه آمریکایی. آمریکایی‌ها معمولا این کارو میکنن که تکیه میدن. و مندز توضیح داده که آمریکایی‌ها در مقایسه با مردم بسیاری از کشورهای دیگه معمولا آسوده‌تر و خودمانی‌تر به نظر میرسند و همین حالت ایستادن و تکیه دادن باعث میشه که میان جمعیت جلب توجه کنن. به گفته این فرد، مردم بسیاری از کشورها معمولا صاف می ایستند و کمتر در مکانهای عمومی به دیوار یا اشیای اطراف تکیه می دن. شما دقت کرده بودین؟ من الان که میگه می بینم راست میگه. قبلا متوجه این موضوع نبودم ولی راست میگه. و او در یک نشست پرسش و پاسخ در ردیت هم به برخی برداشت های رایج درباره آمریکایی ها در خارج از کشور اشاره کرده و گفته که اونها معمولاً لباس‌های غیر رسمی تر می پوشند. اینم درسته، معمولاً با یه تیشرت و با یه مثلا شورت کوتاه یا مثلا خیلی ریلکس ترن. البته خب توی لس آنجلس که خیلی بیشتر، تو نیویورک شما بیشتر می بینید که آدم‌ها یه کمی مثلا شسته رفته تر رفت آمد می کنن، ولی خب به صورت کلی داره میگه. و گفتن که در مکان‌های عمومی بلندتر صحبت می کنن. مندس با لحنی طنزآمیز افسوده که اغلب میشه گروه گردشگران آمریکایی رو فقط از میزان سر و صدای آنها مقابل مرکز گردشگری تشخیص داد. تکیه آمریکایی اونقدر شناخته شده است که ماموران مخفی CIA آموزش میدیدند هنگام کار در خارج از آمریکا از این عادت پرهیز کنند، در حالی که تکیه شانه یا پهلو به دیوار یا نرده برای بسیاری از آمریکایی‌های رفتار طبیعیه، ولی در بسیاری از کشورها چون این حالتی در مکان‌های عمومی به ویژه در پیاده‌روهای شلوغ یا بازارها کمتر دیده میشه و حتی ممکنه که اشغال فضای اضافی تلقی بشه. آقا اینجا وای نسا، برو اون طرف. آخه ما خوشمون نمیاد یکی خیالش راحت باشه اونجا وایساده باشه، میخواییم زون تر حالشو بگیریم. مثل خودمون بشه. مندز توضیح داده که همین تفاوت ظریف در حالت ایستادن میتونه توجه افراد محلی رو جلب کنه و تشخیص گردشگران یا حتی ماموران مخفی آسون تر بشه. به هر حال زبان بدن میتونه پیش از آن که فرد حتی حرفی بزنه اطلاعاتی رو درباره او فاش بکنه. خلاصه در مورد راه رفتنشون همین چیزا. بعد یه زمانی هم بود میگفتن که وقتی میخواستن یه جایی حمله کنن همشون میرفتن اونجا مستقر میشدن، بعد پیتزا سفارش میدادن، بعد میدیدن که میزان پیتزایی که تو اون محل دارن سفارش میدن زیاد شده، بعد میفهمیدن آمریکایی‌ها اونجا جمع شدن قراره حمله اتفاق بیفته. اینم هست. خلاصه مواظب خودتون باشین، دست و پاتون رو جمع کنید که شناسایی نشید.

داره یک سلامی هم بکنیم به همه دوستان خوب عزیز فیسبوکیمون و ظاهرن ما دوستان جدیدی داریم که به ما پیوستند. این رو خانم رویا گفتن، گوش زد کردن، گفتن شما حواستون بوده که ما دوستان عزیزی داریم که به ما پیوستند. گفتم اگر ممکنه لطف کنید لیستشون رو برامون در بیارین که ایشون هم زحمت کشیدن در آوردن. من حالا بعد این کامنت ایشون رو پیدا کنم از بین همه این کامنت ها و بله پیدا کردم. اجازه بدین براتون بگم چون چی هستن خانم رویا. بله دیگه از این به بعد شما به مقام والای مدیر گروهی چی میگن منصوب شدین و ارتقا پیدا کردین خانم رویا. مرسی. گفتن که خانم اکی گلی، خانم شکوه، خانم سیمین، خانم سهیلا، خانم دیانا، خانم لیلا و خانم آزاده گفتن اینا دوستانی از عزیزی هستن که تازه به ما جمع ما پیوستن. خیلی هم خوش آمد میگیم خدمتتون و در ضمن یک تشکر بلند بالا هم از دوستانی که دائما مطالب قشنگ و زیبا برمون میذارن و مرسی از همگیتون. میشه چند تاتون رو نام ببرم؟ بعد اگه یک چند نفر رو نام نبردم ناراحت نشین، چون من واقعا نمیدونم، ممکنه بعضی از قلم بیفتن. مرسی از خانم پریسیما، از خانم سهیلای عزیز، آقای علی، خانم رامک، خانم پریسا، عرض کنم خدمتون دوستان دیگری هم هستن که دائما، خانم برومند که هم اسم منم هستند و دیگه چی رو بگم براتون از چه افراد دوستان خوب عزیزمون. و ببخشید اگه از قلم افتاده، ولی به هر حال بدونید که همگیتون رو دوست دارم و خیلی از سپاسگزارم از مشارکتتون. خانم مریم گفتن سلام، منو یادتون رفت. خانم مریم شما هم یادمون نرفت، شما هم تازه به جمع ما پیوستید، خوب و خوش باشید، مرسی که هستید. و خانم شیلار هم دارم میبینم همچون هی داره حالا اضافه میشه. خانم محبوبه هم که گفتن آخ من ناراحت شدم. ببین همین میشه ها. خلاصه ما یه بخش تعریف از خود داریم، امروز هم تعریف از شما دوستان خوب و عزیز بود. بزن بریم آقای ماکان عزیز و بعد ببینیم بخش بعدی قراره که چیکار کنیم. We go with the flow به قول معروف. با ما باشید.

تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99. بونلس چیکن برست پاندی $2.49. بون ریبای استیک پاندی $7.49. شولدر کلاد پاندی $5.49. لم لگ استیک پاندی $5.99. فرصت محدوده. عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM رندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
6: ببخشید قربان، قسمت سبزیجات خرد شده کجاست؟
7: قسمت دیوار غربی کنار بستنی ها.
6: چاپ چاپ هم همون جان؟
7: بله، ولی چرا یواش حرف میزنیم؟
6: آخه میترسم بلند بگم چاپ چاپ ها تموم شه.
7: نگران نباشید، چاپ چاپ برای همه همه هست.
8: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ، انتخاب اول بانوان خوش‌سلیقه ایرانی.
9: چاپ چاپ.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سطل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
12: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

داد بازگشتیم به صدای دوستان خوب و عزیز، همچنان با شما خوبان هستیم. آقا یکی یه بلایی سرش اومده، یه اتفاق بد افتاده، یه شکستی بوده، یه ضرر مالی بوده و یه دفعه بعضی از این آدم ها هست ناخودآگاه ذهنشو میره نه حتما خودش یه کاری کرده که اینجوری شده. خب حالا خیلی بهش برخورد کردیم دیگه، و تازه در مقابلش هم چون یه سری از افراد این ذهنیتو دارن، یه عده‌ای هم هستن که وقتی یه بلای سرشون میاد قایم میکنن از ترس اینکه دیگران فکر کنن اینا شاید یه کاری کردن که اینطوری شده. البته امام قبلا گفته بود طوری نکنید که طوری بشود که مردم فکر کنن طوری شده، این همون اونجاست، ولی حالا کاری ما به اون موضوع نداریم. ولی واقعیت انسان ها اینه که خیلی وقتا فکر میکنیم که قضاوت هامون منطقیه، داریم از روی بیطرفی موضوع رو نگاه میکنیم، اما واقعیت کمی با این فرضی که در مورد خودمون داریم فرق داره. برای اینکه ذهن ما پر از یه سری خطاهای پنهانه که مثل یه عینک کدر بدون که خودمون بدونیم جلوی دیدمون رو میگیره و تصاویر دنیا رو کج و کله میبینیم. و یکی از این خطاها که مرتبط با همینه که فکر میکنیم هر کسی هر کاری کرد یا هر اتفاقی برش افتاده حتما یه کاری کرده، این از اونجاست که یه باور ذهنی عجیب و غریبی تو ذهنمون داریم و اونم اینه که فکر میکنیم دنیا عادلان است، فکر میکنیم عدل برقراره و این که هر کسی بالاخره همون چیزی رو میگیره که لیاقتش رو داره چسبیده به ذهنمون درم نمیاد، در حالی که واقعیت دنیا اصلا اینطوری نیست و طوری ما وانمود میکنیم که انگار دنیا به نظام به روی نظام خاصی هستش و حساب کتاب داره. تو ذهنمون هم اینه که خب آدم خوب باشه کار خوب بکنه پاداش میگیره، آدم بدی باشه کار بد بکنه تنبیه میشه. ولی چرا انسان ذهنش میره به اون سمت؟ چرا میخواد این کارو بکنه؟ براتون میگم الان. برای این که وقتی که فکر کنه که دنیا عادلانه است از اضطراب وجودیش کم میشه، چون ترس داره وحشت داره، پس فکر میکنه که من اگر فکر کنم و معتقد باشم که دنیا عادله، عدل برقرار هست، پس بنابراین من محفوظم، منم سعی میکنم که یه کار اشتباه نکنم پس بلایی سرم نیاد، پس من دیگه مجبور نیستم این استراب رو بکشم. و به همین جهت میره ذهن به اون سمت که دنیا رو عادلانه ببینه و فکر بکنه که بله پس یه حساب کتابی هست، پس بنابراین من الان مسئولیت پیدا کردم. اشکال کار وقتی پیدا میشه که حالا مثلا تصور کنید که همین باور بیفته دست یه گروه یا فرقه، یعنی مثلا فرض کنید که مشکل اصلی اونجاست که وقتی میبینیم که یکی داره رنج میکشه به جای اینکه بیایم باهاش همدردی بکنیم دنبال یه دلیلی میگردیم که بگیم که خب حتما خودش یه مثلا کاری کرده که اینطوری شده، و این باعث میشه که خب احساس کنیم درونن که ما محفوظیم و دنیا هم عادلانه است، اما در واقع داریم قربانی رو مقصر جلوه میدیم فقط برای اینکه خودمون راحت تر بخوابیم. و اون وقت حالا فکر بکنید که این مسئله همین باور بیفته دست یه گروهی یا یه فرقه ای، اونجا خیلی دیگه خطرناک میشه. آدمای داخل اون فرقه خودشون رو قربانی میبینن و فکر میکنن که چون حق با اونهاست پس هر کسی که باهاشون مخالفه یه بدخواهه که داره بهشون آسیب میزنه، و چون خودشون رو حق به جانب میدونن فکر میکنن که هر رفتاری حتی خشن در حق دیگران در نهایت داره عدالت رو برقرار میکنه، یعنی دیگری ستیزی دیگه یک انتخاب نیست، میشه یه جور وظیفه اخلاقی برای رسیدن به یک عدالت، یه عدالتی که البته خیالیه. چجوری میتونیم ازش بیرون بیایم؟ راه حلش چیه؟ خیلی ساده، اول از همه باید قبول کنیم که خیلی از درد و رنج‌های دنیا و دردهایی که بعضیا میکشن تصادفیه، خیلی جاها هم واقعا بی‌عدالتیه،
و بعدش هم باید این به این درک برسیم که رنج کشیدن آدم ها همیشه نتیجه انتخاب اخلاقیشون نیست. موفقیت ما هم لزوماً معناش نیست که ما بهتریم یا اومدیم خیلی کارهای بهتری از دیگران انجام دادیم. وقتی که این افسانه دنیای کاملاً عادل رو کنار بذاریم، دیگه لازم نیست برای توجیه باورهامون دیگران رو سرزنش کنیم یا ازشون هیولا بسازیم. دیگه در صورت دنیا خیلی پیچیده تر از این حرف هست که فقط مسئله گناه و مجازات بشه. نگاهامون اگر انسانی تر باشه نسبت به بقیه، این خیلی خیلی به خودمون و دیگران کمک میکنیم. توی این داستانهای ترکی من خیلی زیاد میبینم که به هر حال این باور رو دارن و بعدم این که خب یه عده‌ای فکر میکنن که همه چیز به این صورتی که شما بلافاصله تا یه کار خوب کردی پشمندش یه جایزه خیلی بزرگ در انتظارته. بعدم آدم های خیلی بد که خیلی کارا میکنن حتما یه اتفاقاتی براشون میفته عجیب و غریب، در حالی که میبینیم که تا دم مرگ اتفاقا خیلی هاشون خوب و خوش هم دارن زندگی میکنن. همین چند تا نمونه هایی که دور برمون هستن، اگه اونا رو در نظر بگیریم باید بدونیم دنیا اون عدالتی که ما فکر میکنیم واقعا نداره. خلاصه که دوستان عزیز، این که آدم برسه به سن پیری یعنی خیلی موفقیت بسیار بزرگی تو زندگیه، چون انقدر از بلاهای مختلف آدم رو باید جا خالی بدن و خودشون رو مسئول نگه دارن که رسیدن به این سن و سال خودش کار بسیار شاقی است. بزن بریم آقای ماکن.

بعضی وقتا میدونی نمیشه ولی دوست داری بشه. مثلا من الان دوست داشتم سرم رو بگیرم رو به آسمون و از ته دل آرزو کنم فردا صبح که بیدار شدم تابستون 47 باشه، من باشم و جعبه شاسی، جعبه شانسی، فرفره و آلاسکا. جلوی خونه آباجون مادر بزرگم رو میگم بشینم رو پیر نشین جلوی در تا سر و کله بچه ها پیدا بشه. دلم هیجان باز کردن شانسی رو میخواد، چشمای برق زده ای که منتظر ببینه انگشتر بدلی بهش میرسه یا موتور پلاستیکی. دلم صدای خنده دست جمعی بچه هایی رو میخواد که فرفره به دست تو کوچه میدویدن. دلم مهربونی و اعتمادی رو میخواد که بدون پول با جمله فردا پولش رو میارم همه ی آلاسکاها و فرفره هام تا ظهر تموم میشد. دلم نفس کشیدن آبا جون و آقا بزرگ رو میخواد که وقتی برگشتم خونه کنار عطر آبدو خیار تو سرسرا به هم بگن سیاه شدی از بس تو آفتاب موندی. دلم میخواد بشینم پای برنامه گلهای رادیو لامپی آقا جون و گوش کنم به نوای گلهای تازه با اجرای خانم نیکزاد یا آذر پژوهش. غروب برم تو حیات یه توپ بردارم و بزنم به در و دیوار، بعد پاهامو بندازم تو حوض، پشه بند و بس کنم و برم بخوابم تا فردا شه، تا دوباره از زندگی لذت ببرم. میبینی من چیز زیادی از زندگی نمیخوام، فقط میخوام حالم خوب باشه، همین. حالا که حرفامو شنیدی، حالا که دیدی چقدر نیاز دارم به حال خوب، میشه از یه جای دور، جایی که من نمیدونم کجاست، به هم پیام بدی سفارش شما ثبت شد؟ پس منتظرم. قرار ما فردا تابستون 47 خونه آبا جون.

بماند که ندارمت، بماند که هنوز دلم برایت تنگ است، بماند که تکه‌ای از تو در من مانده، بماند که نیستی تا آرامم کنی. همه اینها بماند در دلم، تو فقط خوب باش، همین کافی است. خب دوستان خوب و عزیز، بخش بعدی داستان دنباله‌دار سینوه قسمت 32 با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهرا خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 ونوبن استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 32.

0: روز بعد مینا مانند روز قبل مقابل گاو نر رقصید و واقعی ناگوار برای او اتفاق نیفتاد، ولی یک پسر جوان هنگامی که مشغول رقص بود و روی گاو پرید تا اینکه بر پشت حیوان قرار بگیرد افتاد و گاو نر با شاخ خود وی را به قهر رسانید. تماشاچیان وقتی این منظره را دیدند برخواستند و فریاد زدند و من متوجه بودم که فریاد آنها ناشی از شادی است نه اندوه، و گاو نر را از آن جوان دور کردند و بعد مردم اطراف لاشه او را گرفتند و زنها دست را با خون جوان رنگین می کردند و می شنیدم که می گفتند چه تماشای خوبی بود، و مردها اظهار می کردند مدتی است که ما مثل امروز تماشا نکرده بودیم. بعد مردها و زنها به طرف منازل خود برگشتند و آن شب چراغ‌های بندر و شهر بیش از شب‌های دیگر روشن بود، زیرا زنان و شوهران دور از هم با مردها و زنهای دیگر تفریح می‌کردند و این نوع خوشگذرانی در کرت جایز به شمار می‌آمد. این تفریح فقط به علت گاوبازی آن روز و مرگ یکی از گاوبازان نبود، بلکه چون زن و مرد می دانستند در آن شب یک دوشیزه جوان به خانه خدا می رود تفریح می کردند. من برخلاف دیگران در آن شب نمی توانستم تفریح کنم، زیرا می دانستم مینا آن شب سوار بر عرابه های به رنگ زرد به طرف خانه خدا می رود و دوستانش سوار بر تخت روان یا پیاده وی را تعقیب خواهند کرد و در راه خنده و تفریح خواهند کرد. من چون می دانستم باید عقب مینا بروم، از صبح آن روز تخت روانی برای این منظور کرایه کرده بودم و کاپتا هم به علت علاقهی که نسبت به مینا داشت گفت با من خواهد آمد، و در راه بین شهر و خانه خدا همه شادمان بودند غیر از من، زیرا می دانستم ممکن است دیگر مینا را نبینم. وقتی به خانه خدا نزدیک شدیم دریافتم همه سکوت کردند و من در نور ماه دقت کردم که ببینم خانه خدا چگونه است، و من از خانه خدا غیر از درهای آن را نمی دیدم. دو در مفرقی سنگین و خیلی بزرگ یکی بعد از دیگری وجود داشت و قبل از اینکه درهای مزبور را بگشایند مینا را وارد معبدی که نزدیک خانه خدا بود کردند. دیگران به من گفتند معبد مزبور محل سکونت نگهبانان خانگی خداست. وقتی مینا وارد معبد شد لباس برتن داشت، و پس از ساعتی که از آن معبد خارج شد من دیدم لباس ندارد و عریان است، ولی موهای سرش را با چنبری سفید رنگ مثل تور بستند. مینا از دور به من تبسم کرد، ولی می فهمیدم تبسم مزبور اجباری و برای دلداری من است، وگرنه مینا خوشحال نیست تا تبسم کند. دیگر اینکه بعد از خروج مینا از معبد مشاهده کردم کاهن بزرگ که سر گاو را روی سر و صورت خود نهاده و صورت وی دیده نمی شود و یک شمشیر به کمر آویخته کنار مینا حرکت می کند. در وسط سکوت مردم کاهن بزرگ و مینا به در خانه رسیدند. نگهبانان معبد آن در را که باید با زور 20 نفر باز و بسته شود گشودند و سپس در دوم را باز کردند. در آنجا یکی از نگهبانان مشعلی افروخته به دست مینا داد و آنگاه مینا و کاهن بزرگ وارد یک دهلیز بزرگ که به ظاهر طولانی بود شدند و نگهبانان آنجا هر دو در را به روی آنها بستند. مشاهده آن منظره و ناپدید شدن مینا در خانه خدا به قدری غم‌آلود بود که من نتوانستم سراپا بایستم و روی علف‌هایی که مقابل خانه خدا سبز شده بود زانو زدم و صورت را بر علف‌ها نهادم. و با اینکه مینا به من وعده داده بود که از خانه خدا مراجعت نماید و با من زندگی کند، می دانستم هرگز وی را نخواهم دید. تا لحظه ای که مینا در آن خانه ناپدید نشده بود امیدوار بودم که وی را خواهم دید، ولی بعد از اینکه مشاهده کردم درهای مفرقی به روی او بسته شد، دانستم که نباید امیدوار به دیدن دختر جوان باشم. کاپتا کنار من روی علف‌ها نشسته بود و مینالید، زیرا وی نیز احساس کرده بود که دیگر مینا را نخواهد دید. ولی دوستان مینا که با وی آمده بودند تا آن لحظه سکوت کرده بوده، همین که در خانه خدا بسته شد، مانند کسانی که یک مرتبه گرفتار جنون شوند، مشعلها را افروختند و کوزه ها را گشودند و آشامیدند. و همین که سرها گرم شد، زن و مرد عریان شدند و در نور ماه و روشنایی مشعلها شروع به رقص کردند و هیچ شرم نداشتند که بدن عریان خیش و اعضایی را که باید پوشیده داشت به چشم زنها و مردهای دیگر برسانند. کاپتا وقتی دید همه مشغول رقص هستند، برخاست و رفت و بعد از مدتی کم با یک کوزه نوشیدنی مراجعت کرد و من می دانستم که وی این کوزه را از تخت روان آورده، زیرا قبل از اینکه از شهر به راه بیفتیم به ما گفته بودند که در خانه خدا و معبد چیزی برای خوردن و آشامیدن یافت نمی شود و ما باید غذا و نوشیدنی خود را از شهر ببریم. و کاپتا چندین کوزه نوشیدنی و مقداری غذا از شهر خریداری کرده در تخت روان نهاده بود. وقتی کوزه را آورد به من گفت:
1: سینوه، اکنون من نیز به اندوه تو اندوهگین هستم، چون مانند تو احساس می کنم دیگر این دختر را نخواهم دید. ولی چون از من و تو در این لحظه برای دیدار وی کاری ساخته نیست، بهترین که بنوشیم و غم را از بین ببریم.
0: ولی من نمی توانستم بنوشم و مانند زنها و مردهایی که چون دیوانگان اطراف من می رقصند می رقصیدند شادمانی کنم. اما از نوشیدن کاپتا ممانعت نکردم، چون می دانستم قدری نوشیدن برای او مفید است و بنیه آن پیرمرد را تقویت می کند. مشعلها روشن بود و ماه درخشندگی داشت و زنها و مردها بدون اینکه از دیگران شرم کنند از مشعلها دور می شدند و قدری دورتر با هم چون خواهر و برادر رفتار می کردند. یک مرتبه کاپتا گفت:
1: سینوه، چون من هنوز زیاد شراب ننوشیدم، چشمهایم خطا نمی کند که بگویم بر اثر مستی چیزهای مهم می بینم.
0: گفتم: کاپتا چه می گویی؟ غلامم گفت:
1: می خواهم بگویم آن مرد که شمشیری بر کمر داشت و دو شاخ از سرش رویده بود و به اتاق مینا وارد منزل به اتفاق مینا وارد منزل خدا شد، از آنجا خارج شده، در صورتی که در خانه خدا را نگشودند و این موضوع خیلی در خور تفکر است.
0: من نظر به اطراف انداختم و کاهن بزرگ را دیدم و مشاهده کردم که مانند دیگران مشغول رقصیدن است. از کاپتا پرسیدم: آیا تو یقین داری که او از در خانه خدا خارج نشد؟ کاپتا گفت:
1: وقتی تو سر بر زمین نهاده بودی و ناله می کردی و می گریستی، من یک لحظه از در خانه خدا چشم بر نمی داشتم، برای اینکه منتظر بودم مینا از آنجا خارج شود. ولی یک مرتبه دیدم شاخهای زرد رنگ این مرد در روشنهای مشعلها می درخشد و چون در خانه خدا باز نشده بود، به خود گفتم لابد خانه خدا غیر از درهای بزرگ که ما می بینیم راهی دیگر دارد که این مرد از آنجا خارج شده است.
0: من برخواستم و به طرف کاهن بزرگ رفتم و دست او را گرفتم و گفتم: مینا کجاست؟ طوری کاهن بزرگ از این حرف خشمگین شد که سر گاو را از روی صورت و سر خود برداشت و گفت: اگر تو یکی از اهالی کرت بودی و در این موقع که ما مشغول رقص و شادی هستیم این سوال را می کردی و تولید مزاحمت می کردی، من امر می کردم تو را از بالای سنگ ها به دهان اختاپوس ها بیندازند. ولی چون یک مرد خارجی هستی و از رسوم اینجا اطلاع نداری، از مجازات تو صرف نظر می کنم. گفتم: مینا کجاست؟ به من جواب بده که او را کجا بردی؟ کاهن بزرگ گفت: من مینا را وارد خانه خدا کردم و او را در تاریکی آن خانه رها کردم و برگشتم تا در رقص شرکت کنم، ولی تو به مینا چه کار داری؟ و برای چه سراغ او را میگیری؟ در صورتی که من زحمت تو را از لحاظ آوردن مینا به اینجا جبران کرده، برای تو هدایا به میهمانخانه فرستادم. گفتم: ای کاهن بزرگ، چطور شد که تو از خانه خدا خارج شدی ولی مینا از آنجا خارج نشد؟ زیرا مینا هم میتوانست از راهی که تو خارج شدی خارج شود. کاهن بزرگ گفت: ای مرد مصری، تو خیلی حرف میزنی و در کارهایی که به تو مربوط نیست دخالت مینمایی و برای آخرین مرتبه به تو میگویم که از این کنجکاوی صرف نظر کن، وگرنه تو را به کام اختابوس خواهم انداخت. من به خشم در آمدم و گفتم: این کار به من مربوط است و من باید بدانم که مینا کجاست و چگونه تو از وی جدا شدی و در کجا او را رها کردی و مراجعت کردی. ولی در این موقع کاپتا دست مرا گرفت و از کاهن بزرگ دور کرد و گفت:
1: ارباب غمگین من، مگر تو دیوانه شده ای که با این مرد شاخدار وسط این همه زن و مرد مشاجره می کنی و توجه همه را به سوی خود جلب می کنی؟
0: سپس در گوشم گفت:
1: تو هم مثل اینها برقص و شادی کن و برای اینکه کاهن بزرگ فریب بخورد، مثل دیگران یکی از این زنها را از این جرگ دور بنما که خیال کند تو براستی شادمان هستی.
0: من گفتم: این کار را نمی کنم و به دروغ خود را شادمان جلوه نمی دهم و میل ندارم که یکی از این زنها را خواهر خود بکنم، بلکه اگر این مرد به من نگوید که مینا کجاست و چگونه می توان به وی رسید، من او

0: گفت که از چراغ میتوان به مینا رسید، زیرا راه خروج این مرد شاخت را یافتم.
1: کاپتا مرا از جرگه زنها و مردهای رقاص خارج کرد و روی علفها بر زمین نشانید و قدری شراب به من نوشانید و من احساس کردم که نمیتوانم بیدار بمانم و باید بخوابم، و چون این خواب غیر عادی بود دریافتم که غلامم در شراب من تریاک ریخته و انتقام واقعی بابل را از من گرفته است. ولی اگر در آن شب کاپتا در نوشیدنی تریاک نمی ریخت و به من نمی خورانید، من کاهن بزرگ را به قتل می رسانیدم و سکنه کرت مرا به کام اختابوس می انداختند یا به طرز دیگری به قتل می رسانیدند و کاپتا در آن شب جان مرا نجات داد.

0: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
11: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
12: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
13: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
11: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
12: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
13: حلوا کیک صدف،
11: همین امروز امتحانش کن.
14: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک می‌زنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر بی سرودی در بیولی هیلز

0: یلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
1: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرود.

0: وقتی بیدار شدم دیدم روز است و خورشید طلوع کرده و من روی علف‌ها دراز کشیدم. سر را بلند کردم و نظری به اطراف انداختم و مشاهده کردم که زنها و مردها عریان روی علف‌ها خوابیدند، زیرا دیشب تا صبح مشغول نوشیدن و رقص بودند و خستگی آنها را از پا انداخت. پس از اینکه آفتاب بالا آمد، حرارت خورشید زن و مرد را از خواب بیدار کرد و زنها گیسوان خود را آراستند و به طرف دریا رفتند که خیش را بشویند، و ولی چون عادت داشتند که در حمام‌های خانه استحمام کنند، همین که قدم به دریا می نهادند برمی گشتند و نمی توانستند که آب سرد دریا را تحمل کنند. بعد از اینکه زنها با کمک یکدیگر خود را آراستند و ژولیدگی آنها از بین رفت، پرسیدند اینکه که منتظر مینا می ماند و که به شهر برمی گردد. عده‌ای از زنها گفتند به شهر برمیگردیم و به راه افتادند و مراجعت کردند، ولی دسته‌ای از زنها که جوانتر و همسال مینا بودند اظهار کردند که ما منتظر خواهیم شد تا وی برگردد. هر زن جوان که قصد داشت بماند میگفت کدام مرد حاضر است که توقف کند، و یکی از مردها داوطلب ماندن میشد تا اینکه زن مزبور تنها نباشد. من بدون نفهمیدم که چرا هر زن بین مردها یکی را برای ماندن دعوت می نماید، و بعد متوجه گردیدم که اگر زنها از بین مردها عده‌ای از آنها را برای ماندن دعوت نکنند، همه مردها به شهر مراجعت خواهند نمود و زنها تنها خواهند ماند. در بین کشورهایی که من تا آن موقع دیده بودم، کرت یگانه کشوری بود که زنها برای اینکه مردها را به سوی خود جلب کنند می باید بدین وسیله متوسل شود. در میدان گاوبازی هم من متوجه شده بودم که زنها و مردها با اینکه عریان مقابل گاوها می رقصند، مردم بیشتر برای هنر گاوبازی آنها اظهار هیجان می نمایند، و گرچه یک پسر یا دختر زیبا جلب توجه می کرد، ولی نه مثل کشورهای دیگر. و علتش این است که در کرت مردها و زنها در معاشرت با دیگران آزادند. کاهن بزرگ جزء مردهایی بود که می‌خواست به شهر برگردد، و من از او پرسیدم که آیا مجاز هستم که اینجا بمانم تا وقتی مینا از خانه خدا مراجعت کند. کاهن بزرگ گفت هیچ کس مانع توقف تو در اینجا نخواهد شد، ولی توقف تو بدون فایده است، چون تا کنون اتفاق نیفتاده کسی وارد خانه خدا شود و از آنجا خارج شود. من خود را به حماقت زدم و گفتم ای کاهن بزرگ، من علاقه‌ای به مراجعت مینا ندارم و نمی‌خواهم که او را ببینم، بلکه این موضوع بهانه‌ای است برای اینکه در اینجا بمانم و با این زن‌های زیبا که نظیرشان را در هیچ نقطه نمی‌توان یافت تفریح کنم، زیرا فقط زمین و آسمان کرت است که از این زن‌ها به وجود می‌آورد، و دیگر اینکه اگر شب گذشته من نسبت به تو توهین کردم، درخواست بخشایش دارم، زیرا شب قبل مست بودم و نمی فهمیدم چه می گویم و چه می کنم و با که صحبت می کنم، ولی اکنون که به هوش آمده ام می دانم که عمل شب گذشته من بسیار ناپسند بوده است. این حرف ها در کاهن بزرگ مؤثر گردید و دست را روی سرم گذاشت و تبسم کرد و گفت بسیار خوب، حال که تو میل داری با زنها تفریح کنی، همینجا باش و من از توقف تو در اینجا ممانعت نمی نمایم، ولی دقت کن که زنهای ما از تو باردار نشوند، زیرا چون تو یک خارجی هستی خوب نیست که زنهای ما را باردار نمایی، و اونقدر انتظار بکش تا مینا مراجعت کند. گفتم ای کاهن بزرگ، من در مورد زنها یک مرد بدون تجربه نیستم، برای اینکه در سوریه و بابل مشاهده کردم چگونه دوشیزگان باکره برای اینکه جهیز فراهم کنند به معبد می روند، و من طوری به سادگی صحبت می کردم که کاهن بزرگ تصور کرد من مردی احمقم، و من نیز همین منظور را داشتم. می خواستم که وی مرا مردی احمق بداند تا در صدد بر نیاید مرا از آنجا براند. محازا وقتی کاهن بزرگ به شهر مراجعت می کرد، من حس کردم به نگهبانان معبد سپرد که مواظب من باشند، و نیز گویا به زنها اشاره کرد با من شوخی و تفریح کنند، زیرا وقتی کاهن بزرگ رفت عده‌ای از زنها اطراف من جمع شدند و از من دعوت کردند از آنجا دور شویم و برویم در بیشه مجاور بخوریم و بنوشیم. من دعوت آنها را پذیرفتم و با آنان به درون بیشه رفتم و در آن وقت فهمیدم زنهای کرد چقدر جلف هستند، زیرا هیچ یک از من خجالت نمی کشیدند و کارهایی می کردند که در شهر تپس زنهای منازل عمومی هم آن کارها را علنی به انجام نمی رسانند. در صورتی که من یقین داشتم زنهای مزبور که مرا به درون بیشه برده اند همه از زنهای برجسته کرد هستند. وقتی دیدم زنها خیلی مرا اذیت می کنند، من که میل نداشتم با هیچ یک از آنها تفریح کنم، خود را مست جلوه دادم و تظاهر به خوابیدن کردم و زنها با نفرت مرا رها کردند و گفتند این خارجی مردی وحشی است، وگرنه نسبت به ما اینطور بی‌اعتنایی نمی کرد. کاپتا آمد که مرا از بیشه خارج کند و به من گفت
1: تو که نمی توانی مستی را تحمل کنی، برای چه زیاد شراب می نوشی که از پا درآیی؟
0: زنها که غلام مرا دیدند و شکم بزرگ وی را مشاهده کردند شروع به خنده و شوخی نمودند و به وی نزدیک شدند. وگرچه غلام من زشت بود و یک چشم داشت، ولی چون خارجی به شمار می آمد حس کنجکاوی زنها را تحریک می نمود، زیرا زنها در تمام کشورها وقتی یک خارجی را می بینند از روی کنجکاوی در صدد برمی آیند که او را بشناسند. زنها غلام را با خیش به بیشه بردند و من چون می دانستم که ممکن است توقف من در آنجا به طول انجامد، حاملان تخت روان خود را به شهر فرستادم که آذوقه و آشامیدنی خریداری نمایند و با خود بیاورند و به خصوص زیادتر نوشیدنی خریداری کنند که هم خود بنوشند و هم ما از آن استفاده کنیم. آن روز اوقات کسانی که آنجا بودند به خوردن و نوشیدن و تفریح گذشت و من متوجه شدم که از معاشرت با زنها خسته شدند. برای اینکه تفریحی که مطیع قوانین و حدودی نباشد بیش از کار و زندگی منظم انسان را خسته می کند. شب بعد تا بامداد زن و مرد مشغول رقص و آواز بودند و من تا صبح فریاد و خنده های آنان را می شنیدم و وقتی روز دمید همه از فرط خستگی خوابیدند و بعد از اینکه بیدار شدند عده‌ای به شهر مراجعت کردند و فقط آنهایی باقی ماندند که هنوز از تفریح سیر نشده بودند. ولی این عده هم روز سوم به شهر مراجعت کردند و بعضی از آنها از فرط لهو و لعب و نوشیدن و بیداری تا بامداد نمی توانستند راه بروند و من تخت روان خود را با آنها واگذار کردم که آنان را به شهر ببرد. از روز دوم که حاملین تخت روان برای من مقداری زیاد نوشیدنی آوردند، من هر شبانه روز دو مرتبه روز و شب به نگهبانان معبد می دادم تا اینکه دوستی آنها را جلب کنم. در روز سوم که همه رفتند، نگهبانان از توقف من در آنجا حیرت می کردند و تعجب آنها ناشی از این بود که می دانستند هرگز دختری که وارد خانه خدا شده از آنجا مراجعت نکرده است. آنها اطلاع داشتند که تمام سکنه جزیره کرت این موضوع را می دانند و لذا معطل بازگشت دختری که وارد خانه خدا گردیده نمی شوند و به شهر برمی گردند. لیکن من چون یک خارجی بودم تصور می نمودند که از رسوم و آداب و اوضاع بدون اطلاع هستم و به همین جهت بعد از رفتن دیگران من توقف کردم. دوستان عزیز، ادامه داستان رو براتون وقتی دیگر نقل خواهم کرد.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون،
3: نوش جون.
5: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
6: سامان حیدری.
5: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
6: سامان حیدری.
5: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
6: فقط سامان حیدری.
5: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
6: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
7: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیتویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
8: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان سوال دارین راجع به انویتی. بعضیا میخوان تمام سرمایه‌شون رو بذارن تو یک انویتی. بعضیا هم اسم انویتی که میاد فرار میکنن. پس چه باید کرد؟ آیا انویتی خوبه یا بده؟ من به عنوان یک ایندیپندنت فیدوشری وظیفه دارم که اول خوبی شما را در نظر داشته باشم، بعد خوبی و بدی هر چیز رو برای شما به زبان ساده تعریف کنم. پس اجازه بدین که من به شما نشون بدم که آیا انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه، چه نوعش خوبه و چه نوعش خوب نیست. این گارانتی های 6-7-8% یعنی چی؟ من با یک مصاحبه کوتاه و رایگان بدون هیچ ابلیگیشنی به شما نشون میدم که انویتی هست که برای شما مفید باشه یا نه. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
10: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-1230 323-332-1230
10: مهدی کاملی.

0: به دنبال خورشید، برنامه از فرخ جاوید.
1: به شما دوستان و همسفران در گردش همیشگیمون به دنبال خورشید درود میفرستیم و براتون روز و روزگار خوب آرزو داریم. فرخ جاوید در خدمت شماست و همراه من در این دوئت رادیویی آقای ماکان جلالی هستند که کارگردان فنی برنامه رو بر عهده دارند. قبل از پرداختن به فهرست برنامه، خدمت شنوندگان مقیم آمریکا عرض کنم که اداره پست این کشور قصد دارد که بر بهای تمبر موسوم به فور اور اضافه کنه و اون را از 78 سنت کنونی به 82 سنت برسونه. این افزایش یا همین در حقیقت یک شنبه آینده 12 ژوئیه یا جولای اجرا می شود. در برنامه بعدی توضیحات بیشتری خواهیم داد. و اما امروز ابتدای که داستان عاطفی داریم، بعد سفری میکنیم به ترکیه، سپس از روسیه و المپیک حرف خواهیم زد، بعد سخنان یک کشیش واپسگرای آمریکایی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد که چه گفته است علیه زنان. مصاحبه امروز ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود درباره فوتبال. بعد میان پرده رو داریم و پیک خورشید رو و رویای آمریکا مطلب بعدی ما خواهد بود. البته در میان مطالب دوغت موسیقی هم پخش میکنیم. و ما بریم به سر وقت داستان اول برنامه‌مون که اسمش هست پیرزنی در بانک. پیرزنی هر بامداد به بانک شهر می‌رفت. نه حسابی داشت، نه پولی برای برداشت. او روی یکی از صندلی‌های سالن انتظار می‌نشست، ساعت‌ها به در ورودی خیره می‌شد و از آرام آرام به خونش برمیگشت. کارمندان بانک سالها او را دیدند، اما کسی علت آمدنش رو نمیدونست. تا که یک روز کارمند جوانی کنارش نشست و با مهربانی گفت: مادر جان، اگر کاری دارید بفرمایید تا انجام بدهیم. پیرزن لبخند زد و گفت: من کاری به بانک ندارم. کارمند با تعجب پرسید: پس چرا هر روز به اینجا میایید؟ پیرزن آهی کشید و گفت: 30 سال پیش شوهرم کارگر ساده بود. یک روز حقوقش رو از همین بانک گرفت و دیگه به خونه برنگشت. کارمند نگران شد و پرسید: یعنی چی شد؟ پیرزن آرام گفت: او در راه بازگشت به خونه تصادف کرد و آنن از دنیا رفت، کشته شد. پیرزن انگار در حالی که چشمانش پر از اشک شده بود گفت: آخرین جایی که من او رو زنده و سالم دیدم همین در بانک بود. از اون روز به بعد هر وقت دلم خیلی براش تنگ میشه به اینجا میام. انگار که او هنوز صداش رو من میشنوم که میگه منتظرم باش، زود برمیگردم. کارمند چیزی برای گفتن نداشت، فقط سکوت کرد. چند روز بعد وقتی پیرزن دوباره به بانک اومد، یکی از کارمندان براش چای آورد و دیگری صندلی راحت‌تری در اختیارش قرار داد. کم کم همه کارکنان بانک احساس کردن که او رو مثل مادر خودشون دوست دارن و اگر یک روزی نیاد نگرانش می شدن. تا اینکه یک روز صبح نیومد، روز دوم هم نیومد، روز سوم هم به همچنین. همون کارمند جوان نشانی خونش رو پیدا کرد و به دیدنش رفت. همسایه پیرزن گفت: او دیشب آرام از دنیا رفت. کارمند بغضش رو فرو خورد. آن همسایه سپس پاکتی رو به او داد و گفت: او قبل از رفتنش به من سفارش کرد که اگر بچه های بانک سراغم رو گرفتم این نامه رو به اونها بده. کارمند پاکت رو باز کرد و دید که روی کاغذ با دستخط لرزان اینطور نوشته شده بود: فرزندان عزیزم، شاید شما این مدت فکر میکردید که من در گذشته زندگی میکنم، اما حقیقت این است که شما آخرین سالهای تنهای من رو به زیباترین روزهای عمرم تبدیل کردید. هر سلام شما برای من مثل سلام پسر و دخترهای بود که هرگز نداشتم. اگر روزی پیرمرد یا پیرزنی رو دیدید که بیدلیل در جای نشسته، او رو مورد قضاوت قرار ندهید. شاید که او منتظر کسی باشه، شاید فقط اومده تا خاطراتش رو دوباره نفس بکشه. آخرین خانه‌ای هستش که هیچ کس نمیتونه که اون رو از انسان بگیره. تا تمام کارمندان بانک از خواندن نامه اشک ریختند. روز بعد همان صندلی رو خالی گذاشتن و روی اون شاخ گل سفید رنگی قرار دادن و تابلوی هم نصب کردن که روش این جمله نوشته بود: این صندلی یادآور زنی است که به ما آموخت گاهی انسان ها برای انجام کاری به جایی نمیرند، بلکه برای زنده نگه داشتن عشقشون به اونجا میرند. سالها بعد هر کارمند جدیدی که وارد اون بانک میشد داستان پیرزن رو میشنید و از اون به بعد هیچ سالمندی در اون بانک احساس غریبی بودن رو نکرد. گاهی بزرگترین هدیه که میتونیم به یک انسان بدهیم نه پول است و نه کمک، فقط چند دقیقه گوش دادن، یک لبخند و این احساس است که او هنوز برای دیگران اهمیت داره. ممنونم از خانم نسرین پرویزیان در مریلند آمریکا که این داستان رو به این برنامه ارسال کردن. و اما آهنگ نخست امروز ما دوستان عزیز جنبه عرفانی داره و بر روی یکی از اشعار فریدالدین عطار نیشابوری ساخته شده و پس ساخته و پرداخته البته AI هستش. اون این آهنگ مطلبی که از شاهکارهای عطار هست به اسم منطق‌الطیر با هم دیگه گوش بکنیم.

عجب آن یه قشنگی و متاسفم که ناچارم نمیکاره رهاش بکنیم. در جهاد ما هستند برخی ملت ها و امپراتوری هایی که برای نشون دادن شکوه و جلال خودشون بناها، کاخا و دش های باستانیش رو به رخ میکشند. در این گزارش به یکی از اونها که ترکیه باشه اشاره میکنیم و به این ترتیب گشت گزارمون رو در اون کشور ادامه میدهیم. گوش کنید.

در کنار تنگی بوسفور در جایی که شهر استانبول قرار داره کاخی هست به اسم توپکاپی که به مدت نزدیک به 4 قرن پایتخت امپراتوری عثمانی بود. توریست ها بعد از بازدید از جاذبه های بزرگی مثل مسجد ایا صوفیه و مسجد آبی عرشبت که میرن به اونجا از روی سنگ خیابونا سنگ فرش شده عبور میکنن و به کاخ توپکاپی میرسن. تمام اون اماکن که پر زرق و برق هم هستن که نام بردیم ازشون در برابر پلکان ها و دخمه های تو در توی توپکاپی که 700 هزار متر مربع وسعتش هست کوچک به نظر میرسن. امپراتوری عثمانی در اوج عظمت خودش در بخشی از 3 قاره حکومت میکرد، از وین گرفته در اروپا تا الجزیره در آفریقا تا مکه در آمریکا، ببخشید در آسیا. امروزه توپکاپی یکی از بزرگترین کاخهای باقی مونده جهان به شمار میره. کاخ ورسای در فرانسه و شهر فراموش شده در چین هم از دیگر بزرگترین ها به شمار میرن. دستور ساخته شدن کاخ توپکاپی رو سلطان محمد دوم در 1459 صادر کرد و همان کسی بود که 6 سال قبل از اون با محاصره قسطنطنیه و کنستانتینوپل به امپراتوری بیزانتین یا روم شرقی پایان داد. بر روی دیوارهای مجتمع توپکاپی شبه تصاویر بسیار بزرگی هست از سلطان محمد دوم نقش بسته در اونجا. امروزه در محوطه مجتمع کاخ توپکاپی ده ها ساختمان، پاویلیون غرفه و کوشک وجود داره که دارای صدها اتاق هستند و تا اونجا که میشود تعداد اونها رو حتی به معنای واقعی کلمه بیشمار دونست، زیرا مقامات ترکیه در این مورد آماری به دست ندادن. در قرن 16 میلادی زمانی که سلیمان باشکوه البته امپراتور بود و اون زمان اصل طلایی امپراتوری عثمانی به شما میرفت، من شود که کاخ توپکاپی هم به نهایت تکامل خودش رسید و 4 قرن بعد هیچ تغییری در اون داده نشد. کاخ مورد بحث داره 4 حیات بزرگ است و حرمسرایی با 400 اتاق و در اونجا سلطان با زنان و خانوادش سکونت داشتن و هیچ مردی که با اونها نسبتی نداشت نمیتونست که وارد اونجا بشه مگر اینکه خواجه باشه، نه مرد نه زن. در اون زمان مجتمع توپکاپی حکم یک مینی شهر رو داشت، مینی سیتی، که تقریبا 4000 نفر در اونجا زندگی میکردن. درباره توپکاپی میتوان باز هم صحبت کرد ولی به همین اندازه بسنده میکنیم و توجه میدهیم که این گزارش رو CNN به مناسبت برگزاری نشست ناتو در ترکیه که پرزیدنت ترامپ هم در اونجا شرکت داشت انتشار داد.

خب از ترکیه میام بیرون، میپردازیم به دنیای ورزش. میدونم که تیم فوتبال روسیه در بازی‌های جام جهانی 2026 شرکت نداشته، زیرا به علت هجوم اون کشور به اوکراین از حضور در مسابقات محروم شده است. اما بشنوید که در تازی به روی ورزش روسیه گشوده شده است. روز گذشته کمیته بین‌المللی المپیک IOC به هیئت‌های ورزشی المپیک جهان توصیه کرد که به تحریم روسیه پایان بدهند تا ورزشکاران اون کشور بتونن در بازی‌های المپیک سال 2028 در لس‌آنجلس به صورت بی‌طرف و بدون پرچم کشور خودشون حضور پیدا کنند. در این اقدام IOC البته میشه گفت که قابل پیش‌بینی بود، از زیرا دو ماه پیش هم توصیه کرده بود که ورزشکاران کشور بلاروس که متحد نظامی روسی هست، اینها بتونن با پرچم و هویت ملی خودشون در المپیک شرکت بکنن و به رقابت بپردازن. این بازی از 14 تا 30 ماه ژوئیه یا جولای 2028 برگزار خواهد شد در لس‌آنجلس. اشاره کنیم که روسیه در سال 2021 بیش از 300 ورزشکار به المپیک توکیو فرستاد که این عده به روی هم 71 مدال گرفتند. اما در المپیک پاریس در 2024 جوان فقط 32 ورزشکار از روسیه و بلاروس حضور داشتند، اون هم به عنوان ورزشکاران بی‌طرف و بدون پرچم کشورهاشون. توجه می‌دهیم که کمیته بین‌المللی المپیک هنوز به ورزشکاران و تیم‌های روسیه اجازه نداده که با پرچم و هویت کشور خودشون به المپیک لس‌آنجلس بیاین و تصمیم‌گیری در این باره به زمان دیگری موکول شده است. دوستان عجبن، این بود مطالب بخش نخستمون. به چند پیامی پردازی و برمیگردیم، میریم به تگزاس و با آقای دکتر رامین انصاری مصاحبه برگزار میکنیم. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده ایت اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو، رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626
8: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
9: دوستانجمند، میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشود و مهمان بسیار ارجمند با آقای دکتر رامین انصاری هستند در فریسکو در ایالت تگزاس. ایشون متخصص مغز و اعصاب هستن و دوست بسیار ارجمند ما. تا شان از دیگر مصاحبه‌بنده رو با جناب دکتر انصاری بشنوید. خدمت و سلام میکنم دکتر رامین انصاری، روز و شبتون بخیر قربان همیشه.
10: شنوندگان عزیز، امیدوارم که در حضور شما بحث خوبی داشته باشیم.
9: خیلی ممنونم. خدمت شما عرض بکنم که به خاطر هماهنگی داشته باشیم با جریان فوتبال که عالمگیر شده است، امروز جناب دکتر انصاری در ارتباط با یکی از مسائل مربوط به فوتبال با ما صحبت بکنم. ولی قبل از اون جناب دکتر، خانم از اروپا زنگ زدن و من در حقیقت پیام فرستادن، نوشتن که فرزندی دارم 6 ساله که از رشد خوبی هم برخوردار هست، اما هنوز که هنوز بعد از 6 سال زبون باز نکرده و غیر چند کلمه مثل های و هلو چیز دیگری نمیتونه بگه. میفهمه ولی نمیتونه بیان کنه. آیا این مرود مغز میشه؟ چیکار باید بکنیم؟
10: بله، معمولا این اختلالات مربوط به یه قسمت مشخصی از مغز هست که تکلم رو به عهده داره. تو این سن معمولا بعضی از قسمت‌های مغز ممکنه یه مقداری با تأخیر تکاملشون رو کامل کنن. به هر حال اینجا خیلی مشکله، ولی میتونم بهشون پیشنهاد کنم که با یه متخصص نورولوژی اطفال، پیدیاتریک نورولوژی، تماس بگیرن که معمولا به صورت یه تیم با اسپیچ پاتولوژیست هماهنگ میشن و میتونن به فرزند ایشون کمک کنن.
9: بله حتما شنیدن، این کار رو انشالله انجام میدن. و ما بپردازیم به فوتبال. آقای دکتر عرشوتی، آیا بغد شما، ما میدونیم که حدود 15% از ضربه هایی که باعث گل شدن میشود به واسطه سر بازیکنان فوتبال وارد دروازه طرف میشود، آیا این همه استفاده از سر برای ضربه زدن به توپ هیچ مشکلی پدید نمیاره بغد شما؟
10: بله، این آماری که دادید خیلی جالب بود، منم همچین عددی رو پیدا کرده بودم، خیلی ممنون. و در رابطه با ضربه های سر اینجور نیست که ما من بکنیم ضربه سر رو، ولی هر ضربه‌ای که به سر وارد بشه معمولا بافت مغزی رو در خطر قرار میده برای اینکه دچار آسیب بشه. بنابراین میتونیم بگیم که ضربه های سر میتونن باعث آسیب مغزی بشن اگر شرایطی رو که بعداً راجع به صحبت میکنیم لحاظ نکنن.
9: بله، ما میدونیم که ضخامت دیواره محفظه کلوی شکل مغز یک کمی ضخیم و قوی هستش به حد خودش، محاضر میتونه که این مسئله دچار اشکال بکنه طرف رو. آیا همه بازیکنان اهم از دروازه‌بان و بک و فوروارد و غیره در معرض این خطر قرار میگیرند یا نه ای دکتر؟
10: بله، اینجا به نظر میاد که باید راجع به عواملی که به صورت ریسک هستن برای کسایی که ضربه های سر رو میذارن توی مسابقه فوتبال بازی میکنن صحبت کنیم. از جمله چیزی که شما بهش اشاره کردید به عنوان پست بازی هستش. که اگه بخوام از اون شروع کنم، معمولا مدافعان میانی، مدافعان کناری، هافبک های دفاعی و حتی مهاجمانی که تو نبردهای هوایی شرکت میکنن، همون که فرمودید 15% گل ها رو میزنن، معمولا تو خطر بیشتری هستن برای اینکه دچار ضربه های مغزی بشن، چون به تعداد بیشتری از ضربه های سر احتیاج دارن که وظیفه‌شون رو انجام بدن. دروازه‌بان ها معمولا کمترین ریسک رو در این رابطه دارن. منتها برای اینکه به این قضیه عوامل ریسک دیگه رو اضافه بکنم، مهمترین عاملی که باعث آسیب میشه سرعت توپه. یعنی اون هرچی سرعت توپ بالاتر باشه، نیروی وارده به سر و مغز افزایش پیدا میکنه. معمولا شوت هایی که فوتبالیست های حرفه‌ای میزنن سرعتش میتونه به 80 تا 120 کیلومتر در ساعت بره. اینو مقایسه کنید با یه پاس معمولی که سرعتش حدود 30 تا 50 کیلومتر در ساعته. توپ به سر میخوره، مغز در کسری از ثانیه داخل جمجمه شتاب میگیره و سپس متوقف میشه. این شتاب ناگهانیه که معمولاً باعث آسیب‌های سلولای مغزی میشه. بنابراین سرعت توپ فوق‌العاده حائز اهمیته. مسئله دوم تعداد هدهاییه که تو طول زمان یه فوتبالیست حرفه‌ای میزنه. حساب کردن دیدن که یه فوتبالیست در هر مسابقه حد بین بسته به پستش 5 تا 12 تا هد میزنه. اگه این رو به فصل‌ها، هر فصل فوتبال که بازی میکنن حدود 100 ها و در طول دوران حرفه‌ایشون میتونه حدود 100 هزار تا هد بزنن و این تجمع ضربه های کوچیک که طول در طی سال ها میتونه باعث تغییرات تدریجی تو مغز بشه. یه مسئله دیگه سن بازیکناست. خیلی اهمیت داره بچه‌ها، نوجوانا به خصوص قبل 12 سالگی، چون اندازه سر نسبت به بدنشون بیشتر هست، عضلات گردنشون ضعیف‌تره و مغزشون در حال رشد، اینا بیشتر در معرض آسیب‌های مغزی ناشی از ضربه‌های مغزی از جمله هد زدن قرار می‌گیرن. به همین علته که خیلی اهمیت داره که پیشگیری تو سطح غیر حرفه‌ای برای این افراد توسط مربیان و باشگاه‌ها در نظر گرفته بشه. نهایتاً تکنیک هد زدن خیلی اهمیت داره. تکنیک‌های غلط معمولاً وقتی که توپ به بالای سر یا کناره‌های سر برخورد کنه، عضلات گردن موقع هد زدن شل باشه که معمولاً وقتی اتفاق میفته که بازیکن برای هد زدن آماده نیست، به خصوص با چشمای بسته، این باعث میشه که شانس آسیب مغزی بالا بره. در مقابل اگه ضربه با ناحیه پیشانی با عضلات منقبض شده گردن باشه، به طوری که تمام بدن در جهت توپ حرکت کنه، شانس آسیب مغزی به شدت کاهش پیدا میکنه. جالب اینه که بدونید که بعضی وقتا مشکل ضربه سر به و توپ نیست. بیش از 90% ضربه های مغزی در فوتبال ناشی از اثر، یعنی در حقیقت برخورد سر با سر بازیکن طرف مقابل یا آرنجش یا حتی زمینه. آه. که هنگام رقابت برای هد زدن اتفاق میفته.
9: بله بله، عجب آمار جالبی فرمودید که سرعت توپ اگر محکم شوت بشه ممکن تا 120 کیلومتر در ساعت هم برسه. خیلی به من جالب. بله. آقای شما خودتون فوتبال بازی میکردید در سالهای گذشته، یا اینکه به فوتبال علاقه من هستی تماشا کنید یا نه دکتر؟
10: بله بله، وقتی که خیلی سالهای پیش میکنم یه نیم قرن پیش که جوان بودم فوتبال بازی میکردم و الان هم شدیدن دنبال میکنم فوتبال رو. فوتبال بازیه که نمیتونید دنبال نکنید. یه چیزی هستش که باعث نشاط میشه. مثلا همینه که به عنوان نورولوژیست ما اصلا دوست نداریم که خبر بد بدیم در جوری این که فوتبال بازی نکنید و یا این باعث آسیب مغزی میشه. در حقیقت هدف ما از این بحث که در خدمت شما هستیم این هستش که فوتبال میتونه خیلی مفرح باشه در صورت که بتونیم از ضربه های غیر ضروری به سر جلوگیری کنیم و ضربه های مغزی رو در این حال جدی بگیریم، به خصوص در مورد بچه‌ها که فوتبال بازی میکنن.
9: بله همینطوره واقعا، و میدونم که فوتبال پرتماشاچی ترین و محبوب ترین بازی ورزش جهان است، حتی خیلی بیش از المپیک، بازی المپیک. بله، عرض شود که آیا ممکن است که فیفا گذاشتن کلاهخود رو بر سر برای این بازیکنان پیشنهاد بکنه یا نه یه وقتی؟
10: والا در حال حاضر، حالا اینه که فرمودید، البته صحبت این پیش میاد که چه تدابیری دارن برای پیشگیری حداقل در سطح غیر حرفه‌ای. معمولا تو سنین پایین همونجوری که بحث کردیم محدود کردن تعداد سرزدن ها و آموزش درست تکنیک هد زدن تا فشار کمتری به مغز وارد بشه رو تو دستور کارشون قرار میدن، معمولا هم مربیان هم والدین، و تشویق این که بازیکن‌ها حساس باشن به علائمی که مربوط به ضربه مغزی هست و سعی نکنن که بمونن تو بازی وقتی این علائم رو دارن، چون اگر که به مغز به اندازه کافی فرصت داده نشه که ریکاور بشه، معمولا این ضربه ها منجر به یک بیماری تو دراز مدت خاصی میشه که شاید بعضی از شنوندگان شنیده باشن که بهش میگیم CTE، Chronic Traumatic Encephalopathy، که یک بیماری هستش که میتونه یک فرمی از دیمنشیا یا زوال مغزی رو ایجاد بکنه. جالب اینه که بدونید که این بیماری ممکنه 10 تا 30 سال بعد از اینکه فوتبالیست بازنشسته شد به وجود بیاد، و علتش هم این هستش که یک فرم خاصی از پروتئین توی مغز در اثر این آسیب‌های مکرر ولی خفیف مغزی به وجود میاد به نام تاو، که اسمش برای افرادی که بحث‌های ما رو دنبال میکنن در رابطه با آلزایمر صحبت کردیم به وجود میاد. درست مثل یه در حقیقت زنگ زدگی روی سیم برق هستش این تاو پروتئین، که جریان الکتریکی رو توی سیم مختل میکنه و نهایتاً ممکنه از بین رفتن سیم رو باعث بشه و دیگه اون پیام نرسه. بنابراین CTE یه بیماری هستش که گاهی وقتا در نتیجه همین آسیب‌های مغزی تو دراز مدت، نه فقط فوتبالیستا، ممکنه تو بوکسورا، توی کسایی که فوتبال آمریکایی بازی میکنن هم به وجود بیاد.
9: بله، من شبت اشاراتی فرمودید، خواستم بگم که در فوتبال آمریکایی هم میبینیم که چقدر یعنی کلاهخود میزنن سرشون رو، نمیدونم خیلی مثل زره لباس تنشو میکنن، ولی اصلا با سرشون توپی نمیزنن، فقط با دویدن و شوت کردن و با دستشون میرسونن به خط پایان بازی، ولی در بازی فوتبال بین المللی سر خالی هستش و مرتب با سر استفاده میشود. آقای دکتر، واقعا بعد شما چه کارهایی برای پیشگیری میتوان انجام داد؟ آیا پیشنهاد شما این است که بازیکنها با سر اصلا هد نزنن در حقیقت توپ رو، یا چی؟
10: والا نمیتونیم این قسمت از زیبایی فوتبال رو ازش حذف کنیم.
9: نه خیر.
10: ولی همونطور که صحبت کردیم این هستش که حداقل این که تکنیک درست سر زدن، همونطور که گفتم، این که فوتبالیست‌های حرفه‌ای معمولا برای انجام این کار سعی میکنن سر و موقع سر زدن با پیشونیشون، با فورهدشون این کار انجام بدن، عضلات گردن اینا کاملا تعلیم داده شده برای اینکه به موقع منقبض بشه تو زاویه خاص با چشمای باز، و معمولا بدنشون اگه دقت کرده باشی تو جهت توپ حرکت میدن تا کمترین ضربه به مغز وارد بشه و آسیب کمتر بشه. و توی بچه ها هم خیلی اهمیت داره که این در حقیقت آموزش بهشون، به مربیاشون، والدین داده بشه که تا سن قبل از 10-12 سالگی اینا رو خیلی تشویق به زدن سر ضربه های سر نکنن، و به تدریج با آموزش اینا رو یادشون بدن که چجوری ضربه سر درست با تکنیکی صحیح رو انجام بدن. به این ترتیب سر زدن توی فوتبال میتونه تا حدود زیادی سیف باشه، ایمن باشه، بدون اینکه مغز خیلی آسیب ببینه. میدونید که کسی که به صورت حرفه‌ای فوتبال بازی میکنه به هر حال یک به عنوان شغل به این به این ورزش نگاه میکنه، بنابراین باید چیزش هم بپردازه، در حقیقت قیمتش هم بپردازه.
9: بله همینطوره. هر شبت که خب فرموده که نمیشود این زیبایی فوتبال رو که با هد بزنن، با سر بزنن، وارد دروازه بشه، به هم دیگه پاس بدن، نمیشه اینو از فوتبال گرفت. ولی بخوام ببینم که ضربه در چه حدی، از چه حدی بیشتر اگر باشه ممکنه باعث خونریزی داخل مغز بشه مثلا، یا باعث بیماری های دیگری بشود؟
10: معمولا خونریزی های داخل مغز تفاوتش با این در حقیقت هد زدن توی فوتبال یا این هستش که در زمانی که تروماهای مغزی منجر به یک کاتاستروفی یا یک آسیب وحشتناک مثل پاره شدن عروق میکنه، یک در حقیقت نیروی خیلی زیاد در مدت خیلی کوتاه به مغز وارد میشه، در صورتی که اینجا در حقیقت نیروهای خیلی کم و قدرت خیلی کم در مدت طولانی به مغز وارد میشه. به این ترتیب در یه سوی قضیه شما میبینید که طرف توی افتادن از یه ارتفاع و سرش به زمین میخوره و دچار خونریزی مغزی میشه، از طرف دیگه توی بازی فوتبال سالها داره ضربه سر میزنه، سرش با بازیکن دیگه برخورد میکنه ولی هیچ وقت خونریزی پیدا نمیکنه و میتونه تو دراز مدت فقط یه مقداری مشکل با حافظه‌شو اینا اگر که تکنیکا رو خوب رعایت نکرده بشه. بنابراین این بستگی داره به شدت ضربه و طول مدت زمانی که این ضربه به مغز اعمال میشه نتیجه رو تغییر خواهد داره.
9: بله، و برای اطلاع جناب عالی و دوستانی که به فوتبال و تماشای فوتبال حداقل علاقه‌مند هستن، عرض بکنم که امروز چهارشنبه هیچ مسابقه‌ای انجام نمیشه، ولی پنجشنبه فردا بازی‌های خواهد بود بین فرانسه و کشور مراکش و جمعه بین اسپانیا و بلژیک. بشتیم تماشا کنم آقای دکتر.
10: اصلا
9: خیلی ممنونم از محبتتون، از وقتی که در اختیار من قرار دادید آقای دکتر رامین انصاری. ممنونم.
10: خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
9: خدا نگهدارتون باشه. دوستان عزیز، با جناب دکتر رامین انصاری بودیم، متخصص مغز و اعصاب، که در ارتباط با این ورزش بسیار زیبا و هد زدن با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست در راه روش

0: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
1: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
7: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808، 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرید، ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 زمان اینشورنس.com اکسلنت.

میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. و قسمت رو آغاز میکنیم با یک میان پرده آهنگین خیلی کوتاه ولی بسیار زیبا.

بله وای به حال دیگران. این بود میان پرده امروز ما، ولی بپردازیم به پیک خورشید. یکی دو روز پیش تصویری داشتیم کارتونی از سه پدیده به شکل انسان‌های عجیب و غریب. یکی اسمش بود گرما، دیگری طوفان و سومی آتش سوزی. این سه پدیده یا این سه نفر به انسان‌ها دارن میگن دگرگونی‌های آب و هوایی یا کلایمت چینج ما رو فرستاده و ما قبلا هشدار داده بودیم که داریم میاییم. در ارتباط آقای جمال زاغریان از ایران نوشتن شاید یکی از تناقض‌های بزرگ اصل ما این باشه که انسان از نظر دانش و فناوری به توانایی‌های بی‌سابقه رسیده، اما همچنان در هماهنگ کردن منافع فردی، اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی یا جمعی با دشواری روبروست. ما از یک سو تونستیم که به اعماق فضا نگاه کنیم و فناوری‌های شگفت‌انگیز دیگری پدید بیاریم و سوی دیگر هنوز برای حفاظت از محیط زیست و مدیریت منابع با چالش‌های جدی روبرو هستیم. شاید مهمترین پرسش این نباشه که چرا انسان‌ها به اندازه کافی توجه نمی‌کنند، بلکه این باشه که چگونه می‌توانیم توجه به و مسئولیت پذیری رو به اقدام مؤثر تبدیل بکنیم. این پرسشی است که پاسخ اون نه فقط در علم و فناوری، بلکه در فرهنگ و اخلاق و همکاری انسانی نیز نهفته است. تصویر داشتیم با این جمله از یک سنجاقک جای نشسته بود با این جمله که آزمون راستین آن است که با نامهربانان مهربان باشیم. خانم فریدی پویا نوشتن اگر با نامهربانان مهربان باشیم فکر میکنن که حق دارن که با بقیه خشنتر باشن. خانم فریدی ارژنگیان نوشتن پس باید با مهربانان سوپر مهربان باشیم. خانم زری بلور نوشتن تا نامهربانان چه کسانی باشند؟ قاتلان جمهوری اسلامی هم به نوعی جز نامهربانان هستند. و خانم زهره میرزایی نوشتن ولی من از این آزمون خیلی ضرر دیدم و آسیب خوردم و به این نتیجه رسیدم که خیلی در اشتباه بودم، ولی فکر می‌کنم که کمی دیر رسیدم، دیر فهمیدم. کلیپی داشتیم آهنگین به صورت انیمیشن که بر اساس شعر عطار نیشابوری عارف بزرگمون در منطقه تیر ساخته شده بود و اینو آهنگ اولمون بود که پخش کردیم و اینو قبلا من یکی دو روز پیش در صفحه فیسبوک اینا قرار داده بودم. در رابطه خانم پریچهر احمدی نوشتن گاهی تمام عمر به دنبال سیمرغ یا حقیقت زندگی میگردیم غافل از اینکه پس از گذر از رنج و ترس و غرور و خودخواهی و وابستگی ها سیمرغ رو در آینه وجود خودمان پیدا خواهیم کرد. در ارتباط با برنامه به دنبال خورشید که دوشنبه پیروز پخش کردیم خانم شیرین مهاجر نوشتن آقای جاوید خواستم از برنامه جالب امروز شما تشکر بکنم، مخصوصا از آقای جمال زاغریان به خاطر داستانی که در اون شباهت فوتبال و زندگی رو تشریح کرده بودن و شما هم چقدر زیبا این تشبیه سازی رو بیان کردید و بعد هم آهنگ زیبای خانم پوران که چقدر قشنگ بود. اینا همه دست به دست هم دادن و برنامه شما رو جالب تر کردن. دستتو درد نکنه که در این دنیای پر از استرس ما رو شاد میکنید. برنامه شما ارزش شنیدن رو داره. ممنونم خانم مهاجر از نوشته بسیار قشنگ شما. نشدم وقت داری میدونم بخونم. بله، تصویری داشتیم با این نوشته منتسب به بودا که با بخشودن قلب آزاد میشود. به عبارت دیگر در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در دنباله کامنت هایی که یکی دو روز پیش داشتیم، دو سه روز پیش، خانم پریچهر احمدی نوشتن بخشش نشانه بزرگی دل است، اما فراموشی همیشه در اختیار انسان نیست. میتوان بخشید تا بار کینه از دل برداشته بشود، اما بعضی زخم ها هرگز از حافظه پاک نمیشوند و ما تنها یاد بگیریم که با اونها زندگی کنیم. حقوق زنان دارد از سوی عده‌ای از آدمان تندرو و واپسگرا در همین آمریکا مورد چالش قرار میگیره. به گزارشی کوتاه میپردازیم در همین ارتباط. یکی از مخالفان اصلی حق زنان آمریکایی برای رأی دادن در انتخابات
کشیشی هست واپسگرا که خودش رو یک مسیحی ناسیونالیست میدونه و چند هفته پیش هم ازش دعوت کردن که به وزارت دفاع آمریکا بره، به پنتاگون بره و در یک مراسم مذهبی خطبه بخونه. دعوت از او که داگ ویلسون اسمشه، این کشیشه نماینده نفوذ او در دولت ترامپ و حزب جمهوری خواه است. کشیش ویلسون نه تنها خواستار پس گرفتن حق رأی از زنان است، بلکه میگوید که باید بردهداری در آمریکا آزاد بشه و همجنسگرایی باید یک، این رو ما باید یک جنایت قلم دادش بکنیم. عقاید ویلسون بسیار تند و افراطی است و تا مدتی پیش کسی بهشون توجه نمیکرد، اما امروزه آنچه که میگوید و تبلیغش رو میکنه داره در کانون توجه قرار میگیره و وزیر دفاع آمریکا پیت هکست از هواداران اصلی او هست و به همین علت او رو به پنتاگون دعوت کرد. این کشیش که چند کلیسای کوچک رو هم مدیریت میکنه، یک وبلاگ شخصی هم درباره جنگ ایران هم داشته است و در اونجا نوشته که گفته است که از جنگ های دراز مدت مثل آنچه که در عراق و افغانستان اتفاق افتاد حمایت نمی کنه و این کنگره آمریکا هستش که باید به کشوری اعلان جنگ بدهد یا ندهد. خب برگردیم به رأی دادن زنان. بنابر تحقیقی که در وبسایت‌های مختلف من کردم، در همین یک ربع قرنی که از صدی 21 داره میگذره، هنوز تک و توک جایی هستند که زنانشون از دادن رأی محرومن، حق شرکت در انتخابات رو ندارن. یکی از اونها حدس بزنه کجا هستش؟ افغانستان، که از بعد از بروی کار اومدن با پسگیران طالبان زنان حق رأی دیگه ندارن، قبلا داشتن حالا دیگه ندارن. عربران در ارتو هم در قاره آفریقا برای زنان رأی بی رأی و در واتیکان هم که مسقط الرأس کلیسای کاتولیک است، زنان نمیتونن که رأی بدهن، هرچند که بیشتر از 880 نفر در اونجا جمعیت نداره. به مناسبت گذشت 2.5 از زاده شدن ایالات متحده به عنوان یک کشور مستقل، چند کلمه دربارش صحبت میکنیم. در جامعه 340 میلیون نفری آمریکا، آنچه که The American Dream یا رویای آمریکا خوانده میشود، در طول این 250 سال ناپدید نشده، اما به شدت کمرنگ شده و بسیار از مردم این کشور اون رو یک رویای ناتمام تلقی میکنن. هزینه های فزاینده، نابرابری های اقتصادی و نرخ بالا روندی تورم باعث شده است که فقط یک سوم از آمریکاییان ساکن این کشور رویای آمریکا رو قابل تحقق میدونن و دو سوم دیگر امیدی به این مسئله ندارن و برای آینده خودشون هم چندان امیدوار نیستن. بنابر گزارش منتشر شده از نظرسنجی ها، امروزه کمتر از نیم از مردم این کشور معتقدند که همه افراد فرصتی برابر دارند و به این رویا جامعه عمل بپوشانند، یعنی فرصتشون نابرابر هست که بتونن به این رویا جامعه عمل بپوشانند. بالا بودن هزینه مسکن و ادامه افزایش تورم معناش این است که نسل حاضر باید نسبت به نسل پیشین عرشبت تلاش خیلی بیشتری بکنه، کار بیشتری بکنه تا بتونه مثل اونها یا شبیه به اونها زندگی مرفعی داشته باشه. خب دوستان عزیز، میرسیم به پایان برنامه‌مون و حسن ختامش یک آهنگ هست. این دفعه یک آهنگ ترکی براتون پخش میکنیم، مال ترکیه و این داره رابطه با مطبعی هست که در ارتباط با کاخ توپکپی و سفر کوتاهی که به ترکیه داشتیم براتون انتخاب کردیم. نام آهنگ هست ایرلیق و ساخت و پرداخته AI هستش، هوش مصنوعی. گویا ایرلیق به معنای جدایی و طلاق است. ممنونم که با ما بودید. سپاس از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم می‌خوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب می‌کنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یزیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
2: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
3: 310-628-5505.
4: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
13: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
14: KTWV HD3 Los Angeles.

های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذارید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مشتری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر میکنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند بدان نیز

شنوندگان گرامی، در دو بخش اول و دوم از برنامه جنگ این هفته درباره یک آهنگساز ایرانی فرانسوی صحبت خواهیم کرد و نمونه‌هایی از کارهای او را هرچند نکامل را نیز پخش خواهیم کرد. امین الله آندره حسین در شمار سرشناس‌ترین موسیقیدانان ایرانی در جهان است و خود زندگی جالب و پرماجرا و هیجان‌انگیز او میتواند گفتاری بلند را ایجاد کند که حتی به قسمت آثار او در زمینه موسیقی هم نتوان پرداخت. و این است که در این برنامه به مختصر سخن خواهیم گفت و امیدواریم که زمانی فرا برسد که آثار او را در زمینه موسیقی بیشتر و بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار بدهیم و در آخر بگوییم قطعاتی را که در آغاز برنامه و قطعاتی را که در لابلای گفتارها و به طور مجزا خواهید شنید تماماً از آثار امین الله حسین هستند که در طول سالیان زیادی نوشته، ضبط و اجرا شده.

آندره حسین، زاده 13 بهمن 1283 در شهر اشخاباد و یا شهر سمرقند که به طور دقیق مشخص نیست، و در گذشته در 18 مرداد 1362 در پاریس، آهنگساز ایرانی تبار ساکن فرانسه بود. او در شمار سرشناس‌ترین موسیقیدانان ایرانی در جهان است و شاید او را بتوان نخستین آهنگساز پیشرو ایران دانست که آفریده هایش در رپرتوارهای ارکسترهای جهانی قرار گرفته و بارها به اجرا در آمده است. او را میتوان مانند بسیاری از آهنگسازان از کشورهای روسیه، فنلاند، اسپانیا و حتی کشور چک نام برد که در رده آهنگسازان رمانتیک با احساسات میهن پرستانه در آفریده هایشان هستند. درباره محل تولد امین الله حسین که در نوشته ها سمرقند اشاره شده و خود او هم این مسئله را ضمن یک گفتگوی رادیویی تایید کرده است، جای تردید وجود ندارد، زیرا تا آنجا که قدمای اشخاباد بیاد دارند، خانواده او پس از ترک ایران مقیم اشخاباد شده و به نظر می رسد که حسین بایستی در همان اشخاباد زاده شده باشد. شاید که امین الله حسین سمرقند را به آن دلیل به عنوان زادگاه خود ذکر کرده که نزد غربیان شهرت بیشتری دارد. امین الله حسین پس از استقرار در فرانسه و گزینش آن کشور به عنوان اقامتگاه همیشگی، نام آندره را بر نام ایرانی خود افزود و از آن پس با نام امین الله آندره حسین شناخته شد.

خانواده حسین خانواده ایرانی بازرگان بودند که نام فامیل خود را از امیری به حسین تغییر داده بودند و به علت شرایط نابسامان سیاسی و اجتماعی آن روز ایران از گلپایگان به شهر سمرقند که یکی از شهرهای امپراتوری روسیه بود کوچ کرده بودند که او در همان شهر زاده شد. پدر امین الله معروف به احمد آقا حسینوف نسب آذربایجانی داشت. او مردی تاجر و سرمایه‌دار بود که در اواخر عمر به ایران بازگشت و زندگی خود را در تنهایی سپری کرد. مادر امین الله با نام حوریه فرزند آقا میرزا عبدالوهاب از اهالی سبزوار بود. حوریه و خانواده‌اش در سالهای کودکی به اشخاباد کوچ کرده بودند. احمد آقا و حوریه دارای 3 پسر و 1 دختر بودند با نام های امین الله، محمود، ذبیح الله و ملکه. زبان مادری امین الله حسین پارسی بود اما ته لهجه آذری نیز داشت.

موسیقی سپرد مادرش بود که با صفحه های گراموفون از استادان آواز و تار ایرانی فضای خانه را از آوای فرشتگان می آکن. آنان امین‌الله را در آغاز جوانی نخست به مسکو و سپس به اروپا فرستادند با این نیت که درس پزشکی بخواند، ولی او رشته موسیقی را برگزید. به زودی خانواده به مسکو کوچ کرد تا امکان تحصیل منظم برای امین‌الله فراهم شود. همانجا بود در سال 1917 انقلاب بلشویکی روی داد و پدر ناگزیر او را برای ادامه تحصیل به آلمان فرستاد. تا پس از پایان دبیرستان علاقه پدر را به داشتن فرزندی پزشک فراهم کند. اما سرنوشت که چون چرخی دائم در گردش است، موسیقی دوست جوان را از آلمان به فرانسه رهنمون کرد تا نخستین ایرانی یا ایرانی تبار شود که به کنسرواتوار پاریس گام نهاد. در آلمان هم البته همزمان با طب، او محضر استادان کنسرواتوار اشتوتگارت، آرتور شنابل در پیانو و کلات در آهنگسازی را بهره برده بود. به نظر می رسد پدر کمک‌های مالی را بعد از این داستان قطع کرد، چرا که پس از آن امین‌الله همیشه با تهی‌دستی مواجه بود. به همین سبب رابطه او با خانوادهش در آغاز تیره و سپس تقریبا قطع شد. او می گفت پس از نخستین اجرای جهانی سمفونی پرسپولیس که با اقبال شنوندگان پاریسی روبرو شد، وقتی با همسر فرانسوی به طرف منزل می رفت پولی برای صرف شام نداشتند. او در فرانسه با آنا مینو ساکایا، بازیگر یهودی روسی تبار از اهل کیف، ازدواج کرد. روبرت حسین، کارگردان سرشناس فرانسوی، پسر آنهاست که بعداً امین‌الله حسین برای فیلم‌های پسرش روبرت حسین آهنگ ساخت.

واقع تنها منبع درآمد حسین تصنیف موسیقی فیلم بود و بیشتر آثارش در این زمینه به فیلم‌های کارگردانی شده توسط فرزندش روبرت حسین مربوط می‌شود. بعدها در سال‌های 1970 از کمک‌های مالی فرح پهلوی هم بهره‌مند شد. وی سرانجام در 9 اوت 1983 مطابق با 18 مرداد 1362 خورشیدی در پاریس درگذشت. یک سال پیش از آن نیز حالتی بیمارگونه داشت. مدتی هم در بیمارستان بستری گردید. این همان سالی است که قطعه تعطیلات بر روی یخ را نوشت. او در هنگام مرگ 78 سال بیش نداشت. عباس کیارستمی قطعاتی را برای موسیقی های فیلم خانه دوست کجاست از میان قطعه رپسودی ایرانی او برگزیده است.

0: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
1: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: هر خانواده‌ای ویژگی‌های شخصیتی، مالی و فرهنگی خودش رو به همراه داره. دینامیک روابط بین افراد خانواده و احتیاجات مالی هر یک از فرزندها باید در بطن تراست خانواده شما گنجونده بشه. یک تراست استانداردی که هیچ یک از ویژگی‌های خانواده شما درش مراعات نشده باشه، مثل لباسی که سایزش به تن صاحبش نمی‌خوره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن، با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون، میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

شنوندگان عزیز، به دنباله گفتارمان از قسمت اول درباره موسیقیدان برجسته ایرانی یعنی امین‌الله آندره حسین گوش میکنید. با ما باشید.

حسین آکنده است از نغمه های ایرانی. او تار را در حد استادی می نواخت، فارسی را به خوبی صحبت می کرد و می نوشت. بهترین آثار او تم ایرانی دارد، یا داستان ایرانی یا هر دو. دو سمفونی حسین، آریا و پرسپولیس، از کوچ آریایی ها به سرزمین پارس و بعد شکوه و عظمت هخامنشیان حکایت دارد. موسیقی امیرالله حسین را می توان موسیقی رومانتیک ملی میهنی به شما آورد که در نیمه دوم قرن 19 و نیمه اول قرن 20 در همه جای دنیا رواج داشت و این دوره شکوفایی رومانتیزم با رنگ و بوی ملی بود که زیر تأثیر جنبش‌های ملی و استقلال طلبانه پدید آمد.

شاهکارهای امین الله حسین، یعنی مینیاتورهای ایرانی و سویت شهرزاد که بعدها با هم موسیقی باله شهرزاد را تشکیل دادند، در سال 1975 تصنیف شد. برای اجرای همین باله بر صحنه تالار رودکی بود که حسین در پاییز 1977 برای اولین و آخرین بار به ایران سفر کرد. 4 قطعه برای تار سولو با مایه ایرانی از زیباترین کارهای حسین به شمار می آید. رپسودی های ایرانی 1 و 2 که اولی در شور است و دومی در چارگاه که با 4 مضرابی به راستی زیبا پایان می یابد، و همچنین قطعه تو را دوست دارم وطنم و قطعه عبادت زرتشت. البته حسین تغییراتی در پرده های تار داده بود که سازش را منحصر به فرد ساخته بود و تا جایی که اطلاع داریم بعد از او کسی آن را دنبال نکرد. تصنیفات امین الله حسین برای دیگر سازها غیر از تار منحصر است به آثاری برای پیانو که ساز اصلی او محسوب می شود. قطعات کوتاه برای پیانو سولو بر اساس رباعیات خیام و 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر آثار او در این زمینه هستند. اکثر آثار حسین بر روی صفحه های موسیقی از شرکت های بزرگ صفحه پرکنی از قبیل فیلیپس ضبط شده و موجود است. همچنین مؤسسه ماهور در ایران آثار امین الله حسین را در 2 CD روانه بازار نموده است.

امین الله حسین نیز با آنکه چندان در ایران نزیسته بود، ولی دورادور به ایران عشق می‌ورزید و این عشقش را در آفریده‌های خود باز می‌تابانید. با این ویژگی که به دلیل اقامت دوره جوانی در روسیه موسیقی ملی گرای آن دیار بر او تأثیر گذاشته بود، از آن گذشته نیز موسیقی کمابیش پیشرفته در جمهوری آذربایجان نیز توجه او را به سوی خود جلب میکرد. بر همه اینها باید شیوه های موسیقی نویسی فرانسویان را نیز افزود. ترکیب متوازنی از این تأثیرات در واقع محتوای ملی رومانتیک آثار حسین را به وجود می آورد. تکنیک آهنگسازی امین الله حسین بسیار ساده و روان است و شنیدن آثار او برای کسانی که سالها از وطن دور افتادند آرامش نوستالژیک و غمگینانه را فراهم می آورد. آفریده های عمده امین الله حسین جز آنها که در بالا نام بردیم، از 3 کنسرتو برای پیانو و ارکستر، 2 سمفونی، اتودهای بیشمار و سمفونیک و قطعاتی برای پیانو، تئاتر و فیلم، همه آفریده های او پس از اجرا با تحسین جمع شنوندگان و نیز نامداران روبرو شده. اجرای آنها بارها تکرار شده و بعضی از آنها جایی دائمی در رپرتوارهای بزرگ پیدا کرده است و از آن گذشته نیز تا کنون بسیاری از آثار حسین بر روی صفحه و دیسک ضبط شده است. به این ترتیب امین الله حسین را باید در صدر فهرست موسیقیدانان پیشرو ایران جای داد که راههایی برای عرصه موسیقی ملی در عرصه‌های جهانی پیدا کردند.

دی حسنی مؤلف تاریخ موسیقی درباره امین الله حسین می نویسد که موسیقی او اغلب به یاد وطن تصنیف شده و در همه آثارش عشق و علاقه وی به ایران پیداست. با این حال او هنوز در پاریس اقامت دارد و با تحولی که در ایران صورت گرفته هماهنگی نکرده است. تکنیک موسیقی او ساده و روان است، به شیوه روسی و فرانسوی را به هم آمیخته و در بعضی از آهنگ ها تحت تأثیر نغمه های آذربایجانی واقع شده است. روزنامه پاریژور فرانسه در شماره 13 ژوئیه 1970 ضمن مطلبی تحت عنوان بازگشت آندره حسین به اصل می نویسد که این روزها آندره حسین با عرضه 2 صفحه 33 دور به بازار شامل رپسودی ایرانی، نیایش زرتشت و من وطنم را دوست دارم بازگشتی مضاعف به اصل خود داشته است. این نوشته روزنامه فرانسوی انسان را به یاد مولوی می اندازد که گفته است هر کسی کودور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. روزنامه پاریژور در مطلب دیگر می نویسد روبرت حسین از هنرمندان هنر تئاتر سینمای فرانسه فرزند امین الله حسین است. او ساختن موسیقی متن فیلم های را که کارگردانی می کرد به پدر می سپارد. فیلم های روبرت حسین از قبیل کینه‌توز، طعم خشونت، یک تناب، یک کلت و چند فیلم دیگر امضای آندره حسین را دارد. هنری مالارب، نقاد سرشناس دیگری که همزمان با حسین میزیسته، در روزنامه کوریر دو پاری این عقیده را ابراز می‌دارد: ما با موسیقی اصیل ایرانی و فواصل آن که به مراتب پرشمارتر از فواصل غربی است آشنا هستیم. هنگام گوش دادن به رپسودی‌های حسین که مجموعه از خیال‌پردازی‌های او در زمینه‌های فرهنگ بومی و نیاکانی است، این احساس به ما دست می‌دهد که مانند مونتسکیو فریاد برآوریم: آه آه آقای حسین، آیا شما ایرانی هستید؟ این غیر ممکن است. چگونه می‌توان ایرانی بود و این آهنگ‌ها را نوشت؟ آندره چنان نغمات فولکلوریک ایرانی را در لایه از هارمونی غربی قرار می دهد که دیگر قابل شناسایی نیست.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدایی نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818-777-77-77.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
3: لیست شماره هاشو بگین.
4: بفرمایید.
3: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
2: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
3: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
5: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنابن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در روز 8 ماه جولای در هالیوود بول برنامه است با عنوان ویکنز کاندکتس برنستاین اند الینگتون که در این برنامه آثاری را از دو آهنگساز بزرگ امریکایی یعنی لینارد برنستاین و دیوک الینگتون را اجرا خواهند کرد در ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 9 ماه جولای برنامه ایست با عنوان The Classical World Cup با اجرای آثاری از آهنگسازان امریکایی همچون ایرون کاپلند و آدم شوین. در روز جمعه 10 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Music from the Films of Wes Anderson که به وسیله ارکستر LA Phil با رهبری Thomas Wilkins اجرا خواهد شد. در روز 14 ماه جولای برنامه ایست با عنوان Tchaikovsky and Beethoven. در این برنامه در قسمت اول Violin Concerto in D Major اثر Tchaikovsky و در قسمت دوم سمفونی زیبا و جاودانه شماره 7 بیتوون در ای میجر اجرا خواهد شد. برای علاقمندان به دوره رمانتیک موسیقی کلاسیک غرب

در شهر لانگ بیچ در تئاتر و سالن The Carpenter، میوزیکال جوزف اند امیزینگ تکنیکالر دریم کوت اثر اندرو لوید وبر، از تاریخ 10 ماه جولای تا 28 ماه جولای به روی صحنه خواهد در پنتش تیاتر آف هالیوود. میوزیکال کمدی دث بیکام هر از روز 6 ماه جولای تا 25 ماه جولای به روی صحنه نمایش خواهد بود. میوزیکال مشهور The Wizard of Oz که فیلم آن هم سال هاست که مورد بازدید مردم سراسر جهان قرار می گیرد در سالن فرد کوالی تیاتر در روز 18 ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت در شهر Thousand Oaks. برنامه های زیر در شهر ایرواین در تئاتر بارکلی در ماه جولای به روی صحنه خواهد رفت. برنامه اول The Kings of Queen، موسیقی گروه مشهور The Queen و خواننده این گروه یعنی فردی مرکوری را تماما اجرا خواهد کرد در روز 11 ماه جولای ساعت 7 بعد از ظهر. در روز 18 ماه جولای در سالن بارکلی در شهر ایرواین برنامه است با عنوان Marvelous Musical که آثار میوزیکال را اجرا می کنند همراه با گروه های رقص. در 25 ماه جولای شنبه ساعت 8 شب برنامه رقصی است با عنوان National Choreographers Initiative 2026 The Last Dance اجرا خواهد شد. نمایشنامه Angry, Raucous and Shamelessly Gorgeous به روی صحنه نمایش است از 10 ماه جون تا 12 ماه جولای در The Geffen Playhouse در مجاورت دانشگاه UCLA. داستان زن هنرپیشه است که بعد از مدت‌ها به روی صحنه ظاهر می‌شود و همه چیز را چالش‌آور می‌بیند، حتی افکارش در مورد سیاست را. میوزیکال ماما میا که بر روی آهنگ‌های گروه سال‌های 70 میلادی یعنی گروه ابا درست شده است را هم می توانید در سالن The Amundsen Theater در DTLA در قسمت Music Center را ببینید که از 23 ماه جون آغاز و تا 19 ماه جولای به روی صحنه است. میوزیکال Phantom of the Opera از سال 1986 مرتباً در سالن‌های تئاتر و میوزیکال‌های آمریکا اجرا می‌شود و چند نسل از دیدن آن تا به حال لذت برده‌اند. از روز 24 ماه جون تا 9 ماه آگوست بر روی صحنه خواهد رفت و اجرا خواهد شد در The Pantage of Hollywood در شهر ایرواین در سالن بارکلی یو سی آی. برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. نمایشنامه رومیو اند جولیت اثر مشهور ویلیام شکسپیر در 2 جولای و آگوست اجرا خواهد شد در همین سالن یعنی در ایرواین بارکلی تیاتر. در سراسر تابستان در مرکز شهر لس آنجلس روزهای جمعه و شنبه شب هر هفته برنامه ایست با عنوان The Grand Performances که در آن از هنرمندان زیادی در صحنه‌های مختلف هنری استفاده می شود که برای اطلاعات بیشتر به سایت همین مرکز یعنی The Grand Performances بروید و از تمامی برنامه‌های آنها در فصل تابستان مطلع شوید. این برنامه‌ها در یک امفی‌تئاتر و فضای باز در قلب شهر لس آنجلس اجرا می شود و تمامی برنامه ها رایگان است. میوزیکال مکسودوس که یک میوزیکال در ژانر هیپ هاپ است. داستان آن در مورد بردگان در کشور امریکا است که برای آزادیشان به سمت کشور مکسیکو می روند در سالهای بردهداری. این میوزیکال در سالن پاسادینا پلی هاوس اجرا می شود و تاریخ اجرای آن از 8 ماه جولای است تا 2 ماه آگوست. میوزیکال دیگری با عنوان شرک
که از 27 ماه جون تا 26 ماه جولای در سالن مورگن ویکسن تیاتر در شهر سانتا مانیکا به روی پرده نمایش خواهد بود. در روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 بعد از ظهر و یک شنبه ها در ساعت 2 بعد از ظهر در اورنج کاونتی در سالن زیبای سرگستروم سنتر فور دی آرتس میوزیکال هری پاتر اند دی کرسد چایلد به روی صحنه نمایش خواهد بود از 11 ماه جولای تا 25 ماه جولای. در هالیوود بول برنامه های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. سالسا سپکتکلر که در آن ناتی پلوسیو خواننده آرژانتینی آثار معروف و مشهور موسیقی لاتین را همراه با رقص اجرا خواهد کرد. در روز 15 ماه جولای ساعت 8 بعد از ظهر. در روز 16 ماه جولای برنامه است با عنوان موزارت اند برامس. برنامه شامل اجرای آثاری از آهنگسازانی مانند کورن گولد، موزارت و برامس خواهد بود. در روز 17 ماه جولای برنامه است با عنوان Let the Sunshine In The Music of 69. این برنامه آمیزه است از موسیقی های سال 1969 شامل موسیقی هایی در ژانر راک، پانک و سول که البته در مورد اعتراض یا پروتست آزادی و بیدار کردن فرهنگ مردمان آزادی خواه. در روزهای 21، 22 و 23 ماه جولای برنامه ایست برای علاقمندان به موسیقی فیلم با عنوان جو هیساهیشی فیلم میوزیک کانسرت. در روز 24 ماه جولای برنامه ایست با عنوان سموکی رابینسون اند گلادیس نایت جاست The Two of Us که در آن این دو خواننده قدیمی و معروف آهنگ‌های خاطره‌انگیز خود را در طول سال‌هایی که فعالیت می‌کردند را اجرا خواهند نمود. در شهر دانی در روز 11 ماه جولای برنامه‌ای است با عنوان جانی کش تریبیوت ساعت 7:30 بعد از ظهر در دانی تیاتر. در روزهای 31 ماه جولای تا اول ماه آگوست در هالیوود بول برنامه ایست با عنوان Weekend Spectacular Tchaikovsky with Fireworks، بله آتشبازی همراه با موسیقی رومانتیک تشایکوفسکی و با استفاده از تروجن مارچینگ بند متعلق به دانشگاه USC که واقعا برنامه ایست دیدنی و شنیدنی. میوزیکال The Full Monty بین روزهای 17 ماه جولای تا 16 ماه آگوست بر روی پرده نمایش است در Nocturne Theater در شهر گلندیل. غریبه ها در دل شب Strangers in the Night قطعه موسیقی آوازی بود که در سال 1966 با صدای فرانک سیناترا سراسر دنیا را فرا گرفت و تقریبا در بیشتر کشورهای جهان در لیست پرفروشترین و پرشنونده‌ترین موسیقی ها قرار گرفت. این آهنگ به وسیله یک آهنگساز آلمانی در اصل نوشته شده بود با شعری به زبان آلمانی، ولی در امریکا تنظیم آن را تغییر داده و شعر آن را نیز. قبل از فرانک سیناترا خوانندگان دیگری هم این آهنگ را خوانده بودند مانند بابی درن، ولی گویا فقط صدای زیبا و جادویی فرانک سیناترا را این آهنگ احتیاج داشت که جهانی شود و شنوندگان بسیاری را در سراسر جهان مسرور و خوشحال کند از گوش فرا دادن به آن. حال توجه شما را جلب میکنیم به شنیدن Strangers in the Night با صدای زیبای فرانک سیناترا.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو می‌کنم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشین های سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: مدلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
9: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه، یک ماه پیش
10: باری کلا اشکان رفت داری.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انواع سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران. صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، من امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
8: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: همراه راستین شماست، چون در هیگریلا پرونده شما برای ترایل ولیدیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیگریلاگروپ.com.
1: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
2: کجا درد میکنه عزیزم؟
1: پام درد میکنه.
2: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
1: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
2: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
1: کجا بریم؟
2: پیش دکتر کوسری.
1: کدوم دکتر کوسری؟
2: بابک کوسری.
1: آها، بسکتبالیسته.
2: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
1: درد میکنه.
2: پس پاشو بریم دیگه.
1: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
2: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
1: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
4: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
5: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
6: تور 14 روزه لاکچری ایرلند و اسکاتلند با آژانس امیری، دابلین، بلفاست، گلاسکو و ادینبرو. دیدار از طبیعت افسانه ایرلند و قلعه های باشکوه اسکاتلند. سفری به قلب فرهنگ، معماری باشکوه اروپا و موسیقی زنده. اقامت در هتل های فرست کلاس با صبحانه و گشت های کامل. تاریخ حرکت 5 آگست. لطفا قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
10: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
9: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
10: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
9: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
10: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: قیزل جان، چه جوری بگو آخه؟
6: یه جور بگو خوب.
5: با ما ازدواج میکنی؟
6: ایواری چه زودتر نگفتی؟
5: ایله خورم نشد خواه.
6: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
5: ولک ما هم 70 نفر.
6: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
5: پلوس ما جور
6: چریه؟
5: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
6: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
5: ولک کنجا
6: سر خونه زندگیمون.
7: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
8: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد،
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
11: خب چطوره؟
12: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
11: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
12: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
11: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
13: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
14: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: یک سلام و هزاران درود به شما که بله گوش تا گوش آماده هستید برای برنامه امروز سلام امروز. خیلی خیلی خوش اومدید. بدون معطلی برو بریم. درود بر تو شیرمرد و دلاور زن ایران زمین، هموطنان عزیزمون که چند ماهی است که شرایط بسیار سخت تر شده است. امید به آزادی وطن و شما هموطنان عزیز هر چه زودتر. اینجا محمد رضا مؤذنی هستم، صادر از تهران، با افتخار در خدمت شما که در برنامه سلام امروز تنها نیستم، همراهان بسیار بسیار خوبی با ما همراه هستند. خانم غزاله معتمدی کارگردان فنی برنامه و همینطور ژاله بنچیان دکتر جیبن.
1: درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، خوشحالیم که در خدمتتون هستیم باز هم با برنامه دیگری از سری برنامه های سلام امروز از رادیو همراه.
0: خوش آمدیم رادیو همراه رو. خوش اومدید.
1: خیلی چرا از چش خوشتون اومد
0: دیگه، تلفظش رو دیگه، پرونانسییشنش رو، لهجتون
1: رو، رادیو میگیم دیگه اینجا دیگه، چیکار کنیم دیگه.
0: رادیو همراهش اگه بخواد یه آمریکایی بگه چی میگه؟
1: معمولا میگن همراه. بله
0: دیگه هشو نمیگه.
1: دیگه به فکرشو نمیرسه که این ممکنه ا باشه.
0: معمولا آ رو بله اینجوری نمیگن. مثلا مثل خیلی چیزا رو، ایران رو یادتونه که
1: خیلی طول کشید تا یاد گرفتن،
0: هنوزم کامل یاد نگرفتن. و یکی از دلایلی که من همیشه میگم آدم بعد قدرت و نفوذ سیاسیش واقعا حرف اول رو میزنه، ترکیه وقتی تصمیم گرفت که آقا ما ترکی نیستیم، ما ترکیه ایم،
1: درسته،
0: یک مرتبه به تمام سفارتاش در تمام کشورها گفت آقا من بعد از این به ترکیه بگین ترکی، هر چی دیدین از خودتون، یعنی از چشم خودتون
1: دیدین.
0: الان شما ببینید چقدر قشنگ مفصلینی که بازی فوتبال مثلا تیم ترکیه رو گزارش میکردن، ترکیه، یعنی اینقدر تمرین کردن از خود رجب طیب اردوغان بهتر میگن. و حالا ما 50 ساله میگیم آقا آیران نیست، ایران نیست،
1: بیرا هم نمیگن، میگن آیران، یعنی من فرار کردم.
0: اونو بعد ما خودمون بگیم احتمالاً، ولی کافیه بقیش بگی آقا ای و ران،
1: درست،
0: یعنی دارن انگلیس ها این رو، لازم نیست یه حرف ای به اضافه ران دویدن.
1: بله
0: البته هنوز که هنوزه نشد.
1: بله یعنی من دویدم منظورم این بود که یعنی فرار کردیم، یعنی اون ایمپلای میکنه که فرار کردیم، دویدن یعنی دویدیم اومدیم بیرون.
0: البته خیلی وقتا میشه که مثلا یک مجری توی برنامه یه چیزی میگه بعد توش میمونه، بعد میگه حالا چجوری من اینو جمع جورش کنم. من بارها این اتفاق برام افتاده.
1: این اتفاق افتاده بوده. گفته
0: تجربه
1: بیدن.
0: من ثابت کرده بگذار و بگذر. فرار کن. چون هر چی بخوای راجبش توضیح بدی مثل همون صندلی است که هی میخوای بگی آقا این صدای صندلی بود.
1: به پای اشتباهات شما اصلا
0: من که عرض کردم نه اصلا
1: انگوش کوچیکه شما هم نیست.
0: باور کنید ولی کلا خواستم فقط سر صوبی از تجربیات خودم باتون.
1: حالا من به نظر من شما یه دونه مقاله بنویسین در مورد اسم ایران، اینو بفرستین به کاخ سفید و بگید اولین قدم چیه، اینه که شما کلمه ایران رو درست تلفظ کنید. این اولیش.
0: باریکلا چشم. تو من برم این مقاله رو آماده کنم، آقای مایکل جکسون براتون یک آهنگ بسیار زیبا رو اجرا میکنه. برو بریم.

0: آن که از دشمن برای من خبر آورده بود، پیش دشمن هم یقیناً غیبتم را کرده بود. بارها روی رفیقانم قسم خوردم، ولی آن رفیقی که زمینم زد نمک پرورده بود. این شعر رو به من دادن، گفتم برای شما بخونم. از طرف من برای شما.
1: خیلی هم عالی.
0: بدخواه کسان هیچ به مقصد نرسد، یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. من نیک تو خواهم و تو خواهی بد من، تو نیک نبینی و به من بد نرسد. تقدیم به شما.
1: مطمئنی؟
0: یکی از من خواستن تقدیم.
1: از این شرای دشمنی من ندارم، نمیدونم از کجا بعد بیارم. شما از کجا آوردین اونا رو؟
0: دوستان برای من میفرستن، میگن این الان وصف الحال بگید برای خانم.
1: میخوان دعوا بندازن.
0: بعد دیگه از این بیشتر که نمیشه. نه، ما هیچ دعوایی نداریم و ممنون همکاری شما هستیم. میریم الان به ادامه برنامه. میپردازیم.
2: از هر چه بگذاریم، سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب، امروز حداکثر درجه حرارت هوا در لس آنجلس به 88 درجه فارنهایت میرسه و کمترینش به 64 درجه فارنهایت، و اما در منطقه وودلند هیلز که نماینده ولی هست، 88 بر روی 59 خواهد بود.
0: خب، باید اسپرینکلرها رو چیکار کرد؟ تنظیم کرد. بعضی جایی که مثلا به خاطر خنکی هوا که امسال واقعا دستش درد نکنه سنگ تموم گذاشت، مثلا گفتن هفته دو بار اسپرینکلر کار بکن. بعد هم یادش میره و گیاهان خشک میشوند. خب، خدمتتون عرض بکنم که در 405 نورث و اتفاقی که افتاده اینه که در کالور بولوارد یه دو تا اگزیت مونده به فریوی 10، گفته که ا پایپ، نمیدونم مشکلش چیه، که خلاصه اونجا یک اتفاقی افتاده، ترافیک 405 نورث رو از بعد از 105 با مشکل روبرو کرده تا نزدیکی های 10.
1: خب، قیمت دلار امروز 181450 تومان هست. قیمت یورو 207500 تومان. پوند انگلیس 240700 تومان. دلار کانادا 127900 و دلار استرالیا 125900 تومان.
0: قیمت یک سکه طلا در بازار ایران 181,500,000 تومان شده است.
1: خب، بریم به سراغ قیمت بیت کوین که امروز 62,882 دلار هست.
0: یک بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت به 73 دلار، نفت برنت 77 دلار هر بشکه و نفت اوپک 72 دلار معامله می شود. بازار بورس چه خبر؟
1: S&P 19 واحد مثبت، داو جونز 63 واحد مثبت و نزدک 88 واحد مثبت.
0: جاله جان دست بزن لطفا.
1: دست بزنم؟
0: بله.
1: برای شما.
0: برای من که میخوام اخبار بگم. شما دست بزن.
1: دست بزن باشه. دست میزنیم برای
0: شما. همه دست بزنید.
1: دست بزن. مرسی. دست بزنید. میخوام اخبار بگم.
0: بله. میخوام تو بوق بزنم. دست بزن.
1: نه بابا.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس از کشته شدن 14 نفر و مجروح شدن 78 نفر دیگر در جریان حملات آمریکا به 5 استان ایران در 2 روز اخیر خبر داده است. به نوشته حسین کرمانپور، از میان مجروحان 47 نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند و سایر مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند. در جریان جنگ 39 روزه اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران، بنابر داده‌های بنیاد شهید، شمار کشته شدگان حدود 1060 نفر و تعداد مجروحان 5800 نفر بوده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در حال بازگشت به فرودگاه بن گوریون هستند. این هواپیماها در ابتدای مذاکرات طولانی مدت میان آمریکا و ایران در وضعیت انتظار و آماده باش برای یک جنگ هوایی جدید قرار داشتند. در هفته‌های گذشته اما ایالات متحده جمع‌آوری و بازگرداندن هواپیماهای نظامی خود را آغاز کرده بود، روندی که با بالا گرفتن تنش دوباره میان آمریکا و ایران معکوس شده است. تلویزیون اسرائیل نیز امروز در گزارشی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره ایران خبر داده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات جدید آمریکا به ایران را محکوم کرد. در این بیانیه، حملات بامداد امروز به چندین نقطه در استانهای ساحلی جنوبی و نیز 2 پل در استانهای شرقی در مسیر ریلی مشهد جنایت جنگی فاحش توصیف شده است. در این بیانیه همچنین به کشته شدن تعدادی از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده که این حملات به بهانه واهی صورت گرفته و نه تنها نقض آشکار بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل است، بلکه نقض فاحش بندهای 1 و 5 یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و مستمسکی برای توجیه عدم پایبندی مستمر آمریکا به تفاهم خاتمه جنگ است. و داده‌ها و منابع کشتیرانی نشان می‌دهد که تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز امروز تقریباً به حالت توقف درآمده است. وضعیتی که پس از سرگیری حملات هوایی آمریکا به ایران و واکنش تهران در خلیج فارس بر نگرانی‌های امنیتی در مسیرهای کشتیرانی افزوده است.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
4: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
4: 833-2626-845
6: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084672.
7: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
8: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
7: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
8: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
7: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
9: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
10: من بازنشستم و کار نمی کنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
11: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
10: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
11: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
10: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
11: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
10: 50% دارم، 55 هستم.
11: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
12: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
13: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
12: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
13: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
14: چاپ چاپ.
15: چی؟
14: چاپ چاپ.
15: چرا یواش میگی؟
14: میترسم تموم شه.
15: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
16: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
17: در بخش دوم برنامه سلام امروز با شما هستیم دوستان خوب و با کلی خبرهای عجیب و غریب در سطح جهان. با ما باشید. خلاصه که دعوا سر 72 ملللله.
0: آدم خوبه در عالم کارکاری و همکاری اگر فکر میکنه ای به رفیق و همکار است رو بپوشانه.
17: باری کلا به شما، آفرین.
0: اولا من به قصد ملل رو گفتم، ملل
17: میخواستین هیجان به وجود بیاریم،
0: میخواستم اخبار از خشکی در بیاد.
17: نه بابا.
0: بله. بعد اونچنان با لذت شنوندگان عزیز سر رو میارن بالا، چشما رو گرد میکنن، یک حالت تعجب و تمسخر و آبرمون رفت و
17: نه.
0: خراب کردی و همه چی. حالا من دارم اخبار میگم
17: شما.
0: وسط
17: اتفاقا ما میگیم آخ جان.
0: نه این برداشت من نیست، این کاشت شماست.
17: اتفاقا ما میگیم آخ جان همچه اتفاقی افتاد.
0: ولی به هر حال، ولی من سعی میکنم همیشه.
17: خب
0: آقا دیشب یه خواب دیدم،
17: وای خدا
0: یه ده آقای دکتر مصریانی داشتن از یه خیابانی بله واقعا داشتن یه خیابونی رد می شدن.
17: شما رد می شدین؟
0: آقای دکتر مصریانی داشتن از یه خیابونی رد می شدن و یه مرتبه من دیدم دو سه تا از این آدم کشایی که هایر می شن دارن دنبالشون میرن. زنگ زدم گفتم که آقای مصریانی دو سه تا دارن میان که شما رو از بین ببرن، فقط در جریان باش. منم دارم حال پشت اینو با فاصله میرم توی کوچه‌های خلوت، مثلا فکر کنید زمان قدیم شهر خودمون. رسیدیم توی کوچه، دیدیم آقای مصریانی به موقع چون ورزش کنم مثلا دویدن و اینا گم کردن. یه مرتبه این ورانور کوچه رو بستن، هر کی تو اونجا بود نزدیک 23 نفر رو گروگان گرفتن، منم اونجا.
17: شما هم جزو گروگان بودین انشالله به امید حق.
0: منو کشتن. بله من جزو گروگان بودم.
17: خب
0: بعد خلاصه حالا این 40-50 نفر رو جمع کردن، شرایط بسیار حساسه و همینجور با این اسلحه ها میان سراغ ما. آقای مصریانی هم در رفته. بعد میگم چرا پلیس خبر نکرد که بیاد بالاخره به داده ما برسن؟ نمیدونید در چه تب و تابی ما بودیم.
17: آخرش چی شد؟
0: آخرش چی؟ همه جمع شدن، هممونو در ازای تحویل شما آزاد کردن.
17: بله. میدونین که
0: چی؟
17: تمام این خوابایی که میان تعریف میکنین تماما از نظر مسائل روانشناسی میدونین میشه عمیقا راجعش صحبت کرد.
0: بله من روانیه، من که بارها گفتم.
17: نه شما روانی نیستین.
0: چی هم پس؟
17: یه تم خاص داره همه اینا. حالا ولی خیلی جالب بود، ولی بذاریم بعد از برنامه براتون تعریف میکنیم.
0: باش مسئله نیست،
17: نمیخوام اینجا نمیخوام آبرتون بره.
0: خیلی ممنون. کجا میخواین آبرون بره؟ بس
17: آفتیر.
0: آفتیر نه بابا، اتفاقا رو ایر آبرون بره من بیشتر لذت میبرم.
17: بله
0: بله.

0: خواهش کنم از آقای مسشنی که قربونت دیگه زنگ به پلیس بزنیم شب ما رو از دست اینا نجات بده. دیشب که اتفاقی نیفتاد.
1: من
0: این درست نبود، ما زنگ بزنیم به شما بگیم که خطره، بعد شما خودت فرار کنیم.
1: ولی این درست نیست که شما برای یکی از وکلا خواب میبینین برای بقیه خواب نمیبینین.
0: نه بقیه وکلا واسه ما خواب میبینن.
1: بعد یکسان باشه.
0: یعنی الان بعد میشه؟
1: آره دیگه، بعد برای شبای آینده هم قسمت کنید.
0: خواهش میکنم وکلای عزیز، خواهش میکنم به نوبت.
1: هفت روز هفته است، خلاصه بعد بینشون تقسیم کنید.
0: اولا سعادتی باشه که وکلای عزیز به خواب ما بیان. و حالا فعلا نه، چند وقت پیش خواب آقای یدیدی رو من دیدم.
1: خب پس دیگه، پس عدالت به اجرا میشه.
0: ایشون نه که وکیل اول هستن، اول از همه آمدن. بعد حدود همون دو هفته پیش بود فکر کنم، دیگه امشب نوبت آقای شایانی.
1: بعدش دیگه، بعد از اون که
0: دیگه
1: پنجشنبه رو بذارین برای آقای پیدری
0: دیگه هستن دیگه، همینجور
1: آقای آزادگان هم هستن دیگه.
0: آقای آزادگان معمولا تو خوابای بعد از ظهر میان.
1: چرا؟
0: چون نوع تخصصشون
1: فرق داره.
0: خب عرضم به حضورتون که بله، باز دوباره درگیری های نظامی و حملات آمریکا با شدت بسیار علیه مواضع سپاه پاسداران و همینطور مناطق بندری و همینطور کنترل کشتیرانی ایران آغاز شد. یکی از مهمترینشون تخریب برج مراقبت تردد کشتی های چابهار، یک برج خیلی زیبا هم بود که اون هم تخریب شد. جمهوری اسلامی اعلام کرده که بدون هیچ دلیلی این حملات انجام شده و البته خب میدونین که نظر بلندن، اون پنج تا کشتی کشتیرانی قطر و اینها رو که بهش حمله کردن، مال بار بود و مال نفت بود، رو اون رو به عنوان دلیل حساب نمی کنن. مدت هاست که با حملاتی که به کشتی ها انجام میدن میخوان ابراز بکنن که باید اینجا تحت کنترل ماست و شما باید از ما تبعیت کنید. آمریکا هم من فکر میکنم به اندازه کافی صبورانه و صبر کرد و الان میخواد نشون بده که چیزی عوض نشده.
1: البته نهایتا اون تهدید به کشتن ترامپ و اون مراسم فیونرالی که دید دارن علیهش فوش میدن و میگوین که ترامپ رو باید بکشیم، اونم بی تاثیر نبود. به هر حال ترامپ دید که موضوع شخصی تر از این حرف هست. مسئله فقط ملت ایران نیستن که باید یک کاری برشون انجام بده، الان پای جون خودش وسطه. بله، وگرنه شما فکر کنیم با این همه مدت قصد مماشات داشت، ولی به محض این که دید که ترامپ رو بکشید و بعدم به حدی بود تهدیدات که حتی از زمان وقتی میخواست از ترکیه برگرده به آمریکا، گفتن از همون هواپیمای قدیمی استفاده نمیکنن.
0: اصلا برنامه عوض شد،
1: کاملا عوض کردن.
0: پس ما تازه راه اشتباه میرفتیم. درست گفتید.
1: بله دقیقاً.
0: ما الان به جای اینکه این همه هی تظاهرات میلیونی کنیم و عکسشو بگیریم و ازش خواهش کنیم، بعد چوب بندازیم که ترامپو ترور کردن.
1: بله.
0: صبح بلند شه بله. خودش دست میزنه زنده است یا نه. ولی بله. خب مدتی هست که، و یه عده‌ای هم میگن خب این به خاطر شیطنت‌های اسرائیل است، اسرائیل نمیخواد توافق بشه. یه عده میگن نه، عده‌ای از بدنی سپاه هستن. اما آنچه که هست متاسفانه در قسمت‌هایی از شبکه راهن خسارتی به بار اومده و همینطور که عرض کردم در برج مراقبت کشتیرانی و کلن در جنوب در چندین منطقه، حتی خرمشهر و بوشهر و بندر عباس و جزایر مختلف بمباران انجام شده و همینطور مخزن‌های نفت.
1: ایران هم که به اردن حمله موشکی کرده.
0: این جدید این اتفاق افتاد؟
1: اینجا در این وبسایت خبری نوشته که اردن
0: بله
1: هدف حمله موشکی ایران قرار گرفت. منتها من خود خبر رو پیدا نمی کنم ولی تیترش هست.
0: بله احتمالاً همون آژیر
1: هشدار حمله هوایی بس. در پایتخت اردن. بله به صدا در آمده. شبکه تلویزیونی دولتی اردن گفته که به صدا در آمدن آژیر هشدار پس از شناسایی موشک‌های ایران در حریم هوایی اردن صورت گرفت. همزمان ویدیوهایی از شلیک موشک‌های از ایران به سمت اردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفتن که 8 تا موشک بالستیک شلیک شده به این کشور رهگیری و منهدم شدن و به کسی هم آسیب نرسیده. بعد خدمتتون عرض کنم که انفجارهای تازه در بوشهر هم که داریم.
0: من فکر کنم خانواده علی خامنه‌ای از جمله مادرش موقعی که می‌خواستن ایشون رو به دنیا بیارن انقدر مصیبت نکشیدن و انقدر انتظار و انقدر هیجانات تا الان که میخوان دفنش کنن.
1: چرا؟ چرا؟ اون موقعی که داشتن زایمان میکردن تا زایمان کرد گفت یا علی.
0: دقیقاً. ولی
1: از همون موقع هیجانات رو با خودش آورد.
0: ولی یعنی عجب شانسی داشت این آدم. از بس هم کشش میده. این بیچاره گفت آقا کشش ندین، کشش ندین. همین ما که گذاشتنش توی یخچال، الان هم که هی در به درش میکنن از اینجا به اونجا، از اینجا به اونجا. الان من فکر کنم دیگه در باز میکنه در تابوت میگم که بفرما خوب شد.
1: اون بستنی خام
0: نشت.
1: اون بستنی خامه ای که میخوردیم یادتونه ربط داشته به همین موضوع. ایشون الان چند ماه توی یخچاله.
0: دقیقا.
1: بله
0: دقیقا.
1: عرض کنم که 90 تا حمله در 90 تا هدف.
0: بله.
1: یعنی سنتکام از حمله به 90 هدف در ایران خبر داده. و اجازه بدید من براتون در مورد این موضوع هم بگم که کاخ سفید گفته که خودش رو برای هفته‌ها درگیری با ایران بر سر تنگه هرمز آماده می‌کنه. این خبر مال 10 ساعت پیشه.
0: بله.
1: و 8 ساعت پیش دونالد ترامپ گفته که مقامات ایرانی اندکی پیش تماس گرفتن و خواستار توافق شدن. البته خب اینا میدونید که مقامات ایرانی که میگه اینا چند هستن الان.
0: بله.
1: یه سریشون بله زنگ میزنن میگن توافق کنیم، ولی یه سریشون هم مال سپاه پاسدارانن که طور دیگری به طبل میزنن.
0: بله. همزمان با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از وقوع انفجارهای در بوشهر در نزدیکی نیروگاه اصلی هسته‌ای ایران و همچنین در بندرعباس حکایت دارد. اردن نیز اعلام کرده که 8 موشک شلیک شده از ایران را رهگیری کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیر نظامی را جنایت جنگی خوانده و تهران گفته در پاسخ اهداف آمریکایی در کویت، بحرین و قطر را هدف قرار داده است. خب بریم یک خبر ورزشی هم خدمتون بگیم. امروز که پنجشنبه باشه بگید کی بازی داره. لهجهشون هم فرانسویه.
1: نروژ، کانادا.
0: لهجهشون فرانسویه.
1: آه. خب فرانسوی هم دیگه. فرانسه با کی؟
0: چون فرانسه رو رها میکنیم نروژ. بله. خب. فرانسه و مراکش. یاران امباپه، دمبله، اولیسه، بارکولا قراره که با یاران اشرف حکیمی و ابراهیم دیاز روبروی هم سفارایی بکنن ساعت 1 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا. فردا وای عجب بازی.
1: یعنی شما تمام این بازی‌ها رو میشینین تماشا میکنین؟
0: تمامش رو نه، مثلا شاید 99%.
1: خسته نمیشین؟
0: به هیچ عنوان. البته نه، خیلی هاشو هایلایتشو میبینم دیگه، چون بازی ها من نظرم اینه که کلن 10% بازی هایی که تا الان انجام شده یا حالا یه مقدارم بریم 20% جذابیت فوتبالی داشته، بقیهش زیاد جالب نبود. و به قول آقای زلاتان همشیم اینجوری میم گفتن نیمه اول که داشت خوابم میبرد، نیمه دوم کلا خوابم برد. بازی ها اینجوری.
1: شما بازی شما خودتون فوتبال بلدین؟
0: نه، بلدم برم به تو هم در زمین و اینها، ولی نه فوتبالیست نیستم.
1: یعنی هیچ وقت بازی نکردین؟
0: چرا، ولی فوتبالیست نیستم. یعنی اون حالت دریبلینگ خیلی خوب و نمیدونم چیزایی نه، ولی دفاعم خوب بود.
1: توی حمله چطور؟
0: تو حمله نه، من معمولا دفاع میکنم، مثل همین اجرای برنامه دیگه. ولی دفاع هم خوب بود. آخرین باری که دفاع کردم دوتا دست شکوندم یه قلم پا.
1: این دیگه اسمش دفاع نیست.
0: این دفاع به قصد کشته. فردا اسپانیا و بلژیک هستن. میگوید در مایلج 30,000 مایل، خانم جاله شما که خیلی علاقه دارید به اتومبیل داشتن و نگهداری از اتومبیلتون، به خصوص از بدنه اتومبیلتون، در 30,000 مایلی چه چیزایی باید عوض بشه؟ اولیش انجین.
1: روغن.
0: 30,000 مایل روغن عوض میکنی؟
1: چقدر
0: که رو 5,000 مایل، 3,000 مایل.
1: خوب شد گفتی.
0: بله، البته ماشینی که زیر پای شما باشه خودش با روغنش بادمجون هم برسرخ کنه. در 30,000 مایلی انجین ایر فیلتر، ایر فیلتر، فیلتر هوای موتور. ما دو تا ایر فیلتر داریم، یکی مال کابینه، یکی مال انجینه. و دومین چیز کابین ایر فیلتر در 30,000 مایلی، دیفرنشال فلوید، این روغن حالا دیفرنسیال، مال قسمت دیفرنسیال ماشین که بهش میگن فرانت اکسل یا همین اکسل جلو، اون هم باید روی 30,000 مایلی عوض بشه. و ترانسفر کیس فلوید، یعنی این دوتا، چون روغن ماشین که جداگونه است، مثل روغن ترمز، این روغن ترانسمیشن، اینا همه اینا روغنهای خودشو داره، خیلی خیلی مهمه، به خصوص مال این قسمت ترانسمیشن و این عوض کردن به موقع روغن.
1: یه قسمتی بود از ماشین که خیلی اسم عجیب داشت، چارشاخ یاتاقان چی بود اون؟
0: چارشاخ گاردان.
1: آهان، چارشاخ گاردان. آره، اون قسمت کجای ماشینه؟
0: چارشاخ گاردان، من هنوز از لفظی که شما گفتیم خودم چارشاخ موندم. چارشاخ گاردان نیشه فکر کنم، و جایی که موتور به منتقل میکنه نیرو رو به چرخا.
1: آها،
0: بله، اونجا همون هول هاشه
1: که، آها، اون که میگه یاتاقان زده.
0: یاتاقان وقتی که شما روغن

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
9: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
12: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99، بونلس چیکن برست پاوندی $2.49، بون ریبای استیک پاوندی $7.49، شولدر کلاد پاوندی $5.49، لم لگ استیک پاوندی $5.99. فرصت محدوده، عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
13: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
14: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-819-91.

0: 2279-24-84.
1: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.

0: و در خدمتون هستیم. خانم جاله
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
0: من در برق چشمای شما حس میکنم میخواید یک خبر خیلی مهم بدید.
1: آره دقیقاً همینطوره.
0: بگویید و ما را بیش از این منتظر نگذارید.
1: ببینید اصلا انقدر غیر قابل باوره که نمیدونم، فکر کردم شاید اشتباهه، ولی خلبان یک هواپیمای در حال پرواز توی هواپیما،
0: بله،
1: میپره بیرون، جان خودش رو از دست میده. ولی بگید که کیا اونجا بودن؟ دانشجویی که در حال آموزش خلبانی به او بوده مجبور شده هواپیما رو فرود بیاره به تنهایی.
0: یعنی مسافر دیگه هم داشته؟
1: بله. نمیدونم مسافر داشته یا
0: نه، که فقط یه هواپیمایی بوده که هواپیمای آموزشی که دو نفر بیشتر توش نیستن، خلبان و کارآموز یا هنرآموز.
1: ببینین
0: از این تک موتورها یا
1: نگفته، حالا من باز نگاه میکنم، ولی گفته که طبق بیانیه ای که دادستانی آرژانتین روز سه‌شنبه منتشر کرده، جسد لئاندرو آندرس برتاتسو مربی پرواز 42 سال بعد از این حادثه پیدا شده. این در مرکز آرژانتین اتفاق افتاده. گفته خودت میدونی چه کار باید بکنی و میپره پایین. یه همچین چیزی من خیلی بر من عجیبه. مگه اصلا شما میتونید همچین کاری؟ مگه میشه در رو باز کرد؟
0: بله
1: کن.
0: همون عرض کردم از این هواپیماهای آموزشی تک موتوره،
1: خب
0: سسنا یا یه چیزی اینجوری بوده.
1: بدبخت
0: و
1: بیچاره.
0: البته بعضی از بعضی از دانش آموزان و هنرآموزان آدم رو به اونجا میرسونن. مثلا من خودم بارها خواهر خودم رو به اونجا رسوندم.
1: خب
0: درسته که به این اتفاق افتاد.
1: بله که اینطور
0: میتونم تجسم کنم که مثلا اگه خواهر من در هواپیما داشت به من درس میداد، حتما میپرید پایین، شک نکنید. بله. به موقع فیزیک درس
1: حالا دادن. من در مورد جزئیاتش نگاه میکنم، براتون بقیهش رو تعریف میکنم.
0: لطفا، مرسی. خب خدمتون عرض بکنم که بریم تا لحظات دیگه سری بزنیم به دادگاه شلوغ دعوا مرافع بین کپل ها و یا پارتنر ها. موافق هستید؟ بله موافق هستید؟
1: بله بله بله.
0: شما هنوز توی عشق اون ملالل اینا ده. این توپقی که امروز من زدم واقعا روز شما رو ساخت.
1: یه دونه نبود، یکی دیگه هم زدم.
0: چند تا بود نه؟
1: بله.
0: خیلی بد بود امروز.
1: دیگه ملالل سر پیچ بود.
0: اون دیگه شاهش بود. ببینم فردا چیکار میتونیم بکنیم. شما عزیز و گرامی و ارجمند در خدمتون هستیم در ادامه برنامه امروز و بریم به سراغ یکی از معروفترین اختلافات و کهن‌ترین اختلافات جامعه انسانی، اختلافات بین زن و شوهر یا پارتنرها. حالا با آقای دکتر فرهاد مجد صحبتی خواهیم داشت تا لحظات دیگه، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، A trial lawyer، یکی از شناخته شده ترین و موفق ترین وکلای حال حاضر در دادگاه های کالیفرنیا، که گرم ترین سلام ها رو بهشون تقدیم میکنیم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر مجد.
2: صبح شما بخیر آقای مجد، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه و همچنین من سلام عرض دارم خدمت خانم دکتر و فضل خانم و تمام شنوندگان خوبتون.
0: خواهش میکنم آقای دکتر مجد، فوتبال میتونه بر روی اختلافات زن و شوهر تاثیر مثبت بذاره، یعنی بیشتر کنه اختلافاتو؟
2: فکر میکنم این روزا همه دیگه علاقه دارن به فوتبال و در نتیجه و اتفاقا میخواستم همین هم بگم قربان، دیدید ایران در مقابل بلژیک، یعنی یکی از قوی ترین تیم ها، 0-0، یعنی وایی که ما میخواستیم که به نفر تیم ملی ما برنده بشه و پیروز بشه، ولی خب همون 0-0ش هم من راضی شدم به جان خودم، یعنی به خاطر این که خیلی بازی جالبی بود و اونو نگاه کردم و فکر میکنم اون روز هم یه بازی دیگه ای هم باید داشته باشم، درسته؟ یا این که
0: جمعه است دیگه. بله روز جمعه است که در برابر تیم مصر بازی میکنم و اون بازی واقعا تعیین کننده است.
2: تیم مصر هم که میدونین یک بازیکنی داره که فکر میکنم تو منچستر یونایتد داره بازی میکنه، محمد صلاح بسی که
0: در لیورپول، بله سالها در لیورپول یکی از محبوب ترین بازیکنان لیورپول هست و من حالا فکر کردم به خاطر اینکه ممکنه مثلا همسرها خانوم مثلا طرفدار تیم مصر باشه، آقا طرفدار تیم ایران باشه، یا برعکس، یا اصلا اینکه بخواد یک کانال دیگر ببینه. چون من یادمه یکی از بستگان وقتی که شوهرش و پسرش میشستن و فوتبال آمریکایی نگاه میکنن و عربده میکشنن داد میزدن، میگفت تو ماچ استسترون. ولی همیشه تلویزیون خاموش میکرد. گفتم حالا شاید این کمک بکنه به البته به بیزنس شما.
2: اگر ازدواجی هست که یکی از همسرها طرف مصر رو بگیره در اون فوتبال و هر دو رفت در شوهر ایرانی هستن، بهتر اونا از هم دیگه جدا بشن.
0: جدا بشن. خب چه خبر آقای دکتر مجد امروز؟
2: منطقی نیست.
0: بله دقیقاً دقیقاً.
2: امروز و تمام هفته‌ای که داره تموم میشه، اتفاقا همین امروزش هم تو راه دادگاه دامتان هستم. ممنوع از جلسات مختلف دادگاه بوده و همچنین هفته آینده هم به همچنین به قول معروف بعضی موقع اتفاق میفته که پشت سر هم دیگه ما بهش میگیم هیرینگ، جلسات دادگاه گذاشته میشه و این جلسات دادگاه واقعا طاقت فرسا هم هست، به خاطر اینکه دوستان باید بدونن یک درد من میپرسن که مثلا بعد از مثال 8:30 صبح ما اونجا خواهیم بود، پس همون 8:30 اتفاق میفته؟ نه، 8:30 صبح وقتی که ما دادگاه باز میشه و اون شعبه دادگاه باز میشه و ما چکین میکنیم، دوستان باید بدونم بعضی موقع تا ساعت 11:30 میشینیم و هنوز کیس ما و یا اون پرونده ما از طرف قاضی به قول معروف چیز نشده، یعنی صدا نزده که بیاین شما پرونده رو کنترل کنید. چون قبل از ما ممکنه که 10 تا پرونده دیگه باشه که در اون روز قاضی داره بهشون رسیدگی میکنه و اون خودش یک استرسی داره. من درک میکنم مبکرین ها، چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که نشستم و یک سری خودشونو آماده دارن میکنن که چه حرفایی به قاضی میخوام بزنم و درد و دل بکنم باهاش، در طی اون مدتی که اینا منتظر میشن، خب این استرس و اون استراب هر لحظه ای که داره میگذره بیشتر و بیشتر میشه و این خودش خیلی واقعا تاثیرگذار هستش. واسه همونه من همیشه به تمام موکلین میگم که بله 8:30 باید اونجا باشیم، به خاطر اینکه در موقع چکین از ماها میپرسن که خب شما اگه وکیل طرف مثلا برادر شوهر یا همسر هستید آیا موکلتون هم اینجاست؟ اگر نیست کی میرسه؟ چون مینویسن اونا رو که اون کارمند و یا دستیار قاضی به قاضی اطلاع بده فلان شماره پرونده یا فلان کیسی که دارین این برفرض مثال تا ساعت 9 هر روز وقت میخواد که موکلش بیاد و یا وکیلش در یک شعبه دیگر یک کاری داره و میخواد بیاد. پس دوستان باید بدونن که اون مدت زمانی که میخواد منتظر بشن سعی کنن که خودشونو با یه چیزی مشغول بکنن، با یه بازی روی تلفنشون، خیلی تأثیر گذاره. من همیشه اینو توصیه میکنم. در نتیجه امروز هم که داریم میریم دادگاه مثلا ریسترینینگ اوردر هستش و به احتمال قوی کیس ما تا تمام تا آخر روز هم طول بکشه، شاهدهای زیادی داریم و ببینیم که این به کجا میرسه. ولی مطلبی رو که امروز در نظر گرفته بودم به دوستان به صورت خیلی مختصر بگم، مسئله تقسیم قرضهای به وجود آمده در دوران زندگی زناشویی و یا مشترک هستش. ما میدونیم که قانون در کالیفرنیا این هستش که اموالی که در دوران زندگی مشترک به دست میاد، مثل خونه، مثل بیزینس، مثل پول و یا هر چیزی دیگه ای، باید به صورت مساوی تقسیم بشه. ولی آیا تکلیف اون قرضهایی که در زندگی مشترک به بار میاد، این قرضها مثل قرض کریدیت کارت، قرضی که به اشخاص سالس داده شده، قرضی که بابت بیزینس گرفته شده، بیزینسی که ما ادعا میکنیم که اون تجارت و یا اون بیزینس عجز و اموال مشترک هستش، اون قرضها چگونه باید معاصه بشه؟ طبق قانون همون هم مثل اموال مشترک باید به صورت مساوی تقسیم بشه. حالا در اینجا اون مسئله مهم این هستش که اول ما باید به کرکتر و یا اون ماهیت قرض نگاه بکنیم، ببینیم که آیا این قرضی که گرفته شده این قرض قرضیه که به خاطر منافع زندگی مشترک به بار اومده یا اینکه یه قرضیه که میتونیم بگیم اون همسری که این قرض رو به بار آورده مسئولش خواهد بود. یکی از کیس هایی که بود، طرف مقابل قمارباز بود، همش قمار میکرد، در نتیجه این پول قمارش رو روی کریدیت کارت ها میذاشت و ما تونستیم اینو تریس بکنیم و یا ردیابی بکنیم، ببینیم که در تمام مدت در زندگی دوران زندگی مشترک، قرضی که به بار آورده این قرض قمار بود و قرضی بوده که میرفته و قمار میکرده. یک ماده قانونی میگه که خیانت در امانت، یعنی امانت مالی، خودش باعث میشه که اون شخصی که موجودی و یا دارایی زندگی مشترک رو به خطر انداخته مسئول تمام اون قرضهایی باشه که به بار آورده در طی دوران زندگی مشترک، مثل همین قمار. پس یکی میده قمار میکنه، در حقیقت خیانت در امانت میکنه. ما بهش میگیم بریچ آف فیدوشری دیوتی. در نتیجه اون قرض ها رو دیگه در هنگام جدایی اگر روی کریدیت کارت ها باشه و یا غیره باشه باید خودش مسئولیتش رو به عهده بگیره. ولی یه مورد دیگه ایه که من خیلی وقتها در خیلی از پرونده ها باهاش مواجه میشن، اون قرض های خیالی و تجسمی و توهمی هست که یکی از طرفین وقتی که مثلا خدای نکرده جدایی و یا طلاقی به وجود میاد، یهو میبینیم که به احمد و محمد و حسن و حسین بدهکار از آب در میاد و اینا هم هر کدوم یه نامه میدن بله در فلان روز ما اینقدر قرض دادیم. چجوری قرض دادیم؟ بله مثلا برفرض 200 هزار دلار من دادم، 300 هزار دلار فلانی داده و اینا هم سعی میکنن که با این برآورد کردن یه سری قرض های خیالی چیکار بکنن؟ در تقسیم اموال بازی بکنن. چرا میگن که ما بر فرض مثال 1,000,000 دلار اموال داریم که باید تقسیم بشه، ولی از این ما 400,000 دلار هم بدهی داریم به حسن و حسین و محمد و فلان. در از اون 400,000 دلار اگه بدیم بره فقط 600,000 دلار میمونه. پس طرف مقابل هم سر عزیز شوهر عزیز بیایی 300 تا بگیر و برو، من بقیه درس ها رو مخته میگیرم. خب اینجا معلومه که این درس ها درس های خیالی و توهمی هستن به خاطر اینکه طرف بتونه یک لبرج و یا دست بالایی در تقسیم اموال به دست بیاره. و اون اتفاقی که میفته اینه که ما باید ببینیم که آیا این قرض ها یک وجود خارجی دارند یا ندارند. دو، این قرض ها اگر گرفته شده، اگر هم قرضی وجود داره، کدوم حساب رفته و در اون حساب به چه چیزهایی، بابت چه چیزهایی این قرض، این پولهایی که گرفته شده و یا این فاندی که به دست اومده خرج شده. آیا طرف قرض 200,000 دلار رو بر فرض مثال از یکی از دوستاش گرفته و اینو برده باهاش قمار کرده، را اینکه رفته نمیدونم فلانجا پارتی کرده، یا اینکه آورده بر فرض مثال به عنوان یک دام پیمنت یه خونه ازش استفاده کرده. اینا رو بهش میگم باز دوباره ردیابی. که چی؟ یعنی ما برمیگردیم به عقب و ردیابی میکنیم. دوستان باید یه چیزی رو فقط مد نظر داشته باشن. تا اونجایی که من در پرونده های مختلف باهاش مواجه شده بودم، معمولا بانک ها اون کارکرد بانکی که ما بهش بگیم اکانت استیتمنت رو تا 7 سال نگه میدارن. باورای 7 سال، یعنی اگر ما الان در سال 2026 هستیم تا 2019 میتونیم بریم و از بانک سوپیرا بکنیم و یا اختاریه براشون بفرستیم که تمام اون کارکردهای بانکی رو به ما بدن. اگر 2018 و یا 2017 اتفاق افتاده باشه معمولا بانک ها دیگه اون رو ندارن. از عزیزان دیگه مثل سابق نیست که همه چی با کاغذ بیاد، همه چی آنلاین شده، همه چی رو میتونید شما خودتون پرزرو بکنید. یعنی هر ماه استیتمنتی که هستش و یا اون کارکرد بانکی میتونید شما خودتون نگه دارید و به این ترتیب شما میتونید در مسئله ردیابی به وکیل خودتون خیلی کمک بکنید. چون وکیل هم کاری که میکنه اون مدارک رو جمع میکنه، ارگانایز میکنه و اینو به یک سری کارشناس‌های میفرسته که ما بهشون میگیم فورنزیک اکاونتنس، یعنی حسابدارهایی که کار فورنزیک انجام میدن و در رشته پرونده‌های مربوط به خانواده و یا طلاق تخصص خاص پیدا کردن و به این ترتیب کار رو خیلی آسان‌تر میکنه، مخارج رو خیلی کمتر میکنه. چرا که من همیشه گفتم 50% کار با خود موکله. خود موکل هستش که زندگی خودش از همه بهتر میدونه، گذشته خودش از همه بهتر میدونه و وقتی که میخواد بیاد و وقایع رو به وکیل ارائه بده با سند و دلیل اگه باشه خیلی کار رو آسان‌تر و راحت‌تر میکنه. انشالله که در برنامه های بعدیمون سعی میکنم که یک سری از مواد قانونی در رابطه با پرونده های خانواده اشاره بکنم که در اون مواد قانونی ما ببینیم که چگونه ما میتونیم ریمبرسمنت و یا بازپرداخت به زندگی مشترک رو در دست بگیریم که بتونیم اون حق واقعی هر کدوم از طرفین رو ما احقاق بکنیم. عزیزان باید بدونن اگر حق خودتون رو فقط بخواید ای بالله هیچ مسئله ای نخواهید داشت، ولی اگر ویش لیست و یا یک لیستی از آرزوها داریم ارائه میدیم به دادگاه و انتظار اینو داریم که طرف مقابل بیاد و اینو قبول بکنه، اون باعث اختلاف زیاد در دادگاه میشه. و اگر شما میخواین یک همچین ویش لیست و یا لیست آرزوها رو به دادگاه ارائه بدین و یا طرف مقابل خودتون رو تحت فشار قرار بدین، این باعث تبیین شدن، تبیین مدت شدن پرونده شماست. پس دیگه باید اون مخارجش رو هم مد نظر داشته باشید. منطقی بودن در این دو موارد یکی از بهترین و آسان‌ترین راه هاست. ولی اگه میخواین احساساتی باشین و یا زرنگی بکنین، این چیزی به جز مخارج زیاد نداره. و در آخر من به شما میتونم بگم که قریب به اتفاق همیشه قضات واقعیت رو میبینن و در آخر همون حق هر یکی از طرفین رو میبینن. ولی خب این وسط اون مخارجی که الکی به بار اومده بابت این اختلاف غیر منطقی که شما ایجاد کردین، دیگه اون از دست رفته.
0: سپاس از شما دوستان. صحبت‌های آقای دکتر فربد مجد رو شنیدید، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، یکی از شناخته شده ترین و معتبرترین وکلای طلاق و دعاوی حقوقی در سراسر کالیفرنیا در دادگاه کالیفرنیا، ترایل لویر. تلفن تماس با آقای دکتر فربد مجد 310-956-4600 310-956-4600 و وبسایتشون هست majdlawfirm.com majdlawfirm.com. قبل از تماشای فوتبال به خصوص با آقای دکتر مجد تماس بگیرید، از حق و حقوق خودتون آشنا بشید، خبردار بشید که اگر بازی رو بردید و باختید و اختلاف به وجود اومد، آچمز نشین و سورپرایز نشید. آقای دکتر مجد عزیز، بسیار ممنون از وقتتون.
2: من تشکر میکنم. روز روزگار همگی خوش.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: اکبر جون بپا، طرف قرمز رو رد کرد. اوه اوه اوه، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
9: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
8: کجا میری اکبر آقا جون با اون انگلیسی وصل پینه؟ طرف آمریکاییه.
9: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. ای سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
8: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
9: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
8: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
9: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
10: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
3: KTWV HD3 Los Angeles.
11: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در سه طعم دلچسب.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنیم.

با عرض سلام و درود حضور شما شنوندگان محترم رادیو همراه صبح یک و یک شما بخیر. امروز پنجشنبه 9 جولای سال 2026 میلادی برابر با 18 تیر ماه سال 1405 خورشیدی است. با من بنفشه سوده با خبرهای صبحگاهی این ساعت همراه باشید. در هفتمین روز و روز پایانی مراسم تشییع آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر شیعیان جهان و شماری از اعضای خانواده وی روز پنجشنبه شهر مشهد صحنه حضور میلیون‌ها عزادار و پیروان او در مراسم وداع و تشییع است. این مراسم که همچنان در حال برگزاری است با حرکت خیلی عظیم جمعیت به سمت حرم امام هشتم شیعیان همراه است و با خاکسپاری پیکرها در صحن حرم پایان خواهد یافت. شرکت کنندگان در این مراسم نیز همچون روزهای گذشته در شهرهای تهران، قم، نجف و کربلا با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و حمل پرچمهای قرمز رنگ بر خونخواهی و انتقام از آمران و عاملان بمباران بیت رهبری در زمستان گذشته در تهران تاکید کردند. در تصاویر منتشر شده از این مراسم پرچم سراسری بزرگی با عبارت ما ترامپ را خواهیم کشت نیز به چشم می‌خورد. خبرگزاری های داخلی و خارجی مراسم وداع و تشییع آیت الله خامنه ای و خانواده ای او را که در مجموع با حضور 10 میلیون نفر برگزار شد بزرگترین و پرجمعیت ترین تشییع و سوگواری برای یک رهبر مذهبی در تاریخ جهان توصیف کردند. آمریکا حملاتی را در راستای آنچه دونالد ترامپ تخریب زیرساخت‌های ایران و نابودی کامل کشور می‌خواند آغاز کرده است. نیروهای آمریکایی در 2 روز گذشته بیش از 170 نقطه در ایران را هدف قرار دادند. بامداد پنجشنبه حملات موشکی ایران به 5 استان ایران منجر به تخریب شدید برخی از مسیرهای راه آهن سراسری ایران شد. رسانه‌های داخلی کشور از تخریب 2 پل راه آهن در استان گلستان خبر دادند. در این رابطه تصاویری از حملات به آقلا در استان گلستان منتشر شده است. در بیانیه شرکت راه آهن سراسری جمهوری اسلامی ایران آمده است که حرکت قطارهای مسیر تهران مشهد به دلیل تخریب خط راه آهن پس از حملات بامداد پنجشنبه متوقف شده است. همچنین گزارش حاکی از حملاتی در چند نقطه در استان بوشهر از جمله حریم پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر صورت گرفته است. مقامات استان بوشهر گفتند این حملات در ادامه حملات آمریکا به ایران و پس از نقض تفاهم آتش بس انجام شده است. هنوز جزئیات بیشتری در مورد میزان خسارت وارده و احتمال خطر بالقوه نشت تشعشعات اتمی منتشر نشده است. همچنین فرمانداری اصلویه اعلام کرد در پی برخورد 2 پرتابه به اسکله صیادی بنود این شهر 10 قایق صیادی دچار آتش‌سوزی شدند. این حادثه ساعت 9:10 صبح پنجشنبه رخ داده است. بر اساس گزارش‌ها نیروهای آتش نشانی شهرداری چاه مبارک برای جلوگیری از گسترش آتش و مهار آن به اسکله اعزام شدند. در این رابطه گزارش‌هایی از کشته شدن دست کم 1 صیاد که در قایق صیادی خود در حال استراحت بود منتشر شده است. همچنین گزارش‌ها حاکی است از شب گذشته تا کنون این مراکز در مناطق جنوبی کشور هدف حمله آمریکا قرار گرفته است. فرودگاه چابهار، نیروگاه برق چابهار، پایگاه سلمان چابهار، پدافند نیروگاه بوشهر، پایگاه سپاه در طاهروبی، سیریک، بندرعباس، قشم و خارک، پالایشگاه لاوان و پایگاه امام علی چابهار. اما آژیر هشدار حمله هوایی ظهر روز پنجشنبه در عمان پایتخت اردن به صدا درآمد. شبکه تلویزیونی دولتی اردن گفت به صدا درآمدن آژیر هشدار پس از شناسایی موشک‌های ایران در حریم هوایی اردن صورت گرفته است. همزمان ویدیوهایی از شلیک موشک‌های از ایران به سمت اردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. خبرگزاری رسمی اردن به نقل از منابع دولتی گفت که 8 موشک بالستیک شلیک شده به این کشور رهگیری و منهدم شدند. بر اساس این گزارش در این حملات به کسی آسیب نرسیده و خسارتی به بار نیامده است. سفارت آمریکا در اردن با انتشار 1 پیام هشدار گفت گزارش ها که از وجود موشک ها و پهپادها در حریم هوایی اردن است. این سفارت از شهروندان آمریکایی خواست فوراً به پناهگاه برود. ساعتی بعد سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد که پایگاه هوایی الازرق در اردن را هدف گرفته است. سپاه در این بیانیه گفته است که 10 موشک بالستیک به اردن شلیک کرده است. این نخستین بار از زمان آتش‌بس میان ایران و آمریکا است که اردن هدف حملات موشکی قرار می‌گیرد.
خبرگزاری بلومبرگ روز پنج شنبه خبر داد که رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز پس از دور تازه حملات آمریکا و ایران به مواضع یکدیگر تقریبا متوقف شده است. بر اساس این گزارش، داده های رادیویی کشتی ها نشان می دهد حرکت های قابل مشاهده در این گذرگاه حیاتی انرژی جهان عمدتا در مسیری انجام شده که مورد تایید ایران و نزدیکتر به بخش شمالی آبرو است، در حالی که کریدور مورد حمایت آمریکا و عمان عملا بدون تردد بوده است. ایالات متحده پس از آنکه سه کشتی در تنگه هرمز مورد اصابت پرتوبه‌های قرار گرفت که به ایران نسبت داد، دو شب پیاپی اهداف مختلفی را در ایران مورد حمله قرار داده است. و الان ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از پایان اجلاس ناتو در ترکیه برای خروج از این کشور از هواپیمای قدیمی ایر فورس وان استفاده کرد و هواپیمای جدید اهدای قطر را پیشاپیش به پایگاهی در بریتانیا فرستاد، جایی که برای ادامه مسیر به واشنگتن دوباره سوار آن شد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هواپیمای جدید را به میلدنهال فرستاده تا نیروهای آمریکایی مستقر در این پایگاه فرصت بازدید از آن را داشته باشند. وی گفت برای یادآوری گذشته از ترکیه با ایرفورس وان قبلی پرواز کرده است. با این حال دو رسانه آمریکایی نیویورک تایمز و شبکه ABC به نقل از منابع آگاه گزارش کردند که این جابجایی به درخواست سرویس مخفی آمریکا و به عنوان اقدامی احتیاطی و امنیتی انجام شده است. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، هواپیمای جدید برخی قابلیت‌های هواپیمای قدیمی را ندارد، اما تصمیم به تغییر هواپیما به دلیل تهدید مشخصی نبوده است. این تغییر در حالی انجام شد که آمریکا همزمان حملات تازه‌ای علیه اهدافی در ایران انجام داده است. ترامپ در پاسخ به پرسش‌ها درباره تهدید احتمالی ایران گفت: من همیشه تهدید دارم. من نفر اول فهرست آنها هستم. شنوندگان ارجمند، شب و روزتان خوش.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
3: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو، دم در. بله،

0: شنوندگان گرامی ورجمند، درود بر شما. با ما همراه هستید با ادامه برنامه امروز سلام امروز و همکاران خوب من خانم غزاله معتمدی، کارگردان فنی برنامه، و همینطور کارکار خوبم خانم جالیه بنشان، دکتر جیبن.
1: درود و سلام به شما دوستان خوب عزیز. خلاصه من براتون پیدا کردم این خبر رو. بله، مربی پرواز در هواپیمایی که در حال حرکت بود میپره پایین، در حالی که دانشجوی 22 ساله بیچاره که در حال آموزش دادن به او بوده مجبور شده خودش هواپیما رو به تنهایی فرود بیاره. این آقا 42 سالش بوده. این مسئله در مرکز آرژانتین رخ داده و گفتن که برتاتزو، همین آقایی که پریده، قبل از پریدن به این دانشجوی پرواز گفته که میدونی باید چی کار کنی، ادامه بده. سپس هدست و کمربند ایمنیش رو باز کرده، در هواپیما رو که خیلی هم سخت باز میشه گشوده و خودش رو انداخته پایین و گفتن هیچ نشانه هم وجود نداشته که قصد داشته همچین کاری رو بکنه. همون روز قبل از اون هم با یه دانشجوی دیگری پرواز کرده بوده و عرض کنم خدمتتون که حتی گفتن که انسانی بزرگ با لبخند بزرگ بوده، همه شوکه شدن و بعدم توضیح دادن که باز کردن در هواپیما در میانه پرواز بسیار دشواره. یعنی یه چیزی شبیه تلاش برای باز کردن در ماشینی که با سرعت چند کیلومتر در ساعت حرکت میکنه؟
2: 200 کیلومتر در ساعت.
1: شما از کجا میدونید؟
2: برای اینکه من خلبانم.
1: شما والا تو کدام حوزه هستین؟ تو حوزه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی؟ خلبانی.
0: من خب جمیع الخصالم.
1: شعر، شعر.
0: من تو هر قسمتی که بگید من تسلط کامل به همه مسئله
1: شما و همه چه
0: مطالب دارم.
1: اینو قبلا خونده بودی؟
0: نه خیر.
1: میدونستم.
0: نه به خاطر جریان شدید هوا شما
1: با سرعت 200 کیلومتر در ساعت فکر کنید یه ماشینی حرکت کنه. نه 201 اینجا نوشته.
0: آه درسته. خب منم میدونی که همیشه وقتی میگم 200 منظورم 201.
1: بله خلاصه با وجود شوک شدید
0: دایتون آفلایتون هست.
1: بله
0: میگفت شما درست وسط دوتا ابروش نشونه گرفتم. مشخصم گفت نه نه نه وسط خرخرش رو گرفتیم. گفت خفش و قاسم، نه که تفنگ من بالا میزد، باید گلوشو میگرفتم که بخوره درست تو مغزش.
1: خب. خلاصه با وجود شوک شدید این روزاریوی بیچاره تونسته هواپیما رو سالم فرود بیاره و به خود هواپیما آسیبی نرسیده. خلاصه که خود اون آقا هم که کشته میشه دیگه. یعنی چی به همراش بوده؟ هدست و کمربندش رو در یعنی خالی خالی خودشو پرت کرده از اون بالا.
0: چرا اینقدر این قضیه بر شما جذاب شده؟
1: جذاب نیستش اتفاقا.
0: این همه آدم الان دارن بالا پایین میشن. شما یه نفر میگه خودت میدونی چیکار کن، بپره پایین.
1: ولی کاش که یه چیزی با خودش حالا میبرد. شاید وسطش
0: طرف میگه باب ما رو ول کرده، این هنوز ما رو ول نمیکنه.
1: بیچاره اون بچه 22 ساله
0: بیچاره که... چرا بالاخره اومده پایین دیگه؟ منم بودم بالاخره.
1: آخه شما آخه ببینید، شما یه لحظه فکر کنید شوک ماجرا رو ببینید.
0: بله یعنی شوک ماجرا رو میبینم. بله
1: حتی اگر توانایی هم داشته باشه اون لحظه اون شوک، یعنی چجوری تونست خودشو جمع و جور
0: نه
1: کنه؟
0: نه اتفاقا شما در شرایط
1: اون شمایی که در یک همچین شرایط بحرانی میتونید خیلی
0: شما اگر خلبانتون که داره بهتون یاد میده، اولا شما وقتی به مرحله پرواز میرسید خیلی چیزا رو یاد گرفتید. اینجوری نیست که همون روز اول شما رو بزنن پشت بگم بیا ببینیم این بالا. یعنی به شما تمام اون کارهای مقدماتی رو این کلاسایی که تو ونایز اینا میذارن همینه که 10000 دلار اون موقع هزینه‌اش بود، شما کلاس‌ها رو میگذرونین بعد میرین وارد مرحله عملی میشید. اینجوری نیست که شما هیچی ندونید. بعد شما اگر یه همچین شرایطی باشه یه کسی از اونجا به پر پایین، شما چیکار میکنین؟ وای میسین برای یه میگین آخه این خانواده داشت این فلان، حالا هواپیما اون داره میره پایین؟ نه، بالاخره میپرید پشت فرمون یه کاری بکنید.
1: درسته.
0: قرار نشون دهنده شخصیت های متفاوته.
1: ممکن زنگ بزنم با آقای دکتر هولاکویی بگم من باید چیکار کنم. بعد میگه هیچ من چه میدونم بعد چی کار بکنی.
0: البته من فکر کنم از اونجایی که به هر حال شما شانس زندگیتون خوبه، باور کن این نفر از همون بالا که از یه دونه هواپیما دیگه پرت شده پایین، همونجا میفته تو صندلی خلبان که یه گوشه کار شما رو بگیره و هواپیما شما رو سالم
1: بزنه. منه
0: من نمیگم هنر شما دیگه. خب
1: که بتونید به موقع یه نفر اونجا پیدا کنی که بیاد کارو در بیاره.
0: دقیقاً. شما عروسی تیلر سویفت اینا رو که میدونیم برگزار شد.
1: بله میدونم.
0: برمیگردیم راجع به یک جایزه در صحبت می‌کنیم.
1: باشه، منم حرف دارم برای گفتن
0: در اون مورد. حتما.
3: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
4: ماست آخ یهو دلم خواست.
5: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمتهای مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492
8: دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
9: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
8: 818-777-777-777.
10: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
11: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملاً جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می‌باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اونی که 100% میشه روش حساب کرد همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
6: جمال خودتونش هست.

0: درود بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. سلام مخصوص به همکلابی های خودم، بدهکاران عزیز که کارتای اعتباریتون به نوعی شاید ماکست اوت شده. بله، واژه بسیار بسیار زیبای ماکست اوت شدن، یعنی اینکه اگر 50000 دلار کردیت دارید 49854 دلار هزینه شده، ولی هنوز خوشبختانه اعتبار داریم. بله داریم. آقای مانی حاتمی با ما هستند، کسی که میتونه به همراه همکارانش به من و شما بسیار کمک بکنه و این قول سیاه و بسیار بسیار وحشتناک بدهکاری رو از روبروی ما محو کند. آقای مانی حاتمی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، تمام عزیزانی که همراه ما هستن. ما وقتی در مورد بدهی و کردیت کارت صحبت میکنیم، یک روی صحبتمون هم در مورد بدهی‌های بیزینسه. یه سه خیلی جالب، ما افرادی رو داریم که بسیار افراد باهوشی هستن و زمانی که به بانک مراجعه میکنن کردیت شخصیشون نشون میدن، میگن من بدهی ندارم، و زمانی که اپلای میکنن برای کردیت کارت یا وام به اسم بیزینسشون اپلای میکنن. یک فکر کاملا هوشمندانه، یعنی ثبت شرکت، دریافت وام و کردیت کارت به اسم اون شرکت و تمیز نگه داشتن کردیت شخصی. هیچ وقت روی کردیت کارت شخصیشون یا وام های شخصی ندارن، روی کردیت کارت شخصیشون بدهی نمیذارن و همیشه با داشتن یک شرکت سعی میکنن اون شرکت رو بدهکار کنن. از طرفی وقتی که شما یک شرکت داشته باشید، یک بیزینس داشته باشید، یک LLC یا کورپوریشن در هر کدوم از ایالت های آمریکا، شما به اعتبار اون شرکت که هیچی هم نداره خیلی بهتر و بیشتر میتونید وام یا کردیت کارت بگیرید. بانک ها به خاطر اینکه خب شرکت ها سوداوری بیشتری دارن و ریسک کمتر، خیلی راحت تر کردیت کارت بهش میدن. به جرات میتونم بگم که در بسیاری از بانک ها 3 برابر لیمیت کردیت کارت شخصی لیمیتی هستش که به راحتی برای یک بیزینس اختصاص پیدا میکنه. پس یکی از فکرهای هوشمندان زمانی که اوضاع احوال مالیتون خوبه، بدهکار نیستید، شرایطتون عالیه، ثبت یک شرکت یا حتی ثبت 2 شرکته. به خاطر اینکه ثبت شرکت هزینه بسیار کمی داره و نگهداریش هم هزینه بر نیست. ما ثبت شرکت $1000 مثلا هزینه داره انجام میده، شاید 1 هفته 2 هفته طول بکشه و تقریبا 3 ماه بعدش ما میتونیم اپلای بکنیم برای کردیت کارت های بانک های خوب که به راحتی $40000 $50000 لاین اف کردیت میشه گرفت. خب حالا تصور کنید که یک فردی که واقعا بیزینس داره و یه بیزینس داره راه میکنه، به خاطر اینکه یه هزینه ای داره یا یک وقت انرژی برای ثبت شرکت بعد بگذاره، میگه ولش کن من این کار رو انجام نمیدم. بعد زمانی که میخواد هزینه بکنه بر بیزینسش، بعد از کردیت کارت شخصیش استفاده کنه، و زمانی که میخواد وامای بزرگ بگیره به خاطر پایین بودن اسکور شخصیش بهش وام نمیدن. تمام این مشکلات فقط با یک ثبت شرکت حل میشه، کاری که ما در مجموعه زنید برای تمام ایالت انجام میدیم. ولی روی صحبتم کلا در مورد این موضوع ثبت شرکت، راحتی گرفتن وام ها یا اکسس داشتن به لاین آف کریدیت های مختلف بانک ها هستش زمانی که یک LLC یا کورپوریشن وجود داره.
0: دوستان، با آقای مانی حاتمی صحبت میکنیم، مدیر و مؤسس شرکت زنیت، شناخته شده به عنوان فعالترین و موفقترین شرکت کریدیت ریپر در جامعه ایرانی که در سراسر آمریکا سرویس های خوبشون در اختیار شماست برای کم کردن بدهی ها، ستلمنت کردن، بخشش هایی که میتونه شامل حال شما عزیزان بشه. تلفن تماس با ایشون 818 2 میلیون 818 2 میلیون، که اگر الان فرصت صحبت کردن ندارید، یک تکست بزنید به همین شماره تلفن، روی واتساپ هم همین هست، و کارمندان و همکاران آقای مانی حاتمی در اسرع وقت با شما عزیزان صحبت میکنن. پس یعنی اگر آقای مانی حاتمی، اگر افرادی الان روی کردیت کارتاشون بدهی دارن، اول بهتره برن به سراغ اونایی که پرسوناله تا بعد بخوام برن سراغ اونایی که رو بیزنسشون هست.
1: یعنی که
0: برای ستل کردن
1: موقعی که با بانک میخوایم صحبت بکنیم، کردیت کارت بیزنسی یه مزیتی رو برای ما ایجاد میکنن، چون بسیاری از بانک ها مثل بانک های بزرگ اینو روی کریدیت کارت پرسونال ریپورت نمی کنن. یعنی مثلا هم بانک آف امریکا یا بانک های دیگه، نمیگم 100%، ولی یک شرایطی میتونه وجود داشته باشه در ستل کردن که شاید تو اون برهه زمانی اصلا روی ریپورت هم نیاد. من در مورد کلاینت هایی که به ما مراجعه میکنن تقریبا شاید بگم 50-60% این افراد اگه روی بیزینسشون بدهی داشته باشن ما ستل بکنیم، برشون تخفیف بگیریم، بدهیاشون رو نصف بکنیم و اونا هم اولین ستلی که میاد در واقع بدون چون و چرا پرداخت بکنن، میگم بیش از 60%، حالا حداقل روی ریپورت شخصشون اصلا گزارش نمیشه. یعنی بانک‌های دیگه حتی نمیفهمن، با اینکه میدونید که شما کریدیت کارت بیزینس به عنوان یک فقط بیزینس نیست، بیشتر مواقع شما گارانتور اون بیزینس هستید، ولی این امکان وجود داره. در مورد کریدیت کارت بیزینس و پرسونال، اگه شرایط وجود داشته باشه که ما بتونیم به کریدیت کارت پرسونال دست نزنیم، بله ترجیح من اینه که بریم سراغ فقط بیزینس، به خاطر اینکه میتونه لطمه کمتری به کریدیت شخصی ما وارد بکنه یا حتی در شرایط میتونه لطمه وارد نکنه. ولی اگه خب یه موقعهایی نمیشه، طرف $100,000 بدهی داره، $30,000 روی کریدیت کارت بیزینس، $70,000 روی کریدیت کارت پرسونال، خب دیگه در اون صورت ارزشش رو نداره که بگیم این $70,000 دست نزنیم فقط بریم سراغمون $30,000. ولی اگر الان در شرایطی هستید که اصلا بدهی ندارید، اصلا اوضاع احوال خوبه، زندگی خوبه، شرایط خوبه، بیزینس هم دارید، اگه کورپوریشن یا LLC ندارید حتما ثبت بکنید که حالا ما انجام میدیم. اگر هم دارین و میخواین خرج بکنید برای بیزینستون، سعی بکنید اینا رو همه رو بندازین روی دوش کریدیت کارت بیزینستون نه پرسونالتون. اگر هم کریدیت کارت بیزینستون پر میشه یا کافی نیست، اپلای بکنید. چون زمانی که کریدیت پرسونالتون خوب باشه، روش بدهی نباشه، جالب اینجاست که بانک‌ها برای بیزینس راحت‌تر کریدیت میدن، چون میگن گارانتور اون بیزینس یا اونر بیزینس زیر بدهی نیست. ولی بیزینس همیشه زیر بدهیه، چون اشکال نداره. بیزینس میخواد اینونتوری بگیره، میخواد خرج کنه، میخواد هزینه بکنه، هزینه کارمند بده و خب در نهایت نیاز به پول داره. پس در نهایت میخوام بهتون بگم عیب و ایرادی وارد نیست به یک بیزینس که بدهکار باشه. ولی یک اونر بیزینس اگر بدهکار باشه، یک ریسک برای بانک که حتی به اون بیزینس بخوام پول بدم. در نهایت بله، توصیه اینه که بدهی‌ها بره روی دوش بیزینس، کریدیت کارت پرسونال بدهی نداشته باشه و اگر یک بیزینسی دارین راه می‌کنه که حتی درآمدش سالی $20,000 یا بیشتر هست، حتما ثبت شرکت یا کورپوریشن یا LLC داشته باشید. اگر می‌خواید بدونید چه فرقی می‌کنه، کدومش به دردتون می‌خوره یا چطور باید انجام بدین، 818-2,000,000 شماره تلفن ما هست. مانی آتمی هستم، در تمام ایالت‌های آمریکا برای شما ثبت شرکت انجام میدیم و به راحتی می حساب بانکی و کریدیت کارت هم اپلای میکنید که کریدیت کارت اولام خودمون براتون میگیریم.
0: بسیار عالی، اشاره کردید به افرادی که اصلا بدهکاری ندارن و شرایطشون بسیار خوبه. اشاره است که به گروهی از هوموسیپین هایی که بنشیانیان هستن دیگه، یعنی بنشیان سیستم دارن زندگی میکنن.
1: ما تمام صحبت هامون تو این برنامه تاکید میکنم برای افرادی که زیر $100,000,000 درآمد داشته باشن در ماه، شامل خانم بنشیان عزیز که نور چشما هستن و افتخار میدن برای تفریح تشریح میارن رادیو، شامل
2: درود به شما. شما همه اخ ببخشید،
0: خواهش شما هول نشید،
2: همه راه ها آخرش به من ختم میشه آقای حاتمی.
0: نه آخه آقای حاتمی گفتن اگه ما شما بدهکاری ندارین، راحتین، دارین زندگی میکنین، من اولین کس و آخرین کس که به ذهنم رسید بنشیانیان ها بود.
1: شما خودتون در برنامه قبلی نگفتید من بدهی ندارم، روی کریدیت کارتم بدهی نمیذارم، هر چقدر که دوست داشته باشم خرج میکنم، آخر ما پرداخت میکنم. فکر میکنیم ما دوست نداریم آخر ما پولمونو پرداخت کنیم.
0: آفرین.
1: ما از سر دل خوشی اینترست میدیم.
2: ولی آخه بعضی وقتا آره، بعضی وقتا آدم ها لازم ندارن یه چیزایی رو روی کردیت بذارن ولی میذارن. آخه یه توهم پول داشتن با آدم میده وقتی کردیت داری.
0: اونا توهم میده ولی در مورد شما که توهم نیست. بله.
2: یه وقتایی درسته، خب بعضی آدم ها مجبورن، اینو من میفهمم، ولی اگر آدم مجبور نباشه
1: یعنی اگه کیفی خوشمون اومده نگیریم، یه لباس قشنگی.
2: اگه پولشو ندارین نه. این نظر شخصی من.
0: بله.
1: من قبول میکنم.
0: بله. معمولا.
1: ولی یه موقع که نبودن جوابشو میدم.
0: بله.
2: من میرم شما هرچی دوست دارید. معمولا. با دیگه اختلاط کنین راجع به من صحبت کنین.
0: مرفعین بیدرد این گونه صحبت میکنن آقای مانیا حاتمی. این گونه ادوایز و این گونه نصیحت میکنن بقیه رو.
1: ولی دقیقا درست میگن، یه موقعی بودن در دسترس بودن پول شرایط رو ایجاد میکنه که آدم راحت تر خرج میکنه یا خرجی که نباید رو میکنه. این کردیت کارت یه گرفتاری اینجوری برای هممون به وجود میاره. واقعا اسلاید کردن یه کارت خیلی راحت تر از اینه که شما 100 تا 100 دلاری رو بشمارید. یعنی شمردن پول خودش یک انگیزه پرداخت رو کم میکنه. این اتفاقا یه استادی بود در مورد همین ماجرا که توی کازینو از چیپس استفاده میکنن نه پول. بله. گفتن اگه پول باشه اینجوری مردم بذل و بخشش نمیکنه، وقتی تبدیل میشه به یه آبجکت قضیه عوض میشه. حالا دیگه این دیگه تخصص شماست دیگه. عذرخواهی میکنم که ما خروج کردیم.
0: من هر چه زودتر خروج میکنم آقای مانی در این مطلبی که شما ورود کردید. بسیار بسیار ممنون دوستان. بدهی و قول بدهی بسیار بسیار میتونه روی همه شرایط زندگی تاثیر بذاره و خیلی از ما تعارف هم نداریم، انقدر دست میکنیم، میترسیم از اینکه مواجه بشیم با اینها، با قولهای فایننس و سرمایه داری در این مملکت. به خصوص این وظیفه خطیر و مشکل رو به راحتی بگذارید به عهده آقای مانی حاتمی و همکارانشون و اونها بلدن راه جدال با این کمپانی ها و کنار اومدن با این کمپانی ها که ماحصلش آسایش و آرامش خاطر شما عزیزان هست برای داشتن فردایی راحت تر و بهتر. 818-2 میلیون شما تلفن تماس شما با آقای مانی حاتمی از سراسر آمریکاست. بسیار ممنون از شما.
1: روزتون بخیر. خدا نگهدار.
3: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکسو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
4: پسر منم دقیقاً همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعاً نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
5: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
4: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
5: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
4: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
5: شمارهشو داری؟
4: آره یادداشت کن. 818-2 میلیون.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان.

0: موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال CFO چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشاءالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری، و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: دکتر فرهاد مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
10: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
11: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
12: 310-628-5505.
13: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
14: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.

0: خب
1: خانم تیلر سویفت ازدواج کرد.
0: بله خب
1: در مدیسن سکوئر گاردن در نیویورک دو سه تا خیابونم بستن. مهمان

0: ایرانی هم بودن، بعضی از میهمانان اصلا نمیدونستن کجا دعوت شدن، منتها انتخاب شده بودن به عنوان آدم های سرشناس
1: و... نمیدونستن کجا یعنی چی؟ یعنی بعدن بهشون آدرس دادن؟
0: نه یعنی آخه یک لایه ای از اجتماع هست، توی اجتماع خود ما ایرانیان هم هست. اینا اصلا توی اوربیت دیگه هن. یعنی توی مدار دیگه هستن اینا پرواز میکنن. توی آمریکایی هم همینطوره، یعنی آدمایی هستن که از نظر مالی در یک استیجی هستن و نیستن توی انترتینمنت اینداستری، یعنی این خواننده اومد و اون هنرپیشه رفت و اینا اصلا توی سیستم دیگه. ولی خب اینها شناخته شدن برای اینکه وقتی میخوان مهمان دعوت کنن، اگه احتیاج دارن که مثلا ما همش کلا 40 تا رفیق و دوست داریم ولی 200 نفر میخوایم، میرن آدما رو پیک میکنن از بین اون آدمای موفق. حالا خلاص، یکی از کارهای جالبی که در عروسی خانم تیلر سویفت کردن این بود که یک قرعه کشی داشتن که این قرعه کشی جایزه هم داشته،
1: کیفای برند، بعد ماشینای لوکس، درسته؟
0: یکی از اینا کیف هندبگ، از این هندبگای شنل که گذاشته بودن برای اینکه در یکی از این جوایز اینم باشه. و جالبه که همسر یکی از فوتبال پلیرهای تیم کنزس سیتی چیفز که یکی از تیم‌های فوتبال هست که در کنزس سیتی هست، خانم جکی فکر کنم اسمشون هست ترانکول، تونسته برنده این باشه و گفته که بله.
1: مگه همین یه نفر بوده؟
0: نه، اون برای تیم، برای کیف شنل بله این نفر بوده.
1: خب وقت چند نفر قرعه کشی قرار بوده بشه؟
0: دیگه بین کسایی که
1: آخه ماشین هم اونجا بوده، مثل این که
0: ماشین رو من شنیدم ولی تو این خبر
1: فقط یکی کیف شنل بوده؟
0: نه احتمالا چیز دیگه هم بوده.
1: بعدم گفته بوده که هیچ کس هدیه نیاره.
0: مثلا من بخوام، ببخش، من بخوام الان برم مثلا عروسی تیلر سویفت چی باید براش ببرم؟
1: که خوشش بیاد.
0: نه واقعا،
1: یعنی که نداشته باشه،
0: یعنی
1: همه چی داره.
0: این که آدم توی واقعا با قشر خودش رفت آمد داشته باشه یه نعمته. من میدونم مثلا غزاله معتمدی، این کارگردان بسیار خوب، چی دوست داره؟ غزال هم دونی من چی دوست دارم، ولی من و ایشون بخوایم برای شما هدیه بیاریم، چی مثلا بیاریم که شما رو خوشحال کنیم؟
1: اگه یه کم بیشتر دقت کنید میدونید که باید چی بیاریم.
0: نه، برای اینکه شما توی یه لول خیلی بالاترین، سخته
1: حالا
0: با شما رفت آمد.
1: حالا من اینو براتون میگم، میدونید که تیلر سویفت یه دونه رقیب خیلی سرسخت داره،
0: بانو دوالیپا.
1: نه خیر،
0: رقیب نیست،
1: جناب دونالد ترامپ. بله. میگی نه.
0: میگی
1: نه، الان براتون میذارم. یعنی من اگر این سخنرانی ایشونو واسه شما بذارم باورتون نمیشه. داره میگه که من تو تیک تاک نامبر وانم، تیلر سویفت 11مه.
0: شوخی میکنی؟
1: نه شوخی نمیکنم. بریم با هم بشنویم. باور نمیکنید واقعا، میدونم باور نمیکنید. بریم با هم بشنویم.
2: Now there's a thing called TikTok. Have you heard of it? I was watching a show this morning, Maria Bartiromo, she's fantastic. And on her show, they were talking about the dangers of TikTok. And it's Chinese, you know, a whole thing with spying and what they're doing with it. Well, except it was announced about 2 days ago, the new numbers just came out. You know who the number one person in TikTok is by far? Trump, me. I just got, I'm number one. Like Taylor Swift was number 11. I'm number one in TikTok by far. Now, there's a...
0: خب میدونی الان چی شد؟
1: چی شد الان؟
0: اولا دوستان، همطور که ژاله جان گفتن، ترامپ گفته که بعد روی تیک تاک که یکی از سوشال میدیا هست به نوعی، نمبر وان هستن، شماره یک هستن. ولی قبلش توضیحشو گوش دادین؟
1: که بله، در مورد تیک تاک داشتن توی یکی از این شوها،
0: بله،
1: ایشون داشته گوش میداده،
0: یه توضیح تو پرانتز گفت که البته خیلی راجع به تیک تاک حرف میزنن و میگن چین از طریق تیک تاک داره جاسوسی میکنه. خب مرد حسابی، اگه چین داره جاسوسی میکنه، تو نامبر وان شدی تو تیک تاک. فکر میکنی اگه چین بخواد جاسوسی کنه اولین کسی که بخواد بیاد سراغش کیه؟
1: آخه شما اینو میگین الان خیلی خوشحاله که در لیست جمهوری اسلامی هم نامبر وانه. آخه همین که فقط نامبر وان باشه براش کافیه، یعنی حتی مثلا بگیم میخواین همه رو بفرستن جهنم، اگه این فقط نامبر وان باشه براش کافیه، خوشحال میشه.
0: دقیقاً، یعنی
1: دوست
0: شما
1: دوست نداره تای لیست باشه، همه جا میخواد اول لیست باشه.
0: شما رو بوستت میکنه، 1 میلیارد خورده جمعیت داره چین، شما رو تبدیل میکنه به قهرمان تیک تاک، اگر اینجوری که شما میگی و از روی شما اطلاعات رو بدوز دوت.
1: بله، خلاصه که خیلی جالب بود.
0: اینم از تیلور سویفت. بله.

0: خب شما سوال داشتین راجع به یاتاقان. ما یه جوری دست پاشکسته بهتون گفتیم که یاتاقان و چهارشاخگاردان کجاست. یکی از دوستان بسیار خوب شنوندمون آقای محسن گفتن با درود، یاتاقان به قسمت آلومینیومی بین شاتون و میلنگ میگویند. شاتون اون پایه‌ای که از پیستون به میلنگ منتقل میکنه نیرو رو. چهارشاخگاردان هم به یه چهار رومی که میلگاردان، چون اینجا یه چیزی من نمیتونم بخونمش، که میلگاردان رو به دیفرانسیل وصل میکنه. میلگاردانیه که میره میخوره به چرخا، برای هم میگن چهارشاخگاردان.
1: آه متوجه
0: شد. بله. سگ دستم جالب بود، یادتون هست
1: اون
0: سگ دست؟
1: سگ دست
0: بغل چرخ هاست، یه دونه میله است، یه دونه
1: لقب بعضی از آدم ها تو بعضی از محله ها هم بود، مثلا
0: بهمن سگ دست،
1: بهمن سگ دست، یه همچیزی، یه همچه کاری از اینجور ماجراها. آقا جان من در مورد ترامپ هم بگم که بیش از 500,000 کودک نخستین واریز $1,000 حساب ترامپ رو دریافت کردن، چون یادتونه که برنامه گذاشت برای این که بچه ها پس انداز داشته باشن.
0: بله.
1: و نخستین بیش از 500,000 کودک نخستین واریز $1,000 حساب ترامپ رو دریافت کردن، که حالا دیگه توی اون حسابشون همطور هی اضافه میشه تا اینکه برسن به 18 سالگی و خودشون مدیریتش رو به عهده بگیرن. پرزیدنت ترامپ گفته که این برنامه به کودکانی که بدون دارایی متولد میشن فرصت میده از همون سالهای نخست زندگی صاحب سرمایه بشن و در رشد اقتصاد آمریکا سهیم باشن. همچنین توصیه کرده که دارندگان این حساب در شرایطی که بازار سهام در حال رشد است از برداشت زود هنگام سرمایه خودداری کنن. و حامیان این طرح معتقدن که حساب ترامپ میتونه فرهنگ سرمایه گذاری بلند مدت و سواد مالی رو در میان نسل جدید تقویت کنه. و در مقابل برخی منتقدان میگن که خانواده هایی که با محدودیت مالی روبرو هستن ممکنه نتونن مبالغ بیشتری به این حساب ها اضافه کنن، در نتیجه از مزایای کاملش هم بهره مند نمیشن.
0: یعنی عوض این که یک دردی رو از دوششون برداره یه دردی اضافه کنه.
1: یعنی من این $1,000 که توی هر حسابی ریخته، بعد گفته که خود خانواده ها یعنی روش اضافه کنن در طول زمان تا بچه ها بشن 18 ساله.
0: بله دیگه، همون حساباییست که بعد، یعنی گفته من پیمنت اولش با من، بقیهش با خودتون.
1: و حالا به هر حال چندین شرکت بزرگ آمریکایی هم از این برنامه حمایت کردن، مثلا ویزا، دل، کامکست اعلام کردن که برای کارکنانشون کمک‌های تکمیلی یا مشارکت مالی در این حساب‌ها در نظر خواهند گرفت.
0: درسته.
1: بله.
0: خب خدمتتون عرض بکنم شنوندگان عزیز ارجمند که مامالواش رو فراموش نکنید. هولویت مامالواش، تمام گندم نان، فاخر ال فایبر الملوک،
1: فایبر الملوک،
0: فایبر الملوک.
1: اون تبلیغتون خیلی قشنگه.
0: عاشق المعده و عاشق الگوارش وارد شدن. نوش جان کنید دوستان، و از یک نانی که واقعا وقتی که نوش جان میکنید یکی از مشکلات نان عواقب بعدش هست، و واقعا باید بگیم دوست گوارش. تبریک میگم به مسئولین مامالواش به خاطر اینکه هم مامالواش اصلیشون هم این هولویتشون خیلی خوشمزه است. ببین شما اینو یکم مایونز بزن،
1: مایونز
0: کفش یه ذره. حالا چرا مایونز یکم؟ برای اینکه وقتی گوجه فرنگی رو میذاری نون خیس میشه دیگه. آره. اونو که بزنی حالت عایق بهش میده. خب بعد گوجه فرنگی رو بذارین، کباب کوبیده‌ای که دیروز پختین اضافه اومده رو. خب
1: کباب با مایونز.
0: آقا گوش کن.
1: باش. خب
0: او گفتم مایونز.
1: بله.
0: ببخشید، رنج. رنج.
1: حالا.
0: آره درست. خوب. رنج. رنج رو بزنید و بعد این گوجه رو بذارید. کلم قرمز با کاهو رو هم ریز ریز بکنید. خب اینا رو بذارید روی هم، بعد اون کباب کوبیده رو توی مایتابه، نه توی مایکروویو، یکم گرمش کنید، یکم، بعد بذارید روی این مخلوط کلم قرمز و کاهو و رنج و گوجه فرنگی. خب بعد روی کباب و یه خط رنج بندازین، همین یه خط. حالا کسایی که خیارشور اینا هم دوست دارن میتونن بذارن، اگه پیاز خرد شدم خیلی خوشمزه میشه میتونید بذارید روی اونو، یه چند تا پر ریحون. این ماما لواش رو رول کنید، دورش هم فویل بپیچید. وای چی میشه،
1: شما یه کافه بزنید.
0: وای چی میشه. من آخر سر به همه بچه های رادیو قول دادم 100 سال از الان یه رستوران میزنیم.
1: عالی.
0: هر کدومون میشیم مسئول یه جا.
1: مثلا من مسئول کجا میشم؟
0: شما مسئول اونایی که مثلا با پرواز میخوام بیان رستوران.
1: چرا؟
0: خب به هر حال تخصصتون هست. نه شما مسئول قسمت همون روان درمانی دیگه میشین دیگه. کار
1: چه رفتی در آدم اومدن غذا بخورن؟
0: برای اینکه غذاهایی که من درست بکنم آدم روانی میکنم. مرسی از خزان معتمدی کارگردان فنی برنامه، سپاس از تک تک شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند که همراهید با ما. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی.
1: درود به شما.
0: قول نشید.
1: خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
3: هولویت ماما لواش.
2: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش،
5: آخریشو بردار داداش.
6: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر. وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 0N11743 and 0H46772.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: Asset protection چیست؟
9: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
10: چه کسانی به asset protection احتیاج دارند؟
9: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
10: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
9: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850 818-285-2850.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: talailaw.com.
11: خیلی ساده.
12: Take my whole life to...
11: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-1230 323-332-1230.
11: مهدی کاملی. خیلی ساده.
1: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و این شنبه، این شنبه آخرین برنامه در قسمت گفتگو درباره نهاد سیاست و سیر اندیشه سیاسی در جهان هست و بعد از اون گفتگو درباره نهاد حقوقی، قانونی و قضایی رو با آقای دکتر سیروس مشکی آغاز خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: صدای من خوب دارید؟
0: صداتون خوبه. خوب عزیز،
1: ببخشید من خیلی استراب دارم، یکم همه حرفام الان یادم رفت.
0: شما از کجا تلفن کنید؟ نه بذارید من سوال، از کجا تلفن میکنید؟
1: من از شرق امریکا.
0: شما مدتی از امریکا هستی؟
1: حدود 3 سال، 2 سال و نیم، 3 سال.
0: اوکی، چند سالتون عزیز؟
1: 21 سال.
0: با کی آمدید 3 سال قبل؟
1: تنها.
0: شما در 18 سالگی راهی امریکا شدی؟
1: بله، من اتفاقا یکی از سوالایی که ازتون داشتم همین بود.
0: نه ببینید، آخه شما اولا چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستی؟
1: من تک فرزند هستم. وقتی که خیلی کوچیک بودم پدر مادرم از هم جدا شدن و من با مادرم بزرگ شدم.
0: یعنی در چه سنی شما بودید که پدر مادر از هم جدا شده؟
1: 3 سال.
0: اوکی، بعد از اونی که جدا شدن شما با مادر بودید، چرا تصمیم گرفتید و برای چی و از چه طریق تونستید بیاید امریکا؟
1: من تحصیلی، برای تحصیل اومدم امریکا. و
0: مگر در ایران نمیتونست، شما در ایران نمیتونستید تحصیل کنید؟
1: چرا آقای دکتر، من خیلی توی ایران درس خون بودم و خب همیشه هم خیلی میتونم بگم از ششم دبستان، حالا نمیدونم تا چه حد با سیستم آموزش ایران آشنایی دارید، ولی فشار درسی خیلی سنگینی رو من بود. یکی از دبیرستانهایی رفتم که خیلی فشار درسی وجود داشت. بعدش هم که فکر کنم کلاس نهم بودم که کووید اومد و کلن مدارس بسته شد. اونجا مامان من تصمیم گرفتن که منو هومسکول کنم، ولی خب نه به معنای متعادلی که ما باهاش آشنایی داریم، چون اصلا پروسه قانونی نیست تو ایران. در واقع به شیوهی بودش که من امتحانات همو میرفتم یه مدرسه به طور فرمالیته میدادم، ولی در کل معلم خصوصی داشتم و همه اینا تدارکاتی بود که برای کنکور انجام شده بود و هدف اصلی من کنکور بود. تا اینکه فکر میکنم کلاس 11 بودم یا اوائل 12 که جنبش محترمینی پیش اومد و در اون پوینت مامان من خیلی نگران شدن راجع به وضعیت ایران و خصوص وضعیت دانشگاه ها، و همین کم کم بحث این پیش اومد که من از ایران خارج بشم برای تحصیل. خودم هم اگه بخوام بگم در اون زمان چه فکری میکردم، راستش خیلی گم شده بودم، نمیدونستم در واقع میخوام چه مسیری رو پیش ببرم. هر روز نظرم عوض میشد. مثلا یه روز اینطوری بودم که میخوام لیسانس هم ایران بخونم بعد خارج از ایران، یه روز اینطوری بودم که نه میخوام زودتر برم. ولی خلاصه این مسیر رو پیش رفتیم و من در نهایت کنکور هم دادم. من تو ایران دانشگاه شریف آریامهر قبول شدم، ولی خب وقتی که متوجه شدم قبول شدم دیگه ویزا داشتم و آرادی خیلی مسیر زیادی رو طی کرده بودیم که به اون مرحله برسه و فکر میکنم یه ترم کاملم نرفتم دانشگاه، حدود 2-3 ماه و بعدش اول رفتم غرب امریکا، یکی از ایالت‌های غربی بودم، بعد 1 سال ترانسفر کردم و اومدم شهر.
0: خب به من بگید که هزینه های زندگی شما رو مادر از ایران میپردازند؟
1: بله، خانواده تامین میکنه.
0: شغل و کار مادر و درآمدشون از کجا میاد؟
1: من در واقع مادرم و پدرم با هم دیگه، راستش وضعیت خانوادگی ما یه مقداری پیچیده است، خیلی ترجیح میدم روی خط رادیو واردش نشم.
0: من وارد بحث میشم، من فقط میخوام بگم مادری که هزینه های دخترش رو داره بله. میپردازه که در امریکا زندگی کنه، شغل و کارشون و درآمدشون چیه؟
1: بیشتر پدرم تامین میکنن، ایشون بیزنس دارن.
0: بسیار. پس شما آمدید الان در قبل تنها زندگی میکنید، دورم زندگی میکنید، کجا زندگی میکنید؟
1: من سال اول دورم زندگی میکردم، سال اول هم نه، ترم اول فکر میکنم، بعدش آپارتمان گرفتم و وقتی هم که اومدم شهر دیگه تنها زندگی کردم، آپارتمان داشت.
0: فعلا هم که سال اول رو دارید پشت سر میذارید درسته یا تموم کردید؟
1: سال اول دانشگاه.
0: نه کالج و اونم 2 سال اول جنرال ایژوکیشنه که حالا دانشگاه یا کالج فرقی نمی کنه. خب اونجا هنوز هیچ جهتی مشخص نیست. ما میگم AAتون یا 2 سال اولتون رو پشت سر گذاشتید. سال چندمی در آن عزیز؟
1: نه من الان درسم داره تمام میشه 10 ماه دیگه. حدودا 2 تا ترم دارم چون واحدهای بیشتری هم
0: برداشتم. بسیار. رشته انتخاب کردتون چیه؟ یعنی رشته تحصیلیتون چیه عزیز؟
1: من دارم کامپیوتر ساینس میخونم.
0: بنابراین شما ظرف 10 آینده یا 1 سال آینده لیسانس کامپیوتر رو خواهید داشت از یکی از دانشگاه‌های امریکا در غرب، در شرق امریکا، درسته؟
1: بله درست.
0: بسیار خب، حالا برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: آقای دکتر، الان که خب کلن گذشته، ولی من در کل میخواستم نظر شما رو راجع به این جابجایی که من تو 18 سالگی داشتم بپرسم.
0: معنی نداره عزیز. نه ببینید، یه زمانی هست که شما یه بحث کلی دارید که آدما در چه سنی جابجا بشن، یه زمانی هست که شما این کار انجام دادید. الان چه گفتگویی داره؟ شما در 18 سالگی به هر حال بر اساس تصمیم خودتون و پدر و مادرتون آمدید امریکا، خوشبختانه اینجا هم درستون رو خوندید در همین مدت کوتاه و بعدم در یه رشته خوبی مثل کامپیوتر لیسانستون رو دارید میگیرید، حالا هر چی بوده که بوده. اگر میخواید الان تصمیم بگیرید، ببینید از من بارها شده اینو گفتم، با بچه هم فرض کنید رفتم کنار دریا، بعد بچه ها برگشتن گفتن که بهتر بود میرفتیم پارک، من گفتم ما اومدیم الان اینجا، میخواید اینجا باشید یا میخواید برید پارک؟ اگه میخواید برید پارک، برید سوار ماشین شید ببرم تو پارک. من برای گذشته که کاری نمیتونم بکنم، پس برای چی برم اونجا؟ بنابراین من میرم سراغ آینده. الان هم حرف من این است که شما یه رشته خوبی رو انتخاب کردید، درستون خوندید، لیسانستون دارید میگیرید، بنابراین این که من در 18 سالگی کار درستی کردم یا نکردم، خوب بود یا بد بود، اصلا چه اهمیتی داره، مهم اینه که الان اینجایید.
1: بله آقای دکتر، مسئله دیگه که خیلی ذهنمو درگیر کرده با تجربه این که کمتر از 1 سال از درسم مونده اینه که وقتی درسم تموم شد میخوام کجا برم و اصلا چه کشوری برم. هنوز خیلی گیجم، نمیدونم که میخوام اینجا بمونم یا به کشور دیگه ای برم. و اینو تو پرانتز بگم که من از بچگی خب زیر نظر تراپیست‌های خیلی زیادی بودم، خیلی هاشون واقعا میتونم بگم دانش کافی رو نداشتن، بر همین تشخیصهای درستی رو من نذاشتن. ولی چیزی که در حال حاضر میدونم اینه که روی من تشخیص major depression, anxiety و ADHD گذاشته شده. ADHD من حدود چند ماه پیش فهمیدم که دارم و در واقع یه چیزی بود که فکر میکنم جواب خیلی سوالاتم و راجع به خودم به هم داد.
0: نه به من بگید از چه طریق مطمئن شدید که ADHD دارید؟
1: من اسکن مغزی انجام دادم.
0: یعنی QEG انجام دادید؟
1: بله بله.
0: بنابراین اون ADHD فانکشنال رو به شما دادن. خب
1: بله.
0: بعد بهتون پیشنهاد بله. کردن که چی کار کنید؟
1: الان روی ریتالین هستم.
0: و آیا کمکتون میکنه؟ یعنی تأثیر داشته در جهت توجه و تمرکزتون؟
1: راستش بخواهی من پایان ترم پیش بود که متوجه شدم و شروع کردم مدیکیشن استفاده کردن. الان توی ترم تابستون هستم، کلاس برداشتم ولی خب خیلی کمتر، بر همین کامل نمیتونم ببینم که در چه حد داره بهم کمک میکنه. در یه حد نسبی بله، ولی فکر میکنم که شاید مدیکیشن دیگه هم باشه که بتونه بیشتر بهم کمک کنه.
0: خب بدون تردید هست، اولا داروهای بهتری هم هست یا از نظر مدتش و یا تأثیرات جنبی جانبی منفی که ریتالین داره کمتره. البته شما چون سنتون از 18 گذشته دیگه اونقدرها جایی برای نگرانی نداره، ولی خوشبختانه حسن این داروها در اینه که وقتی که استفاده میکنین مثل عینکیست که به چشم میزنید که اگر خوب دارید میبینید که خب بس معلومه خوبه، اولا نشون میده تشخیص درسته، دوم خوبه. اگر نه که خب میگید مثل عینکی که شما راه رو عوض میکنن تا به اون عینک مورد نظر برسن. اینجا هم همینقدر که با روان پزشکتون در ارتباط باشید و گزارشی از حالتون هر زمانی که به صورت مرتب شروع کردید، یا اگر با همون دکتری که بهتون ریتالین داده برید و بگید که داروهای دیگری میخواید یا توضیح بدید. چون برخی از اوقات فرض کنید ریتالین وقتی صبح استفاده میکنید 5-6 بعد از ظهر یه تأثیرش از بین میره، در حالی که داروهایی هستن که تا فردا ادامه پیدا میکنن. بنابراین برای مطالعات شبتون یا هومورکتون یا هر چیزی هم دیگه مشکل و مسئله نخواهید داشت. پس عملا نشون میده تشخیص درست بوده. یعنی دوم، دارو اثر خودش رو داره. البته میدونید این داروها معالجه نمی کنن، فقط کنترل میکنن، مثل اینکیست که به چشم میزنیم میبینیم، اینک رو برداریم نخواهیم دید. بنابراین راه درستی که معالجه میکنه نورو فیدبکه، ولی فعلا بذارید این بحث رو کنار بگذاریم. بنابراین شما به روان پزشکتون مراجعه میکنید، به اون هم میگید که اگر نظری دارید درباره این دارو بعد از اینکه چند روزی استفاده کردید تو با دقت خودتون رو ارزیابی کردید، به اون میگید، اونم داروتون رو به هر حال عوض میکنه، دوزش رو تغییر میده تا برسه به اون مقداری که بیشترین کمک رو به شما میکنه. بنابراین تکلیف این موضوع از نظر اون روشن. اما البته وقتی که شما استراب دارید، استرس دارید که اصلا تعجب آور نیست با توجه به شرایط زندگیتون، خب متاسفانه خود اون موجب عامل اصلی پراکندگی ذهن میشه. بنابراین ما میشه گفت به دو صورت افراد هستن که مشکل کمبود توجه و تمرکز دارن. یکی این که سیستم عصبی به دلایل پنجگانهی که میشناسیم آسیب دیده، تولد بد بوده، زمینه ارثی بوده، تب 40 درجه دوران کودکی بوده که بیش از یه روز بوده، گوشدرهای عفونی بوده، ضربه مغزی بوده. اینا علل و عواملی هستن که سبب میشه سیستم عصبی یعنی مغز من آسیب ببینه. و معلومه که دارو درمانی و نورو فیدبک وقتی به درستی صورت بگیره جواب میده. مورد دومی که نه، من آسیب سیستم عصبی ندارم، مغز من آسیب ندیده، من آدم مضطربیم، من آدم افسرده‌ایم، من آدمی هستم که احساس حقارت میکنم یا احساس شرم و خجالت میکنم. اونا سبب میشه که من اون پراکندگی ذهن رو داشته باشم و در نتیجه گرفتار بشم. بنابراین اون قسمتی که مربوط به آسیب سیستم عصبی هست رو دارو کنترل میکنه یا نورو فیدبک معالجه میکنه، ولی اگر علت کمبود توجه و تمرکز من استرابه یا استرسه یا افسردگیه، اگر استراب و استرس و افسردگی من معالجه نشه، اون مشکل کمبود توجه و تمرکز وجود داره. بنابراین این اطلاعات وقتی که با دکترتون در میون بگذارید و ایشون با توجه به شرایط و گزارش های شما به هر حال تصمیمش رو هم در جهت کمبود توجه و تمرکز شما میگیره، هم در جهت اضطراب و استرس و افسردگی و هر چیز دیگه. حالا بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم با توجه به این گفتگویی که با هم داشتیم، هر نوع که دلتون میخواد صحبت رو با هم ادامه بدیم. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی، کارش حرف نداره. بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا گاز گاز مامان بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز بلکن شلوار آقا.
7: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400,000 دلار بود، فقط 250,000 دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده من رو چندین برابر وکیل بلب ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار و تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
11: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
4: آقای عزیز این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
5: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
4: بله بفرمایین.
5: بله فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
4: وا ملافه برای چی؟
5: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
4: ایوا گاز گاز مامان ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
6: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
4: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد.
0: سلام بفرمایید.
1: آقای دکتر من یه سری نکته رو میخواستم بهتون بگم راجع به خودم. یکی این که در مورد ریتالین بعد بگم که من هنوز مرتب ازش استفاده نکردم. استفادهی که در حال حاضر دارم معمولاً وقتی که میخوام درس بخونم یا سر کلاس برم یا مثلا تو خونه میخوام یه کاری انجام بدم که نیاز دارم تمرکز کنم، ولی به طوری که پرسکرایب شده و بر روزی دو بار مصرف کنم هنوز مرتبش نکردم.
0: خب آخه این کار درستی نیست. برای که ببینید عزیز، اولا این پایین و بالا رفتنهای شما میتونه کار دستتون بده، ولی به هر حال با دکترتون صحبت کنید ببینید نظر ایشون چه هست.
1: بله
0: چشم. برای که ببینید عزیز، این نگاه بدون من، این که من عینک بزنم به چشمم اون زمانی که نمیبینم، این چیزی نیست که بگم عیبی داره پس هر زمانی که میتونم بهتر عینک نزنم. نمیخوام بگم مانند استفاده از این داروهاست، ولی وقتی شما قبول میکنید دارید بهتر یه نزبی بهش برید. بله این کاری که شما میکنید و خیلی ها میکنن، مثلا 5 روز هفته یه که کار میکنن یا مدرسه میرن ریتالین را قرص برای توجه و تمرکز و مصرف کنن، شنبه یه شنبه این کار رو نمی کنن. برای که فکر کنن اونجا مسئله درسشون یا توجه و تمرکز اونقدر اهمیتی نداره. ولی اینکه شما اینو تبدیلش کنید به اینکه امروز بعد از ظهر میخوام کتابی بخونم پس بخورم بذارم فردا پس فردا ظهر ای باز خواستم این کار رو بکنم، با دکترتون صحبت کنید. چون ممکنه درسته که یک کمی به عنوان یه عامل کمکی هست، ولی یه نظمی به گونه اگر داشته باشه بهتره. ولی بعد گفتم مسئله اصلی و نگرانی من این هست که شما از اضطراب و استرس و افسردگی و ای بسا خشم و اینها دارید به این مرحله به هم ریختگی توجه و تمرکزتون میرسید و در نتیجه هم اونو نادیده نگیرید و ای بسا از اون طریق و یا توجه به اون هم هرچه زودتر بتونید این مشکل رو حل کنید.
1: بله دقیقا در مورد همین اینو بگم که من پدرم تشخیص بایپولار روشون گذاشته شده. با دکتر مادرم که صحبت کردم گفتن که ایشون هم بایپولار دارن، ولی من با تراپیست خودم که صحبت میکنم میگن که احتمال بیشتری داره که ایشون بوردرلاین باشن، بر همین مطمئن نیستم.
0: کی بوردرلاین باشه؟
1: مامانم.
0: نه ببینید شما اونجا نرید، اگر تشخیص رو پدر یا مادر داده شده احتمالاً بایپولار. بایپولار یه مقدار علائم و نشانه هایی داره که شبیه عدم توجه و تمرکز و بیش فعالیتی یعنی ADHD هم هست. ضمناً برحال بایپولار یه معنیش افسردگی است، پس بنابراین باز همون عامل برهم زننده که قبلنم بهش اشاره کردم هم وجود داره. به همین جهته که اگر به من بگن موضوع مهم و اساسی در این گونه موارد چه هست، حرف من این است که تشخیص دیاگنوزیس. بنابراین اون چیزیست که شما باید از روانپزشکتون بخواید. اگر بایپولار در پدر یا مادر باشه، متاسفانه بایپولار درصد ارثی خیلی بالاست، یعنی اگر افسردگی 20% باشه بایپولار 40% و اگر از دو طرف باشه یه مسئله. ماجرای بوردرلاین پرسونال دیسوردر در حالی که در درون خودش برخی از اشکالات و اختلالات خلق و خو رو داره که اونا میتونه ارثی باشه، ولی زمینه ارثی به اون صورت نداره که اگر مثلا مادر بایپولار هستن یا فرض کنید بوردرلاین شخص هستن، شخصیت مرزی یا مرزی یا ناپایدار هستن، اون یه مقدار ویژگی هایی داره مثل افسردگی یا خشم، خب اون میتونه به شما منتقل بشه. بنابراین شما قراره با دکترتون همه اطلاعاتی که دارید رو در میون بگذارید و یک بار برای همیشه تکلیف تشخیص رو و اینکه اگر یه ترکیبی از برخی از مشکلات دارید کدام مقدمه و کدامش باید با توجه به دیگری صورت بگیره انجام بدید. چون من برخی از اوقات با این واقعیت روبرو شدم که درست است که کمبود توجه و تمرکز وجود داره ولی اضطراب و افسردگی هم هست، یا هم بایپولاری که شما گفتید هست و یا اختلالات شخصیتی هم هست. بنابراین درست مثل آدمی است که در یه تصادف و بره دست شکسته، پا شکسته، ولی در این حال صورتش هم زخم شده، ای بسا یا آسیب مغزی هم خورده، پس نمیشه اونها رو نادیده گرفت. بنابراین شما قدم اولی که برمیدارید با دکترتون مطمئن بشید، مثلا حالا که QEG رو دادید که خیلی کمک میکنه که هرچه هست رو همه رو بدونید در مورد خودتون چه هست. البته زمینه های ارثی پدر و مادر رو هم به اونها گزارش بدید. بنابراین اگر تشخیص نسبتا دقیق مطمئنی دادن که با گذشت زمانم میتونن بیشتر مطمئن بشن درسته یا نیست با توجه به داروها یا پاسخی که شما به داروها یا واکنشی که نشون میدید، به هر حال بعد از این مدت کوتاهی تکلیف روشن میشه که شما چه شرایط و وضعیتی دارید و دیگه بعد از اون کار به مقدار زیادی راحت و آسوده خواهد.
1: بله، من ویژگی های پدرمادرم رو بهشون انتقال دادم و چیزی که از QEG به من گفتن، گفتن که در واقع همون ADHD مشخص، اضطراب، یک مقداری وسواس، ولی راجع به دیپرشن چیزی نگفتن. ولی خب اگه بخوام در اینم بگم که من پدرمادرم سالهای سال خیلی مقاومت داشتن در برای اینکه کمک بگیرن و خب وقتی تشخیصی گذاشته نشده بود توشون، برای من خیلی آسیب زننده بود در کودکی، مخصوصا مثلا از طرف مادرم که 95% با ایشون بزرگ شد. من توی دبیرستان که در واقع همزمان شد با مسئله کووید و اینها، یادمه که دیپرشن خیلی شدید داشتم و بسیار پرخاشگر شده بودم به شدت. بعد یه مقدار گذشت و وقتی اومدم اینجا سال اول، نه کلا سال اول، ولی میتونم بگم مثلا 3-4 ماه اول یه دیپرشن خیلی سنگینی رو پشت سر گذاشتم. یادم که کاملا خودم رو آیسولیت کرده بودم، افکار خودکشی داشتم و از همون موقع تقریبا 2-3 ماه بعدش رفتم روی اسپریچولین و هنوزم هستم. و وقتی که کوچیکتر بودم، مثلا 5-6 ماه دبستان بودم، خیلی وسواسی شده بودم، اینو یادمه. و ولی یه فیزی بود که گذشت که فکر میکنم خب از همون اضطراب بوده احتمالا.
0: وسواس به چی داشتی؟ وسواستون در چه زمینه ای بود؟
1: تمیزی و درس. مثلا وقتی درس میخوندم یه پاراگرافو 6 بار میخوندم با اینکه میدونستم بلدم و خیلی زمان زیادی می برد به نسبت مثلا دوستام که برای امتحان مثلا من درس بخونم. تمیزی هم تمیزی شخصی بود، هم تمیزی محیط بود که خیلی حساس بودم روش.
0: اوکی. به هر حال عزیزم، این چون یه چیزیست که احتمالات متفاوت با درصدهای مختلف وجود داره، ای بسا در یه زمینه ای هم 10% اون رو هم داشته باشید، باید با یک دکتر متخصص که همه اطلاعات رو داره کار کنید و این وضعیت رو تا رسیدن به یک نتیجه قطعی که ممکنه چند ماهی طول بکشه ادامه بدید، تا هم با تشخیصتون هم با راه درست معالجتون به هر حال همه این نگرانی‌ها یا مسائل و مشکلاتی دارید رو حل کنید تو پشت سر بگذارید.
1: بله، خیلی ممنون. بله. آقای دکتر، من سوالی که ببخشید اینم بگم که من مسئله خواب برام پیش اومده، یکم که نه خیلی خوابم توش اختلال ایجاد شده، مخصوصا توی 6 ماه گذشته با مسائل ایران خیلی کابوس میبینم و هنوز که هنوز مثلا خواب بمباران و خواب خیلی وحشتناکی میبینم و در کنار اون ساعت خوابم هم خیلی به هم ریخته. یه مدت قرص مصرف میکردم و قرصم خیلی برام کار نکرده، خاطر اینکه باعث میشد صبح هم نتونم آن تایم بیدارشم، ولی خب اینم میخواستم در نظر بگیرید لطفا. سوالی که ازتون داشتم این بودش که من الان خیلی گیج شدم و فکر میکنم، حس میکنم که سر نقطه اولم که نمیدونم میخوام با زندگیم چی کار کنم و مخصوصا که دارم به اون پوینت گرادویشن نزدیک میشم، حتی راجع به این که میخوام کجا زندگی کنم نمیتونم تصمیم بگیرم. مثلا
0: خب نگیرم که نه ببینید، یه زمانی هست که آدم در یه شرایطی است که باید تصمیم بگیره، برای که رسته سر یک دوراهی آنه باید بره به راست یا چپ، نمیتونم اونجا بیسته. شما مجبور نیستید تصمیم نگیرید، شما فعلا اولا درستون رو تموم کنید، بعدا راجب زندگی نگید. شما هر کدوم از این قسمت های زندگی تیکای خودشو داره. شما میخواید اینجا بمونید یا برید ایران یا برید یک کشور دیگه، شما میخواید همین رشته کامپیوتر بخونید یا یه رشته دیگه، هر کدوم قسمت خودش رو داره. و بنابراین این که به هر حال ما باید تصمیم بگیریم در شرایطی که همه اطلاعات نداریم، چون اون چیزی که ما به عنوان existential anxiety یا استراب هستی میشناسیم که متعلق به افراد باهوش 3 چیزه، یکی این که مرگ، یکی مسئله تنهاییه، ولی یکی این که همیشه باید با اطلاعات کم تصمیم های حتمی قطعی گرفت. یعنی ما 5%، 10%، 30% اطلاعات رو داریم، حالا باید تصمیم بگیریم میخوایم چیکار کنیم. و معلومه در بسیاری از موارد زندگی خب آدما شروع میکنن، خوشبختانه برخی از اوقات در وسط راه میتونن تغییر بدن یا میتونن جابجا بشن، ولی برخی از اوقات دیگه میمونن تو اون مسیری که هستن. خیلی از اوقات شما صاحب فرزند میشید، خب تمام عمرتونه، اما توی ازدواج ممکنه جدا بشید، و یا رشته تحصیلی ممکنه جابجا بشید، ممکنه یکی 2 سال از دست بدید، شاید هم ندید. یعنی میخوام بگم که اینکه شما دودلید همیشه درباره همه چیز این تردید و دودلی رو دارند، و به همین جهت هست که تازه ما با احتمالات روبرو هستیم، بعدن همه چیز در اختیار ما نیست، دگرگونی هایی خارج از اداره و کنترل ما پیدا میشه، بعدم اگر در ارتباط با دیگران باشه، دیگران میتونن نقششون رو آنگونه که ما میخوایم یا انتظار داریم انجام ندن و یه چیز دیگه باشه، بنابراین همه چیز رو به هم بریزن. بنابراین این حالت شک و دودلی و ندانم کاری عادی و عادی انسانه، ولی وقتی تفکیکش کنی نقاب شما بی خود نگید نمیدونم درباره زندگیم چیکار کنم، هیچ کس پاسخی برای اینکه باید برای زندگیم چیکار کنم نداره، ولی برای اینکه تو این خونه بمونم یا نمونم، خونه بخرم یا نخرم، این درس رو بخونم یا اون درس رو بخونم، تو این شهر زندگی کنم یا تو اون شهر، هر کدوم از اونها ای بس و بعد از یه مدت کوتاهی جواب رو پیدا میکنم، و اینا نباید تعمیم بدم به همه چیز که من نمیدونم درباره زندگیم با چیکار کنم. هیچ، الان شما اصلا سر دو راهی نیستید. شما اگر الان یه نفر بود که میگفت یا الان با من ازدواج کن یا هیچ وقت دیگه من با تو رو نمیخوام ببینم، شما گفتید خب دو دلم باید تصمیم بگیرم، ولی شما در مقابل همچی تصمیم الان نیست، بی خودی برای خودتون نگرانی و یا بایدی درست نکنید که از وقتش بر نمیاد.
1: آقای دکتر، من یه ترس خیلی زیادی دارم که مثلا اگر امریکا رو ترک کنم تحت هر شرایطی نتونم برگردم و مثلا 10 سال 20 سال بعد پشیمون شم از این فرصتی که از دست دادم.
0: یعنی چه؟ نه صبر کنید، نه آخه صبر کنید عزیز، ببینید اینجوری بحث نکنید. اولا امریکا رو ترک بکنید برای چی ترک بکنید؟ بعدم برای کجا ترک بکنید؟ بعدم اگر فکر کردید که صبر کنید، اگر فکر کردید تصمیم درستیه، 10 سال 20 سال بعد متوجه شده تصمیم اشتباه بود، خوب بوده که بوده. من 100 تا اشتباه کردم که پشیمانم از انجامش، خوب شده. من که نمیتونم تصمیم درست رو به موقع نگیرم، چون ما اگر تصمیم درست رو به موقع بگیریم احتمال اینکه باز هم درست باشه خیلی بیشتره. ولی نمیتونیم

0: ببینید اونجا چه فایده هایی براتون داره. مهمترین مسئله یک، قانونی بتونید برید. دو، از نظر مالی خانواده مشکلی نشوشن. سه، چی میخواید بخونید یا میخواید چه کار بکنید. یکی رشته تحصیلیتونه، یکی شغل و کاره که در لندن یا سوئیس چه خواهد بود. برم با یه پرس کنید بچلر دیگری کامپیوتر میخواید برید چه کار کنید.
1: خب
0: میتونید نه بذارید ببین عزیز، رو خط رادیو منو ده ها هزار صد ها هزار شنونده رو درگیر یه تصمیم بی خودی نکنید. شما هم چه تصمیم میخواید بگیرید؟ میخواید برید سوئیس یا میخواید برید لندن؟ اوکی، به علاوه این که 20 سال دیگه پشیمون میشم، چه تو پشیمونی؟ یه انتخابی کردید که الان اگر درسته درسته، کسی به شما تضمینی نمیتونه بده. در جهانی زندگی نمی کنیم که قطعیت و یقین و اینا وجود داشته باشه. اصلا همه چیز احتمالش هست و در حال تغییره. بنابراین ما فقط کوشش میکنیم با واقع بینی، با مشورت، با فکر کردن، با به دست آوردن همه اطلاعات یه تصمیم درست بگیریم. غالب اوقات هم مثلا وقتی انتخاب ما بین خوب و بهتره چه اهمیتی داره؟ مهم این است که خودمون گرفتار انتخاب بد نکنیم، که اونم معمولا با توجه به حرفای شما بدی در کار نیست، فقط انتخاب خوب و بهتره. حالا خوب انتخاب کنید یا بهترش رو دلیل نداره. و بعدم حالا 10 سال دیگه پشیمون شدی که خوب شدی، دادم چه اهمیت داره. برا
1: من میتونم بگم چرا میخوام جا به جا بشم؟
0: آخه عزیزم شما ببینید، چرا میخواید جا به جا بشید؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
2: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
6: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارتوش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا داریم؟
7: بهرش چقدره؟
6: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک داریم. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818-2 میلیون، 818-2 بقیهش صفر.
8: با زمان اینشورنس، پوشش یا کاوریج، کلیم سرویس و کاستومر سرویس بیمه هاتون اکسلنت. 949-424-0808 zamaninsurance.com اکسلنت.
9: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعال

0: فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده‌های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
0: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707 haydarilawgroup.com.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
5: سلام.
4: سلام، بفرمایید.
5: آقای دکتر، کلن من فکر میکنم که همه اینو برمیگرده به اینکه من نمیتونم در یک مکان بمونم و اینو کاملا در خودم متوجه شدم تو چند سال اخیر. یعنی هر جایی که میرم دوست دارم جا به جا شم و مثلا بعد 6 ماه یه سال که با محیطم آشنا میشم حوصله‌ام سر میره و دوست دارم برم یه جای دیگه. به نظر شما
4: یعنی چی حوصله‌ام سر میره؟ مگر زندگی در یک شهر حوصله سر رفتن داره؟ یعنی من در یک شهر حوصله، آخه حرفی که میزنید مثل اینکه من برگردم بگم من وقتی که راه میرم بعدن نمیدونم ابروم درد میگیره، آخه یعنی چی حوصله‌ام سر میره؟ چه حوصله تو سر؟
5: از محیطم خسته میشم.
4: یعنی چی محیط خسته؟ محیط خسته میشم یعنی چی؟ من این خونمه، میرم توشو میام بیرون، بعد از اون دست برم تو این خونه خسته میشم.
5: منظورم اینه که دوست دارم جا به جاشم، نمیدونم چطوری بگم بهتون، ولی
4: خب من وقتی شما نمیتونید بگید چرا دوست بشید، دوست داری جا به جا بشید، خب بشید، ولی خوب تو زندگیتون میتونید آسیب ببینید، زیان کنید.
5: به نظرتون علت خاصی داره؟ یعنی به ویژگی روانی من برمیگرده؟
4: نمیدونم، ولی یه مقداری علامت و چون یه چیزای دیگر هم نشون میدید، علامت بوردرلاین رو نشون میدید، برای که شما حد و مرز نمیشناسید عزیز. یعنی فکر کنید همجوری باید رفت، یا اگر من ذهنم میخواد بره دنبال این موضوع باید بره، بقیه هم باید بکشم. این مطالبی رو که بی خودی کش میدید. الان هم یه دفعه اومدید حوصله‌ام از اینجا، من توی شهری دارم زندگی میکنم، حوصله‌ام از چیز این شهر سر میره؟ من یک هزارم این شهر رو هم اصلا ندیدم، حالا حوصله‌ام از لس آنجلس سر میره؟ چیزی من در لس آنجلسی که هستم با یک میلیونیوم این مردم و یک میلیونیوم چیزایی که تو این شهرم آشنا نیستم. بعد برگردم بگم مثل یه چیز تکراری است که خسته شدم، اصلا نیم فهم یعنی چیزیست. ولی اینکه شما یه زمینه ناپایدار داشته باشید، خب میشه با همیشه میخواید برید یه جایی که اینجا نباشه.
5: دقیقا.
4: خب
5: و همیشه چیزی رو میخوام که ندارم.
4: خب حالا اون که آدم ها میتونن چیزایی رو بخوان که ندارن، ولی باید معقول و منطقی باشه. ولی وقتی معقول و منطقی نیست آسیب میبینم. بعد ماجرای اختلال شخصیتی و اولا یه کمی همین ماجرای دو قطبی از همینجا میاد دیگه. من در یه حالاتی قرار میگیرم که تصویر و تصوراتی از جهانی دارم که نیست، یه گونه اون رو میبینم که نیست، از عهده کارهایی فکر کنم برمیام که برنمیام، و در نتیجه میخوام جا به جا بشم. مادرم خب شما زندگی بدی داشتید، پدر مادری که در سن 3 سالگی از هم جدا شدن، شما با مادری که زندگی کردید و بعدم به هر حال تک تنها در 18 سالگی پاشدید عازم امریکا شدید، نشون میده از هر 1000 تا دختری که در ایرانن یکی این گونه هست. خب متفاوتید، بهره هوشیتون هم بالاست مشخصه و به همین جهت هست که به نوعی ناراضی هستید. در این حال هم زمینه استراب رو دارید، استرس رو دارید، افسردگی رو دارید، ای بسا دو قطبی هستید، علائم خفیفه شاید بوردرلاین رو دارید، من نمیدونم. به همین جهت هست که اون همه اصرار رو من داشتم که با یه روان پزشک خوب و بعدم با حوصله برای مدتی کار کنید تا به یه نظر و تشخیصی برسید که حتی یه اولویتی داشته باشه که موضوع اول یا اصلی شما کدامه که باید باش کار کرد و یا با توجه به آنچه که از نظر مسائل روانی یا اختلال شخصیت میدونیم کدام رو باید در اولویت قرار داد و باید برش چکن. درست مثل یک آدمی است که از تصادف میاد بیرون، اولین کاری که میکنن مطمئن میشن که اون علائم حیاتیش کار میکنه، حالا پاش شکسته شکسته باشه، ولی میخوان مطمئن باشن قلبش کار رو درست میکنه، چون اگر اون درست نکنه میکشتش، ولی حالا پای شکستش فردا هم همچنان شکسته باشه اونقدر شاید فرقی نکنه. بنابراین اون تشخیص ها رو باید اونا بدن. بعدم این که شما دائما به دنبال یک کندوکاوی تو این زمینه هستید، شما یه رشته ای رو انتخاب کردید دارید میخونید، تفاوتی بین سوئیس و انگلستان و امریکا هم آنچنان نیست که بخواید به همش بزنید، مگر یه دلایلی داشته باشه. ممکنه دو تا از اعضای خانواده و فامیل یه جایی باشن میخواید برید پلو اونا، یه زمانی آب و هواش براتون به یه دلایلی مطرحه میخواید برید اونجا، یه زمانی اصلا فکر میکنید اونجا بهتر از جای دیگه است، میخواید برای یه عمرتون اونجا زندگی کنید، راهی اونجا میشه. همین گونه که بی پایه و بی مایه نمیشه که من فقط ناراحتم، ناراضیم، حوصله‌ام سر رفته، خسته شدم. نه اتفاقا بعد ما قراری که به یه ثبات و قراری برسنیم، ما اون ماجرای قرار و ثبات و استبیلیتیه که ما داریم، به هر حال یه جایی باید آروم بگیریم دیگه. من میتونم تمام مدت این برون ور برم، ولی بالاخره مردم به اینجا میرسن که بهتره یه جایی بستا ستل داون کنن، یه جایی بمونن، یه جایی بشنن. این همون چیزیست که تو انتخاب رشته تحصیلیست، تو ازدواج، تو محل زندگیست، همه اینا هم البته با دلایل خودشون داشته باشه برای این تغییر، ولی همینقدر که من فقط بخوام یه جایی برم که اینجا نباشه، خب نشون دهنده اینه که من از خودم و از آنچه که در ارتباط با من هست خوشحال و راضی نیستم، اونم نه در حد واقع بینانه. میخوام دنیا یه جوری باشه که اصلا نمیتونه باشه یا نیست. و به همین جاست که موضوع اصلی و اساسی، من بارها گفتم یه دفعه هم بیام تکرار میکنم، نزدیک 27 سال داره میشه روی خط رادیو هستم، با بیش از 40,000 نفر صحبت کردم، به یه دلیل، واقعیت. موضوع اصلی این که واقعیت چیه؟ واقعیت این است که امریکا یا سوئیس یا انگلستان برای شما کدامش به چه دلایلی بهتر، اونو باید ارزیابی کنم، یه تصمیم بگیرم پاشم برم. بعدم این که بعدم پشیمون میشم اصلا معنایی نداره، ولی این که من دائما هر جا که هستم بخوام اونجا نباشم، یا این جمله شما که حوصله‌ام سر میره یا خسته میشم، اصلا مطلقا معنایی نداره. هیچ.
5: آقای دکتر حرفتون کاملا درسته، من اصلا واقع بین نیستم و یکی از علل بزرگی که دوست دارم جا به جاشم اینه که دوست دارم از صفر فرار کنم در واقع، و این ویژگی فرار از کودکی در من بود، اول درس و امتحان بود، بعدش حتی مثلا یکی از مسائلی که من خیلی سرش عذاب وجدان دارم اینه که من برای از ترس کنکور تصمیم گرفتم از ایران خارج شم و اصلا به عواقبش هم فکر نکردم، و مثلا مامان من همیشه به من میگه که تو بازی روانی میکنی، و من فکر میکنم که این حرفش درسته، ولی توی سنسی که من خودم هم نمیفهمم که دارم بازی روانی میکنم، انگار خودم هم گول میزنم تو خیلی از مسائل.
4: برادر عزیز، این حرفای چیزایی که اگه دلتون خواست با تراپیستتون میتونید ساعت ها وقت داری صحبت کنید، و یا با دوستاتون حرف بزنید، ولی اینا گفتگوی محدود زمانی که ما در رادیو داریم نخواهد بود. به هر حال موضوع خودتون باشید و با دکترتون کار کنید. امیدوارم هرچه خیر و سرایتون اتفاق بیفته. خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
5: ممنونم.
4: مرسی آقای دکتر. خیلی شکرم. شنگ راجمن بعد از چند پیام با ما.
6: KTWV HD3 Los Angeles.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: و این تجربه شماست.
11: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
10: پیام شایانی 818-777-777-777.
12: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
13: بله میشه.
12: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
13: بله اون هم میشه.
12: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
14: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
15: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادای مکزیک با رویال کاریبین و زیباترین کشتیشون یا باشکوه‌ترینش کوانتوم آف دی سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز 31 آگست ادامه پیدا میکنه. دوشنبه افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من هم حداقل 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا تشفیه یا داخل امریکا تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. احتمالاً کشتی تا هفته آینده میتونه سولد اوت بشه. اینه که لطفاً اگر مایل هستید همین 1-2-3 روزه اقدام بفرمایید. ما شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، وقتتون بخیر. صدای منو دارین آقای دکتر؟
0: صداتون رو خیلی خوب دارم، بفرمایید.
1: متشکرم. اول تشکر میکنم از وقتی که برای یعنی اینقدر صادقانه و خوب برای هموطنو میذارین. بعد یه ذرم هول شدم، ببخشید، نمیدونم، یه مشکل شخصیتی دارم که 3 حالت مختلف در واقع میخوام توضیح بدم که فکر میکنم دلیل پشت هر 3 تاشون یه چیزه. بعدتون کمک میخوام در اون مورد.
0: بذارید اول من بگید چند سالتون عزیز؟
1: من 42 سالم.
0: از کجا تلفن میکنی؟
1: الان آلمان هستم. 3 سال پیش اومدم اینجا. همسر دارم و یه بچه 1 ساله.
0: همسرتون چند سالشونه؟
1: 6 سال از خودم کوچیکترم.
0: به من بفرمایید که چه مدلی ازدواج کردی؟
1: ما حدود 12 ساله که ازدواج کردیم.
0: چرا اینقدر تأخیر داشتی در داشتن فرزند؟
1: عرض میکنم الان خدمتتون، من فرزند 10 یک خانواده هستم با 11 تا بچه که من و خواهرم 2 قلو بودیم و آخریا بودیم. من 60% ترس داشتم از داشتن بچه و 40% دوست نداشتم. ترس داشتم از این بابت که خب هر تصمیم و یعنی خب دیگه انتخاب پدر و مادرم رو دیده بودم، بعد تک تک خواهر برادرم که بچه دار شده بودن و عملکردشون رو تو زندگی دیده بودم. حتی اونا که 4 تا بچه بیشتر هم نداشتن خیلی موفق نبودن در تربیت فرزندشون. به خاطر همین فکر میکردم حتما باید روی خودم کار کنم و فکر میکردم حتما باید یه چیزای درست چه تا بتونم بچه داشته باشم. و واقعا
0: صبر کنیم. حرفتون رو کاملا هم میفهمم، هم تا حدودی هم درسته، ولی عامل سنتون که بذارید سن برسه به 40 سال بخواید بچه دار بشید چی؟ اون بزرگترین مسئله است که از نظر پزشکی وجود داره.
1: کاملا درست میگم. من تصمیم داشتم زودتر.
0: خب تصمیم داشتی ولی خب نکردی. به من بگید چی خوندی، چی میکنی؟
1: من لیسانسم رو از دانشگاه بهشتی گرفتم، لیسانس کامپیوتر گرفتم و فوق لیسانسم رو مدیریت صنعتی گرفتم از دانشگاه تهران. دوباره اومدم اینجا یه فوق لیسانس دیگه گرفتم در زمینه بیزینس که الان هم مشغول به کارم، در واقع ای کامرس منیجر و مارکتینگ منیجر یه شرکت هستم.
0: بسیار عالی. همسرتون چی عزیز؟
1: ایشون هم تکنسیان برق هستن و تو زمینه روباتیک و برق کار میکنن.
0: بسیار عالی. برای چی لطف کردی تلفن کردی عزیز؟
1: عرض کنم خدمتتون که من در واکنش غریزی یه مقدار خیلی کند هستم و الان اینجا برای من یه مشکلاتی برای من پررنگ
0: کرده. نه یه ذره صبر کنین برای که بذارید اقلا هم حرفی که میزنیم اقلا ببینید. انسان چیزی به اسم غریزه نداره، یعنی غریزه به عنوان یا اینستینکت، یعنی یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متناوب متوجه هدف اصلا در انسان نیست مطلقا. برای این که من یه ریاکشن ها یا یه اکشن های یه کسی جیغ بزنه خب سرم برم اون ور، ولی اسم این غریزه نیست. حالا ازش بگذاریم، یعنی مثلا جمله شما رو نادیده میگیرم. چیزی که شما فکر می‌کنید مسئله و مشکلتون هست چی عزیز؟
1: من در این ریاکشن ها کاملا کندم. یه مثال سریع من با اجازتون بزنم. من 10 سالم بود، استادمون یعنی معلم مدرسه یه بسته از برگه آچار رو به من داد و گفت بین بچه ها پخش کن. خب اون برگه آچارها همه به هم چسبیده بودن و طول میکشید تا من بخوام دونه دونه اینا رو جدا کنم و بین بچه ها پخش کنم. خب بچه ها یه مثال کم صف هستن، اینا وقتی کندی من رو توی پخش اون بسته آچار دیدن، شروع کردن دونه دونه کشیدن اون برگه ها. هر برگه که کشیده میشد، خب برگه آچار لبش تیزه، کنار دست منو کاملا میخراشید و میرفت. یعنی حالا نخوام اقرار کنم، واقعا یه تیکه از اون برگه هایی که داشت کم کم از دست من جدا میشد، چون رد خون هم دیده میشد، چون دست من داشت تکه تکه میشد کنار انگشتم. ولی مغز من به من فرمان میداد که این برگه ها رو ول کن، ولی من نمیتونستم ولش کنم و دیگه تمام دستم داغون شد که اون برگه ها دونه دونه از دست من.
0: متاسفم تلفنتون قطع شد، ولی آخه اصلا حرفی که میزنید من کمی صبر میکنم، شاید غزالی جان اگر آمدن ایشون رو بگیرید. آخه حرفای یعنی چی عزیز؟ اولا در سن 10 سالگی به شما یه چیزی دادن گفتن پخش کنید، وقتی میبینید دردتون میاد خب میذاریدش زمین. این که نگذاشتید، این که نمیتونستید، شما فکر کردید باید این کار رو انجام بدید یا به نوعی نشون بدید از اختش بر میاد. خب به اثبات یه چیزی رو میخواستید بکنید که مهم نبود، ولی این معناش جانم خوشحالم اومدید، داشتم این گفتم آخه از این ببین عزیز، آخه معنایی نداره. شما یه چیزی دارن دستون گفتن این کارو بکن، شما فکر کردید اون دستور مهمتر از اینه که زخم بشه. چیز عجیب و غریبی نیست.
1: من نمی‌تونم بیشتر ادامه بدم عزیز، چون من این موضوع الان خیلی
0: آخه شما رفتید سراغ 10 سالگیتون، من مطمئن نیستم نگاه و نظرتون درسته. به من بگید اگر ممکنه، چون اون کمک نمی‌کنه، استدلالاتونم دیدم. الان چه چیزی شما رو آزار میده، اذیت میکنه الان که میتونید راجعش حرف بزنید؟ مثلا ظرف یک سال گذشته
1: از یکی از مشکلاتی که دارم اینه که خب من توی آلمان رانندگی با سرعت خیلی بالا اتفاق میفته، من باز ریاکشنم تو رانندگی خیلی کنده و مشکل بعدی که دارم که
0: نه سب کنید ریاکشنم در رانندگی کنده یا نیشه،
1: یعنی که مثلا فرض بفرمایید، امیدوارم که بتونم خیلی خوب و منطقی توضیح بدم. مثلا فرض بفرمایید توی آلمان توی مسیری که داریم میریم، خب ما سرعت مثلا خیلی بالا رو تو اتوبان‌های آلمان میتونیم تجربه کنیم. وسط اتوبان نه حالا خیلی پیش بیاد، ولی بعضی موقعا پیش میاد یه دفعه سرعت از یک سرعت خیلی بالایی میشه، مثلا فرض کنید از 200 خورده‌ای تبدیل میشه به 100 تا، یکم جلوترش میشه 70، یکم جلوترش میشه 30 تا، که مثلا یه مانعی هست. من مثلا میبینه این سرعت ها رو، این محدودیت رو میبینه و میفهمه که باید به سرعت رو کم کنه، ولی این کار رو باز توش خیلی کندم، نمیدونم چرا انگار فقط مغزم میبینه و رد میشه. این یه اتفاق دیگه است.
0: نه یعنی چی؟ سب کنید عزیز. یعنی شما میبینید که اتومبیل ها سرعت هاشون کم شد و باید شما سرعتتون کم کنید، شما سرعتتون کم نمی کنید؟
1: نه به اون سرعتی که باید کم کنم، انگار که کندم در عمل کرد.
0: یعنی شما متوجه میشید سرعت ها کم شده؟ نه سب کنید، سرعت ها کم میشه پاتون از رو گاز بهم داریم میزه روی ترمز، اینو سب میکنید به که مثلا بیاد داریم سب کنید، یعنی اینقدر سب کنید، یعنی اینقدر شما این کار نمیکنید که داریم میزنیم به ماشین جلویی؟
1: نه اینقدر، ولی ببینید من دارم با تمرین، یعنی آدم فرضی نیستم در تشخیص مطالب، در تشخیص موقعیت ها، در اتفاقات که باید به سرعت. مثلا فرض بفرمایید یه موضوع دیگه، من همین آدم عادی ام، باور بفرمایید آقای دکتر، من لطفا 16 کشوری اتو دیدم.
0: نفهمیدم چی گفتی.
1: میخوام عرض کنم خدمتتون که من همین آدمم، ولی مثلا فرض بفرمایید الان میریم بیرون مرکز خرید، من تبدیل میشه عملکرد من تبدیل میشه به یک آمیب تک‌سلولی، یعنی یهو اینقدر در محیط گم میشم و غرق میشم و اینقدر تشخیص اصلا یک عمل کرده بسیار ضعیف، حتی درست نمیتونم بفهمم که من الان اومدم این مرکز خرید جمع بندی کنم که این فروشگاه ها رو داره، خب من اومدم اینو بخرم، اینقدر گم میشم در این فروشگاه و این محیط جدید غرق میشم که اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. این یه مورد دیگه است. یا یه مورد دیگه مثلا با همسرم بعضی موقع خب راجع به یه سری مسائل مشاجره پیش میاد، همین که شروع میکنه به صحبت کردن و صحبت میکنه راجع به مشکلات، یه خود کلن من انگار که لالی میشم.
0: خب شما استرابش نصب کنید، شما یه استراب سنگین و شدید دارید که به علل مختلف سبب میشه متوقف کنید فعالیت ذهنیتون یا عملتون رو. یعنی این حرفایی که میزنید معناش این هست، نشون دهنده یک استراب، استرس یا یه حتی بیش از استراب حالت وحشت رو دارید. یعنی شما مشکل اصلیتون استراب و استرس و برحال یه نگاهی است که جهان یه جای بسیار بد خطرناکی است که شما در مقابلش قرار گرفتید، ولی اینکه فرز نیستی تو ریاکت نمی کنی تو اینا به نظر من موضوع نیست. بله خب آدم وقتی مضطرب باشه اشکال کار استراب اینه، ترس یا فیر که طبیعی هست نیروها رو بسیج میکنه، آدم رو آماده میکنه برای جنگیدن. استراب دو مرتبه همه نیروها رو از آدم میگیره و بنابراین من مطلب یادم میره، اوضاع رو نمیتونم به درست ارزیابی کنم، قضاوت کنم، تصمیم گیری کنم. به نظر من چیزی که شما دارید یه استراب فراگیره، یه جنرالایز انگزایتیه که در همه زمینه‌ها هست، بیش از هر عامل دیگر دو چیزای دیگه میتونه باشه، ولی موضوع اصلی و اساسی شما استرابه. و به همین جهت است که باز روی استرابتون کار کنید، یعنی احتیاج به دارو دارید و احتیاج به شاید کمی هم روان درمانی.
1: آخه تو بعضی از زمین بیشتر انگار تو زمینه های جنرال زندگی اینطوری هستم، مثلا الان تو محیط آکادمیک من کاملا آدم توانمندیم، در محیط کار گذاشته که اصلا به محض اینکه تونستم بیام آلمان، به محض اینکه اومدم، خب شما میدین پیدا کردن یک شغل مدیریتی در یک کشور جدید واقعا کار راحتی نیست، ولی من تونستم این در هر دو از همون 6 ماه اول تونستم این شغل رو به دست بیارم. در محیط های آکادمیک و در توانمندی شغلی من اصلا آدم کند و ناتوانی نیستم، ولی در حوزه جنرال زندگی کاملا آدم ناتوانی. همین استراب رو باید پیگیری کنم؟
0: خب بله. ببینید عزیز، مثل این مونه که من برگردم بگم من درم راحت کار میکنم، ولی اگر چراغ خاموش شد و برق نباشه من به هم میزنم. خب من از تاریکی وحشت دارم، یعنی اون که میاد یه عاملیست که میزنه همه رو به هم. شما وقتی که درگیر یک کار حرفه یه تخصصی میشید به دلیل اینکه براتون محیط روشن و شفافه کارتون رو میکنید، اما وقتی که فرض کنید میرید خرید در حالی که اصلا چیز مهمی نیست، ذهنتون درباره اینکه چی رو بخرم یا نخرم، اول بخرم یا نخرم، جهت و هدف رو گم میکنید. مثل آدمی است که نمیفهمه شمال و جنوب و شرق و غرب کدامه، ولی از کجا میاد نمیدونم. ولی اگر یک کمی ارزیابی کنن چه عیب و ایراد دیگری دارید، یعنی غیر از اینایی که گفتید؟
1: والا من عیب و ایراد که کم ندارم های دوستا.
0: خب آخه من میخوام ببینم آخه چه چیزی کجا دیگه باز شما کاراتون غیر عادیه. یعنی مثلا فرض کنید برمیگردید بگید که دوست ندارم حمام برم، یا وقتی غذا میپزم نمیدونم نگرانم که نسوزه یا ولش میکنم بعضی وقت میسوزه. یه چیز غیر عادی دیگه ای تو زندگیتون چی دارید که بقیه فکر میکنید ندارن؟
1: غیر عادی که بقیه ندارن
0: من اگر به همسرتون بگم که همسر شما کجا کاراش غیر عادیه که معمولا بقیه آدم ها انجام نمیدن به من چی میگن؟
1: یکیش همینه که مثلا فرض بفرمایید ما میریم بیرون، اصلا به محض اینکه از خونه خارج میشیم یه دفعه مثلا با یک فرد کاملا، یعنی مثلا دستای من شروع کنه به لرزیدن در محیط های کاملا عادی، که اصلا به من میگه که تو چرا این اصلا چرا اینقدر چرا اینجوری چرا دست
0: نه عزیزم دست شما انگزایتیش سنگین و شدید دارید. شما میتونید به دلایلی آسیب خورده باشید از هر چیز تازه، از هر چیز ناشناخته، از هر چیزی که به هر حال تکلیفش در ارتباط با شما روشن نیست. خب این مثلا سوشال فوبیا هست، یعنی حراس اجتماعی دارید. ببینید ماجرای شما وارد یه حوزه و حریمی شده که کاملا بیماریه. تا چند اندازه سنگین و شدیده نمیدونم. یعنی شما یه دنیایی رو تصور و تجسم میکنید که بسیار بد و خطرناکه و به همجاست که حتی در جهت داشتن فرزند توضیحات رو دادید.
1: آره چون من ممکنه که مثلا برای فرزندم الان مشکلاتی به وجود بیاد، من خیلی روی فرزندم حساس هستم، خیلی تلاش کردم. یعنی باور بکنید مثلا من میدونم که مثلا فرزندم، همه ما مادر پدرها مشکلاتی در تربیت فرزندمون داریم که حالا مثلا فرض کنم اگه من یک اشتباهی در تغذیه کودکم انجام بدم، این خودشو خیلی سریع نشون میده در کاهش وزنش، در عملکرد نامناسب رشدش یا هر چیزی. ولی اگه من رفتار نامناسبی داشته باشم به عنوان یک مادر، که الان واقعا دارم سعی خودم میکنم، تمام دوره های شما رو تحلیل کردم با دوره های دیگه نخیلی دیگه که بخوام اوبردن بشم، ولی خیلی دارم سعی میکنم برای تربیت فرزندم درست رفتار کنم، ولی رفتار نادرست من از نظر روانی و عمل کردی رو
0: برای که مستره بید عزیزان. نه ببینید عزیز، این مثل
1: در آینده نشون میده و خیلی دیر میشه برای درست
0: کردم. خب دیر شد که شد. نه ببینید، شما وقتی که این استراب رو دارید همه کارا رو هم خراب میکنید، برای که با استراب که بعدش با خودش افسردگی داره، بعدش با خودش خشم و عصبانیت داره، با خودش وسواس داره، خب از پادر میگه شما نگران چی هستی؟
1: بله من هم مشکل خشم و عصبانیت دارم، هم وسواس. این وسواس من، چون کار قبلیم تو حوزه فایننس و بانک بود، همه فکر میکردن من عملکرد خیلی بالایی دارم، در فکر من وسواس خیلی زیادی داشتم.
0: بهران عزیز، آنچه که شما دارید و داره به همتون میریزه استراب سنگین و شدیده و هرچی که دور و بر این استراب حرکت میکنه، به همین جهت است که حتما احتیاج به کمک دارویی دارید و احتیاج دارید که درباره موضوع مثل مطالبی که با هم صحبت کردیم حرف بزنید و بعد کسی جلوی شما بیسته و اینکه به دلیل استراب و نگرانیتون استدلالای عجیب و غریب میکنید رو بتونه ازتون دور کنه. کار ساده و راحتی نیست، ولی به هر حال مسئله استرام عزیزان چیز دیگری نیست. اینکه چیزای دیگری باشه اونا اهمیت چندانی ندارن. شما به هر دلیلی در اون قسمت مغزتون، اون فرانتال لوب، اون قسمتی که اوضاع رو ارزیابی میکنه، جهان رو بسیار وحشتناکتر از اون میدید. اگر فرض بفرمایید از 1,000,000 هواپیما یکیش میفته یا تا 10,000,000، شما فرضتون اینه که 10% و خب موقع معلومه که آدم 10% که سره، 1 در 1,000 هم باشه هیچ کس سوار هواپیما نمیشه. پس بنابراین شما اون وحشت رو برای خودتون درست بده. الان هم حرفتون در جهت پرورش و تعلیم تربیت، بچه ها مقاومتر از این هستن. این همه پدر و مادر کمدان، نادان، بیمار، گرفتار دارن بچه ها رو بزرگ میکنن. خیلی از وقتا بچه ها به هر حال آدم عادی با مشکلات کم به این دنیا میان یا زندگی میکنن. شما بیاری چی خودتون رو با توجه به شناخت و آگاهی هایی که دارید فکر میکنید الان در جهت تربیت بچه اشتباه میکنید؟ برای من همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم و یا تلاش و کوشش رو میکنم. شد شد، نشد نشد. نیومدم در اینجا ثابت کنم که از عهده کارا برمیام. من کارو کوششم رو میکنم. شد شد، نشد نشد نشد نشد. اینی که خیلی هم راحت هستم
1: که نشد که من مقصرم که نشد.
0: خب باش باش باش، میبریم بعدن دارتون میزنیم. شما که نمیشین به دنیا اینجوری نگاه کنید که بخواید به دنبال با استرامتون بعدن خودتون گناهکار و مسئول و مجرم و مستحق مجازات ببینید. من کار و کوششم رو میکنم. شد شد، نشد نشد. پدر مادرها کار و کوششون رو میکنن، بچه هاشون رو خوب بار بیارن، نمیشه، نشد. یه بعدش باید چیکارشون کنیم؟ بنابراین مواظب خودتون باشید، لطفا مراجعه کنید دکتر و دارو میخواید، ولی تاکید اصلی رو یه اضطراب و نگرانی شماست عزیز. و بعد اون اضطراب و نگرانی رو اگر به بچه منتقل کنید هم موجب نه تنها استراب او میشید، متاسفانه اون احساس درماندگی و بیچارگی هلپلسنس رو به او میده، چون تمام مدت شما قراره با ترمز روانی زندگی کنید، یعنی در حالی که پاتون رو گاز زندگیه یه پاتون هم رو ترمز آماده برای خطر، و این چیزیست که زندگی رو برای شما بسیار سخت و تلخ میکنه. به همین جهت است که خودتون نگران چیزایی که جایی برای نگرانی نداره نکنید. برای مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
1: همینطور، مرسی. خدا
0: چند رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
5: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
6: California license number 0N11743 and 0H46772.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: من بازنشستم و کار نمیکنم. سقف خونم خراب شده و کردیت کارت هم همه پره. برای تعمیر خونه و پرداخت بدهیام حدوداً 60,000 دلار میخوام.
10: خب یا سکن لون معمولی روی خونتون بگیرین.
9: نمیتونم، کوالیفای نیستم. تازه بهره وام اولم خوبه، نمیخوام بهش دست بزنم.
10: پس بهترین راه برای شما وام دوم ریورس مورگیجه.
9: نمیتونم، درآمد ندارم، قسط اضافه نمیتونم بدم.
10: نگران نباشین، تا زمانی که توی این خونه هستین قسط نمیدین. تنها شرطش اینه که باید 50% اکویتی داشته باشین، 55 سال سن.
9: 50% دارم، 55 هستم.
10: پس مشکلتون حل شد، فقط میمونه تماس با بابک مقدم. مبارکتون باشه. برای وام دوم ریورس مورگیج بدون قسط ماهیانه با بابک مقدم تماس بگیرید. 949-259-4400 949-259-4400 بابک مقدم.
11: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
0: وقت شما هم بخیر، بفرمایید.
1: خیلی خوشحال هستم که باهاتون صحبت میکنم. صدای منو واضح داریم شما؟
0: صداتون خوب عزیز.
1: خداش. آقای دکتر، ما در مورد دو تا مشکل تو زندگی زناشویی میخواستم باهاتون صحبت کنم. همسرم هم همینجان، اگر که سوالی چیزی بود باز ایشون هم میان روی خط.
0: من متاسفانه باید بگم فقط 16 دقیقه وقت دارم، ببینید چه میکنید بایش از
1: دستتون در نکنم. من آقای دکتر وارد 31 سال شدم، همسرم هم 38 سالشونه، ایشون تحصیلات دانشگاهی دارن. من به خاطر مهاجرت مجبور شدم که از رشته که با اینکه خیلی هم علاقه داشتم، ولی خب دیگه تایمی نموند و مجبور شدیم که بیانیم.
0: بیا وقتمون رو تلف نکنیم. به من بفرمایید چند سال ازدواج کردید؟
1: ما 10 ساله که ازدواج کردیم.
0: فرزند چی دارید؟
1: دو تا فرزند داریم، یک پسر 8 ساله و یک دختر 4 ساله.
0: و از کجا تلفن میکنید عزیز؟
1: من از کانادا تلفن میکنم.
0: چه مدتی از کانادا هستید؟
1: همسرم 2 ساله، ما 1 سال.
0: شما در ایران بودید و از ایران آمدید؟
1: بله بله.
0: خب حالا بریم سراغ مسائل و مشکلات. موضوع بله. مسئله چی هست؟
1: مسئله اول آقای دکتر، یکی مسئله رابطه جنسیمونه که خود ما به مشکل خوردیم. قضیه از این قراره که حالا به خاطر شرایط، حالا نمیدونم بگم من شرایط روحیم من هم ریخته یا هر چیز دیگه ای، خیلی تاثیرپذیر شدم از محیط اطراف. یعنی مثلا یک موضوعی یک کم بهم استرس وارد کنه یا یک کم مثلا منو ناراحت کنه، کلن اگر که مثلا ایشون درخواستی داشته باشن راجع به این قضیه، من حالت انزجار دارم. یعنی خیلی بدم میاد از اینکه بخوام تو اون شرایط استرسی یا مثلا اون شرایطی که ناراحتم بخوام مثلا رابطه جنسی داشته باشم.
0: یعنی چی نصب کنید؟ یعنی چی را از چه چیزی ناراحتید مثلا؟
1: مثلا اگر که یه مقدار تحت استرس باشم یا مثلا یه موضوعی در رابطه با بچه ها منو نگران کرده باشه، ناراحت کرده باشه، کلن
0: انزجار از رابطه جنسی.
1: آره، یعنی ببخشید اصلا نمیتونم به لمس فیزیکی و اینا رو تحمل کنم. یعنی یعنی چجوری بگم بهتون، یک جورایی از بدن خودم، از مثلا اون شرایطی که هستش اینگاه بدم میاد و خیلی این موضوع ایشون رو ناراحت میکنه.
0: اصلا ایشون رو ولشون کنین، من ایشون رو ولشون بیده سراغ شما. یعنی چی عزیز؟ شما پرسوین بچه ها یه نگرانی تو مدرسه دعوا کردن، مسئولین مدرسه بهتون گفتن پسرتون داره چنین و چنان میکنه و شما ناراحتید، بعد ویکند همسرتون و شما بخواید رابطه جنسی، شما احساس انزجار میکنین.
1: آره، یعنی اونجوری که باید و شاید نمیتونم اصلا.
0: خب باید و شاید برنیم، آخه کار خاصی قرار نیست بکنیم. مهم احساس درونی شما. شما راجع به رابطه جنسی چی فکر میکنی؟ رابطه جنسی یه چیزیست که همه چیز دیگه باید درست باشه تا بشه انجامش داد، و یا اصولا یک نوع نمیدونم جشنیست که در وقتی که ده نفر مردن نمیشه جشن گرفت؟ و این حالات رو آخه مثلا من نمیفهم. آخه از مثلا نمیفهم.
1: آره خب همین دقیقا، من الان با مشاور خودم هم یک چند جلسه، من یک مشاور رو برای تراپی انگار صحبت کردم باشون و گفتم که مثلا اگه من استرسی داشته باشم و چیزی داشته باشم، انگار نمیتونم مثلا اون نقشی که به عنوان دو نفر مکمل یا مثلا دو نفر در برابر هم دارن رو، یعنی ایشون میشه چجوری بگم، ایشون میشه کننده کار و من فقط میشم شریک. یعنی اینجوری بخوام بگم که
0: خب اونو میتونم بفهمم، چون ببینید اصولا ممکنه که به هر حال اون چیزی که مرد باید یه آمادگی داشت باشه، زن فقط در شرایط عادی احتیاج به آمادگی هم نداره، ولی این که بخواد غیر فعال باشه یا یه نوعی وانمود کنه که حسی نداره، احساسی نداره، که خب این پیام بدیه. اونم به خاطر اینکه من استرس دارم سر کارم یا سر بچه‌هام. اینا به هم چه ارتباطی داره؟
1: حالا نمیدونم اگر که از نظر شما این موضوع قابل حل، یعنی
0: من نفهمم اتون چه چیز غیرعادی دیگه شما داری؟
1: انگار که آی دکتر یک دو تا مسئله دیگه هم هستش از بابت مثلا بیش از حد تحریک پذیری نسبت به معرکای بیرونی. به عنوان مثال همسرم همیشه از این موضوع گله میکنن، میگن که تو اصلا نمیتونی اگر که کسی کنار چیزی میخوره اگه دهنش صدا بده تو واکنش خیلی بدی نشون میدی. مثلا من تو به بچه ها همیشه میگم مثلا موقع غذا خوردن دهنتون صدا نده، یا اگر کسی مثلا جایی هستیم نمیشه مثلا تذکر بدم، ولی انگار دارن با یه چیزی تو مغز من میکوبن و واقعا داره من عصبی میکنه.
0: خب آخه شما دنیایی رو میبینید که اینگونه نیست عزیز، برای اینکه شما آمدید یه مقدار ویژگی روانی خاصی دارید که چیزا با سر جای خودش باشه و دقیق و درست باشه، این نباشه همه چی به هم میریزه. یعنی اگر پرس کنید ناخون یه بچه بلنده، خب واسه میشه تستش هم قطع کرد. یعنی ببینید یه دنیایی شما برای خودتون ساختید غیر واقعی. شما چند خواهر برادر دارید؟ چندمی هستی؟
1: من تک فرزندم.
0: خب همون دیگه، تو دنیای رویایی و خیالی خودتون جهان رو
1: ساختید. ایشون فرزند آخرن از 5 تا پسر، من فرزند اولم و
0: قربان،
1: یعنی تک
0: فرزندم در حقیقت. خب، یعنی اون ترکیبای عجیب و غریبه.
1: آره یه جورایی انگار ما سعی میکنیم که یعنی تو زندگی متاسفانه این منم زیاده، یعنی همیشه ما سعی میکنیم خودمون رو با هم دیگه ثابت کنیم سر مسائل مختلف. حالا دارم روی این قضیه کار میکنم، تراپی و کاپل درمانی برداشتم.
0: نه آخه ذهن شما اون چیزای مقداری کاپل درمانی و اینا یه مسئله است، ولی به نظر میرسه که اگر من در دنیای زندگی میکنم که جهان رو به گونه ای میبینم، حس میکنم، احساس میکنم که نیست، مسئله اونجا هست. یعنی این که حالا همسرتون در ارتباط با شما چه کنن رو میشه فهمید، ولی من اگر معتقدم 3 به اضافه 5 میشه 14، خب با کی میتونم معامله بکنم؟ یعنی اونجا اشکال کار منه، دیگری که تکلیفش رو نمیدونه چی کار باید بکنه. شما هیچ وقت این مراجعه که گفتید یا تماسی که داشتید هیچ برچسبی روی شما زدن، تشخیصی روی شما داده؟
1: نه آقای دکتر، فقط به من گفتن که انگار شاید یه مقداری چون هنوز به اون مراحل چیز نرسیده بود، مراحل درمانی نرسیده، فقط بیشتر تو حالت مشاوره و صحبت بود و گفتن که چون بیشتر مسائل ما تحت همین مشکلات حالا همین به قول بنده خدا منم کردن و یکی به دو کردن و با همسرم بود، بعد گفتن که شما بهتره که بین سر وقت کاپل درمانی که با هم صحبت کنیم و اونجا هر کسی نظر خودش رو، چون اینجوری هر نفری از دید و منطق خودش حرف میزنه و حق رو میده به خودش، چون هر دوتامون داشتیم مشاوره میگرفتیم، مشاوره فردی، و هر دوتا مشاور گفتن که بهتر بینید سر وقت کاپل درمانی که
0: حتی اول متوجه هستم. حالا اون داستان مذاکره و اینکه ما نظریات متفاوتی داریم که اون مسئله نخواهد بود، مهم اینه که این نظریات متفاوت رو این مختلف و متفاوت میبینیم که اشکالی نیست، مثل مثلا توی مهمونی لباس های متفاوت، اما اگر درست و غلط و خوب و بد میدونیم مسئله است. بعد دوم در مسیر اثبات این که من میخوام چی رو اثبات کنم، ببینید تو زندگی زناشویی اون رابطه‌ای که به عنوان لولینگ ما میشناسیمش، یعنی برابر، نمیخوام چیزی رو ثابت کنم، نمیخوام چیزی رو رد کنم، نه حالت دفاعی دارم، نه حالت حمایتی دارم، نه حالت حمله دارم، نمیخوام نشون بدم مثلا باهوشم، نمیخوام نشون بدم، چون روزی که ما به دنبال اثبات اینا هستیم اثبات در میاد. و جایگاهی که شما تو خانواده داشتید و همسرتون داشته، هر دوتا فکر میکنید موضوع اصلی و اساسی مثل بازی های کودکانه است که برنده و بازنده داره و بنابراین نباید باخت و باید برد. خب در حالی که موضوع اصلا این نیست، یعنی شما یه نظری داریشون یه نظری دارن، ببینید این سبب خشم میشه و این خشم به عصبانیت و گرفتاری های دیگه میکشه. ببینید من وارد مهمونی میشم 500 نفر اونجا هستن، یک نفر لباس شبیه لباس دیگری نیست، اما نه هیچ کس لباسش خوبه نه بده، نه درسته نه غلطه، فقط تفاوته. روزی که من جهان رو یا در ارتباط با آدم ها بگم دنیا دنیای تفاوته، من دیگه گرفتاری پیدا نمی کنم. به همین جهت که من همیشه عرض کردم 5% دنیا خوب است و درست، 5% دنیا بد است و غلط، 90% دنیا تفاوت. بنابراین روزی که من بپذیرم این باور مذهبیش اینه، یکی دیگه چیز دیگه است، این اینجور پولشو میخواد خرج کنه، یکی یه جور دیگه است و اینا تفاوته، نه درست و غلط و خوب و بده، که با هم دعوا نداریم. مثل اینکه شما توی مهمونی میری 500 نفر اونجا، همه رو که بهشون حمله نمیکنی، این چه لباسی پوشیدی، این چه رنگیه داری، چرا اینقدر پول برای لباس داری، چرا اینقدر لباست بلنده، چرا اینقدر لباست کوتاهه. روزی این حرفا رو شما میزنید که اومدید مسئله تفاوت لباس ها رو خوب و بد و درست و غلط گرفتید، و به همین جاست که متاسفانه این یه بیماری است که ما بیایم جهان رو تبدیل کنیم به دو تا، حلال و حرام، نجس و طاهر، خوب و بد، بهشتی و جهنمی، دوست و دشمن. روزی که یه چنین کاری میکنیم ما در یه جهانی قرار میگیریم که دائما باش در جنگیم، و مخصوصا و متاسفانه بعد از 45 سالگی افسردگی ما رسوا در میاره، برای که همه دنیا برای ما تنگ و تاریک میشه و همه چراغاش خاموش میشه. بنابراین مسئله یه ذره جدیتره، یعنی برمیگرده به آنچه که در گذشته شما کودکیتون گذشته و باید اونو حل کنید. اینکه حالا در ارتباط با همسرتون یه مقدار تکنیکایی رو برای بحث و گفتگو و اینا یاد بگیری، تو متوجه هستم حرفی هم که زدن غلط نیست، ولی اینکه شما اگر میرید باید برید سراغ مسائل روانی خودتون، نه اشکال اختلافاتون با همسرتون. این شما پر دکتر میرید برای که من ببینم چقدر استرام دارم، افسردگی دارم، خشم دارم، وسواس دارم، احساس شرم و خجالت دارم، احساس گناه دارم، احساس حقارت دارم، اینا اون چیزایی است که من قراره برم راجع به خودم صحبت کنم. ماجرای اختلافاتون با همسرتون غالبا برمیگرده به این که من در اینجا رفتار درستی ندارم. خب اختلافم پیدا میشه، درست پس که شما بخواید با همسرتون راه برید پاتون شکسته، خب معلومه که شما مانندشون نمیتونید راه برید. ولی در اینجا مثلا نیست که بین زن و شوهر اختلافیه، در اینجا یه مشکلی در شماست که شکستگی پاتونه. یعنی میخوام اینا رو با هم مخلوطش نکنید عزیز، ولی شما به عنوان فرزند تک معلومه یه مقدار آسیب میبینید. چرا من اینقدر میتونم بگم مخالفم با داشتن یه فرزند؟ چون درستش 2 یا 3 فرزنده با فاصله 20 تا 35 ماه، و بعدم ایشون هم در جایگاهی که هستن اون پایین له شدن، برای که ایشون هم 20,000 تجربه که نمیدونم، نمیتونم، نمیشه، باختم، اشتباه کردم رو داشتن، نه یه دفعه دو دفعه، 20,000 15,000 تازه راجبش هم فکر کردن. پس بنابراین وقتی در یه شرایطی قرار میگیرن ای بسا کاملا مکانیزم دفاعی ایشون به راه میفته که من همیشه باید ثابت کنم که نظرم درسته و هیچ وقت نباید قبول کنم، برای که من 20,000 تا تجربه داشتم که به من گفتن تو نمیدونی، نمیتونی، نمیشه، برای که بچه آخری و واقعیت هم داشته، و این اون چیزیست که من رنج میداده و منو به یک حال غمگین و خشمگین در می آورده، و حالا برای که دوچار اون غم و خشم نشم نتیجتاً باید از باورم، از خواستم، از حقم هرچی هست به گونه دفاع کنم که مانند گذشته نشه. یعنی اینا موارد شناخته شده است. بنابراین هر دوی شما کار روان درمانی رو به صورت شخصی دارید بدون که اصلا موضوع همسرتون مطرح باشه. یعنی ایشون هم باید برن درباره خودشون کار بکنن، حتی ممکنه تو 5 دقیقه بگن همسر من کیه، چه شرایط و ویژگی‌هایی داره و تمام، همطور که شما هم بگید. ولی هر دو قرار کار خودتون رو بکنید، درست است که شما پاتون شکسته، ایشون دست شکسته، شما باید پای شکسته رو درست کنید، ایشون دست شکسته رو درست کنید، حالا راحت میتونید دست هم دیگه رو بگیرید تا با هم این بر اون ور راه برید یا برید توی پیست رقص برقصید. ولی اگر دست شما شکسته یا ایشون یا پای شما شکسته که به جایی نمیرسید. به هر حال متاسفانه امروز اونقدر وقتی نداریم، ولی لطفاً دو تا کار رو بکنید. درسته که الان من فکر میکنم یه مقداری زوج درمانیتون کمکتون نکنه، حداقل یه 20 جلسه هر کدام جدا جدا درباره خودتون به شناخت بیشتر خودتون کار بکنید، بعد از اون شاید راحت‌تر و آسوده‌تر بتونید کنار هم قرار بگیرید، ولی اون نگاه شما و برداشت شما درباره رابطه جنسی ریشه‌های دیگری داره عزیز. اونم جدا با خانم روانشناس که کار میکنید، برید سراغ گذشته و تجربیات و خبرها و اتفاقاتی که افتاده، که برای که این قرار نیست تا این مرحله بره. مثل اینکه من برگردم بگم من وقتی بچه‌م درس نمیخونه خب یه انگشتشو قطع میکنم. متوجه هستم که مثلا ممکنه بخوام بچه رو تنبیه کنم، ولی نه اینکه انگشتشو قطع کنم. و لغتی که شما به کار بردید خب لغت سخت و سنگینی است که انزجاره، و این نشون دهنده این است که از درون نه تنها در مورد خودتون، در مورد ایشونی که از شما این

صحبت میکنیم، کسانی که میتونن شما رو کاملا به خواستتون در این زمینه برسونن، فقط کافی است که با اونا تماس بگیرید و با خانم لیلا صحبت کنید و ایشون هستن که میتونن همگونه شرایط مناسب رو برای خرید این اتومبیل بسیار فوق‌العاده و استثنایی براتون قائل بشن. بنابراین توجه شما رو به مصاحبه و گفتگوی ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشان با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت، یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
1: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادمه دقیقاً خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که بنز و بی ام دبلیو جای خودشو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیل متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارم میرن سراغ پورش.
1: خب من خودم یک از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم. ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگ های مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایلی خیلی مهمش این هستش که لیمیتد پروداکشن. شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنین با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلن مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
0: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
1: دقیقا.
0: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
1: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اوردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اوردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
0: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخوایم رو هرچه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز

0: نتیجه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتتون اعلام میکنم. 844-937-2530 844-937-2530 نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل‌های مثل پورش، واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن $1,000,000 هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما $1,000,000 اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هرچی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن $990,000. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چی کار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
1: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هز اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض $91,000، جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچر ها که $91,000 بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
0: خب من الان خیلی راحت‌تر نفس میکشم، ضربان قلبم هم خیلی اومد پایین تر، برای اینکه همیشه نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه، و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پورششون، پورش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه، خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پورششون صحبت کنن، بلکه از قیمتش با خیلی راحت صحبت بکنن. تلفن تماس با خانم لیلا رو خدمتتون عرض میکنم.
2: 844-937-2530 844-937-2530
0: خب خانم لیلا، همینجا شما نگه داریم، بریم سراغ اسپشیال ویژه‌ای که میتونید برای هموطنان عزیزی که از طریق رادیو همراه با شما تماس میگیرن یا از طریق رادیوی دیگه، فرق نمیکنه، شما چه اسپشیالی براشون دارین؟
1: این اسپشیالی که ما براتون میذاریم برای سرتاسر آمریکا، چون ما خیلی روزانه دیل میکنیم با استیت های مختلف. اگر هموطنای عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیست پورشا دارن و تا سقف 5000 مایل اوور مایلش هستن، ما اونو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
0: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشا ایت نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
1: برای هر مایل 30 سنت پورشا چارج میکنه پلاس تکس. به فرض اونو ما تا 5000 مایل پرداخت میکنیم به پورشا، اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30000 مایل کانترکت دارن و 20000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشینو برای ما بیارن، لیستشونو، برای اون 10000 مایل هر 1000 مایل ما $150 براشون کردیت میذاریم.
0: پس دوستان، خبر خوش برای شما عزیزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
1: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورشا با فرست مینتننس باهاش میاد، فرست یه سال اول یا 10000 مایل مینتننس باهاش میاد. شما هر پورشای نیوی که بخریم از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سکند مینتننس رو که برای سال دوم یا 20,000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورشا وسلی خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
0: به به، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین،
1: یعنی
0: جای دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتیننس سالی چقدر میشه حدودا؟
1: از 1,700 دلار شروع میشه تا 2,500 تقریبا.
0: به به، دیگه تو آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون رو عوض
1: میکنن. بله حتما. خوبی پورشه اتفاقا همینه، چون ولیوش رو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن، بسته به مدل ماشین میشه.
0: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که به حال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی ها هستند، و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
1: درسته.
0: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست، و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
1: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
0: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-25-30، 844-937-25-30. رازنک پورشا وسلک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
1: ممنون از وقت شما.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وسلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وسلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید، 805-40-94-768، 805-40-94-768. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
5: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
4: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
5: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
8: با پیام کهن باش برای وام نگران نباش. 310-488-2010.
6: سامان
7: باشه بابا باشه.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
11: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود، هر کاری نکردم وزنم پایین نمیومد.
10: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
12: کلینیکای تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی، از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com 844-366-6898.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
14: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
15: تخفیف‌های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه‌ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10 دلار و 99 سنت. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
16: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

با عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با برنامه 166 از مجموعه اندیشه و هنر کلاسیک همراهتان هستیم، برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

گونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 4 چایکوفسکی اپوس 36 می پردازیم.

پیتر ایلی چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشانترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا، هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره ای میزیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا میخواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه های روسی به سنت اروپایی، فرم های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند، اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های به یاد ماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعرانه است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار سمفونیک چایکوفسکی می‌پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی در سال 1885 اثری آفرید که از بسیاری جهات در میان تمام سمفونی‌هایش منحصر به فرد است. سمفونی مانفرد. این اثر نه شماره سمفونی دارد و نه بخشی از چرخه 6 سمفونی مشهور او محسوب می شود. با این حال از نظر ابعاد، پیچیدگی ارکسترال و عمق دراماتیک یکی از عظیمترین شاهکارهای اوست. منبع الهام این سمفونی منظومه نمایشی مانفرد اثر لورد بایرون است، شاعری که تأثیر فراوانی بر هنرمندان رمانتیک قرن 19 گذاشت. قهرمان این داستان مردی اشرافزاده، تنها، سرکش و گرفتار عذاب وجدان است که در کوهستانهای آلپ سرگردان است و نمیتواند نه آرامش بیابد و نه گذشته خود را فراموش کند. این سمفونی حدود 1 ساعت طول می کشد و از نظر حجم ارکستر و دامنه احساسات حتی از سمفونی 4 و 5 نیز گسترده تر است.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: یه زمانی، نه یه زمانی. یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی در خدمت شما در هر زمانی. zamaniinsurance.com.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کنی.
12: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
13: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.

بخش دوم برنامه ی این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه ی این هفته به سمفونی مانفرد اپوس 58، یکی از بزرگترین آثار چایکوفسکی می پردازیم.

اما داستان مانفرد چیست؟ پیش از ورود به موسیقی باید داستان را شناخت. مانفرد شخصیتی است که روحش زیر بار گناهی ناشناخته خورد شده است. او عاشق زنی به نام آستارته بوده است، زنی که اکنون مرده و خاطرش مانند زخمی دائمی او را آزار می دهد. او از دانش، جادو و نیروهای ماورایی کمک می خواهد تا فراموش کند، اما هیچ قدرتی نمی تواند آرامشش را بازگرداند. در سراسر داستان مانفرد میان طبیعت عظیم آلپ، ارواح، جادوگران و نیروهای اسرارآمیز سرگردان است تا سرانجام به مرگ می رسد. این موضوع دقیقاً همان چیزی بود که روح رمانتیک چایکوفسکی را جذب می کرد. تنهایی، سرنوشت، عشق از دست رفته، عذاب وجدان و جستجوی رستگاری.

برخلاف سمفونی های معمول، هر موومان در این سمفونی دارای برنامه‌ای داستانی است. موومان اول، مانفرد در میان کوهستان های آلپ، موومان دوم، پری کوهستانی، موومان سوم، زندگی ساده و آرام روستایی و موومان چهارم، قصر جادوگر، ظهور آستارته و مرگ مانفرد. موومان اول یکی از تاریک‌ترین و عظیم‌ترین آغازهای تمام آثار چایکوفسکی است. از همان لحظه نخست ملودی اصلی مانفرد شنیده می شود. تمی سنگین، غمگین و سرشار از اضطراب. در این موسیقی شنونده با انسانی روبرو می شود که از جهان گریخته است. او نه در میان مردم آرامش دارد و نه در طبیعت. ارکستر عظیم کوهستان‌های آلپ را تصویر می‌کنند. صخره‌های بلند، دره‌های عمیق، بادهای سرد و آسمان طوفانی. در این موومان هیچ آرامشی پایدار نیست. هر بار که موسیقی اندکی روشن می‌شود، تم مانفرد باز می‌گردد و یادآور رنج درونی او می‌شود. بسیاری از موسیقی شناسان این موومان را از قوی‌ترین صفحات سمفونیک چایکوفسکی می‌دانند.

موومان دوم پری کوهستانی. پس از تاریکی موومان اول، ناگهان وارد جهانی افسانه‌ای می‌شویم. موضوع این موومان ظهور یک پری کوهستانی است که بر فراز آبشارها و مه‌های کوهستان حرکت می‌کند. چایکوفسکی در اینجا یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های ارکستراسیون خود را ارائه می‌دهد. فلوت‌ها، هارپ و سازهای چوبی فضایی شفاف و جادویی می‌آفرینند. موسیقی سبک، شناور و درخشان است. گویی موجودی نامرئی در هوا پرواز می‌کند. در میان تمام موومان‌های سمفونی، این بخش نزدیک‌ترین فضا را به باله‌های آینده چایکوفسکی دارد. موومان سوم، زندگی روستایی. در این موومان چایکوفسکی تصویری از زندگی آرام روستایی خلق می‌کند. اینجا دیگر خبری از استراب‌های مانفرد نیست. چوپانان، روستاییان، طبیعت آرام و زندگی ساده در برابر شنونده قرار می‌گیرند. موسیقی حالتی شبانی و شاعرانه دارد و یادآور آثار بتهوون و مندلسون است. اما حتی در این آرامش نیز سایه مانفرد کاملا ناپدید نمی شود. شنونده احساس می کند قهرمان داستان از دور به این شادی ها نگاه می کند، اما توانایی شرکت در آنها را ندارد. موومان چهارم، جادو، آستارته و مرگ مانفرد. موومان چهارم عظیمترین بخش سمفونی است. این موومان با مراسم جادویی و احضار ارواح آغاز می شود. ارکستر با قدرت شگفت‌انگیز می نوازد. سازهای برنجی، تیمپانی و ارگ کلیسا فضایی رازآلود و ترسناک می سازند. در اوج این صحنه روح آستارته ظاهر می شود. یکی از تأثیرگذارترین لحظات کل سمفونی زمانی است که تم عاشقانه آستارته در میان هیاهوی ارکستر شنیده می شود. این لحظه مانند نوری کوتاه در میان تاریکی است. پس از آن مانفرد به مرگ نزدیک می شود. موسیقی آرامتر و معنویتر می گردد و در پایان با حضور ارگ کلیسا حالتی شبیه رستگاری و آرامش نهایی پیدا می کند.

سمفونی مانفرد یکی از عظیمترین ارکسترهای مورد استفاده چایکوفسکی را می‌طلبد. او از ارگ کلیسا، پیکولو، کلارینت باس، باسون کنتر، چهار هورن، ترومپت ها، ترومبون ها، توبا، هار و گروه بزرگ سازهای کوبه‌ای استفاده می‌کند. رنگامیزی ارکستر در این اثر چنان متنوع است که بسیاری آن را یکی از شاهکارهای ارکستراسیون عصر رمانتیک می‌دانند.

جالب است که چایکوفسکی پس از اتمام اثر گاهی آن را شاهکار خود می دانست و گاهی از آن ناراضی بود. او در نامه‌ای نوشت که هنگام ساخت مانفرد چنان غرق موسیقی شده بود که نزدیک بود دچار فرسودگی کامل شود. با این حال بعدها اعتراف کرد که موومان اول را از بهترین آثاری می داند که تا کنون نوشته است. اگر سمفونی چهارم چایکوفسکی داستان مبارزه با سرنوشت باشد، سمفونی پنجم داستان امید و پیروزی بر سرنوشت و سمفونی ششم روایت تراژدی نهایی انسان است. اما مانفرد اثری کاملا متفاوت است. این سمفونی بیش از آنکه یک سمفونی سنتی باشد، یک رمان روانشناختی عظیم در قالب موسیقی است. در آن چایکوفسکی نه درباره یک ملت یا یک قهرمان تاریخی، بلکه درباره روح انسانی سخن میگوید. روحی که میان عشق، گناه، تنهایی و جستجوی رستگاری سرگردان است. به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران امروزی مانفرد را جاه طلبانه ترین، تصویری ترین و فلسفی ترین اثر ارکسترال چایکوفسکی می دانند. اثری که پلی میان سمفونی های میانی او و شاهکارهای پایانیش یعنی سمفونی پنجم و سمفونی ششم پاتتیک به شمار می آید.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: با شهامت
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باورنکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
1: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو می‌کردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
1: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
1: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
1: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
9: با سلیقه ها میگن
1: چاپ چاپ.

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
8: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.

یکی از چهره های مهم ادبیات کلاسیک جهان میپردازیم. شارلوت برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

شارلوت برونته یکی از بزرگترین رمان نویسان قرن 19 و از مهمترین نویسندگان زن در تاریخ ادبیات جهان است. او با خلق رمان جاودانه جین ایر نه تنها شاهکاری ادبی پدید آورد، بلکه تصویری تازه از زن مستقل، اندیشمند و دارای کرامت انسانی ارائه کرد. آثار او آمیزه ای از رمانتیسم، واقع‌گرایی، تحلیل روانشناختی و نقد اجتماعی هستند و هنوز از پرخواننده ترین آثار ادبیات جهان به شمار می آیند. شارلوت در سال 1816 در روستای تورنتون در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. پدرش کشیشی ایرلندی تبار به نام پاتریک برونته بود. اندکی بعد خانواده به دهکده هاورث نقل مکان کرد. مکانی که بعدها به یکی از مشهورترین مکانهای ادبی جهان تبدیل شد. خانواده برونته از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی تاریخند. سه خواهر شارلوت برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی نویسندگانی بزرگ شدند. مادر شارلوت زمانی که او تنها 5 سال داشت درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. این فقدان زود هنگام تأثیر عمیقی بر روحیه حساس شارلوت گذاشت. در کودکی شارلوت و خواهرانش به مدرسه شبانه روزی فرستاده شدند که شرایط بسیار سخت و غیر بهداشتی داشت. دو خواهر بزرگتر او، ماریا و الیزابت، در نتیجه بیماری هایی که در همان مدرسه گرفتند جان باختند. این تجربه بعدها الهام بخش بخش های آغازین رمان جین ایر شد، جایی که جین در مدرسه لوود با فقر، سرما، گرسنگی و سختگیری های مذهبی روبرو می شود. از کودکی شارلوت و خواهر و برادرانش دنیای خیالی عظیمی خلق کردند. آنها سرزمین های خیالی مانند آنگریا و گندال را ساختند و صدها داستان، شعر و روایت درباره آنها نوشتند. این تمرین ادبی طولانی باعث شد استعداد داستان نویسی آنان از سنین بسیار پایین شکوفا شود. شارلوت مدتی به عنوان معلم و سپس آموزگار خصوصی کار کرد، اما از این شغل رضایت نداشت. او همراه خواهرش امیلی برای یادگیری زبان فرانسه به بروکسل رفت. تجربه اقامت در بروکسل بعدها الهام بخش برخی از مهمترین آثار او شد. در ابتدا ناشران حاضر نبودند آثار زنان را جدی بگیرند. بنابراین سه خواهر آثار خود را با نام‌های مردانه منتشر کردند. شارلوت با نام کوربل، امیلی با نام الیسبل و آن با نام اکتونبل.

در سال 1847 جین ایر منتشر شد و بلافاصله موفقیتی عظیم به دست آورد. داستان درباره دختر یتیم به نام جین است که پس از کودکی سخت به عنوان معلم سرخانه وارد امارت تورنفیلد می شود و عاشق صاحب آن ادوارد روچستر می گردد. اما داستان فقط یک رمان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از

استقلال زن، کرامت انسانی، مبارزه با بی‌عدالتی، عشق و اخلاق، آزادی فردی و رشد شخصیت. جین ایر یکی از نخستین قهرمانان زن در ادبیات جهان است که میگوید من روح دارم و قلب دارم درست به اندازه هر مردی. این جمله برای زمان خود انقلابی بوده است. شرلی دیگر اثر شارلوت برونته است. این رمان در سال 1849 منتشر شد. برخلاف جین ایر که اثری شخصی تر است، شرلی تصویر گسترده از جامعه صنعتی انگلستان ارائه می دهد. موضوعات آن صنعت و کارگری، ناآرامی های اجتماعی، نقش زنان و تضاد طبقات اجتماعی است. شخصیت شرلی کیلدار یکی از مستقل ترین زنان در ادبیات آن زمان محسوب می شود. ویلت دیگر اثر شارلوت برونته است. بسیاری از منتقدان این اثر را هنری ترین و عمیق ترین رمان شارلوت می دانند. داستان زندگی زنی به نام لوسی اسنو را روایت می کند که برای کار به کشوری شبیه بلژیک می رود. این رمان تنهایی، عشق ناکام، افسردگی، هویت فردی و جایگاه زن را با عمق روانشناختی بررسی می کند. امروزه بسیاری از منتقدان ویلت را حتی از جین ایر پیچیده تر و مدرن تر می دانند.

پروفسور نخستین اثر بلند شارلوت بود، اما ناشران آن را رد کردند و پس از مرگش منتشر شد. داستان مردی انگلیسی است که در بروکسل به تدریس مشغول می شود. این اثر تا حد زیادی از تجربه های شخصی شارلوت در بلژیک الهام گرفته است. خواهران برونته در آغاز بیشتر شاعر بودند. در سال 1846 مجموعه ای از اشعار آنان منتشر شد. اگرچه این مجموعه فروش چندانی نداشت، اما نشان دهنده استعداد ادبی فوق‌العاده آنان بوده است. از ویژگی های آثار شارلوت برونته یکی قهرمان زن مستقل در آثار اوست. بزرگترین نوآوری او خلق زنانی است که فکر می کنند، انتخاب می کنند و برای کرامت خود مبارزه می کنند. او از نخستین نویسندگانی بوده است که زندگی درونی شخصیت‌ها را با تحلیل روانشناختی توصیف کرده است. در آثار او احساسات شدید رمانتیک در کنار واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرند و عمارت‌های رازآلود، طوفان، تاریکی و رازهای پنهانی در فضای گوتیک در بسیاری از آثارش دیده می‌شوند.

سالهای 1848 و 1849 برای شارلوت فاجعه بار بودند. در فاصله کوتاه برانویل برونته، امیلی برونته و آن برونته همگی بر اثر بیماری سل درگذشتند. شارلوت تنها بازمانده خانواده ادبی برونته شد. در سال 1854 او با کشیشی به نام آرتور نیکولز ازدواج کرد. ازدواج او کوتاه بود. شارلوت در سال 1855 در 38 سالگی احتمالاً بر اثر عوارض بارداری و بیماری درگذشت.

امروزه شارلوت برونته یکی از ستون‌های ادبیات انگلیسی محسوب می‌شود. تأثیر او را می‌توان در آثار ویرجینیا وولف، جورج الیوت و دافن دو موریه و بسیاری دیگر مشاهده کرد. شارلوت برونته نویسنده‌ای بود که صدای تازه‌ای به زنان ادبیات بخشید. او نشان داد که زن می‌تواند قهرمان داستان خود باشد، انسانی با اراده، احساس و با عقل و استقلال. شاهکار او جین ایر هنوز پس از نزدیک به دو قرن یکی از محبوب ترین و تأثیرگذارترین رمان های جهان است و جایگاه او را در کنار بزرگترین نویسندگان تاریخ تثبیت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هولویت ماما لواش.
1: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
2: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم.
3: دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت ماما لواش
4: آخریشو بردار داداش.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
7: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
8: دوستان عزیز، بارها دوستان به من زنگ میزنن و میخوان ببینن که کجا میتونن اینوست کنن که سرمایهشون امن باشه، سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله‌ای نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset class‌های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه می‌داریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.
9: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
10: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
9: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
10: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
9: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
10: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. Los Angeles Dentists Group.com.
12: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در طول اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
14: کجا درد میکنه عزیزم؟
13: پام درد میکنه.
14: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
13: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
14: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
13: کجا بریم؟
14: پیش دکتر کوسری.
13: کدوم دکتر کوسری؟
14: بابک کوسری.
13: آها، بسکتبالیسته.
14: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
13: درد میکنه.
14: پس پاشو بریم دیگه.
13: هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
14: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
13: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
3: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
4: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
15: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، با گرمترین سلام ها در خدمتون هستیم. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و قرار هست که تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتون باشیم دوستان خوب، با برنامه شهد و شکر. خانم غزاله در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن، در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. در این بحبوحه زمانه امروز اگر از شوپنهاور بپرسیم که هدف زندگی چیست، احتمالا میگه یاد بگیر همین لحظه رو زندگی کنی. خودش نوشته ها تو کتاباش، چون تنها چیزی که واقعا در اختیار ماست همین الان است. گذشته تمام شده، آینده هم که هنوز نرسیده و بیشتر چیزی که درباره اونها تجربه میکنیم، یعنی در رابطه با گذشته و در رابطه با آینده، در ذهن ماست که اتفاق میفته. اما شوپنهاور یه هشدار مهم هم میده و اون معتقده که اگر تمام خوشبختیمون رو به لذت‌های لحظه‌ای گره بزنیم، اون وقت دیر یا زود ناامید میشیم. بگو چرا؟ چون هیچ لذتی ماندگار نیست. هر لذتی که به دست میاریم بعد از یه مدتی عادی میشه، جای خودش رو میده به یک خواسته جدید. و از نگاه شوپنهاور مشکل اصلی اینه که ذهن انسان همیشه چیزی برای خواستن پیدا میکنه. لعنتی، تا وقتی به چیزی نرسیده ایم رنج نداشتنش رو میکشیم، وقتی هم بهش میرسیم فقط برای مدت کوتاهی احساس رضایت میکنیم و بعد دوباره میل تازهی شکل میگیره. ما اینجوری تعبیه شدیم، اینجوری بزرگ شدیم، اینجوری، نه اینکه اینجوری بزرگ شدیم، اینجوری درست شدیم. و به همین دلیل زندگی خیلی وقتا وارد یه چرخه تکراری میشه، خواستن و رسیدن و لذت کوتاه و عادت کردن و خواستن دوباره. به باور شوپنهاور آرامش واقعی از زیاد کردن لذت‌ها به دست نمیاد، بلکه از کم کردن خواسته‌هایی که مدام ذهنمون رو درگیر می‌کنند. او میگه چیزهایی مثل هنر، تفکر، مراقبه، اخلاق و ساده‌تر زندگی کردن میتونن کمک کنن که از این چرخه فاصله بگیریم و آرامش عمیق‌تری رو تجربه کنیم. خلاصه‌شو براتون بگم دوستان عزیز. شوپنهاور خلاصه حرفاش اینه: از لذت‌های زندگی لذت ببر، اما خوشبختیت رو فقط به اونها وابسته نکن. آرامش پایدار زمانی به دست میاد که یاد بگیری همیشه دنبال بیشتر نباشی و بتونی از هیاهوی خواستن‌های بی‌پایان فاصله بگیری.

صبحی که تو را کم داشته باشد که صبح نیست، تو باید باشی هر صبح هر لحظه کنار تمام اتفاقات حال خوب کن دنیا، کنار اون لیوان پر از چای، کنار سفره چای شیرین و نان سنگک، کنار قلقل سماور زغالی، کنار عصر پنیر و سیاه دانه که عصر کوچه پس کوچه های خاطراتم را می دهند، کنار آفتاب گرم و طلایی رنگ که از پنجره سرک می کشد به هوای چشمهایت. تو باید باشی، تو باید باشی در تن تمام پیراهنهای گلدار و نخی تابستانه و کنار آن سنجاق سرهای رنگی که هوای موهایت به سرشان زده. تو باید باشی، تو باید باشی برای خاطر دل میزی که جز ما صندلی‌هایش را به هیچ کس نمی‌دهد و صبحانه‌ای که برای هر کسی غیر از ما بدطعم می‌شوند. تو باید باشی برای خاطر دل تمام شمعدانی‌های دور حوض و برای خاطر من که بی تو آب خوش از گلوی لحظه‌هایم پایین نمی‌رود.

0: to you tomorrow. I'll talk to you until I see you again.
1: Until I see you again. غروب باشد، دعوت هم کنی به قهوه. موج موهایم را روی شانه هایم رها کنم و بیایم. در را باز کنی و چشمان درشتت به منظره عاشقی نگاه هم روشن شود. دستم را بگیری و زیر پلک نگاهت مرا تا ایوان باغ اطلسی ها ببری. دو صندلی، دو قهوه، من، تو. در گیرودار نگاهت با سرانگشتانت انگشتم را نوازش کنی. در میان ابرهای تیره، عمیق و سرخ، پیچیده و عاشق، قهوه بنوشیم و من چشمان زمردی‌ام را به چشمانت بدوزم. فال بگیری و آهسته بگویی: کاش از لب من سخن گویی.

0: گاهی.
1: پیرمردی هر صبح پیش از آن که از خونه بیرون بره یه لیوان آب روی لبه پنجره میگذاشت. نوش یه روز پرسید که پدر بزرگ چرا هر روز این کارو میکنی؟ پیرمرد گفتش که شاید پرندهی تشنه از اینجا رد بشه. نوه خندید و گفتش که برای یک پرنده ناشناس این همه دقت، شاید اصلا هیچ پرندهی نیاد. پیرمرد فقط لبخند زد. چند روز بعد ظهر تابستانی بسیار گرم بود. نوه کنار پنجره ایستاده بود که دید گنجشک کوچکی با نفس نفس روی لبه نشست. منقارش رو در آب فرو برد و چند جرعه نوشید. بعد بالاش رو تکون داد و پر کشید. نوه با شوق صدا زد: پدر بزرگ اومد، واقعا اومد. پیرمرد از آن سوی اتاق گفت: بله، بعضی مهمانی ها شاید هزار بار بی جواب بمونن، اما همون یه بار که به موقع به جان کسی برسن برای با ارزش بودنشون کافیه. نوه به لیوان آب نگاه کرد، لیوانی کوچک روی پنجره ای ساده، اما انگار همون روز فهمید گاهی آدم لازم نیست دنیا را نجات بده، کافیه تشنگی کوچکی رو.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
3: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
2: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
3: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
4: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری می‌کنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است، اهمیتی ویژه پیدا می‌کند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی، نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپانی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپانی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
7: Registered representatives for New York Life Securities LLC. Member FINRA and SIPC. A licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company.
8: California license number 01-1743 and 0H46772. یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف د سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سن پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-24-84.

وقوع انفجارهای تازه در دو نقطه از جنوب ایران آمده هستید. بریم به سراغ خبرهای روز. دوستان عزیز، که موقعیت به نظر بحرانی میرسد. جلی بنشیان با شماست. رسانه‌های داخل ایران شامگاه امروز پنجشنبه از شنیده شدن دو انفجار تازه از جمله در بوشهر خبر می‌دهند. خبرگزاری مه در این باره نوشته است که لحظاتی پیش صدای دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهری که نمی‌دونم اسمش چگونه خونده میشه، چقادک، شنیده شده است. بوشهر از جمله منطقه پیرامون نیروگاه هسته‌ای بوشهر پیشتر در همین روز هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفته بود. انتشار این خبر نشان می‌دهد که احتمالاً قرار است حملات آمریکا به جنوب ایران ادامه یابد. خبرگزاری مهر همچنین از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس هم خبر داده است. در مقابل، خبرگزاری صدا و سیما نوشته است که تاکنون هیچ انفجاری در بندر عباس، قشم و جاسک گزارش نشده است. و اما بشنوید از جنازه سرگردان. رسانه‌های داخل ایران عصر امروز پنجشنبه به نقل از آستان قدس رضوی اعلام کردند که تابوت خامنه‌ای و اعضای کشته شده خانواده‌اش قرار است در رواق دارالذکر در نزدیکی روضه منوره از حرم امام رضا دفن شود. تابوت رهبر پیشین جمهوری اسلامی امروز بعد از رسیدن به عراق از ایران در شهر مشهد زادگاه او تشییع شد. آنطور که رسانه‌ها در داخل کشور گزارش دادند، تابوت‌های علی خامنه‌ای و خانواده‌اش عصر پنجشنبه از خودروی مخصوص حامل آنها به یک هلیکوپتر منتقل شد. رسانه‌ها دلیل این اقدام را ازدحام جمعیت در خیابان‌های مرکز شهر مشهد عنوان کردند. قرار است رهبر پیشین جمهوری اسلامی نه در ملأ عام بلکه تنها در حضور اعضای خانواده و نزدیکان به خاک سپرده بشه. بر اساس اصول اسلامی جنازه باید بدون تابوت دفن شود. احتمالاً این دلیل تدفین خصوصی خامنه ای باشد. آره دیگه، چون از لای کفن معلوم میشه چقدرش مونده. و اما خبرگزاری بلومبرگ امروز پنجشنبه خبر داد که عمان رسماً مخالفت خود را با دریافت عوارض بابت عبور و مرور از سنگ هرمز را به سازمان ملل اعلام کرده است. در پی حمله آمریکا و اسرائیل، عبور بدون مجوز از سنگ هرمز هدف حمله قرار خواهند گرفت. از آغاز جنگ تا کنون حکومت جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که مدیریت تنگه هرمز در نهایت با دو کشور ایران و عمان در شمال و جنوب این آبراه خواهد بود و آنها هستند که درباره نحوه مدیریت تصمیم خواهند گرفت. حالا که اینو گفتیم، البته بدانید آگاه باشید که عمان به سازمان زیرمجموعه سازمان ملل یعنی سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده که با دریافت هزینه در تنگه هرمز مخالف است. حالا میخواد ایران چیکار کنه؟ آقا تماس تلفنی داریم. تماس تلفنی. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که این روزها در هر جایی که می رود، چه در داخل و چه در خارج از کشور، به او می گویند بیشرف. وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو می گم. امروز پنجشنبه در تماس‌های تلفنی با همتایان عمانی و ترکیه خود بر ظرفیت‌های دیپلماتیک تاکید کرد و در تماس با فرمانده ارتش پاکستان آمریکا را به پیمان شکنی متهم کرد. خیلی جالبه که حمله رو شروع کرده بود، یادش رو میره. تماس های عراقچی در پی دور تازه تنش در منطقه خلیج فارس انجام میشه. تنشی که با حمله پهپادی ایران به چند کشتی در تنگه هرمز آغاز شد. اینا رو ما که میدونیم، اینا رو به وزیر خارجه جمهوری اسلامی بفرمایید.

هشدار حمله هوایی ظهر امروز پنجشنبه در پایتخت اردن به صدا درآمد. شبکه تلویزیونی دولتی اردن گفت به صدا درآمدن آژیر هشدار پس از شناسایی موشک‌های ایران در حریم هوایی اردن صورت گرفت. همزمان ویدیوهایی از شلیک موشک‌های از ایران به سمت اردن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که البته خبرگزاری رسمی اردن گفته که 8 موشک بالستیک شلیک شده به این کشور رهگیری و منهدم شدند. بله، قرائت آخرین نماز بر جنازه خامنه ای پیش از دفن در مشهد بدون حضور رهبر جدید مجتبی مقوایی خامنه ای. آخرین نماز خوانده شد بعد توسط کی؟ مصطفی فرزند ارشد او. مجتبی خامنه ای پسر دومشه که کمتر از 10 روز پس از کشته شدن پدرش به عنوان رهبر جدید حکومت ایران معرفی شد که البته در این مراسم هم حضور نداشت. در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که قبلاً آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم مطرح کرده بود. درگیر شدن اسرائیل در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و اجتناب برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی با این کشور، چون این پیشنهادی را از دستور کار اسرائیل خارج کرده بود. وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو به صراحت می‌گوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از تنگه هرمز قابل حل است. راه حل چیه؟ احداث خط لوله‌ای که خلیج فارس

0: از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. و اما ارتش اسرائیل و شینبت اعلام کردند که تروریستی که در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل، روبودن شهروندان اسرائیلی و نگهداری آنها در اسارت نقش داشت، در حمله هوایی در جنوب نوار غزه کشته شده است. از سوی دیگر بریم به سراغ این که رویترز گزارش داده است که دور تازه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش ترامپ برای پایان دادن به جنگ رو با چالشی تازه روبرو کرده. به گفته تحلیلگران، رئیس جمهوری آمریکا اکنون میان خطر بازگشت به جنگی گسترده و پذیرش افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قرار گرفته است و رویترز گفته که تهران تصور میکند ترامپ چند روز میجنگد و سپس عقب مینشیند. آیا چنین است؟ والا ما هم نمیدونیم. رویترز نوشته است با وجود ادامه فشارهای نظامی آمریکا، بیشتر کارشناسان معتقدند نشانه‌ای وجود ندارد که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش امتیازهای مورد نظر واشنگتن باشد. به گفته تحلیلگران، هر گونه تشدید درگیری میتونه دو طرف رو به جنگی گسترده بکشاند، در حالی که عقب نشینی آمریکا هم ممکن است این پیام رو به تهران بده که میتونه از سنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کند. بله، و البته خدمتون عرض کنم که جالب بود ترامپ در پاسخ به خبرنگار نیویورک تایمز که پرسید چرا در گذشته رهبران جمهوری اسلامی رو افرادی باهوش و منطقی توصیف می کرد اما اکنون آنها را رذل و بیمار می خواند، گفت که به نظرتون چی گفت؟ جواب چی داد؟ بریم با هم بشنویم، من براتون ترجمه می کنم.
1: Last month you said Iranian leaders were very rational people, nice people to deal with, strong people, smart people. Today you said they were scum, sick people, and being led by sick people. What changed, and do you think
2: I got to know them? So
1: what,
2: I've said that
1: now.
2: About a lot. Now
0: I got to know them. بله، یعنی چی؟ وقتی بهش گفتن چرا قبلا بهشون گفتی باهوش و منطقی، امروز میگی رزل و بیمار، گفت برای اینکه اکنون اونها رو بهتر شناختم. و خلاصه خب بهتون تبریک میگم، یک دست کف مرتب بزنیم برای آقای ترامپ بعد از الان چند وقته 6-7 ماه تازه متوجه شدن که با کی طرفن. بله،

البته شاید پارچه نوشته ما ترامپ را خواهیم کشت بر نمای ساختمانی در مشهد که اون رو نصب کردن هم در شناخت بهتر جمهوری اسلامی بی تأثیر نبوده. زغال خوبم البته کمک کرده. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که پارچه نوشتی بزرگ با عبارت انگلیسی We will kill Trump و ترجمه فارسی ما ترامپ را خواهیم کشت بر نمای ساختمانی در مشهد نصب شده. هویت نهاد یا گروه نصب کننده این پارچه نوشت تا کنون به طور رسمی اعلام نشده است. جمهوری اسلامی، یه دونه حامی داشتی، اونم دونالد ترامپ بود که اونم اینجوری خودت با دستای خودت از دست دادی. اینجوریه، همون جمهوری اسلامی رو، همین که الان شما در حال بقا هستین، همین به کمک دونالد ترامپ این اتفاق افتاد. البته البته تا اینجا که ما میدونیم یه سری از طرفداران ترامپ هم هستن که همچنان امیدوارن که نه، ایشون داره یه مدل دیگه بازی میکنه. آقا مدل دیگه ای بازی میکنه، ما نتایج رو کار داریم. فعلا که نتایج اینجوری نشون میده که بهترین دوست جمهوری اسلامی تا این لحظه ترامپ بوده. حالا اگر بعدن مدل دیگه ای بشه و آقای ترامپ باعث شده باشه که یه مدلی باشه که ما دوست داریم، اون موقع با میگیم باشه، شما راست گفتین، ما اشتباه کردیم. بزن بریم غزل جان.

0: شب و روزتون بخیر و خوشی دوستان خوب و عزیز. بریم به کجا؟ بریم به بخش بعدیمون، بعدم ببینیم که چی پیش میاد دیگه. We go with the flow به قول معروف. راستی گفتم خانم غزاله با من؟ آره گفتم بابا، فراموشی دارم.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
2: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهانه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
2: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با

0: موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: حال روزتون چطوره؟ من که حال روزم هر جوری بود فرق نمی کنه که چطوری بود، ولی همین لحظه خیلی خوب شد حالم. حالا بگین چرا؟ به خاطر اینکه بی هوا، بدونی که اصلا من انتظاری داشته باشم خانم غزالی گل برای من یه دونه کافوچینو درست کرد، هم برای خودش هم برای من. داشتم مطالب نگاه میکردم که مطلب بعدی چی باشه راجعش صحبت کنم، که دیدم که وای چه کافوچینوی خوبی هم هست. دست درد نکنه غزل جون، واقعا احتیاج داشتم. یه سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیز فیسبوکیمون، دارم میبینمتون و کامنت های قشنگتون رو. خلاصه که من دیروز نکه گفتم که یه از دوستان جدید اومدن، حالا تمام اون قدیمی ها اومدن گفتن آی چرا به ما میگی ما جدید اومدیم، ما که هر روز اینجاییم. باور کنید میدونم همتون رو میشناسم، حالا نه تنها میشناسم، خیلی هاتونم دیگه با اون به قولی با سلیقه هاتونم آشنایی پیدا کردم با وجود اینکه خودتون رو نمیشناسم، ولی از روی نوشته هاتون صحبت هایی که میکنید یه شناخت همینطوری سوری هم پیدا، یعنی نسبی هم پیدا کردم نسبت به همه شما. به هر حال همتون گل هستین و ممنون که همیشه با ما همراهید. دوستان عزیز دیگری که اینو شنیدن حسودیشون شد، ما در صفحه فیسبوک با نام ژاله بنشیان شما میتونید همیشه با برنامه ارتباط مستقیم داشته باشید. از اون طریق زیر اون پست که کامنت بذارین من در موقع اجرای برنامه میتونم کامنتاتون رو ببینم. خب یه پیروزی شگفت انگیز نروژ داشتیم برابر برزیل و صعود تیم نروژ به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2026 که باعث شد بار دیگه نگاه ها جلب بشه به چی؟ به مدل متفاوت نروژی ها در استعدادیابی و آموزش ورزش توی این کشور. خب مدلی که برخلاف بسیاری از قدرت های فوتبال جهان بر چی تاکید داره؟ بر لذت بردن کودکان از ورزش تاکید داره. یعنی میگه ما وقتی که بچه سنش پایینه، برخلاف کشورهای دیگه، ما روی قهرمانی تاکید نداریم، روی این تاکید میکنیم که بچه لذت ببره از کاری که داره میکنه. گاردین، حالا من براتون از نظر روانشناسی میگم که جریان چیه، مطلب خیلی جالبیه. گاردین در گزارش نوشته که نروژ با جمعیتی تنها 5.5 میلیون نفری بعد از 28 سال به جام جهانی برگشت و موفق شد برزیل 5 بار قهرمان جهان رو حذف کنه، در حالی که ستاره هایی مانند، حالا من اسما رو زیاد خوب نمیدونم، جونیور، نیمار، ماتئوس در سیستم تخصصی فوتبال برزیل رشد کردند، بازیکنانی مثل هالند، مارتین و آنتونیو مسیر کاملا متفاوتی رو پشت سر گذاشتن. اینو گاردین نوشته. فدراسیون ورزش نروژ در سال 2007 میاد یک قوانین ویژه‌ای رو برای ورزش کودکان تصویب میکنه که گفته که باید همه باشگاه‌ها و همه مربی‌ها اینو اجرا بکنن. حالا قانون

چیاست؟ بر اساس این قوانین کودکان تا 9 سالگی فقط و فقط توی مسابقات محلی شرکت میکنن. یعنی چی؟ یعنی خبری از جدول و جدول ردبندی و اعلام نتایج و اهدای جام و اینا نیست. هیچی. رقابت‌های منطقه‌ایشون وقت از چه سنی شروع میشه؟ از سن 11 سالگی. اما بازم حتی تو اون زمانم همچنان نتایج و ردبندی رسمی وجود نداره و فقط و فقط از 13 سالگیه که امکان حضور پیدا میکنن در مسابقات قهرمانی کشوری. متوجه هستین؟ یعنی تا 13 سالگی نه جام میدن، نه ردبندی میکنن، نه اینا رو توی رقابت های عجب و غریب میدازن. و مثلا هالند که من تازگی اسمش رو یاد گرفتم، قبلا فکر میکنم یه کشوره، هالند یکی از مشهورترین نمونه های موفق همین سیستمه که این فرد تا 14 سالگی، خوب گوش بدین، تا 14 سالگی علاوه بر فوتبال، هندبال و دو میدانی و اسکی صحرانوردی هم میکرده و حتی مسئولان هندبال نروژ فکر میکردن که او میاد این هندبال رو انتخاب میکنه به عنوان رشته ورزشیش. یعنی فقط به صورت یک بودی مشغول فوتبال نبوده. و حالا جالبه که کارشناسان معتقدن که بسیاری از ویژگی‌های فیزیکی این آقای هالند، از جمله پرش‌های بلندی که برای ضربات سر می‌زنه و اون قدرتش انفجاری که داره، به خاطر اینه که توی رشته‌های تجربه داره که مثل هندبال و اسکی. یعنی گفتن این مهارت‌ها بوده که کمکش کرده بعدن که توی فوتبال همون مهارت‌ها رو به کار ببره. و خلاصه که اینو در مورد مهاجم نروژ هم گفتن که اونم توی مثلا هندبال بوده، توی اسکیت بوده و گفتن که یعنی این مدل اینجوری کار میکنه که انقدر موفقه. و روزنامه گاردین معتقده که موفقیت نروژ نتیجه سیستمیه که به جای شتاب برای کشف استعدادها یه کار دیگه میکنه، به کودکان فرصت میده که آزادانه ورزش کنند و رشته مورد علاقه خودشون رو انتخاب بکنند. و گفتن در ورزش نروژ این رویکرد خیلی موفق بوده، قبلا هم داشتن موردهایی که رکورد جذب کردن. حالا من چرا این مطلب رو گفتم؟ به خاطر اینکه از دیدگاه روانشناختی این مسئله کاملا قابل درک و فهم و توضیحه. ما یک نظریه‌ای داریم به نام سلف دیترمینیشن تیوری و توی روانشناسی آدما زمانی بیشترین بازدهی و پشتکار رو دارن که انگیزه شون درونی باشه. یعنی چی؟ یعنی اینترینسیک، انگیزه از درون بیاد نه از عوامل بیرونی. یعنی انجام کار به خاطر لذت و علاقه. حتی شما اگر یک کسی که مثلا فرض کنید اگه یه بچه ای علاقه مند باشه به کتاب خوندن، بعد شما بیایید به خاطر کتاب خوندن بهش مثلا پاداش بدین، دیگه اون علاقهش از بین میره برای کتاب خوندن، چون اون وقتی که برای اون پاداش هست که کتاب میخونه. و بعد خیلی مراقب این موضوع باشید. وقتی خودش علاقه داره پس از درون، انگیزه درونی میاد، دیگه لازم نیست شما یه چیز بیرونی بیایید بهش بدید. و سیستم نروژ حالا چطوری کار میکنه؟ بنا به این موضوع میاد با حذف جام و حذف مدال و حذف ردبندی توی سنین پایین، میاد این محرکای بیرونی رو حذف میکنه و کودکان فقط فوتبال رو برای این بازی میکنن، صرفا برای این بازی میکنن چون لذت میبرن ازش. سیستم سنتی حالا چی کار میکنه؟ سیستم سنتی میاد به صورت خیلی زود هنگام روی نتیجه و مدال و جایزه تمرکز میکنه، بنابراین انگیزه درونی کودک رو با اون پاداش‌های بیرونی جایگزین می‌کنن. اون وقت این در دراز مدت باعث میشه که طرف علاقش کاهش پیدا می‌کنه. یعنی فقط زمانی دلش می‌خواد مثلا بازی کنه که یه جایزه ای، کاپی، جامی، مثلا جدول ردبندی اینا باشه، و اگه اونا نباشه دیگه هیچ علاقه دیگه نشون نمیده. مورد بعدیش اینه که وقتی که شما اینا به اصطلاح اون استراب بچه ها رو جلوگیری میکنن از اینکه استراب درش به وجود بیاد، چون وقتی که شما توی یک رشته خاصی خیلی زود هنگام بخوان تخصصی بشن،
فشارهای روانی خیلی سنگینی به بچه وارد میشه. برای اینکه ترس از شکست درش به وجود میاد، میترسه که قضاوت بشه توسط مربیان و والدینش و استرس میگیره که حالا من توی جدول رده‌بندی کجا قرار میگیرم. بعد میره چی میشه؟ دچار پرفورمنس انزایتی میشه. یعنی به فارسی بخوایم ترجمه کنیم، مثلا دچار استراب عمل کرد میشه مثلا. خب ولی مدل نروژ میاد چیکار میکنه؟ میاد یک محیط امن روانی برای بچه‌ها به وجود میاره تا سن 13 سالگی. بچه بهش اجازه میدن بدون اینکه ترس داشته باشه از اینکه ببازه، قشنگ بره اونجا بازیشو بکنه، مهارتاشو کشف بکنه و همینم باعث میشه که ورزشو دیگه رها نمیکنن، چون خیلی از اینا به خاطر اینکه دچار فرسودگی روانی میشن دراپ اوت میکنن، یعنی میرن رها میکنن، ول میکنن میرن. اینم از این. بعد حالا بریم سراغ عصب شناسی و روانشناسی شناختی، که از این منظر تجربه رشته های مختلف ورزشی توی دوران کودکی باعث میشه که مسیرهای عصبی متنوع تری توی مغز بچه شکل بگیره. یعنی این که وقتی که حالا فوتبال بازی میکنه، هیچی، مثلا اسکی هم بکنه، هندبال هم بکنه، وقتی که این کار رو انجام بده باعث میشه که مسیرهای عصبی متنوع تری هم توی مغزش شکل میگیره و کودک یاد میگیره چگونه الگوهای حرکتی و تصمیم گیری های سریع و این هماهنگی عصب و عضله از یه محیط به محیط دیگر منتقل کنه. یعنی توی هندبال مثلا یاد میگیره عصب و عضله چطوری با هم دیگه هماهنگ بشن، همونو برمیداره منتقل میکنه توی فوتبال، که اینو بهش میگن، معمولا میگن transfer of learning، که باعث میشه که وقتی که اینا بزرگتر میشن خیلی آدمای خلاقتری میشن، خیلی راحتتر میتونن انطباق داشته باشن، منطبق به اصطلاح میگن، خودشونو میتونن راحتتر ادجاست بکنن وقتی که یک شرایط غیر منتظره ای توی زمین بازی به وجود میاد. و بعد هم پرورش ذهنیت رشده که در نروژ اتفاق میفته، growth mindset. یک روانشناس معروفی بود که یک تفاوت مهمی قائل شد بین ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد. وقتی که بچه ها در سنین پایین وارد رقابت های جدی میشن، ممکنه که با اولین شکست ها برچسب بی استعداد بخورند. این میشه یه ذهنیت ثابت. اما رویکرد نروژ چیه؟ مبتنی بر آزمون و خطاه و بازی آزادانه. بنابراین به بچه میآموزه که مهارت‌ها از طریق تلاش و تجربه است که به دست میان، نه اینکه صرفاً به خاطر استعداد ذاتی. بچه میفهمه که من باید انقدر آزمون کنم، خطا کنم، شکست بخورم، دوباره بلند شم که رشد کنم توی این مسئله، توانایی پیدا کنم، مهارت پیدا کنم از طریق تلاشم، از طریق تجربه‌ام، نه اینکه یه برچسب تق بزنی مثلا ذهنیت ثابت تو بی استعدادی تو اینجا مثلا استعداد داری تو یکی نداری. و این اولین شکست ها ضربه سنگینی برای بچه ها به وجود میاد. به همین جهت به طور خلاصه سیستم نروژ به جای تولید زود هنگام ماشینای مسابقه میاد روی چی کار میکنه؟ روی پرورش انسانهایی با اعتماد به نفس، بچه های شاد، انسانهایی شاد و سالم، روی اونا تمرکز میکنه. اون وقت نتیجه ثانویش چیه؟ شکوفایی استعدادها، اونم در بالاترین سطح جهانی. حالا اینو گفتم ولی توی پرانتز یه چیزی هم به شما بگم. ببینیم فرهنگ هایی هم که توی کشورهای مختلف هست اینجا مسئله است، سیستم های آموزشی که مثلا وجود داره، اینکه آیا امکان پذیر هست که یه سری از این تغییرات توی زیر ساخت ها اتفاق بیفته یا نه، چون هر فرهنگی هم به هر حال مدل های خودش رو داره. بعد یه سری فرهنگ ها هستن که همش بر روی رقابتن، یعنی اگر که قرار باشه یک همچین سیستمی پیاده بشه شما باید اول زیر ساخت ها رو درست بکنید. از نظر فرهنگی آدم ها باید این آمادگی رو پیدا کنن و وقتی که این آمادگی پیدا شد راحت‌تر میشه روش اون سیستم رو هم سوار کرد. اینه که اینم گفتم توی پرانتز در نظر داشته باشیم.
اینه که خیلی کار داریم. نه خیلی خیلی به نظر میرسه که کار بالا میگیره، کار بالا گرفته.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدن همه فاینانشال ادوایزرا مثل همه به فکر خودشون و اینکه بیشترین کامیشنو بگیرن. نظرت چیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: اگه شما با ادوایزری که فیدوشری باشه کار کنین، میتونه خیلی فرق کنه. فیدوشری ادوایزر باید طبق قانون هم به فکر صلاح و موفقیت مالی شما باشه و هم پوینت های مثبت و منفی روش های سرمایه گذاری رو به طور روشن و دقیق به شما توضیح بده تا شما بتونین بهترین سرمایه گذاری ممکن رو انتخاب کنین.
5: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
7: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سن اصل. 818-999-99-99.
10: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
11: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفرودی به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
12: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
13: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
14: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.

0: شب دوستان خوب، بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب عزیز هستیم با ادامه برنامه. و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با آقای جواد صفارزاده، شاد و شنگول، در مورد کامپیوتر و تکنولوژی. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟
1: تا این لحظه بسیار خوب. لحظه بعدم دست شما خانم دکتر، شما هر چی صلاح بدونین همینطور خواهد شد.
0: حالا ببینیم چی میشه دیگه، بستگی به خودتونم داره البته.
1: خودم هیچ امیدی نیست.
0: بله میدونم.
1: پروندم خرابه. دوستان عزیز،
0: ولی با این حال آقای صفارزاده، با این حال سروایو میکنین شما همیشه.
1: بله این درسته. همین سروایو. این کاملا درسته.
0: درسته بله.
1: خب. و همیشه همین تا تونستم لبخند رو نگه داشتم، تا تونستم مبارزه کردم با هر چی که بخواد حالمو بگیره، یعنی به صورت چالش اصلا نذاشتم وارد مقطع اومده، فوری بلافاصله دلیتش کردم. خودم راه پیدا کردم برای نیم سال، یک ساعت، دو ساعت بودم، من حال خودم بیشتر میارزه تا اینکه سر این چی گفت اون چی کار کرد اوقات خودمو حالمو خراب بکنم.
0: خیلی هم عالی.
1: خب نگه داشتن حال خوب زحمت داره عزیزم. خب دوستان عزیز، بس کامپیوتر و تکنولوژی و AI هستش. جواد صفارزاده که همینجور که میدونید هفته هاست، ماه هاست که فقط تمرکز بر اساس هوش مصنوعی است، که دوستان عزیز همه این رو جدی بگیرن توی کاراتون. خیلی وقتا در حال حاضر دارین خودتون استفاده میکنین، شاید متوجه نیستید و من هی دارم توضیح میدم نارو که این مدل های مختلف هوش مصنوعی که هستش، هر کدوم در این حالی که به طور کلی ممکنه یک کار انجام بدن، ولی تفاوت های بسیار برشون هست. و توضیحات من مخصوصا همه امروز که دارم میگم اینه که شما تشخیص بدیم برای اون کاری که شما دارید کدوم مدل این هوش مصنوعی بیشتر به درد کارتون میخوره. من در 3-4 هفته قبل که یک تقسیم بندی کردم تمام این، نه تمام، اونایی که همه ما سر کار داریم، آدم ها معمولی سر کار دارن و گروه بندی کردم. گروه اول گروه هوش مصنوعی های زبانی، LLM Large Language Machines، ارزم بزرگتون که از اینا جزو چت‌جی‌پی‌تی بود، کلاد بود، جمینای بود. و امروز راجع به Grok، بله Grok، GROK Grok، سراش هم مثل چی میگم مرغابیه شیه Grok، ارزم بزرگتون که این Grok متعلق هست به آقای ایلان ماسک. و این Grok AI در بطن اکس، یعنی مو تویتر سابق، در اونجا فعال هست، یعنی بیشتر کارش در اونجا هست. جداگانه شما میاره به اونم کار نداره، ازش سوال میکنه، ولی با اون بیشتر در ارتباط هستش. حالا من به طور خیلی خلاصه توی این اندک زمانی که دارم یه مقدار مشخصات چه میگم و در آخر میگم برای چه کاری چه مدل AI مناسب تر هستش. ببینید این چون در اکس که مثل همون تویتر هستش در اونجا فعاله، اولین حسنش اینه که شما آخرین اطلاعات رو از چی میگیرین؟ نه فقط از اینترنت، از تمام جامعه که الان دارن لایو راجع به چه موضوعی چه چیزی دارن میگن، راجع به چیزی دارن صحبت میکنن. این اولین فرقشه که شما اطلاعات، آخرین اطلاعات رو، مثلا فرض کنید که اگر مثال دارم میزنم، مدیر کل اپل استفادات ساعت 2 بعد از ظهر تا به روزنامه ها برسه که مثلا ساعت 3 به شما خبر بدن، 2:30 خبر بدن، 5 دقیقه بعدش شما میتونید خبر رو از Grok بگیرید. نه تنها خبرش، بلکه آقا این مثلا آخرین پستش که بوده، مردم الان چی میگن، واکنشان چیه، احساسات مردم چیه، تمام اینا رو بلافاصله در اختیارتون میذاره. این یکی از محسنات اصلیش هسته. دوم چیه؟ دوم این که شما سوالی که از مدل های دیگه مثل چت جی پی تی، نمیدونم کلاد، جمینای میکنید، بعضی سوالا رو جواب نمیدن، برای اینکه مثلا فیلتر هستش، یه ملاحظاتی هست میگن، خودداری میکنن جواب دادن. ولی این ترکیبی که در این Grok گذاشتن، این راحت جواب میده. مثلا شما بگو آقا مثلا دو تا نماینده مجلس میخوان مثلا انتخابات شرکت کردن، بگو آقا دو تا طنز تلخ راجع بعد این راجع اینا بگو، مثلا به چت جی پی تی میگه نه آقا سال دیگه بکن، ولی این راحت حرفشو میزنه و هیچ چیزی نداره. البته سیف هست، ولی تقریبا شما جواب هر سوالی که بکنی ازش میگیره بدون که ملاحظات خاصی رو بکنه. سومی که جاله جان دو تا شخصیت داره ها، یه شخصیتش معمولی و فرماله، یکیش هم خصوصیت فان و طنز و ایناست که میتونه با طنز و اینا بهتون حرف بزنه و خیلی دوستانه هر سوالی که ازش شما بکنی. چهارم که خیلی به نظر من قابل توجه هست اینه که در داخل این مدل 4 الان آخرین ورژنش 4.5 هستش که دارم من صحبت میکنم، این مدل 4 که آخرین ورژن راک هست، درش چند تا ایجنت گذاشتن. شما اگر یک سوالی بکنی، مثلا فرض کن یک کانترکت میخوای امضا کنی، به این میگی که آقا به من بخونه کانترکت رو، اگه هرچی علیه منو درآ. شما اگه به چت جی پی تی یا مثلا جمینای اینا بگی این کارو میکنن، ولی فقط به طور کلی میخونن، مثلا یه نکتهشو میگیرن به تو میگن. اما این میاد تمام اینو توسط این ایجنت های مختلفش تقسیم بندی میکنه، مثلا یکی راجب مالی، یکی راجب نمیدونم ترمینیشن، یکی راجب قسمت های مختلفش، و هر ایجنتی اون بخش خودش رو تجزیه تحلیل میکنه و بعد همه رو هم میذارن و دقیق هرچی که علیه مثلا شما گفته شده رو بررسی میکنن. و چون من وقتم بازم خیلی کمه، من فقط میرم قسمت آخر داره چون من باید بگم تو خیلی مهمه.
0: بفرمایید بگه.
1: ببینید من قسمت منفی هم درش هست. حالا یک، اولا در قسمت کودینگ به اندازه مثل کلاد نیست، ضعیفتر هستش. دو، قیمتش خیلی بالاتره.
0: چند قیمتش؟
1: ماه $30. اگر مدل در جنگشو بخوان ماه $300، یعنی از همه هم گرونتر. سه، اینه که چون صاحب شخصی هست آقای ایلان ماسک هست، یه وقتایی گناه که استفاده میکنن میگن که طرف میگیره، از نظر موضوعهای سیاسی طرف میگیره، یه وقتایی اینطوری حرف میزنه. اما یکی دیگرش اینه که اکوسیستم، اکوسیستمش مثلا اکوسیستم چیه؟ مثلا فرض کنید که شما از جمینای اگه استفاده میکنه مال گوگل هست، همزمان دسترسی به ایمیل و نمیدونم اپهای دیگرش هم دارید و این وصله که بخواد جواب بده. چت جی پی تی هم همینطور به اکستنشن های مختلف و ارزم بزرگتون که جاهای مختلف وصله که به شما جواب وقتی بخواد بده از اونا میگیره. ولی این فقط و فقط روی اکس متکی هست و بس.
0: آقای سفرزاده این وقتی میگید که طرف میگیره، این صاحبش گفتین کی هستش؟ طرف کدوم قسمته؟ یعنی از نظر سیاسی؟
1: ببینید اینطوری که چون ایلان ماسک مثلا میگن یه فرد خاصی هستش، یه وقته مثلا مثال دارم میدارم، این نظر کسایی که استفاده کردنه، میگن که ما حس میکنیم که این مثلا اگه دو تا کاندیدت هست برای مثلا ریاست جمهوری یا هر چیزی، این بیشتر طرف اون با طرز فکر خودش هماهنگس رو بیشتر مثلا مطرح میکنه. و اما حتی آخر اینو گوش کنید، یادداشت کنید، دوباره حرف منو گوش کنید، خیلی مهمه، قسمت آخر خیلی هم کوتاه بهتون میگم. یک، شما اگر علاقه دارید که از سوشال میدیا همین الان به صورت کامل اطلاعات لایف رو بگیرید، نظرات مردم، احساسات مردم، همه فقط راک، هیچی دیگه نیست. دو، اگر سوالای مثلا مستقیم جواب میخوان و میدونه هر سوال جواب میده، بازم راک. اما اگر شما در قسمت کودینگ یا سافتور انجینیرینگ کار دارین، چیز هست کلاد. اگر اطلاعات مثلا پروڈکتیویتی و این چیزها رو میخوان، چت جی پی تی باید بدین. اگر با اپ های گوگل بیشتر سر کار دارین، از جمینای استفاده کنید. و خلاصه گراک بیشتر برای اینه که اطلاعات لایو که در حال حاضر مردم دارن احساساتشون رو میگن، نظراتشون رو میگن، خیلی زودتر از وبسایت هستش. وقت من مثل که تموم شد، در اینجا خداحافظی میکنم از شما. هفته دیگه همین موقع این برنامه رو دنبال کنیم. من به کاتگوری بعدی میرم، کاتگوری LLM یا هوش مصنوعی زبانها به پایان رسید از نظر بنده برای شماها، ولی هفته بعد کاتگوری بعدن خواهد.
0: بسیار از شما ممنونیم، مرسی.
1: خیلی متشکرم. تا هفته دیگر، هر کجای دنیا که هستید تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندان باد.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ها. ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
5: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
4: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
5: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
4: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
6: قیزل جا چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: اواری چه زودتر نگفتی؟
6: یه لخور روم نشد خب.
7: حالا که گفتی ببین، ما 130 تا مهمون داریم.
6: ولک ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور
7: چریه؟
6: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولک کنجا
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
9: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
9: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
9: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
9: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
9: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
9: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
9: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
9: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی نیکی و پرسش.
10: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
11: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
12: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.

0: کیت. فرِد مَشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرِد مَشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرِد مَشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 33.

0: وقتی شب فرا رسید، دو کوزه بزرگ شراب که در آن تریاک را حل کرده بودم به معبد بردم و نگهبانان وقتی کوزه ها را دیدند با خوشبختی اطراف آنها جمع شدند و شروع به نوشیدن شراب کردند و من از معبد دور شدم و کاپتا را به کناری کشیدم و گفتم خدایان خواستند که من و تو از یکدیگر جدا شویم، زیرا مینا از خانگی خدا بازگشت نکرده و من باید بروم و او را پیدا کنم و از خانه خدا برگردانم، و چون کسانی که به خانه خدا رفته اند مراجعت نکرده اند، ممکن است من هم که برای آوردن مینا به این خانه می روم مراجعت ننمایم. و بعد از اینکه صبح فردا فرا رسید و تو دیدی که من مراجعت نکردم، به شهر برگرد و برای غیبت من هم هر عذری که می خواهی بتراش، زیرا می دانم که تو در عذر تراشیدن و دروغ گفتن ماهری و می توانی مردم را متقاعد نمایی و مثلا بگو من از کوه در کام اختاپوس ها افتادم و آنها مرا خوردند، یا بگو که در دریا غرق شدم و آب جنازه مرا به قعر دریا برد و غیره، و من برای تو یک لوح خاک رس نوشته با مهر خود آن را ممهور کردم، و بعد از اینکه به ازمیر مراجعت کردی می توانی زر و سیم مرا از تجارت خانه ها بگیری یا اینکه آنها را به نام خود به کار اندازی، و تو مختاری که خانه مرا در ازمیر بفروشی و با زر و سیمی که به دست آورده ای به مصر برگردی، و اگر می دانی که در صورت مراجعت به مصر تو را به اتهام اینکه غلام فراری هستی دستگیر خواهند کرد، در ازمیر بمان و با سود زر و سیم من که به تو میرسد آسوده زندگی کن، و تو برای مومیایی شدن جنازه من قصه نخور، زیرا اگر من موفق به پیدا کردن مینا نشوم، برای زندگی خود در جهان مغرب قائل به اهمیت نمی باشم تا اینکه جنازه مومیایی شود و باقی بماند. کاپتا، تو با اینکه غلام پرحرف و گاهی مصدق بوده ای، من پیوسته تو را دوست می داشتم و اگر بعضی از اوقات با ضربات عصا تو را تنبیه می کردم، برای خیرخواهی و به نفع تو بوده و می خواستم که تو متنبه شوی، و با این وصف از ضربتهای عصا که بر پشت و دوش تو زدم متاسف هستم. کاپتا قدری سکوت کرد و بعد گفت
1: ارباب عزیزم، با اینکه ضربات عصای تو بعضی از اوقات شدید بود، من نسبت به تو کینه ندارم، زیرا به طوری که خود گفتی برای خیرخواهی مرا میزدی و من میدیدم با اینکه تو مرا میزنی، بسیاری از اوقات با من مانند یک دوست رفتار مینمایی و از نظریه های من در کارها استفاده میکنی، به طوری که بعضی از روزها من احساس نمیکردم که غلام تو هستم، بلکه تو را دوست خود میپنداشتم تا وقتی ضربات عصا روی دوش من فرود میآمد، و آن وقت میفهمیدم که خدایان بین غلام و ارباب او فاصله به وجود آورده اند، و اکنون میبینم که تو قصد داری برای آوردن مینا که به خانه خدا رفته است وارد خانه خدا شوی، ولی این مینا که تو جهت جستجوی او میروی خانم من نیز هست و پای خود را به سر من نهاده، و من هم مانند تو باید جهت جستجوی وی اقدام کنم، و اگر مینا خانم من نبود و من وظیفه نداشتم که او را پیدا کنم، باز نمی گذاشتم که تو تنها وارد این خانه شوی، زیرا خانه خدا خانه ایست بسیار تاریک و در آن ظلمت کده تو احتیاج به یک دوست شفیق یا یک غلام دلسوز داری.
0: گفتم کاپتا، این اولین مرتبه است که من میشنوم بدون گریه و شیون صحبت میکنی، و حرف تو در نظر من عاقلانه جلوه مینماید. برای اینکه نباید تنها من به خانه خدا بروم، چون در آن ظلمات شاید راه را گم کنم، ولی نظر به اینکه تقریبا یقین دارم که من از خانه خدا زنده مراجعت نخواهم کرد، همان بهتر که یک نفر به قتل برسد نه دو نفر. کاپتا گفت
1: سینوه، اگر تو مرا برانی، باز من نمی گذارم تنها به این خانه بروی، و هرچه باشد من چون از تو سال خورده ترم بیش از تو تجربه دارم و چیزهایی می فهمم که تو با این که در دارالحیات تحصیل کرده ای قادر به فهم آنها نیستی، ولی بدان که من از تاریکی میترسم و علاوه بر مشعل باید موافقت کنی که من با خود یک کوزه شراب به خانه خدا بیاورم که هر وقت وحشت بر من غلبه کرد قدری از آن را بنوشم.
0: گفتم بسیار خوب کاپتا، هر چه میخواهی بکن و چون تریاکی که ما در شراب نگهبانان معبد حل کرده ایم اثر خود را بخشیده و آنها به خواب رفته اند، خوب است که دیگر خود را معطل نکنیم و وارد خانه خدا شویم. وقتی که وارد معبد شدم دیدیم که تمام نگهبانان خوابیده اند. ما یک اخگر و چند مشعل با خود برداشتیم و کلید در کوچک خانه خدا را که کاپتا می شناخت زیرا دیده بود که در شب ورود مینا به آن خانه کاهن بزرگ از در کوچک خارج شد نیز به دست آوردیم و به راه افتادیم و سپس در کوچک را گشودیم و وارد خانه شدیم و من در را بستم ولی کلید با من بود. بعد از اینکه در بسته شد کاپتا از وحشت به لرزه در آمد و گفت
1: ارباب من، زود یک مشعل روشن کن، زیرا اینجا به قدری تاریک است که انسان از وحشت مرتعش می شود و من بر اخگری که با خدا آورده بودم دمیدم و مشعلی را روشن کردم.
0: آنگاه در آنجا دیدم که ما در یک هشتی بزرگ هستیم که 10 دالان از جهات مختلف از آن مجزا می شود و هر کدام به یک طرف می رود و من از مشاهده دالانهای مزبور حیرت نکردم، برای اینکه شنیده بودم خدای جزیره کرت در خانه زندگی می نماید که راه های بسیار دارد و شبیه به لابیرنت است. به کاپتا گفتم نباید در اینجا توقف کرد، بلکه باید به راه افتاد و من عقیده دارم که از این راه برویم. کاپتا نظری به دالان مزبور انداخت و گفت
1: سیناهه، به راه افتادن و ورود به این دالان اشکال ندارد، ولی باید کاری کنیم که بتوانیم مراجعت کنیم.
0: آن وقت دیدم از توبره‌ای بزرگ که به دوش گرفته و کوزه نوشیدنی را در آن نهاده بود یک بسته نخ محکم از الیاف علف بیرون آورد و یک سر نخ را به چوبی که وصل به دیوار بود گره زد. گفتم کاپتا، این نخ را می‌خواهی چه کنی؟ کاپتا گفت
1: این نخ برای ما مراجعت ما قابل استفاده است، زیرا می‌توانیم دنباله آن را بگیریم و مراجعت کنیم.
0: با اینکه وسیله کاپتا برای بازگشتن ساده بود، من به تنهایی نمیتوانستم آن وسیله را پیدا کنم و گفتم کاپتا، تو فکر خوبی کردی. و به راه افتادیم و هرچه جلو میرفتیم کاپتا گلوله نخ را میگشود. بعد از هر راه رو به یک دالان جدید میرسیدیم و وقتی آن را طی میکردیم باز دالانی دیگر نمایان میشد. یک وقت کاپتا سر را بلند کرد و فضا را بویید و گفت
1: سیناهه، آیا بوی اینجا را استشمام نمی کنی؟
0: من فضا را بوییدم و بوی شبیه به خانه اموات شهر تبس که در آنجا اموات را مومیایی می کردیم به مشام من رسید و کاپتا که رنگ از صورتش پریده بود جرعه ای نوشید و با اشاره من به راه افتادیم. ناگهان پای من به چیزی خورد و خم شدم و در روشنایی مشعل دیدم که آنچه میبینم سر یک زن است، ولی سر بر اثر مرور زمان متعفن شده و در حال متلاشی شدن است. وقتی کاپتا سر مزبور را دید به گریه در آمد، زیرا من و او فهمیدیم که مینا هم گرفتار وضع آن زن شده و او را کشته اند یا خواهند کشت و ما نمیتوانیم زنده وی را به دست بیاوریم. من با اینکه امیدی نداشتم مینا را زنده ببینم به کاپتا گفتم به راه ادامه بدهیم و او کماکان گلوله نخ را می گشود و ما جلو می رفتیم و من دیدم که کاپتا از رفتن باز ایستاد و با چشمهای وحشت زده زمین را می نگرد.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن revocable living trust میتونه asset protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق asset protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی
3: talailaw.com.
4: تور 6 روزه به کانادا. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می‌کنند. شما چطور؟ در تابستان امسال شما را به تور استثنایی آبشار نیاگارا و کانادا دعوت می‌کنیم. دیدار از تورنتو، آبشار نیاگارا با قایقرانی در کنار آبشار و بندر تورنتو. رفت و برگشت با پرواز مستقیم به کانادا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام در تور اقامت. تاریخ حرکت 4 آگوست. 818-758-2626 amiritravel.com.
5: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
6: اشکان سرم رفت.
5: اینم اشکانه یک ماه پیش.
6: باری کلا اشکان رفت دادی.
5: و این هم اشکانه حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
7: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
8: الو سیمین.
9: بله جانم، چی شده؟
8: ببین، منو امروز اخراج کردم.
9: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
10: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سازمان جشن‌ها، مسرور کیترینگ اند ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
15: تلفن 818-776-88-33 818-776-88-33.
16: این 100 دلاری مال کیه؟ زمان اینشورنس میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. 949-424-0808.
17: این 100 دلاری ها مال کیه؟
18: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
19: من نیز زمین را نگریستم و دیدم که یک فضله گاو بر زمین دیده می شود، ولی به قدری بزرگ است که تولید وحشت می نماید. گفتم کاپتا، آیا میبینی که این فضله گاو چقدر بزرگ است و آیا میتوان قبول کرد چون این گاوی وجود داشته باشد؟ کاپتا گفت
1: نه ارباب من، این گاو وجود ندارد، چون اگر گاوی وجود می‌داشت که بتواند این فضله را بیندازد، محال بود که قادر به عبور از این راه رو باشد.
19: گفتم پس به عقیده تو این فضله از کدام حیوان است؟ کاپتا گفت
1: من فکر می‌کنم که از یک مار بسیار بزرگ است، زیرا غیر از مارهای بسیار بزرگ هیچ جانور نمی‌تواند دارای این فضله باشد.
19: پس از این حرف غلام من جرعه‌ای نوشید و اظهار کرد پناه بر خدایان.
1: نمیدانم عاقبت کار چه خواهد شد، ولی حدس میزنم که عاقبت کار چه خواهد گردید، زیرا اگر یک مار بزرگ از آن را آمد و رفت کند، مینا زنده نیست و دختر زیبا تومه که مار شده است. وقتی من دیدم کاهن بزرگ دختر جوان را وارد خانه خدای کرد کرد و با توجه به این که می دانستم هر ماه یک نفر را به خدای به خانه خدای مزبور می برند، فکر کردم منظور کاهن بزرگ یا شخص دیگر که در آن خانه سکونت دارد این است که با دختران معاشقه کند و بعد هم آنها را محو کند، ولی دو نکته مانع از این شد که این فکر در من تقویت شود. یکی این که فقط دخترها را به خانه خدا نمی بردند و گاهی از اوقات پسرهای جوان نیز به خانه مزبور برده می شدند، و اگر خدای جزیره کرد خواهان معاشقه بود، پسران را به خانه خود احضار نمی کرد. دومی که می دانستم در جزیره کرد مناسبات مرد و زن به قدری آزاد است که کاهن بزرگ یا خدای کرد برای برخورداری از عشق دختران جوان احتیاج ندارند که آنها را به خانه تاریک ببرند، سپس آنها را معدوم کنند. این بود که فکر کردم بردن مینا به خانه خدا علتی غیر از عشق دارد و کاهن بزرگ نمی خواهد از عشق وی بهره‌مند شود.
19: هر قدر که در راه رو جلو می رفتیم، رایحه‌ای که به مشام ما رسیده بود تندتر می شد تا اینکه غیر قابل تحمل شد و مثل این بود که صدها لاشه انسان و حیوان متلاشی شده آن بوی تعفن را ایجاد کرده است. یک وقت راهرویی که ما با نور مشعل از آن عبور می کردیم روشن شد و من دیدم که از خارج روشنایی به راه رو می تابد و هر قدر جلو می رفتیم راه رو روشنتر می شد تا به مخرج آن رسیدیم و چشم ما به دریای سبز افتاد و صدای برخورد امواج دریا به ساحل به گوش ما رسید و من مشاهده کردم که روی آب یک ردیف خیک یکی بعد از دیگری به نظر می رسید. ما دانستیم که آن خیک ها عبارت از قسمت های برآمده یک مار بزرگ است که مرده و لاشش متعفن شده و سرش زیر آب رفته و دیده نمی شود. آن وقت من و کاپتا دریافتیم شایعه مربوط به این که خدای کرت مرده است واقعیت دارد و مدتی از مرگ آن مار بزرگ می گذرد، وگرنه متعفن نمی شد و همان خدای سکنه کرت است که وی را از نظر آدمیان پنهان می کردند و هر ماه یک دوشیزه جوان و باکره یا یک پسر جوان را که هنوز از عشق زنی

0: ساحل جزیره کرت آمده و خرافه پرستان کرت به گمان اینکه وی خدای دریاست راه مراجعت حیوان را بستند که پیوسته در کرت باشد. آنگاه برای حرکت او آن دالانهای پیش در پیش را به وجود آوردند و هر ماه یک پسر و دختر جوان را به او تقدیم کردند تا بر اثر گرسنگی نمیرد یا به فکر خروج از جایگاه خود نیفتد، ولی پس از اینکه مار مرد ناچار شدند اینطور جلوه بدهند که او زنده است و همچنان هر ماه یک دختر یا پسر را وارد خانه خدا می نمودند. اما چون دیگر مار بزرگ زنده نبود و نیست که جوانان را ببلعد، باید دانست که با مینا چه کردند و پس از اینکه وی وارد خانه شد کجا رفت. من که از ناامیدی از یافتن مینا نمی توانستم خودداری کنم، او را صدا می زدم و صدای من در دهلیزهای آنجا می پیچید و تولید انعکاس می کرد، تا اینکه کاپتا با انگشت زمین را به من نشان داد و گفت
1: نگاه کن،
0: و من روی زمین لکه هایی از خون دیدم که به دریا منتهی می شد. کاپتا گفت
1: ارباب من، به طوری که می بینی این لکه ها به آب منتهی می شود و خوب است که دنبال آن را بگیریم و برویم.
0: وقتی کنار آب رسیدیم، من دیدم که لاشه مینا کف دریا افتاده و به علت زلال بودن آب لاشه‌اش به خوبی نمایان است و یک عده خرچنگ دریایی اطراف لاشه او را گرفته مشغول خوردن گوشت‌هایش هستند. من فریاد زدم و به زانو در آمدم و اگر کاپتا در آنجا نبود من هم به مینا ملحق می شدم، ولی کاپتا که می دید روز دمیده و ممکن است نگهبانان از خواب ناشی از تریاک بیدار شوند، مرا به راهنمایی نخی که گسترده بود از خانه خدای کرت بیرون آورد و وقتی خارج شدیم و به طرف معبد رفتیم، دیدیم که هنوز نگهبانان معبد که شب قبل شراب مخلوط با تریاک ما را نوشیده بودند در خواب هستند.

کاپتا بدون اینکه نزدیک خانه خدا توقف و استراحت کنیم مرا به شهر برگردانید، ولی من طوری بی خود بودم که در راه مانند اشخاص مست قدم بر می داشتم و کاپتا به مردم می گفت علت مستی من این است که در انتظار مراجعت مینا زیاد شراب نوشیده بیش از دیگران کنار خانه خدا توقف کردم و این عذر را همه می پذیرفتند، برای اینکه می دانستند من خارجی هستم و نمی دانم که هیچ کس از خانه خدا خارج نمی شود. بعد از اینکه به میهمانخانه مراجعت کردیم، از فرط خشم و ناامیدی نوشیدنی زیاد نوشیدم و خوابیدم. ولی وقتی از خواب طولانی بیدار شدم، متوجه شدم نسبت به کاهن بزرگ که مینا را وارد خانه خدا کرد و بعد او را به قتل رسانید، زیرا غیر از وی کسی آنجا نبود که مینا را به قتل برساند، خشم ندارم. زیرا کاهن بزرگ مجبور بود که مثل گذشته چنین جلوه دهد که خدا زنده است و باید دوشیزگان جوان نزد وی بروند و دوشیزگی خود را به او تقدیم کنند. بلکه من نسبت به رسم و آیین سکنه کرت خشمگین بودم که چرا پسرها و دخترهای جوان را به کام مار بزرگ می اندازند. خواستم برخیزم و در خیابانهای شهر به راه بیفتم و بگویم ای مردم ابله، این خدایی که شما می پرستید یک مار بود که مدتی است از مرگ او می گذرد و شما نباید موافقت کنید که پس از این جوانان شما را به خانه خدا ببرند، زیرا آنان را به قتل می رسانند تا از خانه خدا مراجعت نکنند. ولی متوجه شدم که بیان حقیقت کاری است دشوار و مردم حاضر نیستند حقیقت را بشنوند ولو به سود آنها باشد و عقل مردم طوری با خرافات و موهومات انس گرفته که هر نظریه ابلهانه را می پذیرند ولی یک حقیقت عقلانی را قبول نمی کنند و قبل از اینکه من بتوانم مردم را به طرف خانه تاریک ببرم و لاشه مار بزرگ را به آنها نشان بدهم، مرا به قتل خواهند رسانید و اگر مردم مرا به قتل نرسانند، خدای دین کرد و کاهن بزرگ که از خرافات

0: خرافه‌پرستی مردم استفاده شایانی می‌کنند، مرا معدوم خواهند کرد. خود را به این دل خوش می‌کردم که اگر در دین سکنه کرد حقیقتی وجود داشته باشد، نظر به اینکه خدای کرد مرده است، به زودی قدرت و سعادت سکنه کرد از بین خواهد رفت و یک بلای طبیعی یا حمله ملل دیگر کرد را نابود خواهد کرد و در کوچه های کرد و خیابان ها خون جاری خواهد شد و صدها کشتی که در بندر کرد لنگر انداخته غرق خواهند شد و پس از آن یک ملت وحشی که به کرد حمله کرده جای سکنه محلی را خواهد گرفت و وحشیان چون لیاقت ندارند از حمام ها و توالت های قشنگ کرد استفاده کنند، آنها را از بین خواهند برد و مانند بعضی از شهرها که من دیدم کثافات همه جا را خواهد گرفت. بعد به خود گفتم خدای کرد به من مربوط نیست، زیرا من در این کشور مردی بیگانه هستم و باید از اینجا بروم و سرنوشت مینا و من هم به طوری که منجبین بابل میگویند از طرف ستارگان تعیین شده، زیرا سرنوشت همه افراد را ستارگان تعیین کردند و جدال ما با قضا و قدر نمیتواند احکام قضا را تغییر بدهد. آنگاه برای اینکه بتوانم باز بخوابم از کاپتا شراب خواستم، ولی غلامم به جای شراب برای من قضا آورد و من به او گفتم شراب میخواهم نه قضا، و اگر برای من شراب نیاوری استخوانهای تو را با عصا خواهم شکست. کاپتا ناگزیر شد برود و برای من شراب بیاورد. از آن روز به بعد وقتی شراب می نوشیدم خود را آرام می یافتم و هنگامی که در نوشیدن شراب افراط می کردم اشیا را مضاعف می دیدم و به ظاهر می دانستم که هر شی دو چیز است، در صورتی که یقین داشتم این طور نیست. یک روز خواستم در این خصوص با کاپتا صحبت کنم و به او بگویم هر حقیقتی این طور است و انسان حقیقت را می بیند و در وجود آن تردید نمی کند، در صورتی که می داند آنچه به نظرش می رسد مجاز است. ولی کاپتا حاضر نبود در این خصوص با من صحبت کند و به من می گفت
1: سینوه، تو استعداد نوشیدن شراب زیاد را نداری و من بیم دارم که تلف شوی، و آن وقت تکلیف من در این کشور بیگانه چیست؟ چگونه لاشه تو را به تبس ببرم و به دارالممات بسپارم و بگویم که جسد تو را مومیایی کنند؟
0: ولی با اینکه کاپتا مرا از نوشیدن شراب منع می‌کرد، امروز می‌دانم که اگر در آن ایام دیوانه نشدم یا در صدد قتل کاهن بزرگ بر نیامدم، برای این بود که نوشیدنی مرا دچار یک نوع حال رکود و سستی می‌کرد که پس از آن فقط مایل بودم بخوابم، و اگر نوشیدنی نبود چون من پیوسته به مینا فکر می کردم یا دچار جنون می شدم یا کاهن بزرگ را می کشتم و مرا به قتل می رسانیدند. چند بار به کاپتا گفتم برود کاهن بزرگ را به میهمانخانه‌ای که من در آن سکونت داشتم بیاورد و هر دفعه غلام من از اجرای امر استنکاف می کرد. بعد فهمیدم عصا و کارد آهنین مرا پنهان کرده تا نتوانم او را مضروب کنم یا به قتل برسانم یا در صدد قتل خود برایم. یک روز وقتی از خواب بیدار شدم دیدم کاپتا در گوشه اتاق نشسته مشغول گریستن است. کوزه نوشیدنی را برداشتم و جرعه‌ای نوشیدم و گفتم چرا گریه می کنی؟ مدتی بود که من با کاپتا صحبت نمی کردم، زیرا از قیافه حزن‌انگیز وی آزرده بودم و نمی‌خواستم صدایش را بشنوم. ولی در آن روز وقتی گریه او را دیدم خواستم بپرسم چرا اشک می‌ریزد. کاپتا گفت
1: یک کشتی از بندر به طرف سوریه می‌رود و این آخرین کشتی است که از اینجا عازم سوریه است و بعد از آن بر اثر طوفان‌های فصل زمستان تا سال آینده از اینجا کشتی به سوریه نخواهد رفت.
0: بانگ زدم برخیز و به بندر برو و سوار کشتی شو و راه بیفت و مرا از شر وجود منحوس خود آسوده کن و من دیگر نمی‌خواهم تو را ببینم. کاپتا گفت
1: سینوه، با اینکه پیش بینی می‌کنم بعد از این حرف به بعد از این حرف تو استخوان‌های مرا در هم خواهی شکست. باز به تو میگویم که من نیز از این زندگی تو که شبیه به زندگی پشه‌های اطراف خم شراب است خسته شدم و شرابخواری و مستی دائمی تو مرا طوری متنفر کرده که دیگر شراب در دهان من مزه ندارد و من که یگانه آرزو و دلخوشیم نوشیدن شراب بود شراب نمی نوشم. سینوه، هر وقت صحبت از دانش می شود تو بر خود می بالی که در مدرسه دارالحیات تحصیل کرده ای و دانشمندی و هزارها مرده را دیده ای یا به دست خود کار بوده اموات را شکافتی و هنوز نمیدانی آن کس که مرد از بین رفته و دیگر زنده نخواهد شد و تو هرگاه هر روز 10 سبو شراب بنوشی و هرگاه از بام تا شام شیون کنی زنی که برای وی این زندگی را پیش گرفته ای زنده نخواهد شد و تو وی را نخواهی دید و تنها نتیجهی که آید تو می شود این است که تو نیز به وی ملحق خواهی شد. تو با اینکه جوانی اکنون بر اثر نوشیدن شراب طوری دستت به لرز افتاده که نمی توانی یک سر را سوراخ کنی و یک شکم را بشکافی و دندانی را از دهان کسی بیرون بیاوری و هرچه زر و سیم داشتی در بهای شراب پرداختی، یعنی دور ریختی، و من وقتی بدبند دیدم که تو مثل یک سبو که قهر ندارد شراب می نوشی خوشبخت شدم، زیرا متوجه شدم که هم پیاله پیدا کردم و تا در دکه های بندر می گفتم اربابی دارم که در راه شراب هرچه زر و سیم دارد از دست می دهد. ولی وقتی متوجه شدم اربام داد وقتی تو از خواب بیدار می شوی طوری شروع به نوشیدن شراب می کنی که گویی آن روز آخرین روز زندگی توست، به وحشت افتادم و جگرم به حال تو سوخت و من می دانستم اگر تو بمیری من می توانم به ازمیر مراجعت کنم و طبق شرحی که برای من نوشته ای زر و سیم تو را از شرکت های بحر پیمایی بگیرم، از بحر پیمایی بگیرم و خانه تو را تصرف کنم و هیچ یک از این اعمال دزدی نیست زیرا تو خود آنها را به من بخشیدی. ولی نمی توانم ببینم تو بر اثر نوشیدن شراب از بین بروی و علم و حذاقت تو که سرچشمه زر و سیم است خشک شود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفتیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اوخ اوخ، اومد اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی یدیدی.
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
5: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه، تصادف کردی فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
7: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
10: بله میشه.
9: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
10: بله اون هم میشه.
9: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
11: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
12: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
15: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. جوجه کباب بدون استخوان $16.99، بونلس چیکن برست پاندی $2.49، بون ریبای استیک پاندی $7.49، شولدر کلاد پاندی $5.49، لم لگ استیک پاندی $5.99. فرصت محدوده، عجله کنید و همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان، امروز پنجشنبه است، 9 جولای 18 تیر ماه. علیرضا میبودی به همراه فرهاد خانم برنامه رو شروع میکنیم. یه نگاهی کنیم به خبرها. جنگ اعلان نشده دیگه، یه اتفاقاتی داره میفته الان که من دارم شما صحبت میکنم، در چند نقطه کشور صداهای انفجار داره شنیده میشه، یعنی عملا جنگ وارد سومین روز خودش شد، سومین شب، و آمریکایی ها به تلافی عملیات سپاه پاسداران یک جنگ اعلان نشده رو دارن پیش میبرن. گرچه نه، اعلام کردن، گفته بود ترامپ یکی بزنید 20 تا میخورید. درسته که جنگ قطره چکانیه، اما نتایجش سهمگینه و به نظرم خیلی ویرانگر برای همه اون زیر ساخت های تهاجمی که سپاه ساخته بود برای حفظ قدرت خودش. سپاه الان خیلی روی قدرت تهدیدگونه خودش حساب میکنه. ببینید، سپاه قدرت دفاعی نداره، نمیتونه از مملکت دفاع کنه. مهندسی نظامی سپاه، اونم در خطوط ساحلی جنوب ایران، کاملا تروریستی است. میدونیم که در آسمان ایران که تسلطی نداره، ببیشه بر آسمان مناطق جنوبی ایران، از مکران بگیرید تا خوزستان، حوادثی که گذشته در همین سه شب اثبات میکنه که اونها سیطره و نفوذ رو در بخش های وسیع از آسمان ایران از دست دادن. آسمان ایران یک سره به حال خودش رها شده، تا اونجا که شب گذشته آمریکایی ها تا اعماق خاک ایران پیش رفتن، یک پل استراتژیک رو در شمال شرقی ایران در هم کوبیدن. کجا؟ پل آقتکچخان در مسیر راهن ایران ترکمنستان، یعنی مسیری که از اونجا سلاحهای روسی وارد ایران می شد، سلاحهای روسی وارد ایران می شد. و مثلا در شورای همکاری خلیج فارس هم یک تصمیم خیلی صریح گرفته، یعنی اول این خطر رو درک کرده که سپاه پاسداران رفته به سمت اینکه امنیت و ثبات در منطقه رو از میان برداره، که تأثیر مستقیم اقتصادی داره بر بازارهای جهان. اینکه شورای همکاری خلیج فارس یک تصمیم مشترک، در یک تصمیم مشترک اعلام کرد که از این به بعد هر گونه تجاوز به یک کشور عضو به منزله تجاوز نظامی به همه اعضای این شورا. نشون میده که اتحادهای دفاعی علیه حکومت جمهوری اسلامی پسمانده های آقای خامنه‌ای در حال گسترشه. قبلا شورای همکاری خلیج فارس خیلی در مورد ایران دست به عصا بود، خیلی خیلی دست به عصا بود. سپاه برای شکل دادن به یک حاکمیت تروریستی در حال به کار بستن همه اندوخته های تهدید کننده خودشه. این اندوخته ها البته چی نیستن؟ همیشگی نیستن؟ اندیشه ها رو به زواله، رو به اگر آمریکایی ها بتونند که جلو ورود تسلیحات به ایران رو بگیرن یا تا حدی بگیرن، چون امکان نداره بتونن کاملا بگیرن، اون وقت از این نظر سپاه دچار مشکل میشه، هم از نظر مالی هم از نظر منابع تامین اسلحه. شواهدی هم به چشم میاد که نشانه افول قدرت روحانیت از یه طرف دیگه، چون در ایران آخوندهای بزرگ تقریبا ساکتن، تقریبا نه تحقیقا. الان مدت هاست که ما حرف و سخنی از نایه اونا نمیشتمیم، بیانیه ای نمیدن، اعلامی های شداد و غلاظ میدادن، همه انقلابی شده بودن، ولی الان ساکتند. مدت هاست اظهار نظری نمی کنند، مدت هاست بیانیه هم نمیدند. این جنازه گردانی خامنه‌ای هم توأم بود با شکستن همه احکام اسلامی. هر کاری کردن بدعت بود، هر کاری که کردن بدعت در دین و مذهب بود دیگه. جنازه رو بردن نه توی یک شهر نه توی دوتا شهر، بردن در چند شهر و دوتا کشور، و نشون دادیم
ماجرای که دیگه احکام و توصیه‌های مذهبی کارآمدی خودشون از دست دادن. ما رسیم به دوره‌ای که حکومت به سلیقه و بنا به ضابطه‌های خودش عمل می‌کنه و نمایش قدرت رو هر جا که دلش خواست بر صحنه می‌بره، با حضور آخوند یا بی حضور آخوند. روی تجمعاتی که صورت گرفت اغلب یا آخوندها نبودن که ما بر صحنه آجیتاتور داشتیم، یعنی تحریک کننده. تحریک کنندگان کی بودن؟ مرداها بودن، عربده کشا بودن. از روحانیت دیگه خبری نبود. البته یه سری چندتای روحانی خیابانی داریم مثل حمید رسایی و اینا، ولی در جمع این نیروهای وابسته به دستگاه‌های به سرویس‌های امنیتی یا سپاه و سپاه قدس و اینها خیلی فعال بودن. حال همین الانم سپاه پاسداران میگه که ایران و عمان تنگ هرمز از این به بعد اداره میکنن. عمان دوباره امروز چند باری کاری کرد رسما اعلام کرد که خیر، ما با دریافت هر گونه عوارض و هزینه عبور از تنگه مخالفیم. تکلیف روشن کرد. توی بنرهای دولتی که دوباره امروز در تجمعات حکومتی به نمایش در اومد، با شعار به سود تولید بمب اتم و شعار به نفع چیه خواسته پاره از روحانیون یا پاره از به اصطلاح عوامل حکومت که ترور رهبر آمریکا باشه، یعنی دونالد ترامپ. اینم امروز مورد تاکید بود. باز هم از مشتبه خبری نبود. پسرش نماز میت رو به جا گذاشت، پسر دیگره خامنه ای، پسر بزرگش. جنازه علی خامنه هم بالاخره در مشهد به خاک سپرده شد. ببینید 8 سال ریاست جمهوری 20 که میشه، آره 8 سال میشه، 26 سال و 8 ماه رهبری یک کتاز مذهبی در ایران، روی هم 35 سال عمر و زندگی و سرنوشت یک کشور و یک جامعه در چنگ او بود. آدمی که برای حفظ نظامش یک ارتش مذهبی تشکیل داد، یک ارتش مذهبی رو تقویت کرد، بود سپاه بود تقویتش کرد، یک ارتش برون مرزی سپاه قدس، یک ارتش شخصی ویژه حفاظت از او در پایتخت یعنی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، 16 سازمان امنیت، 280 زندان و بازداشتگاه، همه برای حفظ و حراست از او. برای او رفت، با او رفت، تمام شد، او رو به خاک سپردن. هر کاری هم که بکنن که این نمایشات دوره به اصطلاح تشییع جنازه تجدید بشه، دیگه نمیشه، دیگه نمیشه این کار، تمام شد، پرونده او بسته شد. با او ایران فصلی از یک زندگی سراسر درد و رنج و ترور و اعدام و شکنجه و تبعید و فرار و فرار از ایران و فقر و بدنامی رو پشت سر گذاشت و به نظر نمیرسه با ارسیه بازمانده از او بشه دیگه این دوران رو تجدید کرد یا ادامه داد. بنابراین ما داریم پا به یک دوره دیگری از تاریخ میگذاریم و از این پس همه اتفاقات کوتاه مدتن، همه پدیده ها گذرا و موقت خواهند بود، چیزی ثابتی نیست تا به اصطلاح تثبیت وضعیت، اونم وسیله مردم ایران. این بار ملت اگر به میدان برگرده چیزی از این دوران دیگه بر جا نمیمونه و بازگشت مردم حتمی است، حتمی است.

0: خب همینانه عزیز و عجمنه، وقتی به کارنامه خامنه ای نگاه میکنی واقعا بیلان حیرت انگیزه برای ملتی. 35 سال فقر درد میلیون ها ایرانی که ناچارشن کشورشون رو ترک کنن به تبعید بیان تو این کشور و اون کشور. هزارها دانشجو اعدام شدن، کشته شدن، خانه نشین شدن، از زندگی از هست و نیست ساقط شدن. امروز داشتم صفحه یکی از این روشنفکران خودمون نگاه میکردم، بلا نسبت روشنفکر، دیدم تسلیت گفته. واقعا خارج از ایران فکر کنی آدم تبعیدی خودش بلند شده اومده اینجا، یک آقایی تسلیت و حیرت کردم. خب خانم به، خانم دکتر فروغ کنانی عزیز، خانم کنانی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما، قربانتون بشم آقای مهبودی عزیز، همکاران نازنینتون و هممیهنانم در هر کجای دنیا که هستید درود میگم بهتون و بسیار بسیار خوشحالم که این افتخار رو دارم امروز در خدمت شما باشم.
0: خانم دکتر کنانی، خامنه ای به خاک سپردش، یه دوره تمام شد دیگه، نه غیر قابل تجدیده.
1: بله واقعا چه سرنوشت عجیبی، واقعا برای یک خونخوار جنایتکاری مثل خامنه ای هیچ سرنوشتی احتمالا برازنده تر از همین نبود که در ثانیه 14 جنگی که همیشه مدعی بود با گندگویی که اتفاق نخواهد افتاد و ابهت دروغین خودش رو در اون حد میدید که هیچ کس جرأت حمله بهش نداره، از بین بره. پودر و خاکستر باقی مونده از جنازش هم مدت ها برخلاف سنت مذهبی که ادعا می کرد در واقع امام و رهبرشه از قضا رو زمین بمونه، حتی خاک اون رو در آغوش نگیره، و بعد هم در سیرکی که گفته بود آمریکا، بارها گفته بود آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند به تصحیح از سلف خودش روح الله خمینی، برای به خاک سپردن بقایاش از همون آمریکا اجازه گرفتند، حتی همون هم با خیر خوشی در حد خودشون نتونستن انجام بدن، همون هم با استراب جنگ و موشکبارانی که خودشون شروع کردند گذشت. و واقعا واقعا من خیلی خیلی از این واقعیت، از این عاقبت براش میتونم بگم خوشحالم. یک مرگ با توسری و یک تشییع جنازه پرماجرا. این که از جانب سنتی و مذهبی به قضیه نگاه کنید، این که خاک جنازه رو تحویل نگیره خیلی خیلی برای و به خصوص قشر مذهبی ما معنا و مفهوم داره. و خب من خوشحالم که لیاقت خامنه ای واقعا یک چنین تحقیری بود، یک چنین عاقبتی.
0: خانم کنانی، معمولا انقلاب ها این دوران خردسالی و دوران بچگی و اینها رو پشت سر میگذارن، یواش یواش بزرگ میشن، راه رفتن رو بلد میشن، یواش سعی میکنن خودشون با دنیا پا به پا بکنن، مثل انقلاب چین. انقلاب ماو از دوره خردسالی شروع کرده، بلد نبود راه بره، بعد رسید به جایی که یواش یواش با یکی از کشورهایی که میگفت امپریالیسم باید از بین بره تر دوستی ریخت. امروز هم به اتکای همین امپریالیسم داره زندگی 1,500,000,000 جمعیت شو اداره میکنه، یعنی ایالات متحده. یا اتحاد شوروی هم همینطوری دوره به اصطلاح دوره شیرخارگی داشته، ولی یواش یواش بزرگ شد. ولی انقلاب اسلامی روز روز کوچکتر شد، یعنی درجه شعور و نرخ آگاهی و درک و تمیز و تشخیصش روز به روز پایین اومد به جایی که بالا بره. هیچ وقت هم موفق نشد خودش با این دنیا پا به پا کنه. میرویم برمیگردیم، نظر خانم دکتر کنانی رو خواهیم شنود.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
3: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
7: 844-937-25-30 844-937-25-30.
6: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده،
9: خیلی ساده. Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30.
10: مهدی کاملی. خیلی ساده،

0: برابر پی میگیریم همگنم در روز خاک سپاری و پایان فصلی که علی خامنه‌ای برش حاکمیت داشت. 35 سال از عمر و سرنوشت یک مملکت و یک ملت. با سکا خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستیم، دیر وقت شب در اروپا. خانم کنانی مجدد درود بر شما، سراپا گوشیم.
1: درود بر شما. خیلی بحث جالبی رو مطرح کردین جناب میمونی در مورد انقلاب ها و اینکه به قول شما بعضی هاشون به یک بلوغی میرسند و دیگه به هر حال به یک عقلانیتی و میتونن جامعه رو به هر حال به یک مسیری، حالا کژدار و مریض هم که شده، هدایت کنن. ببینید در مورد جمهوری اسلامی باید بگم البته نه همه انقلاب ها به بلوغ میرسند. برخی از انقلاب ها میدونیم که در تاریخ هم هست، یا حالا جنبش های انقلابی یا حرکت های انقلابی یه جورای محکوم به فنا هستن، یا حالا خیلی فناتیکن یا خیلی رادیکالن یا خیلی اشتباهن یا خیلی تندروان یا خیلی کندروان، یعنی از این جهت که نمیتونن قدرت رو به قول معروف قبضه کنند و از این جهت محکوم به فروپاشی میشن. در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی به طرز واقعا غیر قابل پیشبینی ماندگار شد، تونست دیسکورسی رو که، یعنی اون گفتمانی رو که مطرح میکنه بین مردم جا بندازه. بسیار شانس آورد، بسیار حمایت شد. ببینید ما الان تو این جنبش در واقع انقلابی شیر و خورشید داریم به چشم میبینیم که دنیا نخواد بهتون کمک کنه یعنی چی. اصلا یک چیز رو ما تجربه کردیم، همون چیزی که در این فرصت کوتاه میان برنامه هم دیدم خودتون گفتید، چه چیز گفتید، ما چه چیزهایی رو که تجربه نکردیم. واقعا یکی از عجیبترین ها انکار مثلا رنج ما بود، انکار جنایات جمهوری اسلامی بود، انکار دیماه بود. آقای میبودی این اصلا غیر قابل بخششه، این اصلا غیر قابل گذشته. و من واقعا تو این مدت تنها به یک چیز فکر میکردم، اینه که دنیا آگاهانه ما رو انکار میکنه برای اینکه نمیخواد، به خصوص جهان غرب و به خصوص اروپا که خودشون ذره ذره این قایق رو سوراخ کردند که حالا وضعیت ایران رو به این جایی که هستیم، به این غرق شدگی امروز برسونن. اصلا براشون قابل قبول نیست که ما میخواییم برش گردونیم به همون مسیری که قبلا بوده. اتفاقا هم میگیم میخواییم پسر شاه فقید ایران برگردیم، میگیم شاهزاده رضا پهلوی. اینا اصلا نمیفهمن که ما چرا داریم از اونها برای این قضیه کمک میگیریم. ما خودمون بردیمش، ما خودمون کمک کردیم که نباشه. حالا شما میگید دوباره ما به تو کمک کنیم پرشون گردونید. اصلا میدونید میخوام بگم ما اینقدر بیار و یاوریم تو این جریان که واقعا به قول شاهزاده فقط خودمون رو داریم، ولی همون هم ادامه میدیم. میدونید حال ما رو فقط کیا تو دنیا میفهمن؟ حال ما رو فقط بازمانده های هولوکاست میفهمند، یهودیان رهایی یافته از هولوکاست. نه حالا رهایی که چرس کنم، نجات یافته بهتره بگیم. فقط ما و اونها میفهمیم ما الان توی چه وضعیتی هستیم، چون دقیقا این وضعیتی بود که اونها بودن توش و تا مدت ها رنجشون انکار میشد. میدونید بنابراین این که ما میبینیم، البته الان ما در روزهای ششمین ماه در واقع این جنایت هم هستیم، امروز 9 جولای هست و در واقع میشه دقیق 6 ماه از فاجعه 19 حالا به عبارتی، و یعنی 6 ماه تمام گذشته. و خب ما بنا نداریم اینو متوقف کنیم. انقلاب ایران با همین خون سر کار اومد و احتمالاً بنا داره که برای حفظ خودش هم همینطور که میدونید و میبینید به خونریزی متوسل بشه. من داشتم امروز برمیگشتم همینجور نگاه میکردم به مستندات فراخان اون دو روز و دیدم که شاهزاده اشاره کردن به اینکه مردم علی‌رغم سرکوب در خیابان ها موندن. خطاب به مردم گفتن حالا که در خیابان ها موندید بیایید منسجمش کنیم که با میدان میلیونی. و جالبه که استدلال هم میکنن، میگن که غالبا اینجوری یک نیروهای سرکوب، حالا نقل به مضمون میکنم، کمی کوتاه میان، ریزش روشون رخ میده، اصطلاحا ترس و دلشون میفته و شانس موفقیت مردم قاعدتا خیلی بالاتر میره. و من فکر میکنم جمهوری اسلامی دقیقا همین نکته رو متوجه شد که با میدان میلیونی شانسی نخواهد داشت مگر اینکه کشتار آنچنانی را بندازه، و به خاطر همین بود که کوتاه نیامدن. ولی با واقعیتش اینه که یک چنین رفتاری به قول معروف آدم رو به این نتیجه میرسونه که جمهوری اسلامی که میخواد به هر قیمتی بمونه پس باید به هر قیمتی بره. اگر قراره که این قیمت رو اون تعیین کنه، بذار بکنه اون هر چقدر مثل چیز میمونه، مثل این حراجی ها میمونه که هر چقدر اون قیمت رو ببره بالا، باشه ایران رو باید از دست تو نجات بدیم، حالا تو هر قیمتی که میخوای بهاش رو بدی باید بدی پس. اما من فکر میکنم که در ظرفیت یک چنین حاکمیتی همه اینقدر باهوش هستیم که بدونیم هیچ بلوغی رخ نمیده. جمهوری اسلامی مثل یک جوانیه که تصمیم گرفته با وجود تمام پتانسیل هایی که داشته، مست باشه، معتاد باشه، رفتار بیمارگونه داشته باشه، متجاوز و معترض باشه، قلدر معاق باشه، خیلی خوب برای جایی نیست، حداقل در این فرهنگ سالم و در این جامعه شریف و نجیب برای جایی نیست. و من فکر میکنم همین هم این مرگ جمهوری اسلامی رو در واقع به ارمغان خواهد آورد. الان هم که میبینید این جنون عجیبی که داره برای این که در واقع اقتدار دروغین خودش رو نشون بده، میبینید اقتدار که فقط از قدرت آفندی که نمیاد، اینا هیچ پدافندی ندارن، فقط موشک و پهباد. آخه نمیشه که، آخه این چه زندگی، آخه این چه تفکر، آخه این چه کشورداریه. اقتصاد هم باید باشه، توسعه هم باید باشه، رشد هم باید باشه، شادی باید باشه، شاخصهای سلامت باید باشه، هیچ کدوم از اینا توی این مملکت نیست. اگر هم زمانی یک کاری میکنند اینقدر براشون علسویه است که انگار دارن مثلا از خانه پدریشون چیزی رو مثلا به مردم که حالا صاحبان مملکت هم میبخشن، با یک چنین نگاهی، با یک چنین منتی. و بنابراین مهمترین ابزار ماندگاری رو، در واقع مهمترین وسیله‌ای که اقتدار اینها رو نشون بده، اینها نداره. هر چه ساخته باشند، قوی ترین قصر هم باشه، رو آبه، هیچ جایی در این جامعه نداره و این ریزش پیش میاد. این اصلا میدونید به قول شما خارجی ها it's the matter of time، این فقط بحث زمانه و هر چقدر هم که لازم باشه این زمان ما بهاش رو خواهیم داد. من چند وقتی پیش این رو بگم و بس رو ببندم، یک ویدیوی بسیار دلپذیری در همین فضاهای مجازی میدیدم از اینکه چطور این کسانی که قنات میکندند بدون اینکه خودشون، یعنی در واقع با علم به اینکه میدونستن خودشون قرار نیست از نتیجه این قنات استفاده کنن، از گوارایی آب اون استفاده کنن، اما میکندن و گاه چند نسل طول میکشید. یعنی اگر یک پدر بزرگی شروع میکرد چه بسا نوه نوه هاش به آب میرسیدن. حالا من نقل به مضمون میکنم، کسانی که متخصصن بهتر بلدندی که چقدر ممکنه با امکانات اون زمان یک چنین پدیده در واقع طول بکشه، ولی با این وجود انجام میدادن به خاطر اینکه به من که نمیرسه بذارمش کنار، نمیگذاشتنش کنار. این داستان رسیدن ما به آزادی هم مثل رسیدن این شهر تشنه به آب بوده و واقعیتش اینه که این رو، این کنایه شیرین رو علیرضا درویش، نقاش خوشنام ایرانی در آلمان، به من چند روز پیش یادآوری کرد که خب دوست بسیار خوب و شریف منم هست، خوشبختانه باید بگم، واقعا یک فیلسوف هنرمند بی ادعا. و به من گفتش که خب در جواب بی صبری های ما نسبت به رنج هموطنان، گفت به هر حال ما این مسیر رو میریم، یا به عمر ما میرسه به قول معروف یا نمیرسه، ولی راه رو باید هموار کرد. ما اون پروانه هایی هستیم که در آمریکای جنوبی در طول آمازون پرواز میکنن، میدونیم که نسل 4 و 5 میرسه به مقصد، ولی خب ما مجبوریم بریم. حالا این نسل های قبلی شروع کردن این مبارزه رو، حالا رسیده به ما، ما امیدواریم که ببینیمش، امیدواریم که فرصت کنیم که ایران رو بسازیم، امیدواریم یک میراثی از خودمون بگذاریم. اگر هم نشد به قدر وز کار، اگر در زمان من نشد، شخص خودم رو میگم، امیدوارم که عمر همگی طولانی باشه، باز من احساس میکنم که به قول مادر بزرگم دستم از قبر بیرون نیست. میدونید اون چیزی که دلم میخواسته رو انجام دادم و اون خدمتی رو که باید میکردم در راهش قدم گذاشتم، منتها دیگه حالا یه مقداری بایستی در واقع به پدیده شانس و یک مقدار هم به هوش سیاستمداران جهانی این بار اتکا کنیم. امیدوارم که خوش خبر باشن برامون.
0: ممنونم. معمولا باغداران در مناطق جنوبی، مثل همون جایی که شما زندگی میکرد، بندر عباس، نخلی که میکارن احتمالا وقتی خودشون حیات دارن میوه نداده هنوز، یعنی وقتی میرن از این دنیا میرن میوه میده، ولی من الان دارم نگاه میکنم نه نخله میوه داده. باید منتظر باشیم که وقتی شیرین شد بچینیمش. نه خوشبختانه نه نشد ندارد صد در صد
1: خانم نشد که نداره
0: نه صد در خانم کنانی عزیز بپرسیم به مسئله که الان داره دوربر ما میگذره. خب قابل درک بود بیانیه‌هایی که میدادن پاره از این چپهای ما، تحلیلگرهای ما، برخی از دانشگاهی ها حتی در بیرون از ایران علیه جنگ، قابل درکم بود. و اما فراموش نکنیم وقتی که مثلا مسائل جنگ فلسطینی ها بود علیه اسرائیل یا علیه امپریالیسم آمریکا، جنگ آزادی بخش بود، اون خوب بود. یعنی ما دو نوع جنگ، جنگ آزادی بخش و جنگی که خودش اسارت بیاره، ظاهرا این از نوع جنگ های اسارت بیار بوده از دید اونها. حرفی نیست، حق دارن اعتراض بکنن، ولی من نفهمیدم چرا در جریان اخیر که سپاه پاسداران به کشتی هایی که کشتی های دشمن هم نبودن، کشتی های دشمن حمله کردن، سه کشتی رو در هم کوبیدن، جنگ رو شروع کردن، نتایجی داریم میگیریم. الان هم که من دارم با شما صحبت میکنم صدای به صدای انفجار در بندرعباس شنیده میشه، در سیلیک شنیده میشه، در بوشهر شنیده میشه و در چند نقطه ایران. اینو من موندم که چطور این خانم ها و آقایون تو این چند روز اخیر یک بیانیه اعتراض‌آمیزی چیزی در این زمینه من ندیدم منتشر کنن. برمیگردیم ببینیم نظر خانم کنانی نداریم. خیلی خوب خانم کنانی بفرمایید.
1: واقعیتش اولا من یه توضیح بدم، چپ به صورت سنتی قرار بوده بیاد در برابر، حالا چپ اقتصادی رو نمیگم، بیشتر چپ فرهنگی رو میگم، قرار بود بیاد در برابر یک سری رفتارهای سنتی دست و پاگیر قدرم کنه، یک بخشی به آزادی‌های اجتماعی ما اضافه کنه. از این بخش قضیه که حالا نمیتونیم بهش بگیم منفی یا مثبت بگذریم، آنچه که از چپ مونده واقعا الان دیگه رقت انگیزه. منتها مسئله ما اینه که در واقع مصیبت ما اینه که تمام دنیا یه درک لیبرالی از چپ داره، در حالی که ما درکمون از راست لیبراله. یعنی ایرانی ها در واقع تفکر سیاسی و اجتماعی راست رو رهایی بخش خودشون میدونن، در حالی که جهان الان در چنگال ووکه، اصلا چپ ووکه و به اون میگه لیبرالی، لیبرالیسم به قول من. ما اصلا دوچار یک در واقع سوء تفاهم درکی بسیار عمیقیم از اینها. اینها در تمام، من 15 سال اخیر رو میخوام بگم، در تمام این 15 سال اخیر در برابر ایرانی ایستادم. اگر ما گفتیم بچه ایرانی بایستی نجات پیدا کنه، باید جمهوری اسلامی شهرش کم بشه که بابا بچه در رفح در غزه هم نجات پیدا کنه، اومدن گفتن نه شما از نمیدونم بغض معاویه نمیدونم دو چاره حب علی شدید و بلعکس. گفتیم خیلی همین آدم ها اومدن نشستن جلوی ما، اومدن گفتن چرا از بچه های مینا حرف نمیزنی؟ تو با ما کی مگه میشادم و بچه های مینا حرف نزنه؟ نه بعد یک انگار که آدم به یک کشف و شهودی برسه در برابر هیجان زدگی و اینا نسبت به جنایت مینا. و اونم ما فهمیدیم انگار که ببینید، اولا که من همچنان مطمئنم ما خواهیم شنید که گزارشی منتشر میشه و کننده این در نهایت جمهوری اسلامی معرفی میشه. مگه میشه یک مدرسه رو شما با فسیلیتی نظامی یک جا بسازید؟ مگر اینکه امید داشته باشید که اگر جنگی شد بچه های اون مدرسه که اون روز هم اتفاقا اجازه خروج بهشون ندادید، یعنی اینقدر طولانی نگه داشتید که بزن دیگه برادر قربانی بشه. فرض کنیم که اصلا موشک رو پاسدار ایرانی نزنه، فرض محال که حالا به هر حال میگیریمش، اشکال نداره، میگیم فرض. این سوق زدگی در واقع هیجان زدگی چپ رو من که خودش در واقع مدعی حقوق بشر میدونه در این قضیه چی کار کنم؟ من چطور بشینم و باور کنم که این دلش برام بچه ها سوخته و خوشحال و ذوق زده بعد از شنیدن خبر اصابت موشک زنگ نزدم به هم بگن آخ زد پروژه ها رو شروع کنی، گرفتیم هشتگ ها رو آماده کنی، بچه های روی سینه رو آماده کنی، واویلوازیه که در بیاریم برای نجات جمهوری اسلام. انگار که مثلا آمریکا اومده بود یا اسرائیل اومده بود و مدرسه رو کنار اون فسیلیتی ساخته بود، کنار تجهیزات نظامی ساخته بود. حالا این مثال رو زدم که بگم که کسانی که هرگز در زندگیشون غم بچه های میناب رو نخوردن، غم بچه های خوزستان رو نخوردن، غم بیشناسنامگی سیستان و بلوچستان رو نخوردن، غم صلح اون مملکت هم نمیخورن. اونا براشون صلح مهم نیست. اینها به هر دلیلی میخواد پروژه باشه، میخواد مشترک بودن منافعشون باشه، میخواد دست در یک کاسه بودن باشه، یا ضد آمریکا یا ضد امپریالیستی بودنشون، هر چیزی، من نمیدونم، نمیخوام هم بدونم. شأن فکر میکنم شما و بینندگانتون و خودمون رو باید از این بالاتر بدونیم که اصلا وارد جزئیات کثیف این تفکر این چنینی بشیم. ولی برای اینها ایران مسئله نیست، صلح مسئله نیست، برای اینا نجات جمهوری اسلامی مسئله است. اینا رو اسمشون رو حتی من دیدم دوستان میگن دلال حقوق بشر، حتی اینم بهشون لطفه، اینا کارتل حقوق بشر، مثل کارتل ها دستشون آلوده است.
0: و تعداد این آدم های کرایه هم خیلی زیاد شده. میدونی کاش استقلال فکر داشتن، یعنی مطمئن بودی که اون چی که داری میگه اندیشه و تفکر خودشه، بهش بخشنامه نشده، چون همشون هم بخشنامه ای عمل میکنن، با هم عمل میکنن، از بازار آگهی عبور میکنی با بر میکردی.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegarilagroup.com. هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Eng Funding.
0: تور 12 روزه به کشورهای زیبای جنوب شرق اروپا، کرواسیا، اسلوونیا، مونتنگرو، دیدار از زاگرب، پوسوژنا کیو، پلیت ویچ لیک، سپلیت، وار آیلند و دوبروونیک. رفت و برگشت هواپیما، اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 12 آگست. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: تخفیف های ویژه بخش پرودیوس این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. خیار ایرانی پوندی 49 سنت، گوجه روما پوندی 88 سنت، شلیل سفید پوندی 88 سنت، موز پوندی 49 سنت، آووکادوی لارج دانه ای 69 سنت، آلبالوی تازه پوندی 10.99 دلار. همین حالا به هولسام چویس سر بزنید و از این تخفیف ویژه بهره مند شوید.
3: فایده و شرایط ریورس مورگیج چیست؟
4: دقیقش رو آقای بابک مقدم متخصص وام

0: چه مقدم.
1: Address number 278061. DRN number 0096614.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: با میانه به چنیش صاحب نظر سکه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز هستی. دیر وقت در اروپا، هوا خیلی امروز در پاریس گرم بود. الان پرسیدم از خانم کنانی که در آلمان، گفتن اینجا اندکی بهتره. خب یا خیلی بهتره؟ خیلی بهتره. خانم کنانی ما رو ببرید یه خاطره، خواهش میکنم، هر جا از هر جا دوست دارید.
1: میدونید که من فکر میکنم خنده‌دارترین خاطراتی که تو ذهنم دارم این خاطرات بعد از مهاجرت هست. این خاطره البته به امانت پیش من هست، از یک دوست بسیار عزیزی که یه روز اومد گفت فلانی من خواستم امروز برم پیاز بخرم، مریض شدم، واسه خودم سوپ درست کنم. یک سوپرمارکت هایی هست تو آلمان، کسایی که اینجا هستن اینها رو حتما میشناسن، احتمالاً کشورهای دیگه هم هست، که معمولا یا عرب ها یا به صورت سنتی تو آلمان ترک ها از ترکیه اینا رو میگردونن، مجموعه های کوچولویه و خب سبزی هایی که خیلی باب دل ما ایرانی هم هست معمولا اونجا پیدا میشه. بعد مثل که بنده خدا دیده بود این نزدیک خونهشون رفته بود توی یه دونه از اینا و بعد نشسته بود با اون آلمانی شکسته بسته ای که مثلا شما تو دو سه هفته بعد ورودت به آلمان داری دیگه، خودتون میتونید تصور کنین. اون موقع اینترنت مثلا نبود که همه چی رو بزنید براتون تو دقیقه بیاره، خیلی از گوشی ها اصلا حتی اینترنت نداشتن، گوشی های قدیمی بود. مثل این که پیش خودش فکر کرده که خب من میخوام بگم پیاز، پیاز با آلمانی چی میشه؟ هی نشسته فکر کرده به آلمانی پیاز میشه زویبن، زویبن. بعد این نتونسته زویبن رو به یاد بیاره، گفته زویفل، زویفل یعنی شک و تردید. خلاصه درونم براتون بگه که رفته تو مغازه به آقای گفته که سلام ببخشید هابن زی زویفل، یعنی شما اگه شک دارید. اینو میسیونره اومده اینو مسیحی کنه، اومده گفته خیر، حالا من دیگه ترجمه میکنم، نه تنها شک ندارم بلکه به خدا اعتقاد، به الله اعتقاد دارم، به محمد اعتقاد دارم، چرا باید با این فکر کن آیستاده اونجا نگاه کنه که من پیاز میخوام، الله و محمد این مثلا چی کارم؟ این آقا رو نگاه کنه میگه ولی من واقعا الان به زویفل احتیاج دارم، من به شک احتیاج دارم. بعد اون آقای دوباره این رو نگاه میکنه میگه که نه من هیچ شکی ندارم، شما اینجا چنین چیزی رو اصلا پیدا نمی‌کنی. من یه ذره گشتم دیدم یه ور اون طرف پر پیازهای سفید و قرمز و زرد. بهش گفتم ولی اونجا گذاشتید اینا؟ میگم یه ذره من کجا کنه نگاه کرد فهمید مثل اینکه این طرف خیلی از محله پرده. به دخترش گفت آیشا بیا اینجا ببین چی. آیشا اومد به انگلیسی به این گفتی چی میخوای؟ گفتی که مثلا من آنین میخوام. گفته بابا این سویبر میخوام. چی بهت گفتی؟ گفته میگه شکس مای غرب مسلمون ها میشه. من یاد این بنده خدا مسلمون میفتم که در برابر پیاز داشت از دین و ایمون خودش دفاع میکرد.
0: با خانم دکتر شفیق امروز صحبت میکردم، میگفتن که یک نشست، یک سمینار مانندی بوده که این چهره های نواندیش اسلامی از مراکش و الجزایر و اینا تو پاریس تشکیل داده بودن. ایشون از

0: ایشون هم دعوت کرد رفت زن اونجا. خود اونها میگفتن سه مورد هست، سه مورد تهدید کننده که مربوط به اسلام هم میشه که باید در برابرش ایستاد، حل کرد این قضیه رو در روزگار ما. اون سه مورد، سه خطر اصلی: یک، زن ستیزیه، دو، دیگر باش ستیزیه، سه، سومی چی بود؟ یهود ستیزی.
1: یهود ستیزی،
0: بله، این سه تا میگه خودش
1: همیشه خود اسلام که
0: آره میگه خودش این سه خطر اصلی.
1: الان دوستان گفتن مشکله
0: سه خطر اصلی. یهود ستیزی خیلی دوباره رواج پیدا کرده به خاطر همین سرمایه‌گذاری های جمهوری اسلامی هم خیلی موثر بوده تو اروپا.
1: بسیار بسیار جمهوری. ببین خیلی از این یهود ستیزا اصلا نمیدونند که از طرف جمهوری اسلامی شارژ شدن. اصلا خیلی از این چپ ها اصلا نمیدونند اون مثلا دختر یا آقای شیکی که داره باهاشون صحبت میکنه و براشون با اندوه و حسرت از مصائب مثلا صهیونیست داره میگه، طرف اصلا مأمور جمهوری اسلامیه. نمیدونن و باور میکنن و فکر میکنن که با یک آدم صادق طرف. ببینید
0: بعد از 7 اکتبر شدت پیدا کرد نیست؟ بعد از 7 اکتبر
1: ببینید در از 7 اکتبر وقیحانه بروز پیدا کرد اینجوری بزن، ولی سرمایه گذاریش خیلی قدیمی تر شده. من یادمه که ببینید این چیزایی بود که شاید ما موقع ها درک نکردیم و جدی نگرفتیم، حالا به خصوص ماهایی که در ایران بودیم، خب دستمون هم به جایی بر نبود. در زمان احمدی نژاد یک پروژه خیلی مشهور شد و اینم این بود که اومد یک سهمیه‌ای رو داد به استادهای دانشگاه. خیلی از استادها اصطلاحاً از کار بیکار شدن، خودشون میگن لعنتی ها، پاکسازی از این اصطلاح زشت استفاده میکنن، ولی خیلی ها با سهمیه به قول خودشون از خودی ها و نور چشمی ها و همین حاجی ها و سرداراشون که حالا تا دیروز چماقدار بودن، ناگهان سر از دانشگاه در آوردن. بماند که چه بلایی بر سر دانشگاه اومد و چه افت کیفیت وحشتناکی در فضای آموزشی به وجود اومد. یعنی همون معدود استادهایی که مونده بودن، اصلا من یادمه که با وحشت سر تکون میدادن که مثلا ما اصلا نمیدونیم جواب چجوری کار کرد و میرفتن. میدونید من چقدر از استادهای دوران دانشجویی لیسانس و فوق لیسانس در ایران، خودم الان مهاجر هستن در امریکا، در کانادا، در کشورهای دیگه، خب طبیعی. اما این طرح یک ایده بزرگتر داشت. اینو آوردن یکی در وارد دانشگاه کردن، بعد با سهمیه های آموزش عالی اینا رو فرصت مطالعاتی میفرستادن خارج. استادی که اینجا نشسته خیلی از اینا رو میدید، فکر میکرد حالا یه روز اینه، ببخشید بلا نسبت ابله ها حرف میزنه، فقط زبانش خوب نیست. نمیدونست که ته مغزش این یه آدمیه که چماقدار بوده تا دیروز، آدم کش بوده و هزار تا داستان دیگه. های حرف اون فکر میکرد آدم حسابی مملکت رو دیده. فکر میکرد یک استادی از شرق اومده داره بهش یک حرفهایی رو میزنه. شاگردانی دست این آدم میدادن توی یک چنین در واقع فرصت مطالعاتی. خیلی وقتا طرحهای تبادل دانش و تبادل استاد هست، یعنی طرف سر یک کلاسی میاد، درسی میده، توضیحی میده، با شاگردها ارتباط میگیره، چه بسا کمک کنه به پروژه هایی، به خصوص اگه تو رشته های علوم انسانی باشه. میدونید یعنی فاجعه چی دیگه؟ یعنی دل دادن به این که مفهومی وجود داره به اسم اسلاموفوبیا. اصلا این اسلاموفوبیا یک شوخی زشت حقوق بشریه. یعنی چی اسلاموفوبیا؟ اسلاموفوبیا واسه من اسلاموفوبیا که معلومه که اصلا من از اسلام نترسم، از چی دیگه تو این دنیا باید بترسم؟ به قول شما چیزی که هم یهود ستیزه، هم زن ستیزه، هم دگر باش ستیزه، هم دیگه این چی مونده که باهاش فقط با مرد نمی ستیزه؟ خب این که نشد که، مگه شما فقط یک گونه و یک جنسید؟ مگه یک خواسته و یک توانی؟ تازه باید بگیم غیر مسلمان ستیز هم هست، کافر ستیز هم هست، مشرک ستیز که میگه مشرک از کافر وضعیتش خرابتره، بعدش میگه زری چیز که میشه ادیان دیگر ستیز هم هست، و و در نهایت اصلا میبینید انسان ستیزه با گردن کلفتی، میگه ما اصلا حقوق بشر قبول نداریم، ما حقوق اسلام داریم. حالا یک چنین سیستمی رو به جای که مثلا بیان مسلموفوبیا رو نکوهش کنن، اسلاموفوبیا رو نکوهش میکنن. حالا این یک بحثیه که من دیگه فکر میکنم واردش نشیم بهتره، ولی این دیسکورس ها رو موقع اینا وارد کردن، پخش کردن و در واقع جهان غرب رو، به خصوص این جوانی که خسته از این پروپاگاندای به خیال خودش دائمی سنتی بوده، رو پر کردن با این ایده هایی که امروز با گردن کلفتی از 7 اکتبر از اون جنایت دفاع میکنن و اون رو یک در واقع رفتار مشروع میدونن. کسی که شیرینی پخش کرده بعد از هفته اکتبر، شوهرش میشه الان شهردار نیویورک. یعنی یک چنین داستانی رو واقعا در آمریکا من ویدیویی ازش ندیدم، اویدنسی ازش ندیدم، ولی اگر واقعا این خانم در واقع همسر ممدانی یک چنین کاری کرده باشه، شما میدونید ما در چه مرحله این هستیم دیگه، میتونید تصور کنید که ما با چه فاجعه‌ای مواجه هستیم. و خطرش اینه که این بار خطر اینه که میتونه از طریق دموکراسی کاملا اتفاقا لگالایز یا قانونی بشه. یعنی وقتی ما با یک اکثریت مسلمان و یک اکثریت موافق مسلمان در اروپا مواجه باشیم که بیان بگن نه هولوکاست دروغه، و بیان بگن آقا استیت اسرائیل رو کی گفته که ما بایستی مرجعیتی براش بدیم و اسرائیل باید نابود بشه، چه بسا این یک بحث جدی باشه در شاید همین نیم قرن آینده. یعنی عدد به چند قرن نگذره، شاید اصلا در زندگی های خیلی از ماها حتی یک چنین اتفاقی و یک چنین فاجعه دیده بشه. به هر حال من فکر میکنم که نقش جمهوری اسلامی رو در هر جنایتی، کمان که فیزیکی، چه زمانی که در جنوب امریکا، در امریکای جنوبی، در افریقا بمب‌گذاری میکرد حضورش رو میدیدیم، چه به صورت روانی و به قول معروف روایتی، هر جا میبینید بوی از تروریست، دیگر باش ستیزی، زن ستیزی و انسان ستیزی میاد، مطمئن باشید یه خورده که کنکاش کنید انگشت جمهوری اسلامی رو در این کیک میبینید.
0: تشکر میکنم سگا خانم دکتر کنانی عزیز. خانم کنانی یه ترانه انتخاب بکنید از جایی که بهش خیلی تعلق خاطر دارید، اسمش بندر عباسه.
1: از جنوب الهی بمیرم، این روزا هم که ماشالله آتش بس برای کل دنیا باشه، انگار واسه جنوب ایران نیست، و بمیرم برای دلای ترسیده مردم و این وضعیت یک بامد و هوا. بذارید پس ترانه ناصریا از ناصر عبداللهی واقعا روانشاد رو انتخاب کنیم، به امید اینکه شنیدن صدای گرمش حداقل یک چند ثانیه قلب‌ها رو آروم کنه.
0: ممنونم، خیلی تشکر میکنم از شما، گوش میکنیم.
1: ممنونم از شما.

چه بی چراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه می بندن. بگو بگو به باد که ما با آفتاب زاده شدیم و با آفتاب

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهبودی عزیز، با درود فراوان، امیدوارم بعد از ظهر بسیار مطلوبی رو پشت سر میذاریم. گزارش اقتصادی امروز میخواستم چند دقیقه با شنوندگان عزیز صحبتی داشته باشم. شنوندگان عزیز، وقتی من در رادیو راجع به جزئیات سرمایه گذاری صحبت میکنم، میخوام از آقای مهبودی عذر بخوام، چون برنامه ایشون برنامه نیستش که کسی بیاد و مارکتینگ انجام بده. نمیخوام خدای نکرده جای سوء تفاهم پیش بیاد، به خاطر اینکه بعضی از این مسائل به قدری پیچیده هستن، بسیار موقعیت خوبیه چون شنوندگان بیشماری برنامه آقای مهبودی رو گوش میکنن، بتونیم این اطلاعاتو در اختیار شما بذاریم که فرضاً شما بتونین از سیاست‌های مالی استفاده کنین که در رابطه با وضع تورم، وضع ریل استیت، بهره‌های بالا، جنگ، آشوب‌های سیاسی، تضادهای غیرقابل باوری که در امریکای الان به وجود اومده، وضع درآمدی اکثر امریکایی‌ها رو پایین‌تر بوله. حتماً شاید شما مثل گذاشته باشه، ایشالا که نه، ولی قبلا اینطور نبود. در برنامه پرطرفداریشون راجع به مسائل مختلف صحبت میکردیم، مثل مالیات، وضع ریل استیت و ایجاد درآمد و انتقال ثروت و غیره، ولی اون اهمیت مسئله بسیار زیاده و بسیار مهمه که شنوندگان عزیز بتونن از تمام سرویس ها زیر یک سقف استفاده کنن، اشتباهات مالی رو از بین بتونیم ببریم. به خاطر اینکه شنوندگان عزیز، تیمی که بعد از 42 سال ما الان به دست آوردیم کار یک شب نبوده. 12 تا سازمان قانونی، قسمت ریل استیت و وام، تقریبا بالای 30 تا سی پی ای، نزدیک 40 یا 45 تا بانک، شرکت های بیمه، کمپانی های اینوستمنت و سی پی ای که تعدادشون بیشماره. وقتی یکی ملک میفروشه زیر یک سقف، از روز اول پایین آوردن مالیات کپیتال گینز شروع میشه. این میتونه یکی از دلایل انجام دادن تمام برنامه‌ریزی زیر یک سقف باشه که این جنبه بازاریابی نداره، به خاطر اینکه به ندرت، خیلی قانونن هم نمیشه اینها رو طوری تنظیم کرد که تمام سرویس‌ها زیر یک سقف انجام بشه. یا قوانین تراست، شما بتونید ریال استیت بفروشین و با استفاده از اون قوانین تراست پولتون رو در اسکرو بگیرین و اگه دوست داشتین برین لاس وگاس قمار کنین، ولی پرداخت مالیات رو بین 20، 30 یا 40 سال عقب بندازین. ببینید، این مسئله بسیار میتونه موثر باشه، به خاطر اینکه این میتونه میلیون ها دلار برای خانواده‌های ایرانی پول سیو بکنه، که اگر اون پولا رو افراد در سرمایه‌گذاری اینستیتوشنالی مثل شیلر بذارن، تاریخچه اون سرمایه‌گذاری نشون میده که هر 7 سال و 2 ماه دو برابر میشه. هر 1 میلیون دلار میتونه بالای 10,000 دلار درآمد بده. پس ببینید، مالیات زیادی پرداخت کردن دلیل نمیشه که آدید نخواهید شد. امکان داره سر اینکه یه دونه تایر بی خودی اضافه گفتین که من خریدم، شما آدید بشید. پس ببینید، یا بیمه عمرتون رو به جای اینکه ترم باشه یا 1 میلیون 2 میلیون، چون خودتون باید هزینه‌اش رو پرداخت کنین، کم می‌خرین، رو از بانک فایننس کنن. فکر کنین هر ایرانی بین 10 15 میلیون 20 میلیون بیمه عمر داشته باشه، آینده ورثه ببینید چی خواهد شد. آتش سوزی، زلزله، اقتصاد بعد، پایین رفتن بالا بهره، بالا رفتن بهره، هیچی روش اثر نذاره. سرنوشت ورثه ها یه مقدار قابل سوال شده. خودتونم روی 500 هزار دلارتون اگه در ماه بین 5 تا 6 هزار دلار درآمد ندارین، یا 7000 تا در سالایی که بوده، بله 7000 دلار هم درآمد داده، باید اکسترای مالی بگیرین. حساب های بازنشستگیتون اگر داره پول از دست میده و بهتون درآمد مادام رو نمیده، باید اکسترای مالی بگیرین، به خاطر اینکه دارایی حفاظتش بسیار سخت شده با موقعیت فعلی. سالهای قبل شما میتونستین در زمینای کشاورزی با دولت امریکا شریک شین و برای هر 1 دلاری که میذاشتین 4 دلار یا 5 دلار از کپیتال گینز، از درآمدتون، از مالیاتتون کم کنین. در ماه نوامبر خواهیم فهمید که قوانین جدید چطور خواهد بود. ببینید، وقتی که شما به این راحتی میتونین مالیات پایین بیارین، فکر نکنین پرداخت مالیات خوبه، نه، مالیات ها رو به جنگ پرداخت بشه میره در اقتصاد خانواده شما و شروع میکنه به درآمد دادن. یادتون نره بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی. سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی به خطر نندازین و همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شب خطرناک برای شهرهای فرانسه، به ویژه مارسی، بندر مارسی، پاریس، بانلیو یعنی محلات اطراف پاریس، محلات مراکش نشین، یعنی الان بازی تمام شد، نتایج بازی برای امنیت فرانسه خیلی خطرناکه. آقای فریبرز غریب عزیز با ما هستن همینانم. آقای غریب تمام شد مسابقه ها؟
1: بله تمام شد. فرانسه و مراکش، درود بر شما همکاران گرامی و همه شنوندگان محترم و عزیز. بله 2-0 تموم شد، فرانسه برد، فرانسه بازی خوبی رو به نمایش گذاشت، مراکش هم میخواست گول کشی بکنه مثل جام جهانی قبلی که چهارم شد اما نتونست. الان فرانسه اومد بالا جزو 4 تیم برتر نیمه نهایی. نیمه اول فرانسوی ها تیم برتر بودند، یه پنالتی هم هدر دادن توسط امپاپه، اما در نیمه دوم باز هم نیمه تیم برتر فرانسوی ها بودند، دو تا گل زدن، امپاپه یه دونه شو زد، دمبله هم یه دونه شو زد. امپاپه با این گلی که زد رسید به رکورد لیونل مسی با 8 گل، هم مسی از آرژانتین و هم امپاپه از فرانسه الان بهترین گلزنا هستن، آقای گل هستن فعلا تا این لحظه. پشت سرشون اریک هالند نروژی، بهش میگن بچه گول، که روزی فقط 2 کیلو استیک میخوره به خاطر هیکلش، 7 گل زده و واقعا مثل تراکتور و بولدوزر اون جلو برای تیم نروژ. و بعدش هم هریکین انگلیسی 6 گله از جدول گلزن ها. همونجور که شما اشاره کردین، پلیس فرانسه امروز اعلام کرده که آماده باش هستن در شهرهای بزرگ همون مارسی و پاریس و لیل و اون جاهایی که فوتبال تیز هستند. بله پولیگان های افراطی فرانسوی ها احتمالاً میان، فوتبالی هاشون به خاطر خوشحالی، مراکشی ها که بیشترین خارجی های فرانسه رو تشکیل میدن، مراکشی ها هم میان به خاطر احتمالاً ناراحتی و پلیس فکر میکنه احتمالاً برخوردی بین این دو گروه خواهد شد. آتیش و از این صحبت ها از 3-4 ساعت پیش چند هزار پلیس آماده باشن که جلوگیری بکنن.
0: یعنی برخورد که 100%، چون عملاً یه نوع جنگ مذهبی فوتبالی، همه جنگ اجتماعی از دوران گذشته هم همیشه سابقه داشته و اینا هم دنبال بهانه میگردن، یعنی این توجه‌های مذهبی شمال آفریقا در فرانسه که اغلب هم ایجاد آشوب کردن، جنگ های خیابانی داشتن، آتیش زدن اتومبیل های کنار خیابان رو داشتن، حمله به فروشگاه ها داشتن. امیدوارم امشب به خیر بگذره، خیلی خطرناکه چون هر دو گروه در یه مملکت هم. اونایی که بردن خوشحالن فرانسوی هم، اونایی که باختن مراکشی هم، اونا هم در همون فرانسه، هر دو در یه جا. جالبه. بس شد 2-0 ها؟
1: بله 2-0 تمام
0: بازی
1: شد.
0: بازی تمام شد؟
1: بله بازی تمام شد.
0: داور کجایی بود؟ داور
1: آرژانتینی بود. آرژانتین. بحث داور هم حالا اتفاقا اشاره خیلی خوبی کردین، میرم توی بحث حاشیه‌ای که آرژانتین و فرانسه دو تا تیم مدعی هن. طرفدارای فرانسه ادعا کرده بودن که آقای فیفا، ما که فرانسوی هستیم با آرژانتینی ها تو این دوره رقابت داریم، چرا از کشور آرژانتین این داور رو گذاشتی؟ و کلی سر صدا کرد با توجه به این که با مسی هم مهربانانه، مسی هم بهترین بازیکن آرژانتین که اون دفعه پریروز صحبت شو کردیم که به هر حال گل کاشت و کارگردان تیم آرژانتین هست، یک مقداری مهربانانه داورا باش رفتار کردن تو این دور از بازی ها. این حواشی درست شده بود. آقای پیر لویجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا امروز یک بیانیه صادر کرد، گفت ما از داورامون حمایت میکنیم، هیچ غرض و مرضی ندارند و داوران فیفا داوران سالمی هستند. این آقای حسام حسن سرمربی مصر که پریشب تیم شکست خورد اعتراض کرده بود که هم یه پنالتی برای ما نگرفتید، هم اون بر که اون گلی که اونا زدن اشکال داشته، اما بازبینی شد صحنه ها و کارشناسا نظر دادن کار داورا درست بود. بعد از این داستان به هر حال یک حواشی هم داشت که آقای حسام حسن با پرچم فلسطین اومده بود بعد از اون بازی پریشب، و تماشاگرها هم چند تا تماشاگرهای آرژانتینی هم با پرچم اسرائیلی توی ورزشگاه اومدن نشونش دادن، یه مقداری بحث اینجوری هم داشتیم. یه داستان دیگه هم اومده که بعد از اون ماجرای تلفن آقای دونالد ترامپ به آقای جیانی اینفانتینو بر سر اون بالوگان که بخشیدن کارت قرمز اونها، یک داستانی به وجود اومده که خیلی باعث اعتراض شده. یعنی ببینید این فوتباله آقا میبودی، خب سیاسیون از اون سابق، من از اون مملکت خودمون میدیدم که سیاسی ها وارد این فوتباله میشن چون هم پول توش زیاده. بعد از صنعت سینما و صنعت بانکداری سومین صنعتیه که گردش پولیش تو دنیا خیلی خیلی زیاده، سیاسیون کشیده میشن، هم میتونن محبوبیت درست کنن. مثلا اگه شما بیای تو ایران یه سیاستمدار باشی، طرفدار پرسپولیس باشی یا استقلال باشی، اینا رو جذب میکنی که تو انتخابات مثلا بهت رأی بدن. البته دیگه تموم شده اونجا، اما خارجی ها هم دارن اینو متوجه میشن، دارن این کارو میکنن. قانونگذاران اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و جیانی اینفانتینو شدن. البته من هم معتقدم که اون دفعه هم صحبت کردم، خود اینفانتینو یه مقداری پالونش کجه. اون جام جهانی گذشته با قطریا با هم بودن، الان هم این بر یه سری مسائل دیگه ای هست، چند تا اشکال پیدا شده. آقای اینفانتینو الان کمیته ملی المپیک IOC هم، کمیته بین المللی المپیک IOC هم دنبال داستان هست، میگه من دارم زیر ذره بین میبرم این اتفاقاتی که در مورد آقای اینفانتینو افتاده. اما یه نکته هست آقای میبودی، اینو من بگم، قانونگذاران اروپایی که این صحنه اینفانتینو و تلفن ترامپ رو برای داوری زدن، اینو نمیدونن که این آقای اینفانتینو رابطه عاشقانه ای داره با آقای مهدی تاج، رئیس سپاهی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی. یعنی اینا دست در دست گردن همدیگه تو آنتالیا تو بازی های دوستانه، اینفانتینو رفته بود آنتالیا که ایران یه بازی دوستانه درست کرده بود قبل از جام جهانی، رفته بود تو رختکن اینها و بعدش میگفت من میرم با اتوبوس، اگر مثلا مشکل بود پروازشون با آمریکا، میرم با اتوبوس، راننده اتوبوس میشم، تیم ایرانو میارم آمریکا برای جام جهانی. و این قانونگذاران اروپایی اینو نمیبینن. قانونگذاران اروپایی بیش از 40,000 کشته ای که حدود 6 ماه پیش در ایران اتفاق افتاد اعتراض آنچنانی نکردن. خیلی از این کشته ها، خیلی از این جانفداهای ایران جوون بودن آقای میبودی، فوتبالی بودن، هوادار تیم‌های مختلف فوتبال بودن. متاسفانه اینم می‌خواستم بگم که حالا شما اینو گفتی، بهانه اومد دستم که اینا رو عرض بکنم خدمت.
0: کار بسیار خوب. بازی بعد کیه؟
1: بله، بریم سر برنامه بازی‌ها. بازی بعد فردا شب، جمعه شب به وقت اروپا ساعت 21 اسپانیا با بلژیک میزنه.
0: یعنی میشه که مثلا الان چه ساعتیه اونجا؟
1: الان ساعت 12:10.
0: یعنی 3 ساعت قبل.
1: بله.
0: یعنی فردا 9
1: شب زودتر. خب 9 شب اروپا. بعد برنده این بازی اسپانیا با بلژیک با همین فرانسه که امشب اومد بالا میزنه تو نیمه نهایی.
0: خب
1: شنبه بازی قشنگ نروژ و انگلیس رو داریم ساعت 23 به وقت اروپا. و یک شنبه بامداد یک شنبه هم آرژانتین و سوئیس رو داریم، آخرین بازی یک شنبه.
0: آخرین بازیه
1: که برنده نروژ انگلیس میخوره به برنده آرژانتین و سوئیس.
0: جالب.
1: میتونیم بعدن ما روز دوشنبهش که هستیم توضیح بدیم. البته فردا شب هم اگه مایل باشین میتونیم در مورد اسپانیا و بلژیک هم حرف بزنیم.
0: حتما. چرا به بازی انگلیس که روز شنبه است گفتید بازی قشنگ؟
1: انگلیس یک مدعی سنتی آقای میبودی، همیشه هواداران فوتبال بخشیشون طرفدار انگلیس هم، مخصوصا این دوره که انگلیس یه تیم خیلی خوبی نشون داده. انگلیس لیگ به بزرگترین و قشنگترین و محکمترین و پربیننده ترین لیگ فوتبال رو انگلیس داره، پربیننده ترین تو دنیا. به خاطر این امسال هم توماس توخل اون دفعه عرض کردم سرمربیش هست، یه تغییرات اساسی ایجاد کرده، خوب بازی میکنه، فوتبال روی زمین قشنگ ارائه میده، هری کین رو داریم اون جلو که بهترین گلزن انگلیس هاست، جود بلینک هامو داریم، یه هافبک تهاجمی گلزنه که خودش هم 4 تا گل زده، آقای هری کین 6 تا زده، ایشون 4 تا زده، و بعد این بازی میتونه قشنگ بشه چون برنده این بازی میخوره با برنده بازی آرژانتین و سوئیس که همه فکر میکنن آرژانتینه و اون جزایر فاکلند و ایالتون باشه یادتونه، یعنی یه بازی قشنگ سیاسی دنیایی میشه اون، خیلی
0: یعنی جنگ فالنگ تکرار میشه.
1: بله
0: جنگ
1: اضافه
0: این بار بر سر توپ
1: اضافه بر اون سال 1986 که انگلیس و آرژانتین، اون موقع مارادونا بود که یه گلم با دست زد که بعد گفت دست خدا به انگلیس زد، اون هم تداعی میشه، یعنی این دوتا اگه به هم بخورن تو بازی نیمه نهایی یه جنگ فوتبالی و جنگ غیر فوتبالی میشه.
0: جالبه، خیلی تشکر، امیدوارم پاریس به خیر بگذره، مارسی به خیر بگذره و مخصوصا رومه پاریس، یعنی اونجا قطبهای مراکش نشین و عرب نشین و عربا هم حتما با مراکشی ها همراهی میکنن، حماسی ها هم حتما بیکار نمیمونن، فلسطینی ها هم حتما بیکار نیستن. تشکر آقای، شب شما بخیر آقای غریب عزیز، تا برنامه تا فردا.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارتا دارین؟
3: بهرش چقدره؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2 صفر.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: وقتی صحبت از آینده مالی شماست، اینکه با چه کسانی همکاری میکنید و چه مؤسسه مالی پشتوانه آنان است اهمیتی ویژه پیدا میکند. خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا به عنوان مشاوران مالی نمایندگان نیویورک لایف اینشورنس کمپنی با 180 سال سابقه در خدمت شما هستند. این شرکت یک میوچوال کمپنی است و مالکان آن پالیسی هولدرز یا دارندگان پالیسی هستند. بنابراین شیر هولدر یا سهامدار خارجی وجود ندارد و فقط منافع شما در اولویت قرار دارد. با خانم فروزان فرهمند و آقای بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-26-26-845 833-26-26-845.
8: Registered representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
9: با شهامت
10: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
11: با تسلط
12: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
13: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
11: با انصاف
14: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
10: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
11: با تدبیر
15: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
16: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
11: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی، 818-999-99-99.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
17: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
18: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
3: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
17: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
17: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: پیگیری من بیانم. این بار سپاه پاسداران بود که حملات به سه کشتی حمله کرد که شاید دشمن هم نبودن، این مال قطر بود اولیش که در هم کوبیدن، و این بهانه به دست ایالات متحده آمریکا داد. شب سوم حملات به نظرم در روز شبهای آندم ادامه پیدا میکنه، و چون خود آمریکایی‌ها خیلی از این بابت عصبانی هست، احساس بکنه کلا رفته سرشون، دست کم این احساسی که به دونالد ترامپ دست داده وقتی هم راجع به حکومت ازش پرسیدن، حکومت جمهوری اسلامی، آقا اینا رو نمیشناختم، یعنی اشتباه کرد، اشتباه. به هر حال برای من اون چیزی که جالبه اینه که این بار هیچ کس اعتراضی نکرد، یعنی تمام کسانی که در اون جنگ 12 روزه معترض بودن به نیروهای خارجی برای حمله به ایران، این بار اعتراض نکردن که چطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منافع ملت ایران رو ندیده گرفته و کاری کرد. دست به اصطلاح دست ایالات متحده آمریکا رو باز گذاشته برای اینکه برخی زیرساخت‌های نظامی رو داره میزنه، ولی اگر ایالات متحده آمریکا همین الان اراده بکنه، میتونه تمام زیرساخت‌های اقتصادی و نفتی جمهوری اسلامی رو بشه در منطقه در خارک در هم بکوبه، میتونه. خب خانم شهلا شفیق نویسنده و پژوهشگر ایرانیه که سال‌هاست در فرانسه زندگی میکنه، جایزه معتبر روزنامه لوموند رو در پژوهشگاه آکادمیک دریافت کرده، آثارش هم به زبان فرانسه است هم به زبان فارسی، بیشتر روی اسلام سیاسی تکیه داره و تحلیل و تجزیه مسائل ایران به ویژه موضوعات مربوط به زنان و همینطور سرکوب زنان در ایران یا در جهان اسلام، و اخیراً هم یعنی در این همین هفته روزنامه لوموند به سراغ او رفت و نظر خانم شفیق رو جویا شد درباره اون چی که الان داره در ایران و حول ایران میگذره. اجازه بدید که سلام کنم به ایشون.
1: سلام درود به شما آقای میبودی عزیز، منم خیلی خوشحالم همراه شما هستم، گرچه شرایط همچنان که توصیف کردین بسیار بسیار نگران کننده است.
0: همینطوره خانم شفیق، اخیراً مطلب شما در لومون منتشر شد، خیلی هم مورد توجه قرار گرفته بود، ممکنه در این زمینه توضیح بدید؟
1: ببینید خیلی من سال من در این در طول این سالها همواره به هر حال تریبونی توی روزنامه های اینجا، مجله های اینجا سعی کردم داشته باشم، چون من فکر میکنم که وضعیت مملکت ما، همچنان که یک دو بار هم در این برنامه همطور که خدمت شما بودم با هم صحبت کردیم، من یک هجوم در واقع فکر میکنم که جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که درش مهارت بسیار داشته و بسیار این کار رو ماهرانه انجام داده، لابی سازی روشنفکری در خارج از کشور بوده، یعنی در واقع چه با خریدن چه با استفاده از همسویی های ایدئولوژی، جمهوری اسلامی یک دژ برای خودش اینجا درست کرده. یعنی شما در آمریکا که خب فکر می‌کنم خودتون بیشتر میدونید، در فرانسه ما یک لابی انتلکتوئل داریم، یک لابی روشنفکری داریم که هم توش استاد دانشگاه هست، هم توش روزنامه‌نگار هست، هم توش تمام اینا، ما بهش میگیم لابی روشنفکری، ولی در واقع قلم به مزدها من فکر می‌کنم بعد بذارم اسمشونه، حالا این مزد میتونه مزد معنوی ایدئولوژیک باشه، میتونه مزد پولی باشه، میتونه رانت باشه، میدونین خودتون میدونین که در ایران در یه دوره‌ای مسئله کارت سفیدها چند ماه پیش مطرح شد، یعنی خبرنگارانی بودن یا روزنامه‌نگارانی بودن یا افرادی بودن از این کسانی که بهش میگن اینفلوئنسر، یعنی در واقع کسایی که توی فضای مجازی تریبون دارن، موقعی که ایکس برداشت و این لوکیشن اینا رو، جایگاه اینا رو، محل اینا رو چیز شد ثبت کرد، یه دفعه یه عده زیادی متوجه شدن که بخشی از آدمایی که به نظر میرسید از رژیم دورن یا حداقل در یک بی‌طرفی هستن، اینها کارت سفید دارن، یعنی میتونن قشنگ تمام مدت در صورتی که اینترنت برای مردم محدود بوده میتونستن تمام پروپاگاندای رژیم رو پخش کنن و توش متاسفانه چهره‌های شناخته شده‌ای هم بودن که چون من مایل نیستم اسمشون ببرم. در همون زمان من یه مقاله نوشتم در یکی از نشریات فرانسه به اسم ملاهای بدون فیلتر، و که البته خود اون نشریه اون اسم انتخاب کرد، من فقط در مورد این موضوع صحبت کرده بودم. همین که رژیم سالهاست در غرب این کارت سفید رو داره، ما در ایرانه که با مسئله ایکس و اینا متوجه شدیم، هم در ایران داشته هم در غرب داشته. یک مشت کارت سفید هستن، یه مشت حالا میتونیم به استناد اون روزنامه بگیم ملاهای بدون فیلترن، یا بالاخره برای جمهوری اسلامی قلم میزنن مستقیم و غیر مستقیم و به نفعش کار میکنن. خب وقتی که این مسئله جنگ و اینا شد، این فضایی که شما دارین توصیف میکنیم، ما الان دو مدتی است باهاش مواجهیم، یعنی در تلویزیون ها، در رسانه ها، همه جا تمام مسائل وارونه سازی میشد، همه چیز جوری وانمود میشد که گویا جنگ طلب اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده، یعنی مخالفان جمهوری اسلامی و در صدرش رضا پهلوی که خب در خیابان‌های ایران صداش زدن، اونها باعث شده، یعنی با یک، چجوری بهتون بگم، با یک، اصلا من حتی با وجود این همه تجربه و سالیان دراز مشاهده فکر نمی کردم که بتونن به این راحتی این وارونه سازی رو صورت بدن، ولی این انجام می شد، دائم انجام می شد و هنوزم ادامه داره. خب بعد از این که این مسائل دیده شد و موقعی که این کشتار صورت گرفت و وقتی که آقای ترامپ در واقع اینو مطرح کرد که میخوام به این پای مذاکره و اینا، خب لوموند برای من نوشت که شما حاضرین یه تریبونی، که منم خب معلومه همیشه این رو استقبال کردم ازش، ولی برای خودم هم جالب بود که چون اونا میدونن میشناسن آدما رو که چطور این فضا هست، و خیلی خیلی از این موضوع خرسند شدم. و البته تعداد ساینا خودتون بهتر میدونید، اونجا وقتی که شما ازتون میخواین یه تریبون بنویسین نمیتونین، بعد مثلا 6000 ساین باشه، حرف نیست، اون حرف باشه در واقع، یعنی کلمه نیست، مثلا میشه در حدود 2000-3000 کلمه و خب خیلی محدوده، ولی من سعی کردم در اون تریبون بذارم روی اون به اصطلاح ضرب و فشار رو بگذارم، یا اون محور رو بذارم روی این که ملت ایران باید صداش شنیده بشه، ملت ایران در این مذاکرات جایی نداره، یعنی صداش شنیده نمیشه. حالا میتونیم بیایم بگیم که حتی یک کلمه، یعنی از موقعی که این مذاکرات شروع شد در بجز یک عده محدودی، تمام مدت در رسانه ها بحث این بود که بله جمهوری اسلامی پیروز شده، الان تونسته قدرت خودش رو بکشه و امریکا مجبور شده عقب نشینی کنه، یعنی به همین راحتی این مسئله، این پروپاگاندای جدید، که این پروپاگاندای جدید روش پیروزی جمهوری اسلامی و قدر قدرتی جمهوری اسلامی بود که چطور تونسته امریکا رو بکشونه پای میز مذاکره. خب من در این تریبون سعی کردم توضیح بدم دو تا موضوع رو که موضوعی که کاملا از در بلت همین پروپاگاندا و به علت این پارازیت ها صدا شنیده میشه. یکی این که جنگ رو، این جنگ که مسلماً هر جنگی بده، که مسلماً هر جنگی ضایعات داره، انسانی، مالی، جانی، هیچ ملتی در دنیا نیست که جنگ بخواد، اما این جنگ نتایج سیاست های تباه 47 ساله جمهوری اسلامی، یعنی از همون ابتدا یک ماجراجویی کامل هم در مورد ماجرای هسته‌ای و میلیاردها دلار به استناد خود رژیم، بیش از 1000 میلیارد دلار صرف پروژه هسته‌ای شده، بیش از 100 میلیارد دلار صرف نیابتی‌ها شده، و خودشون هم این رو، حتی آقای ظریف که مثلا ظاهراً باید جز به این گروه مثلا سختگیران نیست، خودش میگفت ما انتخاب کردیم، گفت در یک مصاحبه ما انتخاب کردیم که این کارا رو بکنیم. این انتخاب های این رژیم کار رو به اینجا کشون، و بعد لابی های به اصطلاح اینتلیجنسیا، یعنی بخاطر لابی های قلم به مزد جمهوری اسلامی، قضیه رو درست برعکس میکنن، یعنی گویا انتخاب اپوزیسیون جنگ بوده، انتخاب مخالفان جنگ بوده، انتخاب رضا پهلوی جنگ بوده، و شما یعنی در واقع فکر، و بعد میبینید یه عده زیادی هم پامنبری این موضوع رو میکنن. حالا اونا ممکن خودشون هیچ تریبونی نشته باشن تو فرانسه، ولی در صفحات فضای مجازیشون در جاهایی که در بحث شرکت میکنن همین عقیده رو مطرح میکنن. خب من اونو اونجا مطرح کردم که اولا یک، این جنگ حاصل این سیاست های تباهه، دو، ملت ایران هرگز این جنگ رو نمیخواسته، ولی وقتی که کشتار به اون وسیعی صورت گرفت در ایران و مردم فقط برای حق خودشون به خیابون اومدن در دیماه، مسلمن که این خواست کمک جهانی مطرح شد. و چگونه اولین وقتی آقای خامنه‌ای کشته شد، چگونه این فریاد شادی ملت ایران فقط و فقط گواه این بود که خواهان براندازی هستن و میبینن که دست خالی جلوی یک دشمن تا دندان مسلح نمیتونن و خواستشون از جامعه جهانی شنیده شدن صداشون و کمک و حمایت بوده. و سومین موضوع این که در این فضا اتحادیه اروپا هیچ گونه عکس العمل مساعدی نسبت به ملت ایران نداشت، بلکه برعکس حمایت کرد تمام قد از این مذاکرات، بدون این که بخواست ملت ایران توجه کنه. فقط خانم مایساتو، اونو تو مقاله نوشتم، فقط از نظر جهانی در سازمان ملل بود که نماینده به اصطلاح مربوط به حقوق بشر در ایران، این رو در یک بیانیه‌ای با چند نفر کارشناس مطرح کردن که ملت ایران مدتی پیش به خیابون اومده، میلیونی کشته شده، صد ده ها هزار نفر، و حرفش باید شنیده بشه. و من گذاشتم روی این صدای شنیده نشده و فراخوانی به این که گوشاتون رو باز کنید به این صدا. و این نکته رو مطرح کردم، تموم کنم با این که زیاد کار سختی نیست این صدا رو گوش کردن، کار خیلی سختی نیست. گرچه الان در بی بی سی انگلیسی، فرانسه همینطور، کسایی که بهشون میگن کورسپوندان، یعنی کسایی که در ایران برای اینا کار میکنن، در حقیقت برای این رسانه های بین المللی که امروز مثلا برای پوشش به سلطه جنازه خامنه ای رفته بودن، و اینا در خودش روشنه که در تمام مدت اینها تحت، یعنی اون سانسور رو پذیرفتن، میخوان که اینو پوشش بدن و مشغول باستاب پروپاگاندای رژیمن. شما فکر کنیم ما در شرایطی هستیم که در این شرایطی، و در این شرایط من فقط سعی کردم در این مقاله بگم که باید صدای ملت ایران رو شنید، و برای اینکه این صدا رو بشنویم احتیاج به کار خیلی سختی نیست. فقط کافیه که، چون ملت ایران سالهاست به خیابون اومده، حداقل 10 ساله که داره فریاد میزنه ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، داره فریاد میزنه که ما این برنامه اتمی رو نمیخوایم، داره فریاد میزنه که ما این نیابتی رو نمیخوایم، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و حالا امروز چنان که شما گفتید، حاکمان ایران کمر بستن که ایران رو تبدیل به غزه کنن، و اینا رو سالهاست جو میگن، یعنی سالهاست ملت ایران میگه این کار خیلی سختی نیست شنیدنش. و این بود موضوع این مقاله، این بود. با امیدوارم که حتی یه ذره یه قطره کمک کرده باشه. ولی من بهتون بگم که واقعا حجم پروپاگاند در فرانسه وحشتناک.
0: نمیتونه خانم دکتر شفیق یاسی، دوستان داری شما بهش بگم دکتر، ولی خب واقعا تز دکتراشون فوق‌العاده بوده، خیلی هم در فرانسه مورد توجه قرار
1: گرفت. این جایزه با اجازهتون، جایزه روزنامه لوموند رو گرفت در پژوهش‌ها. و من چون خودم دانشگاهی نیستم آقای میبودی، من پژوهش‌های میدانی دارم و تو مسئله آموزشی کار کردم و نوشتن، ولی این تز در زمان خودش یه جایزه گرفت که اون جایزه باعث شد همه فکر کنن که من دانشگاهی هستم، ولی جایزه پولی در نبود، یعنی همچنان که هیچ کدوم از کارهایی که من کردم و تقدیرها و اینا پولی درش نبوده، ولی این یک کتاب شد، یعنی یک کتاب شد و این همین در واقع کتابش هست، اسلام سیاسی، جنسیت و مسئله، که از زاویه اسلام سیاسی و مسئله جنسیت به مسئله تجربه ایران نگاه کرده. البته خب این که تز از این خیلی مفصل تر بود، ولی در حقیقت جایزه این لوموند این بود که یک کتاب در بیاد، که اون کارش هم البته خودم کردم. در حقیقت جایزه ایست که دو برابر زحمت میخواد، که شما باید بتونین از یک تز چند صد صفحه‌ای یک کتاب 200 صفحه‌ای در بیارین، که خب این اتفاق افتاد و این خیلی اتفاق خوبی بود به دلیل اینکه این تزها در اون سال 2010 بود این اتفاق افتاد. تزها چیز نمیشن، یعنی در واقع رئیس این جوری این تز لومان، جایزه لومان پژوهش دانشگاهی، در حقیقت چیز ادگار مورن بود، اون فیلسوف فرانسوی که اخیراً در 102 سالگی از دنیا رفت، در 104 فکر کنم، نمیدونم، بالای 100 سالگی به هر حال، و تا آخر عمرش هم بگم بهتون که توییت میزد و خیلی آدم فعالی بود از نظر فکری. خب طبیعتا هم برخی از افکارشو باش موافق نبودم، ولی بسیار آدم درخشانی بود و من ازش بسیار آموختم. و در کتابهایی هم که، یعنی در کتاب زندان مربوط به زندان سیاسی، از اون بخشی از فکرهای اون رو استفاده کردم و اونجا آوردم. و خیلی برام جالب بود که ایشون رئیس این جوری بود و ملاقات در اون روزی که این جایزه رو میدادن، خب دیدنشون برای من که آدمایی که به هر حال میدونین کسانی که واقعا به درد میخورن، یعنی که خب خوشبختانه هم در میان فرانسوی‌ها وجود داره، هم در همه جای دنیا و در میان ایرانی‌ها. خب این هم یکی از خاطرات خیلی خوب بود. و اینکه این تست تونست اینجا، البته بگم انونیم بود، خودتون میدونین انونیم یعنی اینکه اسمو نمیذارن روی، یعنی جوری که میخونه نمیدونه کی اینو نوشته، یعنی بر اساس اسم نیست، و این خودش خیلی خوبه. و در اون زمان من گفتم در مراسم که خب برای من هم خوشحالی هم اندوه، برای که ما در ایران بهترین دانشجوهای ما رو، خودتون بهتر میدونید تو سیلیکون ولی، ولی خودتون بهتر میدونید در همه رشته های دنیا ما بهترین های ایران رو بیرون از مملکت و تو خود مملکتمون دیدین که چقدر اینا نخبه کشتن، در زندان کشتن. و خب چه میشه کرد که حتی شادی های ما اینجا با غم بسیاری آلوده است.
0: نمیتونه مطمئنم اگر اسم واقعیتون رو گذاشته بودید و توی همین به اصطلاح هیئت جوری، قطعا جایزه رو نمیدادن. و چقدر جالبه، چقدر خوبه که بدون اسم آثار ارائه میشه، مطالعه میشه، نظر میدن. این خیلی کمک میکنه. خوشحالم که جایزه نصیب شما شد. خانم شفیق، آماری داریم مثلا چه تعداد زن ایرانی برنده لژیون دونور شده؟ یعنی عالی ترین نشان،
1: یعنی اون نشانی که به من داده شد، میدونین من فکر میکنم که اخیراً، من فکر میکنم عده بودن منتها یه تحقیق و یه پژوهش میخواد. مثلا من میدونم که خانم گلی ترقی که اخیراً من متوجه شدم که یک نشانی داشتن، منتها میدونید در فرانسه اینجوریه، شما وقتی که اولا این نشان که میخوان بدن، اولش برای شما یه نامه مینویسن، یعنی مثلا یک پرونده میفرستن، معلوم نیست که وقتی میخوان از یک تقدیر کنن اولا یه پرونده میفرستن. برای من که اینجوری اتفاق افتاد، در محل کارم یکی از همکارانم اونو پر کرد، برای که من خودم اساساً فکر میکنم که اصلا خب حالا چرا باید این کارها رو کرد. بعد اون گفت نه، شما باید این کار انجام بشه و این خیلی مهمه. یه نامه آمده بود که این جواب بدین، ما میخوایم برای شما یه تقدیری در نظر گرفتیم. گفتم آخه چه فایده ای داره، چون من همیشه به این موضوع فکر میکنم که بالاخره یعنی اون کار مهمتر. بعد اون گفت نه، اون همکار من که خیلی آدم روشن اندیشی، گفت که تو کار نشوش، من خودم این کار انجام میدم. وقتی که انجام داد گفت که این احتمالاً باید بره توی نشان شایستگی یه چیز اینجوری باید باشه با توجه به بیلان کاری تو و اینا. وقتی که آمد و این مسئله شوالیه بود، لژیون دونور آخه که میدونی که 3 تا سطح داره، یعنی یه سطح شوالیه داره که در واقع از اونجا شروع میشه، بعد میره افسر، بعد میره کمیسر، که بعد خب دیگه میرسه به رئیس جمهور و اینا. خب بعد این شوالیه فکر میکنم در جایی که من میدونم آقای داروش شایگان، کسانی که در ایران اینو دریافت کرده بودن، مثلا میرفتن تو سفارت فرانسه اینو میگرفتن، تا اونجایی که من اطلاع داشتم آقای داروش شایگان بودن. خانم گلی ترقی بعدش به من گفت شهلا منم، برای من یک نشانی آمده بود ولی من اصلا دنبالش نرفتم. آخه میدونی چه جوریه، برای که شما بتونه این نشان چیز رسمیت پیدا کنه، افکتیو بشه به قول فرانسوی ها، اونو براتون میفرستم. ولی شما باید حتما یه مراسم بگیرید و یه آدمی که یه سطحش یه درجه از اون بالاتر بیاد اونو به شما بده، یعنی در واقع روی سینه‌تون الساخ کنه با اینه. بعد گلی به من گفت، خانم گلی ترتیب به من گفت من اینو دنبالش نرفتم، حالا هرچی میگردم اونو پیدا نمی کنم. بعد اخیرا ما با فرزندشون صحبت میکردیم، دیگه خیلی دیر بود بگنه کاش این اتفاق میافتاد. میدونم که ایشون بود، نمیدونم در چه چیزی بود، چه نشانی بود، یا شایستگی بود و لژیون دونور. خانم فهیمه روبیول اخیرا دو سال پیش بود که شنیدم که اتفاقا خانم شهبانو فرح پهلوی این رو، این نشان رو در مراسم بهشون داده بودن. اون رو خوندم در نشریات. میدونم که در میون آقایون هم آقای داروش شایگان بود، آقای سپانلو بود که در موقعی که آمده بود برای این، یعنی ایران داده بودن ولی در پاریس که آمده بود اونجا به من گفت که من این نشانی گرفتم و این شوخی

زمینه بشه. تشکر میکنم از خود شهلا خانم شفیق، دکتر شفیق، ممنونم. از فرروزی تشکر میکنم، از شما که ما رو همراهی میکنید، از آقای فریبرز غریب که در برنامه امروز با ما بودن، همیشه خانم دکتر فروغ کنانی عزیز در اروپا. تا گفتگوی دیگر، دیداری دیگر، امیدوارم در پاریس، در فرانسه همه چیز به خیر بگذره. امشب بعد از پایان بازی فرانسه و مراکش.

0: همراه با کارشناسان.
1: سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه. حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی، یکی از نمایندگان شرکت بیمه فارمرز در ایالت کالیفرنیا، در خدمتون خواهم بود. انشاءالله که خوب و سلامت باشید. تلفن دفتر رو میدم خدمتون: 949-424-0808. تکرار میکنم: 949-424-0808. وبسایت ما zamaniinsurance.com. و اگر در اینترنت ما رو جستجو بفرمایید، لطف بفرمایید بزنید جیسن زمانی و یا زمانی اینشورنس. در ضمن روی سایت فارمرز میتونید ما رو پیدا بکنید، در سایت www.farmers.com گزینه ای هست که سمت راست نوشته Find an Agent، لست نیم من رو زمانی میزنید و اینفورمیشن اونجا هست، آدرس، ایمیل، تلفن، ریویوی ما رو میتونید ببینید. به هر حال در خدمتون هستیم. بعد از با 35 سال سابقه در امور بیمه، انواع و اقسام بیمه ها رو میتونیم برای شما در اسرع وقت از طریق تلفن و ایمیل انجام بدیم. دفتر ما در شهر لاگونا هیلز اورنج کانتی است. اگر احتمالاً در نواحی اورنج کانتی هستید، خوشحال میشیم شما رو حضوراً ببینیم. اگر نه، همجور که عرض کردم، از طریق ایمیل و تلفن میتونیم بیمه های شما رو در سراسر کالیفرنیا انجام بدیم. بیمه هایی که ما انجام میدیم بیمه های شخصی و تجاری است، عمر و سلامتی. به حال حقیقتش بیمه این نیست که ما نتوانیم برای شما انجام بدیم. بیمه هایی که اکثرا ما انجام میدیم، خب بیمه هایی هستش که بسیار متداوله، مثل بیمه های اتومبیل، بیمه های منازل، شخصی، اجاره‌ای. اگر منازل دارید که شورت رنتال هست، مثل ایر بی ان بی، اگر وکیشن هوم هست، ویکن هوم، اگر در شرایطی هستید که منازل رو میخرید، فلیپ میکنید، کورس آف کانستراکشن احتیاج دارید، ریمادلینگ انجام میدید، اگر بیمه های شما، مخصوصا بیمه های میدونم بسیار از شرکت های بیمه از کالیفرنیا خارج شدن، اخیرا ما تلفن هایی میگیریم که بیمه های منازل یا کنسل میشه و یا نان رینیو یا تمدید نمیشه. به هر حال اگر در اون شرایط هستید، اگر در شرایط هستید که منزل شما در قسمت‌های براش یا فایر زون هست و اشکال دارید برای گرفتن بیمه، ما همه اینها رو میتونیم براتون انجام بدیم. چند تا سوال میشه معمولاً از دوستانی که زنگ میزنن، من اینها رو جواب بدم برای شما. یکی از سوال‌هایی که معمولاً سوال میشه از ما این هستش که من یکی از دوستان یا خیشاوندان از اروپا یا آمریکا اومدن اینجا و ما میخوایم براشون یک اتومبیل لیست بکنیم، ولی متاسفانه چون چی بهش میگن، برنامه اون

نمیتونن کوالیفای بشن for some reason، ما باید کوساین بکنیم. آیا ما میتوانیم از همون بیمه عادی بگیریم؟ آیا ما مسئولیتی داریم نداریم؟ ببینید دوستان، شما به عنوان registered owner، شما شخصی که اتومبیل به نام شماست، خود به خود مسئولیت خواهید داشت. برنامه به این صورتی که در کالیفرنیا، خب ما میگیم بیمه سوم شخص، اون شخص اول اتومبیل شماست که صاحب اون اتومبیل مسئولیت خواهد داشت. شخص دوم راننده اتومبیل هست. حالا اگر شما اتومبیلتون رو میدید به شخصی درایو بکنه، اگر اون شخص روی رجیستریشن هست که خب اون مسئولیت داره، اگر شما درایو بکنه خودتون مسئولید، اگر به دوستی میدید درایو بکنه باز شما مسئولید، اگر بیمه ندارید شما اون دوستی که درایو میکنه میتونه مسئولیت داشته باشه. بنابراین در هر دو صورت باید اتومبیل بیمه داشته باشه که شما ماشین رو درایو بکنید یا کس دیگه ای درایو بکنه. خب چطور میتونید خودتون رو پروتکت بکنید؟ سعی بکنید اگر در چنین شرایطی هستید، یا اینکه واقعا پرهیز بکنید از این کار، و یا اینکه لیمیت لایبلتی بالاتر بگیرید که خودتون رو پروتکت بکنید. الان باز یک سوال دیگری پیش میاد که برمیگرده باز به این مربوط میشه که آیا من بیمه های من قیمتش بالا رفته و با اینکه من کلیمی نداشتم چرا ریت من بالاست؟ خب این چند جواب خواهد داشت. اولا از اول ژانویه امسال حتما میدونید دوستان در کالیفرنیا تا آخر سال 2025 لیمیت لایبلتی بود 15,000 30,000 5,000. یعنی اگر شما به یه نفر بزنید یک نفر رو مجروح بکنید، تا 15,000 دلار مسئول هستید برای جراحات بدنی طرف مقابل. اگر بیش از یک نفر مجروح بشه تا 30,000 دلار، و دمیج به پراپرتی طرف مقابل، حالا میتونه اتومبیل باشه یا اون شیئی که باش اصابت میکنید شما، 5,000 دلار. از امسال شده 30,000، 60,000 و 15,000، تقریبا دو برابر. بنابراین اگر شرکت بیمه قبلا فرض بکنیم اوریج 10,000 دلار غرامت پرداخت میکرد برای یک تصادف، الان از که 40,000 دلار باید بده. این یکی از جواب ها خواهد بود که چرا بیمه من بالا رفته. بعدم کلیم ها زیاد شده، کاست لیبر، متریال، قیمت اتومبیل ها بالا رفته. حالا این برمیگرده به اون قسمت سوال قبلی که آیا من چقدر باید بیمه بگیرم. اگر شما در شرایط مالی بالایی هستید، اگر درآمدی ندارید، فرض بکنید شما یه شخصی هستید که نمیدونم به اندازه‌ای درآمد دارید، یه منزل اجاره کردید، مخارج عادی خودتون رو میدید و پول دیگری ندارید، رنتال پراپرتی ندارید، اینکام ندارید، اینکام بالا باید بگم ندارید، نت ورث بالایی ندارید، بنابراین اینشورنس کمپانی اون شخص که شما رو سو میکنه واقعا دستش به جایی بند نیست که بخواد بیاد از شما پول بگیره. ولی اگر بالعکس در شرایطی هستید که های ارنر اینکام هستید، اگر اینکام شما بالاست، اگر نت ورث بالایی دارید، اگر در شرایطی هستید که چون اینجا میدونید احتمالاً وکلا دی گو افتر دیپ پاکت، دیپ پاکت یعنی اون شخص که هر چقدر بیشتر پول داشته باشید دنبال اون شخص بیشتر میرن و سعی میکنن ازش بیشتر پول دریافت بکنن. بنابراین خودتون رو باید پروتکت بکنید. معمولا بیش از 90% لیمیت لایبیلتی که ما می نویسیم برای اتومبیل هست 100,000، 300,000، 100,000. یعنی اگر شما یک نفر رو مجروح بکنید تا 100,000 دلار غرامت بدیم، بیش از یک نفر تا 300,000 دلار خسارت طرف مقابل برای اتومبیلش حدود 100,000 دلار خواهد بود. حالا اگر باز در اون شرط هستید، به جای 100-300 میتونید 250-500 بگیرید، میتونید 500-500 بگیرید، و اگر نهایتاً بیش از اون احتیاج دارید، ما بیمه های آمبرلا بهتون میدیم که آمبرلا در حقیقت اتومبیل های شما رو به اضافه منازل شما، حالا شخصی، تجاری، هرچی هست، تحت اون آمبرلا قرار میدیم. بین 1 تا 25 میلیون دلار میتونیم آمبرلا بهتون بدیم که شما پروتکشن کامل رو داشته باشید.
به هر حال این رو احتمالاً برای اینکه دقیقاً ببینید چقدر باید لایبیلیتی لیمیت داشته باشید با فاینانشال ادوایزر، با سی پی ای یا با وکیلتون صحبت بفرمایید. به هر حال ما در خدمتتون هستیم برای تمام این بیمه های شما. خب و اما بریم سراغ پالیسی های منازل شما. آخرین باری که شما بیمه های منزل خودتون رو چک کردید آیا کی بوده؟ آیا میدونید چقدر پوشش دارید؟ همونجور که میدونید الان کاست لیبر و متریال بسیار بسیار زیادتر شده از حتی 2-3 سال پیش. بنابراین لطف بکنید حتما پوشش خود رو چک بکنید. اون کاورج A بسیار مهمه، ببینید کاورج A دوالینگ چقدر زده. این رو معمولا ریپلیسمنت کاست منزل شما هست. ما به ولیو منزل کاری نداریم، حقیقتش اون ربطی به بیمه نداره. میتونه شما فرض بکنید منزل شما 10 میلیون دلار قیمت داشته باشه ولی ریپلیسمنت کاست اون ممکنه 2 میلیون یا 3 میلیون بیشتر نباشه. بنابراین با یک کانترکتر صحبت بکنید اگر احتمالاً منزل شما توتال لاس شد در مقابل آتش سوزی یا حوادث دیگر چقدر بازسازی منزل شما کاستش خواهد بود و بر اساس اون ببینید پوشش کافی دارید یا نه. یکی از مهمترین قسمت‌های بیمه، حالا در هر نوع بیمه‌ای هست، بیمه اتومبیل، بیمه منازل، بیمه‌های تجاری، اون قسمت لایبیلیتی است. اون لایبیلیتی لیمیت هستش که شما در حقیقت میتونه درد سر ساز باشه برای شما. اگر لاسوتی بیاد میکشور بکنید که لیمیت لایبیلیتی شما کافی هست که اگر یه موقع احتمالاً لاسوتی اگنس شما بیاد پوشش کافی داشته باشید. سوالهای دیگر این هستش که چطور ما میتونیم ریت خودمون رو پایین بیاریم. خب در مورد البته بیمه های مختلف کارهای مختلفی میشه انجام داد. در مورد بیمه های اتومبیل یکی از کارهایی که میتونید بکنید اولا میکشور بکنید که دیسکانت هایی که بهتون تعلق میگیره اپلای شده. حداقل ما با بیمه فارمرز لیمیت یا اون دیسکانت هایی که داریم پروفیشنال دیسکانت هست. اگر مدرک تحصیلی 4 ساله دارید دیسکانت میگیرید. اگر فرزندان بین 16 تا 24 دارید و جی پی ای یا معدل اونها B و یا C و بهتر از اون هست گود استودنت دیسکانت میگیرید. مچور درایور دیسکانت برای افرادی هستش که بالای 55 سال هستند، یه کورسی رو آنلاین میگیرن حدود 20 دلار کاستشه، اون تخفیف بهتون میده تا 3 سال. مالتی کار دیسکانت، اگر بیش از یک ماشین دارید دیسکانت میگیرید. مالتی پالیسی دیسکانت دارید، اگر ماشین خودتون رو با منزلتون با رنترز اینشورنس، کاندو پالیسی، امبرلا، ارتکویک، لایف اینها ادغامش بکنید به مراتب ریت بهتری میگیرید. الان دیسکانت هایی که فارمرز اپلای میکنه تا 45% به شما دیسکانت میده. به حال تلفن رو میدم خدمتتون. باز حسین زمانی هستم از دفتر بیمه زمانی شرکت نماینده شرکت فارمرز. تلفن 949 424 0808 949 424 0808. اگر سوالی دارید در انواع اقسام بیمه های خودتون با من تماس بگیرید. حتما نباید از با بیمه داشته باشید یا بگیرید. اگر سوالی هست ما اینجا هستیم که خدمتگزار باشیم و سوالهای شما رو جوابگو باشیم. انشالله که روز خوبی داشته باشید تا انشالله صحبت دیگری در موقع دیگری. خدا نگهدار. 949 424 0808

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هلاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-279-2484.
2: اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
3: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما در روزهای شنبه 9 تا 11 صبح از چندین هفته قبل برنامه جامعه سالم تقدیم حضورتون میشه که همچنان تا این شنبه گفتگو درباره سیر اندیشه سیاسی و موضوعی سیاسی با آقای دکتر آرام حسامی است، ولی از هفته بعد از اون گفتگوی با آقای دکتر آرام حسامی استاد علوم سیاسی و آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان داریم به مدت فقط یک جلسه، و بعد از اون بحث سیستم حقوقی و قانونی و قضایی رو با آقای دکتر سیروس مشکی خواهم داشت. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام عرض کردم آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید.
0: لطف دارید، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من معمولا بیشتر وقتا چهارشنبه صحبت شما و آقای میبودی رو گوش میدم و به خصوص این اواخر که در مورد مسائل اجتماعی ایران هستش، و خیلی برام مهم بود بدونم دیدگاه شما در مورد آینده ایران چی هستش. آینده کوتاه مدت، یعنی خیلی راحت‌تر بگم، فکر می‌کنید ظرف یک سال آینده اتفاقای خوبی واسه مردم ایران و ایران می‌افته یا نه؟
0: ببینید، اون نکته آخری که اشاره کردید برمیگرده به تفسیر و تعبیر شما و یا من در مورد خوب و درستش کدامه. چون بیاد فرض رو بر این بگیریم که برخی از اوقات یه جنبشی در مسیر حرکت خودش برای مدتی با شکست و ناکامی ها و یا بسا خون ریزی ها همراهه، ولی بعد از مدتی به هر حال وارد یک مرحله دیگه ای میشه که حالا دیگه از این به بعد خوبه. یه مقداری هم ماجرای یک سالی که اشاره کردید، هم به اینکه به چه چیزی توجه دارید و یا اصولا ماجرای خوب و بد و مفید برای مردم ایران رو چه میدانید، یک کمی جای گفتگو داره. نه اینکه میخوام پاسخی ندم، ولی اگر مشخصتر یه چیزی رو بفرمایید باش راحتتر هستم که نظرم رو عرض کنم. البته من رو خط رادیو غالبا این کار رو باید داوطلبانه انجام بدم، چون من اینجا برای تفتیش دادن که بگم شما اینو دارید. اصلا تفتیش عقاید که کسی بیاد من بگه عقیده و نظر تو راجع به فلان موضوع چیه، نیومدم که بگم نظرم چیه. من اگر دلم خواست نظرم راجع به چیزی مطرح میکنم، شما میتونید سوالتون رو مطرح کنید، پاسخ من هم نشون میده نظرم چی است. ولی در مورد آنچه که شما میفرمایید چند تا نکته رو میتونم عرض کنم. یک، آنچه که در ایران در اتفاق میفته ما رو در مسیر یک جنبش انقلابی قرار داده، چون جنبش ها میتونن به اصلاحات یا به انقلاب منجر بشن. امکان اصلاحات در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران و یا آنچه که معمولا مرتبط به قانون اساسی میشه به نظر من وجود نداره. بنابراین این جنبش دو تا سرنوشت داره، یا تبدیل به انقلاب میشه یا سرکوب و از میان میره. ولی به نظر من جنبش انقلابی است که ادامه پیدا میکنه تا اینکه برای بعد از یه مدتی به هدف‌ها و نتایج کلی جنبش انقلابی برسه. ولی در این راه آسیب ها و مشکلات و مسائل چه هست همه برمیگرده به اینکه شما چگونه به این موضوع میتونید نگاه کنید. و خیلی از اوقات هم اختلاف نظری که دوستان دارن در مورد هم نوع موضوع و حوادث از هم زمانش، ولی به هر حال اگر چیز خاصی مورد نظرتون هست اونو بفرمایید، شاید منم راحت تر بتونم پاسخی بدم به پرسش شما.
1: بله، در مورد فرمایش اولتون، نظر من از لحاظ اتفاقای خوب اینه که مردم بتونن یه زندگی ایدئال نسبتاً راحتی رو داشته باشن، چه از لحاظ چه میدونم پیدا کردن راحت دارو.
0: اونا نمتوجه هستم، اونا بذار بی خودی خودمون رو خسته نکنیم. معلومه مسیر جنبش انقلابی با توجه به دگرگونی هایی که در ایران هست، خب در این مسیر هست حتماً. یعنی شما اگر به من بفرمایید که آینده ایران را، نمیخوام توی چارچوب زمانی بگذارمش، بدون تردید بسیار بسیار خوب و درخشانه، برای که اصلا گزینه دیگری ما نداریم، ما راه دیگری نداریم. یعنی حتما باید اوضاع و شرایط دگرگون بشه و این دگرگون شدن حتما اتفاق خواهد افتاد. از نظر من یه مسیر حتمی و قطعیه.
1: خیلی ممنون آقای دکتر. از نظر شما این دگرگونی به صورت براندازی خواهد بود یا فروپاشی؟
0: خب همین اشکال کار همینجاست، چون مهم اینه که نیروهایی که در کارند میرن در مسیر فروپاشی که اوضاع رو تا حدودی تحمل کنن با توجه به شرایط و اوضاع، به ویژه ماجرای اقتصادی که عامل اصلی و اساسی هست، سیستم رو به یه جایی برسونن که در حقیقت مثل یه ساختمون رو زمین بشینه. یعنی اون فروپاشی است که شما بهش اشاره میکنین، معمولا هزینش کمتره ولی مدتش طولانی تره. ماجرای براندازی برمیگرده به یه مقدار نیروهایی که در این مسیر باشن، که با توجه به اطلاعات کمی که من دارم، نیروهای مردمی و یا نیروهای داخل ایران یا نیروی ایرانیان خارج از ایران، من تا به امروز یه طرحی جز امید و آرزو در جهت براندازی ندیدم. و به همین جاست که بسیاری از گفتگوها هم این است که بعد از براندازی میخواییم چی کار کنیم، چون ماجرای براندازی دو سه نوع مشخص داره که فرض کنید یکیش از طریق نیروی نظامی و برخورد مسلحانه است. یه چنین کاری نه در ایران شدنیست نه خیر و صلاح ماست. حتی صراحتا عرض میکنم من اون روزی که شنیدم مثلا گفته شده، شاید نمیدونم، این نمیخوام بگم خبریست که مطمئنم حتی موثقه، میخوان به یه عده ای از ایرانیان حالا زیر هر شرطی باشه اسلحه بدن، فکر کردم این یعنی کشته شدن بسیاری از مردم. و به نظر میرسه که با توجه به شرایطی که در زمان و جهان ماست، این انقلاب هایی که از طریق اعتراضات و اعتصابات مسالمت‌آمیز صورت میگیره، حتما بیشتر و بهتر به نتیجه میرسه. تازه هم پایان و شرایط بهتری خواهد داشت، هم جامعه رو از یه مرحله به دنبال اصلاح و عدل به دنبال خشم و انتقام نمیبره. بنابراین به نظر من مسیر فروپاشی یه چیزیست که شاید بیشتر افراد هرچند میتونن یا گروه ها و سازمان ها نقشی داشته باشن، تعیین کننده نیستن. اون چیزی که تعیین کننده است براندازیه، ولی من همچین نیروی را اصلا نمیبینم.
1: متشکرم آقای دکتر، من جواب سوالمو گرفتم، چون با دیدگاه شما کلا آشنا هستم و نکاتی که گفتین جواب سوالمو گرفتم.
0: بهرحال ممنونم از محبت و توجهتون. اجازه بدید که شاید بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. با خاطر آسوده باشه نمنده ی عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. شنگان رجمند با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: من تازه مناپاز شدم، متاسفانه وزنم یه دفعه بالا رفت.
5: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
4: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم، برای من واقعا معجزه کرد.
5: زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم.
4: لباسای 10 سال پیشم دوباره اندازم شدن، چون بالای 20 پوند کاهش وزن داشتم.
6: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898.
7: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: این صدای شماست.
4: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
5: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
6: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
7: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
8: مشاور مالی شما دیوید کنانی، 877-829-9227، 877-829-9227.
9: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
10: خیلی ساده.
11: Take my whole life.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
12: 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: درود بر شما آقای دکتر، خوب هستین؟
0: من خوب هستم، بفرمایید عزیز.
1: خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. خیلی وقتی که منتظری همچین موقعیتی بودم، خدا شکر امروز دیگه نصیبم شد. آقای دکتر، من 52 سالمه، یه بچه دارم، یه پسر 20 سالشه و خودم هم از یه خانواده میام که 5 نفرم، من فرزند آخرم.
0: از 5 تا یا از 3 تا آخه دوستان برخی از اوقات خانواده پدر و مادر رو هم میارن.
1: نه از 5 تا بچه. بعد 4 سال مهاجرت کردم به آمریکا. اولش اومدم توی استیت دیگه پیش پدر مادرم، ولی به خاطر دخالتاشون و یه خورده این که دوست نداشتم زیر سلطه اونا باشم، با فرزندم موف کردم، اومدم لس آنجلس و الان.
0: خب شما یه نفر میسینگ اینجا، همسرتون چی؟ یا پدرت پسرت؟
1: من از همسرم چون باشون خیلی مشکل داشتم، البته اینا رو فکر میکنم بگم به خاطر اینکه ارتباط داره با این مشکلاتی که الان پسر من داره. من وقتی که من 27 سال توی زندگی مشترک بودم با همسرم، تا 11 سال بچه دار نشدیم چون که ایشون دوست نداشتم. با عشق ازدواج کردم، همسرمو خیلی دوست داشتم، زندگیمو دوست داشتم. و اینکه وقتی پسرمو باردار شدم و یه مشکلاتی داشتم که دکتر به من گفتن که نباید به هیچ وجه با هم دیگه سکس داشته باشین در دوران بارداری، شوهر من دیگه حالا نمیدونم چه مشکلی داشت، نتونست طاقت بیاره. من که 7 ماه باردار بودم، ایشون به من خیانت کردن، عاشق یه خانم دیگه شدن و ما خیلی با ایشون مشکلات داشتم و اشتباه هم این بود که ادامه باشون دادم و فکر کردم یه رقابت و مسابقه است و شوهرم رو از این زندگی نجات بدم. خلاصه از این افکاری که خانواده ها متاسفانه سر آدم می کنن. پدر مادر من کسانی بودن که منو مجبور کردن که تو اون زندگی بمون، چون تو بچه کوچیک داری، آی بچه چی میشه، آی کار چی میشه. خلاصه منو از همه چی ترسوندن به جای اینکه حالا یه کوچولو منو یه خورده حمایت کنم. خلاصه من با همسرم خیلی اختلاف داشتم، همیشه دعوای شدید داشتیم. ایشون میرفت اونجا خونه اون خانوم، نمیومد، دیر میومد، کارایی میکردن که رو ظاهرشون من میفهمیدم که ایشون با اون خانوم رابطه جنسی برقرار کردن. خلاصه خیلی داستانای اینجوری داشتم و این دعوای ما باعث میشد که پسرم 6-7 ماهش بود تفلکی، انقدر از خواب میپرید و گریه میکرد که این سلک چشش اصلا بر میگشت از شدت ترس. و
0: نفهمیدم 6-7 ماهه؟
1: پسر من 6-7 ماه، بله، به دنیا اومده بود دیگه، 6-7 ماهه بود که ما با همه دعوا میکردیم و بچه من هر شب با صدای دعوای ما از خواب میپرید تفلید.
0: و اون وقت خانواده بزرگوار خودخواه نادان شما میگفتن توی همچی ازدواج بمون؟
1: بله بله، به جای اینکه بیان حمایت کنن میگفتن زندگی همینه،
0: همینه. حالا همه خیانت. اوکی، بسیار. اون ازش بگید شما چی خوندید، چه میکنی؟
1: من تربیت بدنی خوندم و هیچ وقت در رشته خودم کار نکردم. ایران که بودم همسرم اجازه نمیداد کار کنم، ولی بعدن که پسرم...
0: مقصودتون از تربیت بدنی خوندید یعنی چه؟ میخواستید مربی ورزش بشی؟
1: بله، یعنی رشته دانشگاهیم تربیت بدنی بود، رشته دبیرستانیم هم تربیت بدنی بود.
0: میخواستید باش چی کار بکنید؟
1: نمیدونم به خدا، من که درس خون نبودم کلن آقای دکتر، اصلا اهل درس نبودم، کلن درس رو دوست نداشتم، ولی به خاطر اصرار خانواده اونم یه رشته که مرتبط بود با درسم، حالا اونو خوندم که دیگه جای حرف و حدیث نمونه که تو درس نخوندی، خواهر برادرات خوندم. خلاصه آقای دکتر، بعد از اینکه پسر من بعد از سه سال خلاصه با کش و قوس و دعوا و آشتی و فلان، دیگه من به همسرم گفتم از این خونه برو، اصلا برو دیگه با همون خانم زندگی کن، دیگه حق نداری بیای. خلاصه ایشون هم که دید دیگه من خیلی عصبانیم و واقعا قصدم جدیه، یه مدتی یه 2-3 روز بیرفت و بعد برگشت و گفت من اشتباه کردم و دیگه میخوام برگردم و اگه من این کارو کردم دیگه تو راه تو جدا. خلاصه من هم دیگه زندگیمونو خیلی ذهنم خراب شد، هیچ وقت جای این زخم خوب نشد و اینکه سعی کردم که خوشبین باشم، با کوچکترین تکسی که ایشون میداد من نگرانیم بیشتر میشد که دوباره اون خانم هست. و شما فکر کنین که تمام این سالها ایشون منو گول زد و با این خانم ارتباط یواشکی داشت. و این که من نفهمیدم تا 14 سالگی پسرم که یه روز تلفنش اصلا هیچ وقت چک نیه، یعنی هیچ وقت خودم اجازه ندادم دیگه، اعتماد کامل کردم گفتم این دیگه این کارو نمیکنه. تا 14 سالگی پسرم که یه شب خودش به من گفت تلفنم شارژ نداره بزن به شارژ، رفتم بزنم دیدم یه تکسی میاد که اسم نداره. خلاصه فهمیدم سرتون درد نیاد، فهمیدم که ایشون همچنان با این خانم ارتباط یواشکی داره. و همون شب من با ایشون حرف زدم و گفتم که من دیگه خسته شدم تو این زندگی نمیخوام بمونم. ایشون هم خیلی راحت گفت راه باز جاده دراز، برو از این در خونه بیرون. داشت باید که تمام خونه، ماشین، همه مال من بود. یعنی خونه که توش زندگی میکردیم مال پدرم بود، نصفش مال خودم بود، ماشینی که ایشون درایو میکرد مال پول پدر من بود. و من از اون خونه بازم اومدم بیرون، بچه‌مو نیاوردم، رفتم توی خونه پدرم، یه خونه دیگه داشتن ایشون، خودشون تو امریکا زندگی میکردن، خونه خالی بود. رفتم اونجا زندگی کردم.
0: پسرو چیکار کردی؟
1: پسرم پیش پدرش مون خیلی گریه کرد که مامان تو رو خدا نرو زندگیمون رو خراب نکن. پدرش هم همینطور میگفت آره مامان دیگه خسته شده، نمیدونم هوا سرش برداشته، میخواد زندگی رو ترک کنه. منم نمیخواستم خیلی توضیح بدم به پسرم چون فکر میکردم که پسرم آسیب روحی روانی میبینه. خلاصه آقای دکتر من از اون زندگی اومدم، ولی قول دادم به پسرم که گفتم مامان در اولین فرصت کار که پیدا کنم میام تو رو میبرم. که حالا شوهرم منو مسخره کرد، گفتش که آره مطمئن باش که حالا به تو کار میدم. من موقعی که تو خونه همسرم بودم به خاطر مشکلات مالی تو خونه شروع کردم به شیرینی پزی و کیک پزی و این چیزا و شدم یه آدم خیلی پرفشنال. یعنی یه جوری که اصلا وقتی که رفتم یه جایی امتحان بدم بابت اینکه برم دستیار یه خانومی که اونجا آموزشگاه داشتم بشم، شدم مربی اون آموزشگاه. یعنی از من تست گرفتن، گفتن که شما خیلی خوب و حرفه‌ای هستی، بیا اینجا. اصلا به عنوان مربی استخدام شد. خلاصه با یه مبلغ خیلی خوب من استخدام کردم. منم رفتم پسرم آوردم پیش خودم. بعد از
0: چه سنی؟
1: همون 14 سال و نیم، دو سه ماه بیشتر طول نکشید. من دو ماه طول کشید. بله بعد از دو ماه پسرم آوردم پیش خودم. و اون موقعی بود که کووید بود و همه جا تعطیل بود، مدارس تعطیل بود. من خیلی نگران پسرم بودم، همش فکر می‌کردم نکنه تو خونه باشه، یه دوستی داشته باشه که اینو، چون تو خانواده اتفاق افتاده بود که خواهرزاده من به وسیله یه دوستش آلوده به مواد مخدر شده بود. این ته ذهن من بود. خلاصه یه جای یه جاب دوم گرفتم به خاطر اینکه اون مبلغش به زندگیم کفاف نمیداد. یعنی هفت روز به هفته من کار میکردم. پسرمو بردم اونجا پیش خودم. اونجا من هده یه کافه خیلی بزرگ و لاکچری تو تهران بودم. پسرمو بردم به عنوان کسی که کارهای منو بکنه، یعنی مثلا من هر کاری که میکنم ایشون جمع کنه و جا به جا کنه. استخدام کردم. حالا اگه من مثلا 10 میلیون میگرفتم، پسرم مثلا 4 میلیون میگرفت. ولی مسئله پولش نبود، مسئله این بود که من بتونم پسرمو کنترل کنم. خلاصه ما با هم دیگه کار کردیم. اونجا خیلی خوب بود موقعیت. من از همسرم طلاق نگرفتم به خاطری که پرونده امریکای ما از یک کاتگوری دوباره تبدیل میشد به یک کاتگوری دیگه، وارد یک کاتگوری دیگه میشد و این مسئله مهاجرت ما دوباره به تعویق میافتاد. بنابراین من مجبور بودم که جدا نشم از همسرم، ولی ما جدا زندگی میکردیم تا اینکه ما کارمون درست شد و رفتیم ترکیه. و خلاصه ویزا به من و پسرم دادن، ولی به همسرم ندادن چون تو سپاه پاسداران خدمت سربازیشو گذرونده بود. و برگشتیم ایران. موقعی که برگشتم ایران دوباره وسایلم فروختم و میخواستم برگردم امریکا، حدود دو ماه طول کشید. ایشون همسرم زنگ زد به من گفتش که باید به من وکالت تام طلاق بدی وگرنه من تو و پسرت رو ممنوع خروج میکنم. گفتم واقعا پسرت برات مهم نیست؟ پسرت، من 15 سال من منتظر این اتفاقم که بیفته و این بچه‌م رو نجات بدم از این وضعیت مملکت. و حالا خودتون بهتر میدونی شرایط ایرانو. گفت نه اصلا برای من مهم نیست که شما کجا زندگی میکنی، مهم منم که اینجا موندم و اگه این کارو نکنی من همین الان سر خیابون میرم تو رو ممنوع خروج میکنم. خلاصه من مجبور شدم برم به ایشون تعهد بدم و خیلی برام سنگین تموم شد این مسئله به خاطر اینکه من با تهدید این کارو کردم. ولی راضی بودم چون داشتم مهاجرت میکردم و دیگه ایشونو نمیدیدم، برام مهم نبود. پسر من شاهدش.
0: یعنی بذارید من مطمئن بشم، یعنی شما طلاق رو قبول کردید و طلاق رو امضا کردید و همین؟
1: بله من تعهد رو امضا کردم، طلاقی در کار نبود.
0: تعهد چی؟
1: وکالت نامه تام به ایشون دادم که
0: ایشون هر وقت خواستن بتونن شما رو طلاق بدن.
1: بله
0: نه نفهمیدم عزیزم، نصب کنید. این که حق طلاق رو به ایشون بدید یه مسئله است، این که طلاق بگیرید هرچی دارید رو به او بدید قصه دیگری است. نفهمیدم کدام
1: نه نه. چون من وکالت تام به ایشون دادم که ایشون یعنی از تمام حق و حقوق خودم گذاشتم، نفقه، مهریه، همه چیمو به ایشون بخشیدم و حق رو به ایشون دادم. یعنی منو برد دفترخونه گفت امضا کن وگرنه من ممنوع خروج
0: ازم. یعنی حق طلاق رو به ایشون دادید بدون که شما هیچ چیزی از نظر مالی داشته باشه. اوکی خب
1: بعد دیگه ما پس فردای اون روز مهاجرت کردیم، اومدیم امریکا و تا امروز که من اینجا هستم و برنگشتم ایران. ولی از اون روز به بعد، یعنی از موقعی که ما اومدیم امریکا، سال اولی که ما خب من 8 ماه توی یه استیت دیگه بودم، اونجا با پدر مادرم زندگی میکردم، ماه اول ماشین خریدم، گواهی نامه گرفتم و مجوز کارم که اومد به 2 ماه نکشید، من رفتم سر کار. زبانم اصلا خوب نبود، یعنی هنوزم خوب نیست، ولی با این حال این جسارت رو داشتم که یه جابی توی مدرسه پیدا کردم، اونجا کار میکردم، پسرم رو بردم اونجا، دیکر بود اونجا ما کار میکردیم، پسرم مدرسه میرفت اونجا، کلاس یعنی آخرین کلاس 12 بود اونجا اسمشو نوشتم، صبح مدرسه میرفت، بعد از ظهرم با من میومد سر کار. خلاصه من سعی کردم یه خورده پول سیو کنم و اونجا نتونستم با پدر مادرم زندگی کنم، چون پدر مادرم افکارشون با من خیلی فرق میکنه و منو تهدید کردن، گفتن اگه بری دیگه حق نداری برگردی توی خونه، اگه تو بری کالیفرنیا نمیدونم اونجا هزینه ها زیاده. خلاصه با تمام این مشکلات و اینا من 2 ایالت رو درایف کردم، اومدم لس آنجلس و خدا رو شکر اومدم خونه یکی از اقوام دورمون، یه اقوام که نه دوستای دورمون، اونجا موندم. برای پسرم کار پیدا کردم، پسرم توی خوشویی کار میکرد، قرار بود بره کالج ولی متاسفانه گفتن که اینجا باید 1 سال رزیدنت باشه تا بتونه پول نده، وگرنه باید پول بده اینجا بره کالج. ما 1 سال صبر کردیم تا پسرم بره درس بخونه، ولی متاسفانه تو این مدت کم پول درآوردن و چشید و دید که خب خیلی بهتر از اینه که برس مدرسه.
0: آیا دیپلمشو گرفت؟ آیا نصب کنه؟ آیا دیپلمشو بله. گرفته بود یا نه؟
1: بله توی ایالتی که بودیم دیپلمشو گرفت.
0: بسیار
1: بعد دیگه اینجا که اومدیم من یه خونه گرفتم و با پسرم دوتایی رفتیم تو اون خونه. بعد 2-3 ماه که موف کردن لس آنجلس، بعد از اون 2-3 ماه خونه گرفتم، دوتایی رفتیم تو خونه خودمون. پسر من دیگه حاضر نشد درس بخونه، اونجا هم یه جاب خوب پیدا کرد که از من بیشتر پول در می آورد. بعد متاسفانه یه سری دوستایی خیلی بد پیدا کرد و میرفت مثلا 12 شب میومد، کاری که تا حالا نکرده بود. ماشین براش خریدم و ایشون میرفت دیر میومد، من همش باش مشکل داشتم، هی میگفتم این کارو نکن، میگفت نه همه اینجا این کارو میکنن، من هیچ کاری نمیکنم، نه سیگار نه مواد، ما خیال راحت باشه. گفتم بابا این کارا رو نکن، من نمیتونم اصلا اگه وقتی اتفاقی برات بیفته. خلاصه همش با هم درگیری داشت تا اینکه موضوع ازدواج من پیش اومد و آشنایی من با یه آقایی که یکی از دوستان ایشونو معرفی کرد. و بعد از یه مدت که من خیلی فکر کردم راجع به این مسئله،
0: ایرانی یا غیر ایرانی؟
1: ایرانی هستن ایشون. بعد یه خورد تفاوت سنیمون زیاد بود و من چون شناخت نداشتم خیلی تردید داشتم به این مسئله، ولی بعد که با ایشون صحبت کردم و با هم دیگه مدتی صحبت کردیم، دیدم که خب اون چیزایی که من میخوام، یعنی اون چیزایی که تو فکر منه و بهش فکر میکنم، ایشون همه رو احساس کردم که داره. و خدا رو شکر تا امروز هم که دارم با شما حرف میزنم همه چی 100 برابر 1000 برابر بهتر شده از روز اول.
0: ایشون چند سالشونه؟
1: ایشون 86 سالشونه، یعنی دقیقاً یعنی... همسن پدر من هستن.
0: یعنی 34 سال از شما بزرگتره؟
1: بله 34 سال از من بزرگتره. و ولی از نظر جسمانی خیلی سالمن، اسکی میکنن، تنیس بازی میکنن، دوچرخه سواری میکنن، ورزشکارن، جسم سالمی دارن، مغزشون خوب کار میکنه، بیزینسش رو خودشون اداره میکنن، خدا رو شکر مشکلی ندارم. مشکل من الان پسرمه. الان که ما وضعیت مالیمون خوب از مثلا فکر کنین از 100 بوده الان شده 1000.
0: نه این مال ارتباطتون یا ازدواجتون با این آقا چه مدتی است؟
1: ازدواج که راستشو بخوام تازه داریم میکنیم، یعنی هفته دیگه وقت چیز گرفتیم که ازدواج کنیم، ولی الان نزدیک 2 سال خورده ایه. 3 ساله ببخشید ما داریم با هم زندگی میکنیم، یعنی من و پسرم و ایشون. ایشون خیلی مرد خوبی هستن.
0: اون وقت نصب کنه ایشون آیا ازدواج قبلی، خانواده ای، بچه ای دارن؟
1: بله ایشون یه ازدواجی داشتن که 10 سال پیش تموم شده بود و دو تا پسرم دارن که توی یه ایالت دیگه هستن. ایشون هم خودشون یه جای دیگه زندگی میکردن ولی به خاطر من، چون من گفتم من اینجا رو دوست دارم، اومدن اینجا، موف کردن اومدن اینجا.
0: بعد
1: الان پسر، الان مثلا ما تو بهترین جای لس آنجلس ما خونه داریم، خوب وضعیت مالی خوبه، هرچی که بخوان در دسترس هست. ولی پسر من همش آقای دکتر سر ناسازگاری داره، یعنی همش با من داره میجنگه که مامان تو برو خودتو به دکتر نشون بده چون تو مشکل روانی پیدا کردی. ایشون دوست داره که تا ساعت 2 شب بره بیرون با دوستاش باشه. آقای دکتر تا حالا تو این 4 سالی که من اومدم اینجا ایشون 4 تا ماشین رو ترکونده، یعنی ماشین اولی که تصادف کرد اصلا خود شد که من براش خریده بودم، ماشین دومم که یه بنزی بود که براش خریدم گفت من بنز دوست ندارم، نمیدونم انقدر باش دونات زد، شواهی بهش زنگ میزنم این کارو نکنی، وقت پلیس بیاد. یه بار پلیس اومد ماشینشو گرفت بازداشت کرد برای یه هفته. خیلی عاشق کورس گذاشتن و ماشین بازی و دونات زدن، همش فکر میکنم جونش آخرش برای این مسئله میده. دوباره رفت یه ماشین دیگه خرید، ماشینش این دفعه دیگه اصلا داغون شد، انقدر که اصلا همش تعمیرگاه بود. همسر من بنده خدا رفت دوباره یه ماشین براش لیز کرد، گفت اینو سوار شو حاله که ماشین خراب شد. گفت نه شما چرا مثلا این ماشینو دارید، من چرا باید بنز سوار شم؟ میدونین همش داره رقابت میکنه با من، همش با من میجنگه، همش من میگه تو مریضی، همش به من گیر میدی، نمیدونم تو این کارو برای خودت میکنی، ما تو این خونه زندگی میکنیم، من نباید ماشینم این باشه. همش آقای دکتر من یعنی روزی نیست ببینید سه تا جاب خوبش رو از دست داد، سه تا جاب خوبی که.
0: چه جور کاری میکنه؟
1: اولش توی شرکتی کار میکرد برای شرکت، برای آمازون فروشندگی میکرد آنلاین، خیلی حقوق خوبی میگرفت، ولی اونجا چون میخواستن شرکت خصوصی بود وابسته به آمازون بود، اونجا رو بستن، این بیکار شد. دوباره رفت توی یه جاب دیگه که فروشندگی بود توی میسی، گفت اینجا رو دوست ندارم، اینجا مال نمیدونم پیرمرد پیرزناست، برای من خوب نیست، بورینگ فلان، اونم دوست ندارم، اومد بیرون. بعد دوباره یه جابی براش ما پیدا کردیم به وسیله که از دوستانمون رفت تو بانک چی، اونجا هم گفت نه دوستم گفته که اگه بیای یه جایی دیگه خیلی این درآمدش بهتر، از اونجا بیا بیرون. دوباره از اون بانک اصلا خوب، خیلی سمتش خوب بود، خیلی بچه باهوشی بود، ترینینگش رو برای 4 هفته تو یه هفته انجام داد، همه ازش تعریف میکردم گفتن این جنیس، اصلا قدر خودش رو واقعا نمیدونه، من نمیدونم بعد با چه زبونی با ایشون صحبت کنم. از اونجا هم اومد بیرون رفت توی شرکت به درد نخوری که کپسول آتش نشانی پر میکردن، تا 2 صبح اونجا کار میکرد، لباسا گرد سفید بهشلای موهاش، اصلا انقدر من برای این قصه خوردم آقای دکتر، این هر بار میومد اینجوری با این حالت. بعد گفت مامان دیگه نمیخوام اینجا برم، خیلی سخته، اشتباه کردم، اون کارم رو از دست دادم. خب از اونجا رونده، از اونجا مونده شد، حدود 2 ماه بیکار بود تا اینکه امروز خدا رو شکر اولین روز کاریشه که دوباره به کار مشغول شد، توی فروشنده ماشین بنز هستن، از اینا که اسمشم یادم رفته، توی نمایشگاه های ماشین که ماشین بنز میفروشن، چون خیلی علاقه منده به ماشین، اونجا استخدام شد خدا رو شکر، خیلی هم راضی و خوشحال و خوشنود، امروز اولین روز کاریشه. حالا همین که دارم به شما میگم،
0: حالا صبر کنیم ما به پیام ها رسیدیم، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا شنگ رجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش، وارد شدند. نوش جان کنید.
3: هولوید لواش ماما لواش.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلا بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلا با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رعوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
8: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
9: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
8: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
9: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تیاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
10: کروز سه شب و سه روزه به انسینادای مکزیک با کشتی زیبا و با شکوه کوانتوم آف دی سی همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی. تاریخ حرکت جمعه 28 آگست از بندر سان پیدرو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و یا 818-274-84.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: مرسی آقای دکتر. خلاصه آقای دکتر، من واقعا نمیدونم که باید با بچه‌م بجنگم.
0: شما علائم و نشانه هایی که میدید به احتمال بسیار بسیار زیاد فرزند شما یه مشکل روانی داره که کمترینش منیک دیپریشن بایپولار دو قطبیه. یعنی ایشون معلومه که در یه حالت شیدایی و سرخوشی در زمانهای مختلف هست و تو اون مسیر حرکت کنه، اختلال شخصیتی هم میتونه داشته باشه. بنابراین مسئله شما از طریق سخنرانی و ناله و گله و شکوه و شکایت و اینا اصلا به جایی نمیرسه، راهش نیست. ما همچین دنیایی رو نداشتیم، امروز هم نداریم. حالا به من بفرمایید، فرزندتون شبکه دوستانش آدمای همسن و سالشن، بزرگترن، ایرانی هن، امریکایی هن، چه گروهی هن اگر میدونید؟
1: بله، یه دوست دوست داره که همسن خودشن، البته یه دوست دختر داره که یه مدتی باهاش ایرانی هم هست، 2 سال خودش کوچیک‌تره. تا حالا 3 بار با هم دیگه بریکاپ کردن و دوباره به هم برگشتن. دوستش هم دو سه تا پسر هستن که هم سن و سال خودشن دقیقاً.
0: حالا کجا میرن چیکار میکنن؟
1: وای این که کجا میرن آقای دکتر، شبا میرن از این ماشین بازی ها توی این پارکینگ لات ها دانتان توی این پولا که گاز بدم با هم دیگه، استوریش هم که مثلا میخواد بذاره من دیگران میفهمن چون من هایت میکنه که نبینم، من لوکیشنش رو همیشه دارم و نگاه میکنم میبینم که کجاها میره کجاها هست. و الان به من یه مدت قول داده که دیگه این کارو نکنه چون جدیدن ماشین بی ام وی که دوباره خریده موتور سوزونده، یعنی رفته یه پولی داده که از پشتش آتیش در بیاد، این ماشین موتورش کشش نداشته ماشین موتور سوزونده، یعنی $30,000 الان فقط هزینه درست کردن این ماشینه. بعد من بهش میگم، میگه نه همه بچه‌ها این کارا رو میکنن، مامان تو برو خودتو درمان کن، چون همش به من تلفن میکنی کجایی، تکست میدی کجایی.
0: عزیزم خب آخر اون کاری که شما میکنید غلط، جوابای اونم بی‌معنی، از 10,000 تا بچه یکی هم این کارو نمیکنه که همه دارن این کارو میکنه، از 20,000 تا بچه یکی. پس بنابراین پرت و پرا که نمیشه گفت عزیز، شما این چیزی میگید اونم یه چیزی میگه، فایدهش چیه این چه گفتگویی؟
1: دقیقاً همون پرت و پرایی که شما میگین ما به هم دیگه دائم داریم میگیم.
0: برای این فرزند شما رو باید راحت راضیش کنید هر جوری که میدونید، بره دکتر. دومی که این پولا رو در اختیارش نگذارید که بتونه همچین اتومبیلایی بگیره.
1: من راستش بخوام بگم آقای دکتر، اصلا پول بهش ندادم، من فقط کوساینش شدم. خودش
0: ببخشید یعنی چی کوساین؟ بیخود شد؟
1: بله من اشتباه کردم، واقعا خیلی اشتباه کردم.
0: برای این کاری که او شروع کرده متاسفانه آخرش کشته شدن.
1: بارها بهش گفتم، تازه وصیت هم میکنه آقای دکتر، میگه اگه وقت من فلج شدم منو بکش، نذار فلج بمونم. یعنی خودش اینو میدونه چون پسر خیلی باهوشیه.
0: هیچ باهوش نیست، باهوش نیست، یه بچه بسیار خودخواهیست که فکر کنه همه چیز میدونه. آخه ببینید هوش یعنی تنوع در سازه شدن، وارد یه محیطی مانند امریکا بشه، نیفته دنبال یه راهی با توانایی هایی که داره و از خودش کسی بیشتر و بهتر و برتر بسازه، با امکان به پوش بیاد شبا بره تو خیابونا با یه مقدار آدم خلوچل و دیوونه مثل خودش مسابقه بگذاره و بعدم کاری بکنه که با توجه به نوع کار غیرقانونی است، حتی از نظر پلیس و دادگاه هم مسئله و مشکل پیدا میکنه. ولی متاسفانه سرانجام این نوع فعالیت ها و یا این رفتار مسئله تصادف و مرگه، هم موجب مرگ دیگران میشه هم خودش.
1: بله اینو به خود بارها بهش گفتم که این آخر عاقبت نداره. الان یه ماشین رو رزرو کردی که باش بره سر کار چون ماشینش موتور سوزونده آقای دیگه کنار خیابونه، ولی

0: همین که بنده خدا بهترین زندگی رو به تو داده، خرجتو میده مجانی، تو این خونه لاکچری داری زندگی میکنی، نمیفهمی قضاش از کجا میاد، اجاره خونه نداری.
1: عزیزم باز رفتی رو سخنرانی، عزیز دل سخنرانی فایده ای نداره. 124 هزار تا پیغمبر اومدن سخنرانی کردن بیفایده بوده، شما چی دارید میگی؟
0: درست
1: من همین رو خواب کنیم.
0: من
1: خدمتتون عرض کردم پسر شما حد اقلش منیک دیپرشن داره و یا حالت منیک داره و این کار دستش میده، بنابراین اگر بتونید راضیش کنید بره دکتر شاید دارو بخوره بتونن کنترل کن.
0: بله باشه. چون آقای ریسه لکنت هم داره، وقتی از فرد میشه میخواد حرف بزنه بلا فاصله لکنت میگیره، وقتی راجعه برحال... میفقد خیلی جدی باشه.
1: خب برحال استراب داره و بعدم استراب و استرس داره و بعدم متاسفانه درگیر یه نوع کاری شده که پایان و سرانجام خوب و خوشی هست، یعنی کار خطرناکه.
0: بله.
1: به همین جهت است که شما فقط التماسش کنید، خواهش کنید.
0: نه قبول میکنه، خودش قبول کرده.
1: خیلی خوب، بیاد بره پروی روان پزشک خوب چه ایرانی
0: دیگه
1: که
0: دیگه با هم بریم. گفتم باشه من حاضرم
1: دیگه بهتر، دیگه بهتر. بله. چرا که نه.
0: بعد آقای ریسو من از طریق دکتر عمومیمون میتونم اینو این دکتر رو پیدا کنم یا اینکه
1: اولا دکتر عمومیتون میتونید بدید بعد از اون یه دفعه باری که میخوام 500 دفعه برید یه دفعه ویزیت یه دکتر روان پزشک رو میدید دوتایی میرید یه جلسه ببینید اصلا اون چی میگه. بعد از اون میتونید تصمیم بگیرید از چه راهی حرکت کنید عزیز.
0: خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی از راه همایتون.
1: بران خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
0: متشکرم. منم همینطور. روزتون بخیر باشه.
1: روز بخیر. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 ونوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
4: این است شاهکار هنر دندانپزشکی. کلینیک های دندانپزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندانپزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلنتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندانهای شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندانپزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندانهای خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و

0: توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
0: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟
5: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار. با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از بندر سن پیدرو در لس آنجلس به انسنادهای مکزیک با رویال کریبیان و زیباترین کشتی و باشکوه‌ترینش کوانتوم آف د سی که از روز جمعه 28 آگست آغاز شده و تا روز دوشنبه 31 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 کنفرانس حداقل و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین البته به نظر میرسه که کروز متاسفانه باید گفت سولد اوت شده، ولی ما شاید چند کابینی همچنان کامرشال تراول در اختیار داره که اگر ظرف همین هفته اقدام بفرمایید شاید بتونیم در خدمتتون باشیم. به هر حال اگر مایلید در این سفر باشید با کامرشال تراول تماس بگیرید. 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818 میتونه شما رو در این زمینه احتمالاً در این هفته که تنها فرصت هست اتاق یا کابین رو در اختیارتون بگذارن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من حدود 10 سال همش خواستم با شما تماس بگیرم، آخر قسمت شد امروز بتونم باهاتون صحبت کنم.
0: بله خوشحالم، بفرمایید.
1: متشکرم آقای دکتر. من 42 سالمه. من یه مقدماتی به شما بگم، اگه سوالی داشتید لطفا بفرمایید. من 42 سالمه، همسرم 46 سالشه. ما یه دختر 3 ساله داریم که ماه پیش شد 3 سالش. توی کشور کانادا هم زندگی میکنیم. همسر من ایرانی نیستن، ایرلندی هستن. 17 سال پیش ایشون اومدن کانادا، من 11 سال پیش و 7 سال پیش با هم آشنا شدیم. یه دوره آشنایی داشتیم و بعد نامزدی و ازدواج که واقعیت تو دوره نامزدی هم باردار شدم و بلافاصله بعد اینکه خبردار شدیم یه ازدواج کوچیکی داشتیم. اینم بگم خدمتتون که من از طریق ازدواج اومدم کانادا، ولی بعد 2 سال مجبور که تصمیم گرفتم جدا بشم، چون که متاسفانه لانگ دیستنس ریلیشنشیپ بود قبلش و وقتی که اومدم اینجا تازه متوجه شدم چقدر دنیاهامون متفاوته و حدود 2 سالی که من با همسر سابقم زندگی کردم اینه خواهر برادر یا مثل همخونه با هم زندگی کردیم، یعنی هیچ ارتباط زناشویی یا مثلا اون کانکشن زناشویی ما با هم نداشتیم و من به این نشستم که برانم کارم طوری بودش که وقتی می رفتم بیرون توجه زیاد می گرفتم از جنس مخالف و به این نشستم که من اگه بخوام تو این رابطه بمونم احتمالا بعد 10 سال کارم به خیانت کشیده میشه. برای همین دیگه تموم کردم 1 سال خودم رو به شدت سرگرم.
0: من یه چیزی رو بفهمم، شما با یک کسی از راه دور آشنا شدید، باشون ازدواج کردید اومدید اینجا یا اومدید اینجا ازدواج کردید؟
1: ما دوستای خانوادگی بودیم که از بچگی با هم بزرگ شدیم، بعد از طریق اینترنت راه ارتباطی گرفتیم و خانواده ایشون هم خیلی خیلی مشتاق بودن و ما از طریق اینترنت راه، یعنی همون موقع ها مثلا یاهو مسنجر و فیسبوک و اینا بود، با هم دیگه ارتباط گرفتیم و فیس تایم و اینا. بعدش ایشون اومدن ازدواج کردیم و متاسفانه شرایط اقامتی من 3 سال طول کشید، یعنی من تا بخوام پی آر کانادامو بگیرم 3 سال طول کشید، یعنی من 3 سال ازدواج کرده بودم، یک زن شوهردار بودم ولی تو ایران بودم و نمیتونم، ایشون هم قبول نکردن که بیان ایران و من مجبورم 3 سال. خب یه جاهایی هم پشیمون شدم ولی پدر مادرم مخالفت کردم با جدایی، گفتن دیگه رایی که اومدی و دیگه تا تهش برو و با یه خانم روانشناسی هم صحبت کردم، خانم روانشناس به من گفتن که با توجه به خصوصیات شخصیتی که داری من بهت پیشنهاد میکنم که برو ببین چی میشه، تو آدمی هستی که میتونی گلیم خودت از آب بکشی بیرون، فوقش نخواستی از ازدواج میای بیرون. که منم اومدم دیدم واقعا اون حدسایی که راجع به ارتباط میزدم درست بوده، یعنی اون حسایی که داشتم درست بوده. آدم بدی نبود، ولی متاسفانه هیچ کانکشنی با هم نداشتیم. یعنی واقعا مثل خواهر برادر با هم زندگی میکردیم.
0: حالشون چه اصراری داشتن؟ چه اصراری داشتن کسی که نمیخواد تمایل جنسی داره، چه اصراری داشت که ازدواج کنه با شما؟
1: نمیدونم. خودم هم نمیدونم.
0: بنابراین از ایشون جدا شدید و حالا با یک ایرلندی ازدواج کردید به مدت، گفتید چند ساله که ازدواج کردید؟
1: ما سه سال ازدواج کردیم، یعنی سه سال و نیم ازدواج کردیم، چون وقتی باردار بودم ازدواج کردیم.
0: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
1: خیلی جالب آقای دکتر، امروز هرچی دانشجو تربیت بدنی به شما زنگ میزنم. من ایران لیسانس و فوق لیسانس تربیت بدنی گرفتم، تو ایران هم مرتبط با همین کار میکردم تو بخش مدیریتی. قبل اینکه بیام 5 سال در جایگاه مدیریتی کار میکردم و همچنان مربیگری هم میکردم.
0: مدیریت چیه؟
1: مدیریت باشگاه ورزشی.
0: اوکی.
1: بله. و به صورت قراردادی توی دانشگاه هم درس میدادم بعد اینکه فوق لیسانس هم گرفتم. یعنی نه اینکه بخوام هیئت علمی نباشم، ولی واحدهای تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی ایران رو درس میدادم. و ولی به صورت قراردادی بود، چیز رسمی نبود. کارم خوب بود خیلی، یعنی واقعا از شرط کاری و از رشتم خیلی خیلی خیلی راضیم، حتی الان که اینجام. و من اومدم اینجا همینجام همین کار رو شروع کردم و 7 سال پیش با این یعنی 1 سال بعد اینکه با همسر سابقم تموم کردم، خودم فرصت دادم. دلم نمیخواست وارد رابطه شم، چون میدونستم که مهاجرم و ممکنه که حالا به خاطر تنهایی و اینا و هر چیزی تن بدم. برای همین به خودم 1 سال فرصت دادم و 1 سال رفتم مسافرت، برای خودم حسابی تنهایی خوش گذروندم. بعدش با این آقا آشنا شدم، بعد با این آقا هم بودیم. بعد 1 سالشون، یعنی بعد 6 ماهشون میگفتن که با هیاشون مووین کنیم، ولی من چون یه شناختی نسبت به خودم داشتم که میتونم تصمیمای عجولانه بگیرم، با صبر کردم. بعد 2 سال من با ایشون مووین کردم و چند ماه بعدش، یعنی 1 سال بعدش ایشون به من پیشنهاد ازدواج دادن و تو دوره نامزدی باردار شدیم و تو هم دوره بارداری هم من ازدواج کردم. یعنی ما فکر میکردیم با توجه به سن و سالمون بخوایم یه دوره زیادی رو تلاش کنیم برای بارداری، بعد باردار بشیم، چون دوستای دور و برمون رو میدیدیم. ولی تا حالا ببخشید روی خط رادیو، تا تلاش کردیم این اتفاق افتاد و ما ازدواج کردیم و دختر من به دنیا آمد. حرف من اینه که آقای دکتر، مادری کردن برای من بهترین اتفاق زندگیم بوده. یعنی هیچی به اندازه مادری کردن وقت گذروندن با دخترم به من لذت نمیده. ولی متاسفانه الان شرایط جسمیم به جایی رسیده با توجه به تستایی که دادم، امکان بارداری خیلی کمه، خیلی خیلی خیلی کمه. حالا مسلما سنم هست، با اون که آدم ورزشکاری هم، آدم سالمی هم، خیلی برام عجیب بود چون تو خانواده داشتیم تو سن بالا باردارشن. ولی من بعد این دخترم چند ماه بعد بارد، یعنی 9 ماهش بود دخترم باردار شدم. متاسفانه خارج از رحم بود، مجبور شدن که ابورت کنن و دوباره هم باردار شدم که اونم به سقط جنین منجر شد سر 2 ماه و نیمگی. و خیلی خیلی سر این قضیه ها من اذیت شدم، یعنی واقعا یه درد عجیبی به من داد. و بعدش که سه تست رو دکترم دادن، گفتن که ایمش لول من پایینه، یعنی در اصل من یه بخشی از تخمک گذاریام خیلی محدود شده. همونطور که میدونی خانم ها تخمک ها محدود دارن از وقتی که به دنیا میان، هر دفعه با اون عادت ماهیانه بخشی از این تخمک ها دفع میشه، مال من مثل اینکه خیلی کم شده. ما همچنان ترای میکنیم، ولی من یه مقدار واقعیت دارم آسون میگیرم، چون حالا اینم شما باید بدونین سر بعد سقط جنین دوم یه مقدار obsessive behavior داشتم که هر دفعه دور و بر عادت ماهیانم میشد هی خودم رو تست میکردم ببینم خط میبینم خط نمیبینم. مثلا 5 دقیقه من به اون تست خیره میشم ببینم خط رو میبینم یا نه. خیلی خیلی مشتاق بودم که من بارداری داشته باشم و دخترم خواهر داشته باشه، چون که خودم خواهر دارم یا حالا برادر داشته باشه. خیلی دوست داشتم این اتفاق برای دخترم بیفته و احساس میکنم حالا خودم از مادری کردن که خیلی لذت میبرم.
0: دقیقا متوجه شدم. طبیعیه الان بارد. خب شما هر سوی نیجا فکر کردید که از طریق کمک پزشکی برین تخمکتون رو بگیرن با اسپرم همسرتون همراه کنند و صاحب فرزند بشید.
1: همسرم مخالف این موضوعن. آی دکتر. ولی همسرم با اون که ایرلندی هستن خیلی خیلی من براشون ترجمه میکنم حرفای شما رو، خیلی شما رو قبول دارن.
0: نه به من بگید که استدلالشون چیه، یعنی چی میگن، دلیل مخالفتشون
1: سن. و یه موضوع دیگه ای که من با خدمتتون عرض کنم اینه که خب خیلی مهمه اینم، من MS دارم ولی MS هم روی هیچ داروی نیستم.
0: نه دیگه موضوع منتفیست، موضوع داشتن بچه
1: منتفیست.
0: بنابراین کاملا بحث بچه منتفیست. خب حالا اگر حرف دیگری هست بزنید و الا بریم شوهر دیگری میخواید بکنید ایز اوکی، میتونیم با هم راجبش صحبت کنیم، ولی در خصوص بچه دیگه جایی برای داشتن فرزند نیست، مگر اینکه بخواید فرزند خوانده داشته باشید. همین
1: نظرتون راجع فرزند خوانده چیه؟
0: اون برمیگرده به موافقت هر دوی شما و گفتگویی که دارید و به هر حال اونو باید صحبت کنید، ببینید کجا ایستادید. بعدم به هر حال امکاناتش همه اینا مواردی هست که باید رعایت کنید، ولی به هر حال میتونید هم یه دونه فرزند رو داشته باشید اگر فقط همه اوقات فراغت اون رو پر کنید با دوستان همسن و سالش. یه مقدار زیادی از اینکه خواهر و برادری نداره و مشکلات مربوط به اون یا مسائل مربوط به اون میتونید جلوگیری کنید، ولی اون انتخاب
1: دقیقاً این یکی. ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، دقیقاً یکی دیگه از سوالای منه. حالا با توجه به شرایطی که هست بخوایم عاقلانه این تصمیمی هم که حالا همسر من با شما هم نظر هستن بگیریم، من چه کارهایی میتونم بکنم برای دخترم که کمترین آسیب رو از تک فرزند بودن ببینه؟
0: میتونم یکی دو تا دختر دیگه، شاید دختر ترجیح داشته تا پسر، با تو آشنایان و دوستان پیدا کنید و بالاخره رابطه های خانوادگی داشته باشید و بعدم با توجه به منطقه زندگیتون بچه ها راحت و آسوده بتونن با هم باشن. حالا اون میتونه اونم یه فرزند یا دو تا فرزند باشه، مهم نیست، همین اندازه که دختر شما بتونه با او باشه. ضمناً هم ایام مهد کودکش رو به جای 3-4 ساعت ناچار باید از صبح بذاری تا بعد از صبح.
1: بله. من اجازه دارم یه سوال دیگه ازتون بکنم؟
0: حتما بفرمایید.
1: متشکرم ازتون. من وقتی یه سال که من شام برم سر کار دخترمو گذاشتم توی دیکری که خیلی هم ازش راضی هستیم ولی مسافتش دوره. خانم یعنی از هوم دیکر هستش، خانومی که هستن خیلی خوبن، دو تا بچه دیگه تو این دیکر هستن، خیلی بچه ها رو دوست داره، خیلی اون خانم ها دوست داره، ولی مسافت دوره، یعنی همسر من مجبورن هر روز مثلا یک ساعت درایو کنن یا خود من رفت و برگشت در کل 2 ساعت. ما دنبال یک از این دیکر، یعنی توی وید لیست یک از این دیکرهای گاورمنتال بودیم که اطراف خونه هم هستن. به ما دیروز ایمیل دادن که بالاخره به ما یه جایی دارن میدن. خب خیلی خوشحال کننده است، چون بعدها تو وقت خیلی صرفه جویی میشه، دیکر بزرگتره، بچه در تماس با بچه های بیشتری خواهد بود. فقط نگرانیم بابت این عشقی که این بچه به این دیکر کنونیش داره و این خانومی که حالا اونجا هستن و
0: نه شما مجبورید بالاخره باید جداش کنید، چون ببینید عزیز